0: Vi hade bo nere i tjej år. Vi har fjärs nu, så flyttade vi ut hem i 1924 och det var ringt från några byggvar i Tärdaisen i det. Så det är inte något nytt att det ringde för att det här Och vi slutsade till Hösvögar, då vi med om man fick starv här och er ur Hösvög. Och här fyllde en bostad vi, lärarhusen fyllde vi. Så det var så upplagt att här måtte vi färre i första omfär. Vi vet att vi nere tog han till sin uppbyggning och jag finns en uppbyggning. Så jag arbetade i havnen, men intentionen som är var den här får jag inte vara verad. Jag vill till havna rätter. Det är alla lyckas med oss i korsen och att jag skulle vi. Bo här i knappt 4 år och vi huggde ett nekvån husen till åren. Men vi fick inte lån. Och vi hörde jag grundstidigt från Buranon, vi längade Sverige. Det är en utstitching som tar gjort det. Men det blev omgått aktuellt. Vi som sagt huggde efter husen och vi hade inte mod att köpa en gammal hus. Men det var så att man fick inte lån för husen hos grunden. Och vi hade inte några särskilda uppspärring. Vi bjöd på åkert hus som får för 800 000 vid omgång chans. No. Så var det husen kört runt till Sölle. Och det stod att bo under 500 000. Minimum var 500 000. Och vi tog det till husen och de där öliga väl och lade ett på och på 500 000 in. Och det var ett, för jag tror det är en efter 80 000. Så tog det så kom till det. Så gick det så och saliga kött att vi åt det här överhört. Jag var akkurat färdig av lärarskola. Och jag arbetade 3 år som pedagog och så färdig av lärarskola. Och vi sa att vi tog med oss Paula Nilsen och nu kommer Andreas Haugård in och säger det. Alltså jag kom här. Till er telefon till tog in i kontoren. Jag blev rättliga och nervös. Så jag tror faktiskt om vad det är. Jag fick en desk. Så var helst hin ända så säger han till lucka. Till lucka vid kvarion, ja. Till lucka vid husen. Så blev det så öliga nämnt att det så kom till stitches. Och vi flott så in i januar och i Trojefors. Och det var sån en gammal hus från 11-12 här och lej. Men vi tog sig bara så att vi kunde bygga utan om vi tar med tag i vår hötte och till åkar. Och här var fjås, och här var stadler, och här var landbrunner, och basar, och florar, och kvar var det. Och hotla, ryssan kan svärsa. Hon fyllde så inte vi. Hon stod i stadlen om 2 år att när vi hade köpt huset. Stadlen var inne i åkar och stycke. Så byggde Sverige en utan stadlen ner mot i ånden. Han hade ju så hotle. Ja, han hade ju en farran så här. Det var hans rissa. Det var en gammal hus som sagt. Vi kåk om förra. Och han tjattade för vi. Men han var skär av annan. Så han tog vi borsten på ena väg. Alltså rummen. Inrättningen av husen är akkurat som det vi köpte här. Och inte väcker revenier. Horarna är som det var. Tar vi ett bo här i 8 år. Kiffade vi inte i Västersjön. Det var så vanligt. Annars är det husen som det var tecknat i. Ja, torkar. Akkurat som i hus. Så under kreppenen tar vi så arbetade några år som lärare. Så fick vi det beklädd. Och resten av vintern, nytt vinter kom vi ut. Och nytt tag. Det var ju största arbetslöshet då. Och tjejligt tog i 2005. Och bankade för att knåra och så. Men vi fick ett öde gott tillbå från en bitcharra i havn. Så vi var väl nöjda. Vi fick just allt för 200 000. Det är byggt i 11-12 här alla. Tjejtet är fan det. Jag har tjejtet är så skrivet i första. Det är byggt utanför bögarna och stitchet kostar 500 kronor. Och nu är det 100 och tutsch har alltid en kjätt stitch. Gamle Trönt Hansen som var första förers i handelsgarsner. Han är urstagare och säljde blommor. Och det är alltid fint att skruva när vi blommor i handel hela tiden. Alltså augusti, han känner vi nästan ut. Bussar är äldre i han. Hon har ju blom i handen och oar vid honom. Jag kollade på den uttagen i vattarna. Inte så när jag var så igen. Hon gavst. Så det var alltid värre in i den här branschen, kan man säga. Och vi fick så Sverre Trönt till granna. Och han var oallmändliga fitte granne och Anna vi. Och vi var väl mot till sin gondadelle. Och det är inte marsk i mitt hus. Det är inte gång ut det. Så var det är marsk, men det är inte gärder. Så vi tänkte slänt att det första åren där vi bor i husen så kom vi sånt när vi höstfiskningar på besök och säljer ålasög och alla spårde hver gång om mars. Och Sverige tänkte alltid vi här är inte mars i Sverige. Så Vi har haft ett gott grannalä här nere. Det är så bär färgen Sverige och Anna och Stefania och Anfen i uttagshusen och nu dötter Tarra i uttagshusen. Här har allt det bo så jag kan köra nu. Så vi kommer gå undan det.
1: Ett jobb som du har idag är i Havna Kyrkje. Du var klockare.
0: Ja. Jag sitter i stålen så jag har fritt klockan och jag har högkort. Och öron går med mannen. Det är därför jag minns mest från det jag var baden. Och jag får ju ändå en massa klockar. Jag har ju inga förnuftiga förklaringar på det, det må jag säga. Men jag har sitt vakt nekv sommar i Havna Kyrk. Vi är flera följt. Vi är med 23 och rättliga nekv följt som sitt vakt kvönta. Sättna parter. Här kommer nekv följt in. Och här har vi så sitt sujan 2028 här alla. Det här lukar som börjar jag att vara mer kipa. Och så har jag inte kyrkje mer ett minne, men jag har väl varit en grov kyrkengar. Men jag syns inte när jag kyrkje, lukar säga. Och man damar öllar väl kyrkjerum. Man damar, jag vill väl komma in i kyrkje, alltså utan land att man färdas. Det är alltid er. Det är enda estetiskt vi har kommit in i en kyrkje. Helt så alltså i kyrkjerum och ta. Jag blev begynna att sitta som vakt. Han sa att du tvärsätter. Så skulle det så här vara en utsann kyrkjetannar till morsna vinterpausen. Gavst. Att han har 25 år alltid. Så började jag ringa upp en mars rein. Alltså jag var skvart. Är det inte för kyrkjereje? Vill att jag spela till? Eller vill jag gärna spela till? Om du rovar och klockar i havna i kyrk. Det var skvart. Man satt där man lugga och sova på. Jag hade faktiskt sagt ja till här och nu. Jag sov för lunch, säger jag. Nå, det ringde en tvärdiga så ringde jag till mig och sa, vad är det? Det kan det gått. Jag har ju huxat det väl i köknen. Och jag har lyckats med inte några argument för inte att vilja vara klockar. Så säger jag, ja, jag kan så pröva. Och här sitter jag nu, fjol kvarje vik. Faktiskt har jag mig av användliga väl. Jag har försvårt. Men jag tror just ordentliga väl ut. Jag tog mig med folk om. Alla är väl nögt. Det är unga reklamationer, vad lukar vi att säga. Och så, ja, det är ett dejligt jobb att ha som pensionist. Jag har ju inte annat gör. För att prata i var fyrtrus som lärare. Jag kunde för att prata och så tog jag av till att jag var som så tillkommande att jag blev lärare. Så jag sitter tror jag är att trät och kanske få 500 kronor mer man eller vad det var. Det var inte det. Det tungt egentligen. Och allt bråkte så öll jag när jag fick ta. Och i lärarstaden, det blev så några funter och... Så jag tänkte när jag var skadad, nu först och fram är jag behöver löv och hals. Och jag har gått och hals, det har jag alltid haft.
1: Kvart gärst du så som klockan är? Du rinner.
0: Jag rinner. Jag rinner, men det är helt bestämt uppgav man gör som klockan. Så det rinner man till alla tärkisliga handlingar som är det. Men det är bara att trycka en knapp. Och helt och pädra sig själv och ska man slötta för. Och så sätter man allt sull fram kvar för det är kisliga handlingar. Tänder ljus och vatten, kokar vatten. Jag coachar alltid att lätta kölna till det är flött. Ser det klart till badnadåp. Samlar skjolmaböker och sitter på plås. Till viken när man är vakt så är man bunten av kyrkan. Allt det vanliga som är som vi känner Gustavs och andakt höstmorgon och bror och vuxla och badnadåp och så är. Men så kan man inte göra det. Kan man ju inte planlägga. Det händer och det händer då. Det är största jag har som jag gör. Och så är det att hon har lite arbetsplats. Och det är ett vägast arbetsplats. Jag sa att vi omkring att det är vägast arbetsplats i följo. Det är andra kyrka. Och fett folk starvas här. Det är ett arbetsplats. Det är det ju.
1: Kommer några folk att vidta här?
0: Ta om somrarna här? Ja. Om mötande några folk. Nu är vi nog spänt på. Därför är vi sommar. Det är helt övervis i sommar. Hon var ganska säkert öppen. Vi hade inte beskjed än. Men då kom öljande folk och förra man i kipna. Kom och hållt hon in. Det kunde gott vara en tredje och fjörde folk. Ofta mer. Jag var ena för tidsje. Det var en sälja länge däver. Tidje var öppen från natt och morgon till det kom två förra man i kip. Jag satt fyra omkran. Så jag satt fyra parsten och jag slapp inte hemma. Jag skulle komma om en natt klockan två. 2-5 halvtimme blev jag öppen. Men det var byn när man färde om man klarade 24 man kip kom in i halvna 2. Det var så ett lag inne i Sunte och ett lag i halv. Och så tog jag för stortläggare för att föra en statistik. Det kom i 1000 följt handen. Men det var särliga anlägg. Det var det. Det är inte vanligt, men det kommer rättliga nekfölk. Och föringar ästna och folk som byggde åtta landa och som häva familjeföljum. Och som vi vet han också nek, det sätts nog väl intention i åren det kom.
1: Annars så får jag till Eiter Restorf.
0: Ja.
1: Och du har omgått att skifta ett namn.
0: Jo, det gör det faktiskt. Det gör det att vi giftest. Jag är att vi bräckte någon i en tölvar. Men jag befann mig omgått att sälja väl vittna. Så tänkte jag, hur ska jag egentligen bli vid att äta det här? Så jag skift. Jag får prompt om man har folk i lite. Kan det passa? Äta så att ta. Jag säger, jag ska skifta ett namn. Och det var ett vi tror. Så får jag hem och säger vi i helgen. Nu är det inte i bräckan långt när jag röstar.
1: Vad säger han?
0: Nej, det är helt annan för en av sig släck. Och det här är vart åren ett blir livet som lärare.
1: Du är stanna folk?
0: Ja. Yeah.
1: Men ägstna hävdar röder och solen?
0: Ja. Yeah. Och mamma i havn, Sanna. Hon var i Kjurhavn, hon var i Kvalpa. Hon är Susanna Helena Fötholm och blev bara kallad för Sanna. Hon var av Hedje i Kvalpa och giftes till havna vid Paul Andreas Ristorf. De fick så 5 barn och den yngste här i pappa min. Tryggve som var född under 1920. Mamma min var ur Porsche. Dötter Alsander och hon så får ju Djuros. Hon var ur Djuron och han var i Adordflött. Och det är 85 barn och mamma min, hon växte faktiskt upp till att jag tar Dampjörk. Det var så att jag fyra kvarna Dampjörk, son var äten. Hon var måste mamma min. De 81 barn. Så de tog mamma min nyan till Tarra. Här växte hon upp till Dampjörk. Men kvarna Dampjörk, hennes son var, hon dog ju till mamma min var 11-12 år. Så får hon omanat sin biologisk förälder att vara. Och Dampjörk så satt ni gifter upp att det och fick tröjböden vid den nästa kon. Mamma min kom till Havnar att arbeta till Heinesen, Säkars Heinesen, som krampa kvinna. Och här mötte hon så pappa min. Och det giftes i tjej och fjörd. Det gift faktiskt så i vaj. Jag sysslar man i vaj. Mamma min var alltså vid baden. Det giftes och det fick och Susanne. Det äldste systern min i oktober i Tjejefjörde och jag var så född 1 januari i Nudjefjörde, alltså cirka 14-15 månader att han har. Susanne, den äldsta systern min, hon är född Dave. Hon har pusht ont, men hon är inte Daves dom. Det är något som folk ofta har misskilt. Det säger att hon är Daves dom, men dom är hon alldeles inte. Hon ropar och hon larmar och så vidare. Det var uppdelat nog inte för en rättliga rum tog vi gentjen att gentan hörde ju inte. Det var ju en tragedi att uthärra vi er första baden utan hörn. Men jag har alltid vantes nog så väl vitt att ut ja, jag vet inte vad hänt vid Susanna syster men inte var färdig till Danmark. Men det var nog så tulliga att det var ett avkärtidigt om att hon skulle till Danmark att gänga i badnager. Så tulliga var det. Men det hände så till att Badnagaren som var tillknutt i skolan av Kastellsvaj. Statens kostskola för döve Kastellsvaj 8-3 Köpenhavn Ö. Det är en adress som fyllde mig i munnen Badnaheim. Det hände så till att hessen Badnagaren har bränt. Och Susanna var en sån jänta. Det är hon en alltid. Eller förviden, hon öliga som danskar säger, vitebegärlig, hon sätter sig in i ting, hon känner väl folk attor, och som nu bor alls ett lov i Danmark kan man säga. Hon vet hur folk är, hur familj det är, jag minns väl när hon attor. Hon strejk så illa. Hon strejk havnen av rum, och det var bänken om henne. Och hon tog inte, folk säger, för ej det var borst, och det tog inte svär på, det var det. Men hon kom alltid att tro i att, men lugga mig inte, hon blev så kvar till drottning yngre när Badnagar och jag fyllde vi. Och här kom vi att gänga i Badnagar till Maria Kristiansen Adontan, Sättne Djuros. Och vi älskar att gänga i Badnagar till Maria. För goda i Maria. Men så tar Susanna var en 6 år. Nu ska hon, alltså nu är hon inte över efter. Hon förnyar av Kastellsvaj, att gänga skola. Och föräldrarna kommer färre vi. Och är färre ut till fasta mina rikmor som tar flott ut i Hodnabö. Här bor jag med en tävare nere. Jag helt var ur landet tävare nere. Hon var nere ur en månad. Då sylte man ju. Jag glömde ganska att fortälla att det här är att orsaken till att Susanna gjorde støv. Det var det. Og mamma fikk rettlinger. Hun fikk rettlinger opp til meg i førjen i 24. Og mamma skulle heve henne. Og fikk rettlinger. Hun gjorde sånn støv. Det visste man ikke om det ikke tog, men det vet man i det. Hun får så nye, og her var flere under førisk bøten, og vi tog i flottsjen. Her var en jente ur Sjantavaje, som heter Åttfør. Her var ulike gode kontakt en sammen, og en av Åttfører som heter Jon Petersen. Og så var en ur Ørevåk. De finner ditt til Ålsen til flokslærer. Ja. Han var utbyggven deivalærere, og han var en fynder. De var lærere for de bøttene da. Settene flott i hans og til førre ved sin familie og største i spesialskland som bygde ut av VBV. Og her kunne jeg kun vanlige skolen lærte de tradisjonelle fagene som vi alle andre har lært og lære. Og det var ikke mer enn 2 år. Da begynte hun å skrive små brøv hjem. Men hun ville bare skrive av dansk. Hun dog bare dansk. Og da vi tog seg ved henne, så er det en del til jeg skriver til henne. Så er det adonskona. Hon tog sig ju tecknmal. Da vi var smagjente, jag kunde så vidare att kommunikera. Det här är en förnuftig förklaring på, men jag hade kom lyckas med sig själv. Det har startat mitt till någon. Att man brukte den mest naturliga tecknen som är till. Och då hon så kom hem och färdas. Hon var hemma kvar sommar och kvar jul. Kvar månader en sommar och en månad av julen. Då lärde hon mig ett möjligt tecken. Så jag var rättliga god till tecknmål. Till Arne, hon var hemma medan jag växte upp. Men tecknmål är inte bara tecknmål. Det är inte bara ett fysiskt mål. Det är ett fonetiskt mål här man... Ja, det var helt absurd, men man illustrerar ljövande. Men det är långt sjö. Det har jag inte gått in på. Sådana ting lärde hon mig. Och hon sex i skolan här, och i en 8 år, så får hon en etterskola. Och Nyborg för Dave. Och så får hon en kontorlärare i Messen som var ett störst handelshus. Här föreningar fick en prislista från. Här var hon en lärare och tjekkade handelsskola. Sen arbetade hon i Kötbyn och en företag här. Och så giftes hon Dave och mannen i 1904. Han som heter Erik. Och det är flottlig Fredericia och här är hon en idé. Och hon har haft ett gott liv. Hovast det var rätteliga syrkeligt. Så hon var nyer, hon var en smadjant och var nyer. Hon har haft gott samband med familjen, öjliga gott samband. De som kom hem med Jolen, det var inte en av dem som sände Jolahälsor. Som vi minnas, och hon alltid lovade det runt att sända Jolahälsor. Hon var inte en av dem. Hon var alltid hemma av Jolen.
1: Och du har haft några kontakt med henne?
0: Ja, ja. Öjliga några kontakt. Den yngsta sista mån blev så född i 6 år, i förskolan 5 år, tror jag. Och hon blev så född i 6 år, tror jag. Marsta. Ja. Jag vill säga att alla familjer har haft allmäntliga gott samband vid Sus. Jag tror att hon var så öppen själv. Och hon trodde väl att kommunikera av folk. Och då trodde hon väl att imitera folk. Då trodde hon en. Alltså, då hon som förklarade att hon har mött hon eller henne i byn. Bara till gångläget eller hur vi kommer att se ut. Det var ingen ivig. Man visste bara vad det var hon har mött. På en eller annan måte har jeg en sjånleggere under. Det er alltid man kan si.
1: Det er jeg ikke fra fremme.
0: Nei.
1: Det er ikke bare noe som Marie.
0: Det var helt. Altså, det var praktfullt. Det var godt å være. Det var godt noe menighets bare noe som jeg var. Altså, Borben armene hadde medpakken. Det var vist alle stedene som jeg har. Og Marie var et kinn og ville gå i bøten. Men jeg var i ære reisende. Men jeg minnes nesten bare Marie. Jeg minnes ikke ordentlig henne, koner som arbeider her. Men jeg var nægt bøtten. Jeg halte bølgene var øyelig og stor. I visste jo, og det var nægt som et normering, så hadde jeg visste jo. Vi sunket nægt. Badna sanger, hun lærte jo henne nægt ved badna sanger. Og så lærte vi omkring sånne små solmer. Borvers og så. Men vi sunket alltid. Takk og tom i høvel, vær fra vår og fra nei. Jeg var veldig fint, Marie. Og så gikk vi badna gær alltid lukket inn til førskolen.
1: Nu hade jag skulle få sin dravit om Tryggva.
0: Jag var yngst av 5 syskon. Och jag har skilt av henne och syskon. Han var öliga för tjejlar. Han var bara 8 år då jag mest pappa sin. Och henne var... Andreas var äldst. Han var... Han var också 12. Appman hejde så han i handeln ute i Skala, tror jag. Och han är Britta Rui i Tjattlar. Britta Rui var flott ute i Skala, tror jag. Och nu är han 25. Da jeg var hjemme i Vågsbotn først. Men jeg hadde han da jo rettelig knappelig, han hadde nok skrantet i sin tid. Og mamma sa så ansamlet etter vi i Fimbøtten, og alt trakk jeg til. Andreas var borster, han var ute i verden og sylte, han atlet seg altså ikke blod av hans medover. Han var kapteiner, eller kjipere av en eller annen. Og det var ikke velstatt, da jeg han da i. Altså økonomisk var det ikke velstatt. Men lukket meg ikke, altså, det klarer jeg det så. Andreas kom hjem og Ive tok hantelen, og ødelig holdt det til. Omma min 80 husen, jeg skal aldri. Her var hantelen så. Lukket inntil nissen her medveren, og svojene kjøpte hantelen fra Andreas. Inntil Andreas gavs det, ja.
1: Men her var en særlig sethus, ja.
0: Det var en hus, sethus, som var kommet av bårene, og hantelen. Og i sethusen noen her, det var stor. Så jeg var i baden, da bo i omma min oppe i loften noen. Og foreldre som er boende i under. Og innen midtelen bo i eisen i under i familien her. Fastemoen, Eppa, vi så en huske og Værland. Vi bøtte noen. Jeg minnes tverfer til jeg har bo her. Ørmennes fyrrefer og sattnefer var der de bygde opp i Hols. Da bo de eisen her. Og det har tjekk på stas. Jeg minnes omkant at det var konflikter og nøyre og slett. Det minnes de ikke. Og mamma har et øyelig godt sinnelig. Og det har jeg papen min eisen. Han har et omedelig godt sinnelig. Han var øyelig arbeidsamer, og han var faktisk innlømme av, det tror man nok ikke om, om trygghet. Da man er opplevende og spiller trommer i goggen i Kjølarhus, når man kanskje en spørs og spiller klån og alt det, men så var han slett ikke hjemme, Kjølvand. Det er ikke vi lille jo ut hvis han var slett hjemme til alt det. Og så var han innlømme av. Han elsker jeg ganger Seierberg. Han er ikke båt, det er ikke Kjølvand. De kjøpte reglige fisk og voksbåten, han kjøpte alltid seg. Ur leien og fra Sikkejøke, og Sikkejøke kom alle hana personlig, vi sier noen, og en fyttig granne som vi tar ut i skala til Torm, og den nødsinger han flett i alt for pappa, men det han dødde ikke til. Og så er han alltid gæs, som han gått opp til jålar, så vi finner at det alltid gæsa steg av jålen. Og han var glede med, og fram ur muskansk, det blir jo ikke å fortelle til hvita folk, han dødde øyla vel av Sintja, og han dødde utrolig vel av fløyta. Helt omøtelig. Jeg hadde ikke hørt snakken. Du var så vel av fløyta som han tatt. Og han, som sagt, spalt trommer. Og så spalte han nok så vel kontrabasseisen, men mest trommer. Arbeidet ble ikke ruinen. Men åren til han så var han i handelen til Andreas. Da kom jeg etter PR-restor Sønder. Jeg vet ikke hvor det kom jeg etter Sønder. Her kom han vører ut til folk. Og igjen løtte han vørevåkne. Og så pyntet jeg vinduet inn. Han er utbyggving som dekratør, som vinterdekratør. Jeg råkner nesten vi, han er en av de første, hvis ikke den første føringen som er noen som er utbyggving som dekratør. Det var ikke vanlig da. Så han er eisen til arbeid for Andreas har pyntet vinduene, og det var særlig jola-vinduene som han gjør seg skjer og står og omverk. Jeg minnes godt at som baden av folk stod utenfor hukte, og han elsket at det var også livvante. Gjør jola-landskap, vi jola månen, så vi og kava månen, og det ene og æren tar så en kava med og speila egg en hele måned, ikke han der. Og det var ikke en batteroi, og så vi gjør det. Altså, han damte vi alle bykse. Han var en byksar. Så sette for han en brytje, øl. Han ivetok starvet av Nils, bare ikke så noen. Nils var oppbyggen brytjer av Vipro, brytjerøyene i Helsingør. Og heie brytjerøyene enn at vi i Kjattlandkjøs har selv om. Men jeg bygde øl, og Nils sampakket jeg ikke særlig vel. Så Andreas er ute og bygde røye, og papen min for å bygde under Leslie og Nils, eller Nils lærte igjen. Det gjorde jeg så faktisk lykke inn, da får jeg ordstarv. Bygde øl for tullig opp hver morgen, bygde jeg langt klokken 6. Og jeg rettelig tullig fru så om deg. Og spalte så til dans. Øtel vikeskifte for vi spille, og høgteskvöld, anna jolakvöld, påskakvöld, ålåsøka, først lovend, og så var jeg ta spalte på ham. Alt. Og kjente ikke så lydig, vet du. Kjente nok snakka penger, vet du. Han var jo vanlig arbeidsmæver, og bjør røyne, kjolt om han bjør øde, så fikk han arbeidsmann av løn. Og så hittet vi oss at det er bare danspenger, minst.
1: Hvor bestemmer jeg hjemme?
0: Økonomen stemmer jeg mamma, og hun var sær og god til det. Altså, pappa, eller pappa, ja, nu, vi sa det altså pappa, han er en særskjelle for pengene. Han legger pengene av båret, og så ordner hun resten. Og hun var en god økonomer. Det dodde väl att husast. Men det var ett som har brukt pengar på, och det var gramofonplater. Vi hade alltid åt gramofon i husen. Och han köpte klassiska plater och han köpte jazzplater. Och det har varit något så ovanligt alltid och helt trusten. Han åt en rikve av platen. Och där blev spaltar alla tvinn. Han kände ödlig sig Louis Armstrong och Duke Ellington. Allt här som var välmaktande ta. Och han älskade det alls. Och han dodde faktiskt också väl här med Louis Armstrong. Det platen han åkte upptrakade vi till dans i Sjönagrosen. Det var gav alla var hon. Och det var det som oftast. Och det bor ju här lojka in till tror jag att jag köpte en rättshus ute i Mattala från William Thorsheim och ta Ive Tåg Andreas alla byggningarna ute i Skala tror jag. Alltså handeln och mot en skera i dag. Och om man må ju ha blivit så blind ta annars var hon pura ons för att sluka till hon dag så hon får nyan att hålsa byggva till Eppi och Värland. Här bor ju hon så inte till hon dag under 1904. Denna mor och omma mor var skissna på den. Denna var bara 12 år där hon kom till honom. Jag passade om och minna upp till ej Andreas. Hon får omgående sora till Kvalbjär. Hon dömde så väl. Det var att vara i havn. Det var nog inte värre att läsa ihop. Så hon blev konfirmerad ur heimen av Skala, tror jag. Hon blev nästan gift vid Kerstan ur heimen av Skala, tror jag. Hon var i handeln om tja, Paul Ristoff. Upp med en dag i juni och in 1920. Och då skulle denna här vara Paul. Han föddes i august, men det var ju gråla trist allt det där att han dog. Han var bara en alldeles svart när han dog. Och då kallade hon Paul upp och han är Paul Reitarmor efter Paul Ristar.
1: Vad är det namnet Paul Andreas?
0: Det är det nog inte som vita utan det som innanför familjen. Men Paul Andreas, här namnet är ur Kallbach. Paul Andreas Jakobsen var svigerpappa gamla Ristar. Föräldrarna till honom var ur Kallbakk och flott till honom. De fick bära Paul Andreas som var född vid Klumpfote. Och han var så nyer som unger att lära till skamäkar. Blev gift vid en svenskar kona som hette Helena Fagerholm. Och han gjorde det gott i Köpmanhavn. Han hade en finan handel av Östergate som nu är ströje. Och var väl fyrig här i Kilt. Och Lys och i ändemynning till andra mamma William. Han kom helt väl för intill det inte gick mer. Så gick han ner bak och han flyttade till en minne fina adress. Han åtte så flera bötter och med den andra åtte han Else Jakobine Jakobsen. Hon giftes vid gamla Restorff. Alltså jag säger kona gamla Restorff var halvföring. Och hesen värspapen Paul Andreas bär gamla Restorff om att flytta till följare. Tog jag var inte bäckar. Och han tog det. Han flyttade 32 år gammal i 1884 till Havnar. Och han är kommen rätta tog rätta steg. Grundloven var under uppsikling i Danmark. Och det var sådana här bröjtingar nere. Med annat skulle det vara tvungen härskilda. Han var som 32 år som är den största familjen. Och vill näga. Han tog mycket av resultater. Det kan inte finnas till honom. Jag har en idé om att det är ganska ägstigt görs till att han är flottar. Och han kom till Havnar och nog så nek var att han ta flottar svea papen jag snitt på Andreas Atter till Havnar. Och största är skamagarvärsta i Havn. Där finns resten av vår i Atter håndvärskar. Papen hans är han var sonen av en immigrant ur Tyskland ur Mecklenburg som vi faktiskt inte vidar namn jag. Snitt sonen är att Johan Willem och var uppbyggd präntare och arbetar som faktor av konglig mynt. Ta alla i det danska var börjar är att pränta pengasedlar. Så är sitt hans sövan. Gamle Ristoff, han flyttade så till Havnar vid Konesöne och de fick 5 böter. De fick Andreas William med landa som är länkapmån. Och så fick de en som heter Frans August Willem. Han giftes vid Sysnabaden och Kjassar. De giftes faktiskt bara vid Sysnabaden. Och Döje, rättliga unger. Och hon flyttade till Danmark att vi döttrarna och säljde allt som det åt. De åtte med den andra till husen som vi kallade ivillärarhusen till att säga Sjörensen. De stannade en till var en flott hus. Ta i tog in till mådde jag var. Hon säljde allt som hon åtte och flyttade till Köpmannahånar. Och så var det Johan Marsten som var pape Kristian Ristoff av Hafnia. Og en jenta, Helena, som flott til Danmarkar og fikk negvbøten og hev stora familie, men jeg kjenner

fingu flere bøtna, mellom annan fingu de Mogens og Viggo Lutzen. Og Viggo enda så som Gjæra brukar i Norradal og fikk henne rygg via bøtna. Et av bøtna tja MC, det var Andreas William, lenga på moin, og han var Abbe William Heinesen og pappa moin og så videre. Kona hans her, hon etes for Lena, og hon var døtte Jørgen Frans Jakobsen. Hon var født og oppvokst i København, men hon var rattelig av vittla i Lise. Og hon blev sendt til førja, som 16 år gammel, hon var oregjerlig, og hon var ikke flattas vi. Så hon blev sendt til førja at socialiseras, hette vi sagt i det. Men det hendte det stikk motsatt. Det hendte nemlig det, at hon blev så rævlig forelsket, Og så nå sier snabbatne, Andreas William. Han var egentlig charmerende, har vi skilt, og de giftes, og de finner noe på. Her er mitt med Karoline Heinesen, mamma William, som hun skriver endeminninger. Men da nere for Lena, hun var en sånn bohemtype. Hun tog vel å spille klavier, og møte vel å spille klavier. Hun tog vel å synge, hun kjente øyne nok til atersøve. Hun var øyne listerlig anløgd, men hun tog ikke hjemme et. Så da hon blev gift, då blev det sagt alltid att stovan och klaveret, det var henne. Och inte annars skulle det förstå det. Och hon är inte hon i arbetskonen. Och det finns ett gott liv. Självt om hon alla tunna livet i en fantasivir. Och alla tunna yngste sig att till Köpmannahavn. Det här hände så nek och så var det inte här i havn. Självt om hon var kommit och en familj som var rättliga, alltså livande, ja. Så får hon inte nyr att till Köpmannahavn för det gick 30 år när hon får nyr att till Köpmannahavn. Och hon kände sig gosse jämmerligt när hon kom nyr. Hon var tjockt hemmatter. Det var inte det som hon är förvanta. Och hon gick på pliktbesök till familjerna och drack te och smakkakor och det här. Behöver henne allt alls inte. Så när hon kom hemmatter, då fortsatte hon livet och gick här fantasivärden. Och då gör det faktiskt lukat som dög i 1926. Det är patetiska, det är alltså islhännare. Så jag var ute i en stor vånbråd och han kom ner att det inte är värt som tar och får ur Köpmannahavn. Det är Oma William och det är hon som han skriver som min romantiska bestemor. Han minns henne ju ser det väl, han var 26 år när hon dög. Och Rikmor Fastemoren begynte att lära spela tja henne. Det kallar henne bara bestemor. Och Andreas Williamson är gammal så han fick en nutjebåd. Här är jag då en rattlig onkor. Och tjej att han har nutje giftes vi. Mäkon är byggt. Det finns en mäkare är byggt. Och en dötter, Hedvig, flottel dammarskar. Och enda sina delar här ligger Gryvna Västra Kyrkogård. Hon fick en gammal, som det säger. Och här ser här bötnen, här ser nutjebötnen som Andreas William åtte. De tog seg dansk i husen her, og kulturen i hele tiden var dansker. Det var mamma som hei til å visse her, men de henger ikke kjørstevelen til embedsfølten. Ikke det som jeg har lyst meg til. Det. Og jeg vil høre, de la simpelthen ikke til å komme ut. Det er det som Taimund Gresen. Taimund Domte det vanlige følelsen, og Taimund Domte ser det vel. Følelsen som de hørte i arbeid med den andre Rubiksen-følelsen. Det var sagt om gamle Restoff, MC Restoff, at han hei en av sådana sociala indignation. Han var äglad av omvildare han gav i öster och väster. Och hon domde väldigt väl att stanta och prata vid kontar. Och av jolen tar kakajan rastkött och sopan i brytjare kättlen. Råda sopan. Och det får som råda sopan om havnen att gamla rester bjöa till rastkött och sopan. Så hade det här uttrycket att det finns råda sopan. Sixt vi har kommit ur Voxbotten.

Att det var med minnest. Jag var narki hittade Anna Sofie Restorff. Fyra sending. Att enda hörde vi första sats ur Kegelstad trio för klarinett av Mozart. Jens Smith spalte bratsch, Otni Hansen klaver och Marsten Morrison klarinett.

Det är Bjørn Johansen och sangren som åter nutchar lojer. Klockan är bliven 12 minuter i vår halvgon tjej. Och så kommer vi detta att två imån hentingon och i färnar är det fram och 31 august. Och i det är 120 år så gärna är att det blir BT av första sinne kom ut. Det är 31 august och i 1916. Första tojna var kostnaderen 3 euro för kvart blä. Och det var natten till 13 augusti 1925 så att Anna prinsessa döje och i Färslovan och i Paris. Hon gjorde 36 år gammal. Så väntar vi att till teologen hälsa för verran av en album som kom ut i 2021 och som heter Sejanda till amerikanska rockbolchen någon Styx, Crush and Crown. Och det där omplattar vi 15 sankon och en torra är Our Wonderful Lives.

Og et syndra gåen jazz fra morgon stundene, hvem kan segla for utan vind av fest og jazz og i førjon utgavene som altså kom til Hjolar i 1920-1950 og sier at dette var svengst, men jeg husker at dette nok mye avlengst opprunnen til dette leien. Torra Spalto, Thea Vore Brander Øsorsson, Kolben Simonsen, Olav Røster, Karsten Fåkel og Jesper Torup. Och ja, det var alltså en platta ur Eknon Saunen. Klockan är 8 minuter och i tjej. Och så gäller det näka Anna. De flesta åker att veta att det är att gorspa. Det smittar. Och nu visar kanningar tja granskaron och i Parma och i Italia är att detta geravit helst långko arvit vera fött, alltså att gorspa. Och detta skriver The Medical Express. Och en utsch kanning visar är att böten och i sönasta parsti av i konkotojene Det kunde gorspa ta mamman gorspar till att visa ultraljuskanningar. Man sa att batten är ofta gorspa i eller så ut som om det är gorspa i och att detta hände omlöj halvan annan minut efter att mamman är gorspa. Ära kanningar här var avvurst att långt från ett lint och viko. Jag tar sig ut som om att foster gorspar ta mamman kyrt här. Men man hever helt det att detta är en pastor av människorna och hever inte haft vid te att gorspa gärna. Nu har det granskare är att detta kan vara ett slä av ett färre smitto. Akkurat som ta vid folk smitta kvart anna vid ögonen gorspa. Ja. Så väntar vi attor till teologen och analötto och nu färre vi det att skära bötsen som ögonen Nice Little Penguins för en ögon och ögon. Så gärna, ta kommentar vi här som sannsyn och ni ögonen Suburban Lane.

Rosan Gleime, hetta var Kauri Glimur som sank vad det var denna sista tjock. Och nu är den klockan verur tjej och vi får tojinder till alla sista till Sinkur Jensina Olsen. Vi tvär är runt hessa lötna. Ja, vi tog sanns någon som öjder till väs och stuttlet och vera attur klockan holkon tjej och i marginalerna.

0: 8 folk är nu staffes dag och 18 är ryska trojade kommen efter vannlokna norranför Kypros och Mierhavn och Joar. Ta färre manna kipen Filojet, Koppa i Osak. Tillsammans 52 folk var ombord, 298 färre folk omfram vanningarna som talt i 8. Kipar och manning blir bjärka men är Rosujan afterhylten av myntelögnen och i norr Kypros. Hette hever fortsättningsråherren och i norr Kypros, Onal Ustel, upplöst samtalsbäska kring kvarten och BBC. Vannlokan hente tullja, 17 pers till lokala tog, ta kipe, en katamaranor, vera ve ur Kyrenia och i norr Kypros till Tasuko och i Turskalandet. Stått efter frafer kom tjeckvor i kipe som Sujan Koppa i. Ta flejterna löt då vi bära kölnen uppe och är inte sak. Norr Kypros är torskisk kypriotiska persen av Kypros som har varit bytt i 2 sedan 1944 ta torskiska herdöldir gjorde inras efter ett krigsstola kvett. Norr Kypros lyste sig i 1934 som torskiska lövvälte Norr Kypros men det har bara blivit vidkänt som Kjossov Tjau av Torskalandet. Raksar urslite tja bakkar från samtärsnån och i öron årsfjörnje var 243 miljoner kronor. Det var 35 miljoner samma årsfjörning i fjör. Tökande färjon var 60.294 tons och 3.145 tons i Skottland. Och i samma tygarskoj i fjör var tökande 16.020 tons och 6.040 tons i avvikades färjon och i Skottland. 17 person i Joar var Rescue Vown efter en båte som fick maskinbrek norran för Kjötnumbukstak. Rescue Vown släpade i båten till Haldarsvikar. I august har 11 båtar och skip Bion släp. Rescue båtarna har varit efter 5 törra. Kappingar efterliten ska nu avgöra om småpersafällaget SR Invest kan övertäcka småpersafällaget Estolån. SR Invest är luttfällan som fråga Sikvarsen och åttna till Rasmussen. Småpärstafälla ger Bjolvare och öjer alla pärstapenningen 119.000 kronor och i Estolån. Bitsi 4 klockan Estolån var stående under 23 och här arbetar 30 folk. Samgångan teker inte under vid uppskottningen om att hacka Orsko i Skojte och mäler hon tusche löktingen från att samtidigt att det är ansvarflockande tjåvaldi och tjåstöre som öja uppskottet. Samgångan i trönavarnämnden när löktingen säger att verande kipan vid olje- och hjälparpackon såsom olje- och iskojte, hjälpar- och iskojte och orsko- och iskojte är inte rätta lösningen. Hesa vöjtingar har stöje i intök och åkn och inte i törve. Samgångan visar av annan stål. Lässarstolen är hackavur och lojestolen kommer i gilti i morgen. Arbetet verið við að hakka mótdrottningina hjá pensjonistum og barnafradrottin hakkar stívust næstu árinu. Hakkar oljeprisin aftur fyrir landstjóri í hest að taka stöðu til um fullgilda spært skulu fá hjálp, segja fólkinu hjá samgönguna í trúnaðarnefndina. Skipanen við Orsku Ískoyti kom í 2024. Hon var tugar av marskan til 3 år og fyrir tug úr gildi í år. Umsöktan førstin í år var 13. júni. Og uppskottet tja tjåvaldi og tjåstøyri om att hacka fjärastolen fall av sina tingfunden om frutjadegen. Uppskottet fick bara 6 äkvöver, tar vore fra tjåvaldi og tjåstøyri. Ögne 20 äkvöver vore i möte. Och så är det vinnerlösfjälla är då stavna. Och i första nämnt fjärastins är det Kristian Storhammar, Hanne Farmauer, Rakul Borg Brattaberg, Ragnar West, Filip Hammer og Taurur Thomsen. Enda malet av vindlösfällanen är att geva vindlösfölk i Sorötne, höv i att hittast, regnliga och få uppblåster och stål. Attan är att kipa för nökron tilltökon, orliga, för limer. Två till fyrst och erolånka avgjört till er och vindlöting som vera 25 september och 7 november. Så kom till vävvannare samtidigt vävvårdstavnen. Det var friska vinter upp i en stråk av Estre och Landerinje 8-13 meter om sekunde. I stövån kvasse vinter 15 meter om sekunde. Det var samtidigt och regn och i stövån negg och kraftregn. Utan kvällde var det torrare och har minkat vinter nyr i fuxlå till friska vind mellan norran och ytterring 5-20 meter om sekunde. Och i stövån minkade nyr i låt även som 18 minne än 5 meter om sekunde. Fyrra parten i morgen blir atter veksande vinter, opp til fruskan vind, opp struk av norre, 8-13 meter en sekunde, og i støv om kvasse vinter, 15 meter en sekunde. Det blir skutja og regn etter alle vever. Hiten alt samtøkere blir skjei til 12 sti.
1: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Torben Johansen Prester som skriver morgenlesteren, og det Kristi Anna Winter Poulsen som leser. Alvin Elleby sitter lesteren av skjerm. Fyre lester, vi sjunger solmor nummer 4. Heilagt ljå oss, lekka tung. Og etter lester, solmor nummer 1. Herre god, tytt og ura navn og ære. Det var solmor nummer 4 og 1.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Kristianna Winther Poulsen les.
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Hallo!
1: Hei, hallo!
3: Kan jeg slippe vi?
1: Jeg vil slippe vi.
3: Kan jeg og Janna slippe vi? Kan vi slippe vi? Jeg og Janna, Janna og jeg.
1: Vi vill jag släppa vi. I skall vi.
4: Janna, det finns brev.
1: Här var vit.
4: Ska läsa för dig?
1: Ja, kom och läs.
4: Här känner du hej tid på år och lovar vi i badnadsvarsplån. Jag känner två jenter som är systrar och tar bygg för Arjun. Där har vi en spännande fär samma vid föräldrarna och badjan. Och i 2 och 3 dagar har det varit i Trimon, London. De har sett HM-distro i fotboll. Trotsar en dist i kvarion landet. Det är spännande, Jonna. Ska vi färra?
1: Ja, kom av sted.
5: Ja, Ellen, så är vi av Arjun och vi är så spända att höra vad hesa på systrarna har upplevt.
4: Ja, det här är en fotbollsfär. Vi länkar till.
5: Hej, Anna Maj och Elisabeth.
6: Hej. Hej.
5: Hur så blir jag idag?
6: Vi tog till finalen mellan Argentina och Frankrike. Och så säger pappa att han vill pröva färre och sprida nacken. Och så börjar vi att samla och så hör vi det.
4: När var det?
6: Det är 22. Vi var 8 och 6.
7: Vi får ju återstå nästan Argentina i vunne. Så visste pappa här nästa år. Och så blev jag bara sånt upp. I år var hans mästerskap i Kanada, Mexiko och USA.
5: Vad är det särskilt vid Mexiko?
7: Pappa bor för 22 år sedan. Han lärde spanskt för skola. Han bor i sin familj och går han gott.
6: Det är några fyra i Mexico City. Vi körde på så i 5 timmar.
4: Men kvar började jag turen till Tekon?
6: I Kanada. Och här var vi då i 5 dagar. Vi tog till ett fotbollte och första juli, då får vi ta första dissen. Då spalte Belgia och Senegal. Längta gänga in. Vi stod kösen och sen timme. Det var gott väver och vänlig folk. De säljde allt, alla stanna.
8: God stämning.
6: God stämning. Öll röpte och landa först.
9: Man färde sort hållspann faktiskt.
6: Och så kan man skanna det i hållet och så kan man tänka något. En selfie och så
9: kan man på skärmen, den stora skärmen. Och så blir jag ett ljusen och Luisa. Ja, man fick en nachos och i så fotbollsskål. Och så fick man då en sån här spölteskål. Det smakar jag glömde.
4: Hver såg du dit?
6: Vi såg det nästan överst. Till dessen var det 6 000 och 5 000 folk.
9: 20 000 mer folk än i förrigen.
4: Följde man när man var samma som Nikon Fölkon?
6: Jag har alltid följt sig av Nikon, som att man var samma vid klar Nikon Fölkon.
4: Så var det så att ta i linus och komma en gång ut av Vötlen?
6: Då hörde man en sang och så gynnade det och så höppade jag i Vötlen. Och så var det så att flög komma ut. Så var det så att hålla i dig flätchen ut. Man ser det inte som vart någon, men man sa det här. Och så var det en Vötlen i mitten.
9: Och så skulle man synja tjusangen
6: Lino
9: och så tog det flaggen ner och så talade det ner från Tudje och så började det.
4: Hur var det att vara mitt i tog?
9: Det var ordentligt sortligt negrop eller uppte alla det.
4: Såg du samma med någon särskilt land eller såg du det som skilt för någon var såg du eller hur svär?
9: Såg du något som land så ser ni kan framför och kan belägga efter för och kan
6: vi såg några
9: och så bara onkel vi såg några
6: ja som var jag bara
4: kan allt det vi?
9: Vi såg lite sen det vi belägga men inte ser ni kan det är skönt det är en dag under 3-2. Senegal skorade först 2-0. Och så i ändan skorade Belgien 2. Och så var det långt like 2. Och så fick Belgien straff och skorade. Och så skorade jag där och så vann jag där. Den natten såg vi Spice och Algeria och i Vancouver.
6: Då vi gick in till distan så var jag så var det bara ordentliga folk som gick in. Och så röpte de först. De som skulle här skulle för att vinstra nu och de som var gate 6 skulle till högre rum och löte.
9: Och jag snitt med mig att jag brukar sväva Atlantisten.
5: Var det så spännande?
9: Jag vant jag var mål.
5: Hur så var det strunt?
6: Han var god. Han var inte spalt var inte nick mest framan fyra. Alltså jag är nästan släckt i bulten. Och en distrin blir jag så sett de som är helt av vid Algeria Scream. Och så skulle jag ropa de som höll vid Algeria och så då säger man i Sveis. Och så visste de hur sig här man röpte.
9: Jag menar det är så bild. Och jag snar vi håller i kinnan så var det skulle man säga så mindre än eller skulle vara en QR-koda. Och så får det likten där att få ner och lysa. Och så blinkar jag där och det var så väldigt cool. Och så blev det helt mischt in i er.
6: Han distruar inne. Bara hajt. Vi kom i regnjackan och öglas och det. Men så kört vi bara komma in där så var det långt för när det var. Vi gjorde allt det, och en kona att han fick hon var ordentligt spänt, så hon släppte telefonen i hötten av mig.
3: Hur gjorde du så?
6: Hon sa, oh, sorry.
9: Ja, jag visste vi inte vad jag skulle säga, men tog jag att det hette ju inte spalt, och vi köpte biljetter till onkladist, och så hoppade vi där vi fick omkring och annat sådär, och vi... Ända vi såg jag England och Mexiko, det var då det gav fyra vi såg.
6: England och Mexiko såg vi i Mexiko.
9: Det var nog så gott vi över början, då vi gick inte ur det. Men så började jag pissa nio, så ordentliga nekla.
6: Då började jag att slå alla stäna. Då var man gick nio och bräcker. Det var bara en åran och man inte. Det var så lätt vi över.
9: Men helt vi såg vi så längt uppe att vi såg det under tätchen.
6: Vi var ju i Poncho.
9: Och Mexico t-shirt.
5: Och det är ditt också nu?
6: Ja.
9: Det är ordentligt glädje för tätchen.
6: Öll var ju i Mexico t-shirt. Och så var det så att fyra rätter av England. Och det var utsällt alla stan Mexico. Det gröna säljer.
5: Men de finke?
9: Ja, vi finke. Det var inte en vuxen, tror jag, efter. Det var bara badna. Så det var vi finke akkurat. Det var olika länge kött att köpa.
3: Hur så var det i Mexiko då? Mexiko spelar i Mexiko?
9: Det var nog sådana bara Mexiko som var där. Så då Mexiko skorade var det nog mer lärmare än då England skorade.
6: Och på en gång så var det först... Det var danser och trummor, bönnspalte, jobbföre och orkla.
9: Det dansar som Mexiko-dansting. Och i sån gamla Mexiko-kläven.
6: Nationala Mexiko-kläven. Och det säljde alla städer.
5: Hur var det strunt?
6: Det var verkligen gott, spännande. Och England vann, men... Det stod ett stort list.
9: Det skulle nog ha varit Mexiko, England, Mexiko, England, Mexiko. Men det enda vi långt har lagt till. Och så skulle jag finna med Englands straff. Det var vi ödeln också surer om. Och i Mexiko.
6: Vi talade ganska att England gick till drama.
9: Det är lov i alla du nere.
6: Och här var det 8000 folk. Dubbelt av förrän. Så förrän kan jag inte brukt av 2 sidor.
9: Man hörde nästan släck i England ropa att det var bättre så Mexiko.
6: Vi träffade MC Seaputa.
10: og ICC og Mexico. Vi var først 50 år i Mexico City, og så får vi til en bysmeid i Guanajuato. En pappa, han bor i 4 måneder for 22 år siden. Så vi får vite til familien han bor ikke. Vi tok det til fotboll til Chatham.
11: Så fikk vi sånn Mexico snacks, sånn Mexicans chips og sånn.
10: Kona som vi bor ikke, hun tog det ordentlig med hjemme med. Så og vi lærte å gjøre noe suppe. A steka suppe.
11: Det sånn tomatsuppe, jeg synes det. Og så ser man sånn med der torsk til det blir. Og så går man da pannene og steker seg i olje. Og så blir det sånn til chips. Og så går man til å ive suppene. Og så går man ost
10: og avokado.
11: Og avokadoen er veldig god her.
10: Det er sjelden ikke ut av gøten alle stedene, men i Mexico var det man kunne ikke hitte nærkere av seg, bare skøtesøljere og eisende nærkere marskler. Så var det nærkere vetsamålninger. Så var det en mynd av de første kvinner i VM, og det var i Mexico, og vi så ut av målningen.
11: Da var det Danmark. Vi kom i stadion i Mexico så klokken 3, og det var lige så klokken 8, så vi var her nok så lunsje. Vi var her så 5-6 timer.
10: Det var lunsje av byen i byen, til disse byen jeg, men så får jeg bare tog en ordentlig kjøtt. Man gjør det bare så kort i hånden opp, og så det røpte det gnunnsje rundt, og så er det tacos, alt så det.
11: Og så kort i midten setene, og så er det tacos, tacos.
10: Og så kort man bare hånden opp, og så kom det iver, og så bestilte man.
11: Vesene var nok så ofte ordentlig lenge, og en av meg, en av en kone, sier akkurat.
10: Vi var ordentlig kaldt der.
11: Vi var ordentlig kaldt der, og så slåp vi fremst i køen. Og jeg var, så det var alt, var nok så fåbult alle stans. En tar en vespa på rundt.
10: Så vi får et sted fra Mexiko, så var det et ordentlig størst World Cup-stip, midt i flåvetlen.
5: Hvordan var det at hittet familien?
10: Det var litt stort litt. Da vi kom ut ur bussen, og vi tok buss. Så kom en kone og tok motorkken som heter Edith, og medverden til henne. Og så hadde de dekket opp til åkken ut, og så fikk vi det etta. Vi kjørte nok sånn en teknemål, så tommel opp, og så omsette pappa eisen nok sånn.
11: Og vi tok det eisen ofte etter fotbollet her, og et ødelig alt skjema lige, og så var det en dronger som helt alt i hinlinen.
10: Rå bedtjekkere, så var det en annen dronger, og det var helt alltid omvendt av linen.
11: Så da han var Real Madrid-trøtje, så får Rå i Barcelona-trøtje.
10: Han tok ikke engst, Rå tok ikke spangst, og så enda da bare vi at jeg brukte ikke Google Translate. Så får vi til New York.
11: Vi fløy i 5 timer. Vi var gjennom museumet, og her så man finalen i 3 måneder i Moskva-Romene alltid. Det var mega spennende.
10: Og hver jeg finner meg som Donald Trump, så bor jeg all.
11: Det bor jeg eisen for Infantino.
10: En tjej, og så fikk reikorset, og så ringte Donald Trump til han og sier, kan han ikke komme på etter han er akkurat beste leikere? Hvor kan han, det er ikke rettvist at han får reikorset, og så får jeg vite til appa.
11: Men så tappte det derfor et mot Belgia.
10: Omkringen måtte vi få tulle opp på morgenen hvis vi skulle snakke vi vinner.
11: Men vi
10: vaknade tulle likevel til at vi var ikke vann vi tog er månen. Så vi tog et fotballt, så var det alltid om dagen og omkringen kvölde, men det var alltid om nattene.
5: Som det var i fyrjan?
10: Som det var i fyrjan.
11: Finalen var så klokken 3, og vi tog ikke tog i vårt museum, og så såg vi distan här
10: Vi tilte vi Argentina det meste tøyne, og så tar vi så vi at Spania for å vinne, så brukte vi det bare til Spania.
12: Og på melje er det nok sånn ikke fotballsli. Vi spør fotballst.
13: Og dere bare ikke spør eisene. Mamma og dere er vennere, og pappa er formøver og jeg er.
5: Ja, er det en spennende turer?
4: Ordentlig og glemende ferie til det er det. Tusen takk for at vi slapper vi. Ikke turen, men jeg vet ikke det kom.
12: Ja. Bye! Bye.
1: Hever to hoa bjør okkom vi til ekkvørst?
5: Så er bare å skrive til okkara av jonna.kvf.fo
1: Edla elenr.kvf.fo Du kan steiste sende deg brev til
5: Bakkenutverpe, Norra Ringfører, Postbox 1295, 120, Torshavn.
1: Så kommer vi kanskje hjemme vidtja til.

0: Klockan är färgen av Holgun, 8.
1: Åtta folk är nu staffes dig och Aschan är inte att tro att du kommer. Efter vannlokna norran för Kypros och Mierarhavnen i Tjör tar färre mannarskip och fyller ett koppare och sack. Tillsammans 223 folk var ombord, 212 färre folk omframt mannenskna som talade i åtta. Skipare och mannen blir bjärka, men är så igen atterhilden av myndelöken och i norra Kypros. Hette hever forsettsraharen i Norge Kypros og Nal Ustel opplust samparskets preska kringvarpen om BBC. Vannlokkan hente 12.17. lokala tøy ta kjipe, en katamaraner, vær av ved ur Kyrenia og i Norge Kypros til Tashuko i Torskalandet. Stått etter fra fer kom kjekkvur i kjipe som så igjen koppa i. Ta fleitena løte om vi bæra kjølen oppe og æren ta sakk. Norge Kypros är turkisk kypriotiske pastren av Kypros som har varit bytt i två sedan 1944 ta turkiska herrdöldre gjörde inras efter ett riksstola kvett. Norge Kypros lyste sig självstövet i 1943 som turkiska lojvälte Norge Kypros men det har varit bara vidkänt som självstövet tjau av Torskalandet. Raksar utslittet tar backa från samtäsen och i öron årsfjörnge var 273 miljoner kronor. Det var 25 miljoner samma årsfjörning i fjör. Tökande färgen var 26.294 tons och 3.145 tons i Skottland. Och i samma tygerskoj i fjör var tökande avvikade 16.020 tons och 6.043 tons. Sötna personer i Jair var rescuevån efter en båten som fick maskinbrek norranför i Tjötmenvuxstack. Rescuevån släppade båten till Haldarsvikar. I august hava 11 båtar och skip i Jonsløyp. Rescuebåtarna hava varit efter 5 torra. Samgångan tycker inte under vid uppskåten om att hacka orsko i skojten och mäler som tyska löktingen från samtidskötta. Det är att ansöva flockande tjovaldi och tjossöjren som har ju uppskåten. Samgångan i tunna var nämnt när löktingen säger är att verande kipan vid oljan hjälpar packen så som olje och iskojte hjälpar iskojte och orsko iskojte är inte rätta lösningen. Hessa vöjningar har varit stöj i intök och åkn och inte i törve. Samgångan visar av annan stol, lässarstolen är hackavur och löjestolen kommer i gilte i morgen. Arbetar vi hacka mötdrottningarna till pensionisten och badnar för att drottningen hackar stivvist nästa ärende.

0: mannamorgon 31. august og klokkan 8 minutter yfir hálkun 8. Og det merker at vi bjóða velkommen aftur til eina spildu nýja sesong av Góan Morgun Føroyar.
1: Ja, det stuttligt. Det så lenge siden jeg hørte seg jinklene, og burde jeg glede deg i høyre.
0: Ta vei man kanskje at så gerande stavren av Olvara.
1: Akkurat.
0: Vi gjør rettår.
1: Altså, det ikke sånn at vi ikke har arbeidet, vi har bare kjørt hette.
0: Nei, nei, man vet man kommer her til nå, og er noen at nå blir det langt og vetrar. Halvan, sesongen er gang til
1: kring. Det ikke sånn at apropos vi som vekker når vi tar om morgen.
0: Det kan man så si,
1: jeg vet det. Jeg har ikke opplevd at det var mørkt, og det var vått, og det var larmet. Hørla, ok.
0: Ja.
1: Nå hest.
0: Nå hest, og nå rekne om ikke annet. Byrja å komme.
1: Om ikke annet, woohoo!
0: Ja, ja. Det skal løsne til, og vi får sånn det løsne, at frekna skosse vekker for å være hendene dagen, og ikke minst kjøkken om atle vikene. Vi har jo annars haft et godt sommer, Ellen.
1: Det var den jag har.
0: Ja.
1: Det var så dejligt.
0: Apropå vevor, det har haft det fantastiskt.
1: Ja, jag kunde gott brukt att lyssna till träd, men är det inte alltid så lätt?
0: Jo, jo.
1: Så är man bara svänker till nästa sommar.
0: Akkurat.
1: Gå så vidt här, gå så vidt sommar vid det.
0: Jag vill säga att det var fint, och jag säljer att vi väcker någon av den här julimannen här. Han var otroligare, alltså ovanliga går.
1: Det är så glad för att vara färdigt. Akkurat.
0: Ja, men det är det som är röjning att säga att vi är färdigt.
1: Inte färdigt, ta.
0: Om sommaren.
1: Nej, det passar.
0: Följer är så gott akkurat då. Så
1: inte osamt, inte osamt.
0: Ja. Och heter vikskifte Ellen är du mer i köknon, bynnon?
1: Nej. Är du?
0: Ja.
1: Är du?
0: Ja, ja. Vi tar bei vet att något stort lite tilltag, ett renne tilltag kan man säga. En 2500 folk har runden nya kajne om vikskift.
1: Men är vet kvarion då är det kvitoast Emirchuk.
0: Okay.
1: Du hoppar nog snabbt upp och ner en lötna.
0: Det passar röstna. Inte minst lät det här.
1: Silent Disco var deras kronor.
0: Ja. Att det är för jag rönt Silent Disco.
1: Det var visst för. Det var så stort.
0: Ja. Det är nog många som kanske har rönt det här. Jöken sommare. Nå, Ellen, vi tar oss nu en

0: Bra her til okkon i morgonviken. Kanskje fyrst tror jeg var jeg synder i omkring hendigar. Hentan dagen, 31. august, til å være i 1902, så hentan dagen at Trinidad og Tobago gjørtest Kjølstøv og Kjø. Og så kom vi spåla norskjør fram til å være Kyrgyzstan og Uzbekistan som gjørtest Kjølstøv og Kjøver. Og så da, hentan dagen 1905. Det minns du, Ellen, helt sikkert.
1: Det gjør jeg. Det har vært han der inn til Diana, prinsessa Wales, lad lov at han var en av. Eller og en av bilvann nok og i Paris.
0: Ja, det er, hva skal man si, en hending som nekv minnes, at det er sort.
1: Det er sort, man får helt bøtjen av en ja. Minnes, at det
0: er. Man ser kanskje fire seg at det er her myntner og sjåvars opptøkner.
1: Ta ut for jeg heter paparazzi fotografer.
0: Ja. Ja, det kan man säga. Och hända det i nösten i 2006 ta vart det kända listaverket Skrutje, tja Edvard Munch som, ja, det är väl strålig i en kvart, en två år det blev funnit attor hända det i en, det är väl bostad sedan 22 august 2004.
1: Jag har alltid nog snäckat föringar som i år har varit se akkurat detta verket. Det var grudande föringar i Oslo i januar.
0: Ja.
1: Ja, med en annan var inne och ta sig in i kvannor för ska folk.
0: Okej.
1: Som beundra och känna lite.
0: Men det har fått inte överka ska färra. Alltså så han man bor i ett nästa dyste.
1: Pura.
0: Och var det en stor upplevelse?
1: Ja, men alltså han har så otroliga nekva flotta list.
0: Ja.
1: Att hata var bär ett av monk.
0: Akkurat. Akkurat.
1: Det sa hon är just värsta vid.
0: Ja. Og hvert annet vil jeg ha av skrånene etter klokken 8, jamen takk om vi takker at han har hettet første leie, eller dere kan legge ut vi Steven Sanchez. Tjøk til Moni, og så sier vi bare en annen fyr. Velkommen til morgensendingen.

0: Steven Sanchez, wie Sanchez Chuck the Money.
1: Du Jakob, när spurte du senast en vin om kvart han tjänar, kvart han får I lön för sitt arbete?
0: Ja, det var ju inte ju. Alltså jag har gått kunnat funnit på att spurte omkran. Kan man säga, så ska det vara en god viner. Ja. Eller säga, hvis jag ska spyrja bönlöjs. Kvart är din lön, eller okej, okay, vad tjänar du här? Och... Det är inte ofta vill säga, men det är kommit fyra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kui, har du hur tänker du sitta vi att ska väl det kapor här som öll sitta och är chen solis. Åh helt chip. Nej, är chen solis. Och kus för något något så I mer arbete du.
0: Ja. Att det har inte inte så som en sån öppen samröva om vi tar och lukar runt då. Kvart kvart gäller kvar som sitter. Att det är bra.
1: Det är så. Nej, jag kan inte.
0: Nej. Och kus vi har spridit omkring som du du känner.
1: Jag följer nästan att jag tar samma kund och spår för en liten underkläder är stå I det.
0: Okej, ja.
1: Av en lärare årsök så känns det
0: ja.
1: Att det inte fy.
0: Ja, ja. Det är,
1: jag spyrer ju om vad folk...
0: Jag blir personligt.
1: Ja.
0: Ha?
1: Men I det så färrar vi att tåsa om akkurat detta. Vi färrar, tar klockan färrarna åtta så färrar vi att tåsa om lön. Eller när grannliga färger att ta oss om hur vi inte tar oss om det.
0: Ja.
1: Hur är det inte en part av samrövande och just nu vad säkna föringar dig som vi sitter. Och hur går det till? Det är för en som har lagt korsen av bordet och ett ompå för fagfällagsrörelsen att ta oss om. Det är Marie Antonsdötter och Cecilia Nolse. Sörensen, det kommer att man kan åta. Jag pratar om akkurat.
0: Ja, ja. Hur gör vi det? Hur borde man ta och vad det så hänt?
1: Ja. Och om du en av dem som action vet, vill veta inte mer om hver du ligger. Jeg hadde mannere sin til bensjen for jeg, snett.
0: Ja.
1: Kjenner du ikke mer enn jeg, og jeg som minner verdt og alt dette. Men hvis du vil vite så snart du glunter hver du ligger lønnemessig imot til ære føringer, så kan du fære inn og hjemme sin til Hagstående, hagstova.fo, framskak, inntåka, og så tøpe inn til Norsløn, og så sørst du I hver en prosentparti av Fälschen och tillägg.
0: Just så. Du kan alltså färre in av forskningen av hackstova.fo och så scrolla. Alla vi är nyer. Här är forskjelliga stoppar. Du kan nökra ganska röntat till vid namn. Hur snäck och äta. Akkurat som är. Och hur snäck fytla samma det som är. Och så är en brett här. Jag tror att det är min intök. Här kan man så. Lönna tasta in.
1: Jag tasta I först mina månader och lönnen. Så står att 4% vinner min igen. Sort. Oh. But you know,
0: ja, ja.
1: Kanske är det inte man eller kanske 3%, 10%, men det var ett annat eller jo.
0: Ja, du ska ha årsintökna.
1: Du ska ha årsintökna.
0: Just så. Ja, men här tar vi så att prata mer om efter klockan 8 och något annat som vi ösnar för att prata om. Det är minst lika viktigt som lön.
1: Aja, en
0: helt annat slä av lön, Ellen.
1: Ja.
0: Det är bästa härvasta tog I lönnet. Är du efter härvast I vikset nu?
1: Ja.
0: Ha?
1: Nej. Hvis jag är vid chips härvast så har jag sagt ja.
0: Så är det allt vi?
1: Ja.
0: Ja. Nej, jag tror för en vajt är att det har varit nekvabat här ute. Ganska långt och nu ett år en vikskift I vrövård. Ta var och nekvar gå över steg här som man huxar om vind. Och så vet jag hur det är vår hyllnast gör. Jag har inte ordentliga fratt. Så det kanske vi stolta har från någon lustare som har varit ute efter här vet jag hur om det är att jag får ett land inte gör.
1: 24.00.
0: Det är för en inte ordentlig börja till som man blir så av Facebook.
1: Nej, nej.
0: Att folk är börja att sälja. Så jag vet inte, men I alla fall en 17 så färre vi att prata vi Lufrönk, Fuklafrönk som vet nekv om här vet.
1: Vi börjar vi en spelt någon sanche. Börjar vi. Vi spelar nu.
0: Ja.
1: Det är Tögn som har utgivit tre stäckliga som heter Önche År. Och det snurr sig om de människasliga sambandena som inte kräver så mycket till närvaran är nog mycket I sig själva. Och vad slöver kan göra att man inte först undrar så ofta så vet man att Önche Brött tar man hit I stater. Vi känner allt det här. Tar vi in där.

0: Här hörde vi The Co-Wetzel, samma vi Ellen Langley och Hassan Sankren och Eitor Jadet. Ja, så ser vi väl att komma till morgonsändningen hentan 31. august. Och det här märker ju att lönen nog är kommen tjata imorgon flest. Och till just här vi får prata om nästa lötna elen till lön.
1: Vi får ta oss om kvivit, inte ta oss om lön. Det är som vi heter grejt någon som öll förviden dansa om utan att näkar hatta sig här är värre att han fista att smacka. Öll är förviden om det som ånden får i lön, men det är inte näkar vi tar som. Det är inte vanligt att vi tar som lönna för ökar övrig medan vi sitter och får åkna en bättre bita, att vi öll ni att han har innan dörra fotbollten ett land medan vi sitter vid stocken i hand. Men kvar är inte, och kvar är alla en gång hevete att högna valtar av hälsan öde. Därför är vi det områdaste lötna samman vid Marie Antonsdotter, fackförlagsforskvinne, och Cecilie Nolse Sørensen som hever Instagram-vänkan Futsjärligt Frasse. God morgon till er.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Cecilia, du har svårt att göra ur sjore. Men hvis vi ser att du börjar i vänkan Futsjärligt Frasse här som du åpe ta sig om tynne Futsjärvigskifte. Hvor börjar du till?
3: Ja, alltså jag var en sån stöv här. Jag följde inte att mitt liv blev stort utifrån att om jag hade pengar nog till att göra det som jag hade ihop till eller inte. Och det frustrerade mig inte och jag rönte att spyrja mig inte för hur ska jag göra honom och hur ska jag göra tiker på interklubban och familjen. Rötte löten är runt i Jelika som har kommit in i ögonen. Men det var fruktligt rikt att få en samröv i Ulla. Inte bara om lön, men mer om privata budskap, alltså en budskap som helst. Så tog för jag simpelthen bara på Instagram som dolnämnder brukare och runt i att också som få en samröv i Ulla här på internet. Och det här rikar ju kvarfall. Här händer något ting där jag öppnar upp in i Instagram.
1: Ja, kvarliga reaktioner fick du?
3: Jag fick öjliga några reaktioner. Alltså, det allra första som man lägger mest till när man har en Instagram-vanka det är att man börjar få filtrar. Och jag fick öjliga några filtrar allt för ett. Och öjliga några respons på att jag lägger åkost ut. Så fick jag öjliga några privat bo om ja öle basal ting faktiskt futchalia det var öle nog som skriver till mig en kvart kusse gestur rätt praktiskt in jag banken och kus några kontor här och då kus byter du då upp kus fördelar du din pengar ut och sånt det var så också som reaktion från de vanliga folken men så var det isne att jag fick öle sorts uppmärksamhet från milen bara kvinna kontakta mig och ja och Milan är socialrum och äsna kringbärsbä. Visste jag hur för det tog som jag lägger ut. Det var ju det största behovet att ta sig om detta, mest igen.
1: Men du säger att du fick privat på för att kommentera av inte så ni egna vidskifter in i ontet och inom.
3: Nej, det lägger man faktiskt gott mest till när man scrollar igenom min uppslö att det är öliga få vimmärkningar. Och det skiljer sig ordentligt gott. Och jag, som sagt, jag började jag som dolnämnd. Det är väl öliga sorst att skulle öppna upp om sin pengarvidskifte. Det på en eller annan måte så avspeklar pengarvidskiften hur man är. Eller så, på en eller annan måte. Och det här märkte jag ägstning av folkvården som inte attrahals som vi att bara utlevera ägstning så inne. Och det skiljer ju gott och det har vi som så unga mening om men jag hade bara att det rullar så. Det var kvar extremt sånt för det och det är en budskap hemma till åkon att jag begynte att ta som ett att och det är en budskap och det blev så fruktligt nog bättre att jag hade lärt mig mera och ja, och finns ju information för att alla möjliga stannar fram.
1: Hever du och Eisen skriva och vänka någon chattar om tunna lön?
3: Det var faktiskt en ordentlig god spårning att ja, alltså jag har lagt ut mina intryck. men jag vill inte nog räkna lycka som kvart kurs alltså helt belöpsmässigt vad det får jag själv om min lön som lärare och som skolchef det är ju allmän lycka framme allmänt men det är ju vi är center du trycker också en ny mer tid jag skulle ha lagt ut men jag har alltså just grett för mig själv att nu är jag öppen så ska jag inte vara pura öppen om min pengavirskifte och mina lön och ja som skolakör i en liten skola så känner jag löten är 24 000 och 200 och halv trus kronor om annan men det säger inte allt om min intäck och mina lön tror jag att det som jag får utgåld det är ju tänkt av hver kommun jeg bygger ut hva skatteprosent det er, og hvordan noen bøten jeg får skatte fra drott fyrre, eller baden fra drott fyrre. Så det kan godt være at en annen skulle kjøre og en liten skulle kjenne det samme som jeg, men jeg slett ikke ens kjent vi at dere får det samme utgålte. Og hva dere også bruker det til er så en helt annen søve, hvordan dere forvalter det her pengene.
1: Akkurat. Hvor helt du at, nå koster løsning til Renata, Janne, men hvor helt du at vi tås oss så lydig om det som vi får i lønn?
3: Ja, jeg husker til en veldig stor spørning som følger vi, ja. Men her i følgen er jo, jo i en særstøv ved og greit ekstremt lydig samfunnet her øtl kjenner øtl, og øtl har en mening om øtl. Og det en sånn sosial mekanisme alltid som foregår at och så här på överfyre. Jag vill ju gå öppna upp om kvad och få lön så börjar man att fördöma kvar annan och ha en mening om kvar annan och äsna fylja vi okej hon förtar och det hick allt kvad hon köper eller hon för inte så något gott eller hon för inte så något lön så kvar brukar han pengar på det. Att med det vill man kanske inte dela för att välja sig självan. Men jag hållte faktiskt att och jag gör en bjudna tjänst vi inte tar så om några löner eller om pengar som helst tror att ju mer information och gräva om boskap och e-boskap som helst och även vi kan det banka timing intressen som man själv har i banken och vad intresse banken har alltså ju mer information och få och söka till och kon ju bättre är det stand till att täcka skilja goda lösningar som ger mening för en självan pengalia så det skjuter och skjuter och nästan du självan i foton vi att inte snacka om det.
1: Mari, vad hällde du om det som Cecilia sa det?
2: Ja, men vi måste börja ge en rätt. Det är ganska norsk och ta oss upp om lön till det här pengar i vår nu knuttra självsvirna och social status, ja. Och det är som man nämner en stark mentan i förrigen och i norra London generellt är att pengar och personlig intryck är när jag också tar sig upp om. Ja, då låner ett och så tar lilla samfället som man säger i sin att utkänna någon annan tar bindra än i sin nyra. Och så alltid i sin att tungan kan skapa en känsla av att det är nästan skamfullt att ta som pengar. Och det är alltid att bröta. Det är ju kör flow och slått att ta som kan man tjäna. Men jag får inte lägga mig in till att bor här i morgon. Jag ska komma så långt som Cecilia till mig. Vi kan inte. Men till att säga och gravidtöken är att lönen till förman ska avgöras till elfonden. Jag ska vi kan inte. Att jag har tre punkter som jag ska ha ihop för underbordet av gruppen. Så jag har alltid så flås att sitta här och vara måltor hos någon man är värt ur kronen och öronen. Så om man har en öppna dialog om det så är jag kanske inte haft ihop för underbordet. Alltså det är tabu att ta som fortsättning allmänt eller för tansakskyld, även i bindeklubbarna. Och pengar och prestige att det hänger och får lösa samman, hur lön är det, hur är prestige. Och det är vi brukar som mat för hur samfället är med och arbetar. Och jag har alltid också läst när jag anser att du ska göra lön till prock för hur svårt du har fått och arbetar. Du måste göra att det är ändå kött vi har att säga att arbetskötajmen som får högsta lönna är det mest virusmögliga arbetet. Och det är alltid släck och allt kunna säga.
1: Men är det inte ett sinter och vi har inte tagit om det så blir det akkurat så läs.
2: Det blir ett tabu, jo. Jo. Och så, alltså, vi har tagit upp om det här känna. Så vill jag folk tillvida om, okej, jag känner detta och jag känner detta. Är detta reellt? Är detta reella lönarmoner, ja? Och de må ju lönekövare hackre. Och när jag arbetar kövare, särskilt till privata, tar inte inte du tar så härst om lönen. Det kan vara onkel som gör samma arbete. Det är allt att vi gör samma arbete. Men som arbetsgivare mäter, okej, du är en lilla person här och du får mer lön. Jo, det är inte att du tar så upp i lönen. Du sover ju galt, så vill du råka arbetsplatsen. Och är det rätt? Jag vet inte, simpelt än.
1: Kunde vi finna några mer på ur som samfälla om vi... Jag vet inte, lötte lönerskällena på det bara.
2: Ja, det är så för att söka arbetsmarknaden helt övrigt, med grejer. Och jag får inte veta hur stor var högt lönt och hur vill ha lönt. Och kanske är det en språk för vi. Och så åker jag till dem som rökte omsorgen i grundläggande och drar välfärdssamfället. Men om det inte är lönen, så skiljer jag inte ordentligt. Samsvarar lönen vid det virus som arbetar i era. Och kanske är det väl lättare att komma ut som forskvinna i sin tag i förhandla lön. Man tar upp om det att du tar oss om att få samma karm. Det är att få lycka, det som jag säger nu heter. Det som tar oss upp om det att samma karm i procenten märker att det är halen till att få dobbelslån. En som får trusthusen, en som förvinner trusthusen, han får dobbelslån också en som förvinner trusthusen.
1: Först i år, om man säger att man lägger 3% av träet.
2: Alltså 3,20 först, det var det sista. Är man tar så upp om det så öppnar till vet jag om okej det får du på snok va man får en öppnare del och så vill jag så till för latlot och få samma karm alltså få att säga
1: men vet du så vanligt vi att ta så bara upp procenten alltså vi tar så ju egentligen inte om lön tar vi tar så upp procenten det tar så vet om ja 3,20 först
2: ja
1: men tar så ju om att det är vad jag kat 1,000 plus eller
2: netto
1: 6000 eller 24000 plus.
2: Jag har just varit vid jag nog för. Jag är säkert irriterad nog till han hur lönen. Vi har visat att man är skarp för mina limmer i kännet. Jag väcker procenten till ödlån som kronor. Jag finner en mer lön till som kronor. Och ja.
1: Hej, det är just arbete till konfaktfullen lättare om man tar sig i kronan alla tiderna.
2: Självan det, så vet man kan man förhälla sig till. Hitt är det inte till fost, alltså vad är det för några procenter? Du kan förtjäna, jag ska packa vid 3,20 procent, alltså. Till kronor du köper för dig, hitt är det inte sås. Tal jag också, du vet, att få lycka karma, men till är orättvist, och det är ökert om lödare Johanna som jag har sagt tusen för, ja. Så nu är det tos som man ska föra för alla. Det ena år ska vara i procenten och ta nästa år i kronan. Och nu är det till hästa här vi får inte veta. Men jag har lärt mig hoppas det helt bra.
1: Men är det tog att det blir att inte invikla? Ta och man tar sig om till att det är ju en ansiktighetsstig. Så bara tog att man ser att man är under utöjning för akfällan så mörs det helt inte att öll få ta sig med här.
2: Nej, nej, självande. Alltså, hvis du har arbetat 20 år och så akkurat kommer in i göten, självande ska han som arbetat 20 år vilka starsalter ska få mer. Det är inte självt. Det är alltid logiskt nog. Ja.
1: Om vi, nu spelar jag till om boartvär, om vi nu säger att nu får vi öll att ta oss om lön. Kvart helt du har hänt, Cecilia?
3: Ja, men alltså, om vi börjar vi så håller jag till att ta i upp när har vi tossat sin upp i om och finns det sin remission på att det här vi att tossa upp i om pengar vi har köpt så har vi faktiskt lagt mesh till att det är flera instanser runt omkring som har varit spaljos och enbuskap och kanske kvinnor och pengar alltså det är potvarsparjörter och flera banker är snarare för att tossa mera vad ska man säga minne har brukt ett annat språk som gör det närmare till någon att skilja. Så jag har alltid att näka erhänt att åker bryta snacka mera, eisen är allmänna stånare och eisen tidigare sin arbete av att skulle lära eisen pöplen om pengar så det är ordentligt gott och om lön. Men det här vi att tar man eisen tåsar fackförlagsmål och i milen och så rått så halte jag till det här gjort att man tåsar eisen inte mer man brukte ett mer görande slott målbord alltså för att öll kunna skilja det så och bättre kunna fylla vi och vara och täcka lot och i tjärtsen det här är hänt hvis jag går öll för att ta som lön så här är målborden ganska vara eisen inte mer gränslig och lätt skiljande. Så kunde jag bättre tycka låt och i tjärtsen om lön. Och det här vi att att till lallen till stävne och sälja och till fashion som märger innanför det. Att kvinnor alltid är ni har ganska inte läckre vantanor till lön och ja vi hörst onkran säga att ja jag arbetar innanför hälsoväste och till så gevande så jag pjövst inte alltså arbetar så gevande och så självon och ta alltså diskussionen håll dig man brötast alltså hvis jag vill ha mer flyer folk in att öka så måste jag börja snacka om kronor och euror och ja och en hot som öll kunna skilja faktiskt så att te som arbetar och te som arbetar när det får ju isen kunna börja aktivt att ta galut och charge någon och kanske börja sätta några krav om sina lön till att hon alltså jag vet inte det är som en elefantor i rummen som inte snackar om det är att självande ska lönen häcka och hon ska häcka månande för att det ska vara attraktivt att komma innan den här arbetsmarknaden. Och man tar sig öle nog om att utbygga folk. Ja, men kom och snacka mer om lönerna till så blir det ganska mer attraktivt att täcka utbygg.
1: Marie, du ständer och nickar.
2: Ja, det är sant igen att också skulle hålla på att bara snacka om stadsättning av hälsoskolan så börjar man snacka om lön och arbetsomstånd. Det här är ju hon som är begrivna.
1: Men lägger du märke till att det som man säger är att kvinnor och lön är det är så redan gott match till att prata.
2: Ja, jag har ju inte jag kan säga. Alltså, det är ju för lön när jag är det. Alltså, jag skiljer att det är så ordentligt. Jo, så har man tagit med att alltså, man bränner för arbeten, men också om man ödlar så här var som att vi får en lön under konten för en månad för att det är till dagens uppehåll och betala några råkningar. Så lönen är väldigt viktig. Det är också det. Det släpper inte någon.
1: Men det här är att man tar sig ner i golven om lönen. Att det inte är karmar och procenter.
2: Ja,
1: och, men...
2: ja det är alltid ganska... Det är rätt som hon säger också. Ganska, man har det att man är reserverad ner och så tar sig man ofta inför steg. Ja, man tar sig så att det skiljer. Att det är och kom till när vi kan själva att ta sig här funder om lön och lönarmon och göra det legitimt att spröja att säga kvar först och lön. Det är mest att skulle lägga sig löna sig där borde men det snurr sig om att göra prat om lön alltså är att ta på och se det. Ofta tar sig om lön om något som också skulle skammas om eller är det av fagfullande kunna helt säga och lön är inte något du ska skammas om till rätt urslut av virgen att du ger det.
1: Men nej, var det enaste virre?
2: Nej. Alltså, jag kan tänka dömme. Alltså, det var då som pengar. Det var ofta sagt. Ja, alltså, fläka var ju här får det mer lön än till äldreutgivna. Och tar ju så för att hitta ett lön så är det ofta. Är det inte alltid rätt? Det var ofta sådana påstander. Lägg på fakta på det. Lägg på samma upp i om det. En limmer ringde till mig som droppade och sa ja, Margot, du gör gott arbete men så kommer det männen, du måste göra något vid lönerna. Så han tittar gör jag just nu. Och jag har inte ondskrivna så hemma en timme strö just för att få högre lönerna. Och det som problemet känner hon i arbetet det är att hon är och nu har hon färgat upp flera tusen kronor i lön äldre utgivna. Jag tror att detta kan inte passa. Det hade jag tagit när jag så var det att hon arbetade i 4 timmar det är att hon och 30 äldre utgivna fick spjommaren till det var så förklarat när jag sa för någon. Så nog för att ta sån lön, och man vet inte alltid vad man snackar om egentligen. Låt dem få fakta på det och ta sig upp om det. Så att folk mer skiljer, okej, hette det här i färg, hette det för henne.
1: Hattar jag år som några skiljer. Cecilia Nölse Sørensen och Marianne Tastøtter, stora tack för det att det var vi och någon gång.
3: Tack.
2: Tack.

0: Hold Me in the Dark. Við hörðu Miles Smith og klokkan nú hálfa nýju.
1: Ja, við eru í lötni og í best og hefhesta tói. Nekru bátar hefa langt verið úti og títsi og enn nokk stundir til að kannski taka nekrar að træða um vekri til vildar. Men hvað hefur hefhestin það og ja, hvað þetta fyrir en fuglur som mong vil hefa fætur og í hessum döfum? Jóhannes Danielsen, Lufringur Hefstun, góð morgun og velkommen.
2: Takk fyrir.
1: Ja, ég hugsa, hvernig fuglurinn, hefhestin, kannst du skræði okkur sindur? Frá om hefastin?
2: Jú, það kan det gott. Kan hugsa þetta om hversu gammal han blivur?
1: Ja, þessi þetta er fakta.
2: Ja, ja. Han blivur rættlega gammal. Altså, tar eldst om han vojt om vi viss og vi tar man hefur ringmestan og så færa nattor. Tar hefa verið så ivor holdt tro kjöra gamle. Men átti hefast og svo byrjar að röyra sig hann om loj tuggjöra gammal. Så hever onkret, han äldste som har varit om i sig kvar i morgon. Ja, en är trusjör gammal eller också. Det är värre rörande fåglar som ja, som så blir funnen nattor och värst stadväck rörande som trusjör gammal. Så tar er och öjlig oförer som att det.
1: Så de blir nog så gamla i sig här. Här var stannan. Det är ju det man åkte ta sig om. Alltså, nu är det så att det här är unkar som man får efter. Men man har ju just nu med att äta gamlan här väst.
2: Ja ja, det är väl bäst vet men sånt vi det men näck mest är ungen och natten. Men alltså gammal här var så här som vi ett i Ärasan ja. Och Sankt Hilda här var så av här och en lärare grund vid Sankt Hilda och i Florium tror jag. Och här ute där öliga näck av alltså här var så av äggen. Och tar här en ta onkel Soris små gråthus om om att lägga ner för här där har det fanns en slags grout chattlar här där har torska mat för och med andra var det öllarna brukt till att torska sjöfågel och te är onkel gammal textor så från sejans och näka som vi sätter ut och öllar nej av akkurat här väst och ta ut det allt är så te är väldigt ungar och gammal här väst och det som där kommer torska annars
1: och hur ser så väl ju i förrjon i också Man må være et tørspunkt her man husker, ok, det en fukler her i fargen, og kunne vi dette han, hvordan smakker han? Hva er det noe om etter hvordan man er? Jeg først tror jeg fann det av at man heter ganske få inn fukler i etter.
2: Altså, man var jo tørskene her som blir røyre i fargen, altså, jeg har ikke andre tredje for noen innenfor her. Men til er noe så over om, eller jeg vet ikke om det er så nekvar, men jeg har så hørt tvær, og jeg spørs mye sin til fire, så først ut med AH4, så som känner att det här bara att det är så att det är en kvinna där går henne att äta. Går henne att hända en nudja fuklen att äta och så följde jag bara vid det kan hända vid henne.
1: Okej, okay, ja. Alltså det var en äldre dama som också säger, vad ska du? Ja, du var inte så gott lov.
2: Ja, ja, här var pröva till fisk. Och så här hände jag inte så så ber man äta det. Men en annan så är ur Myginus är att alltså jag brukade häva till akn till att börja vid, ja. Og, men så var onkel äldre med oss som var blivit gammal, han orskar små. Så var snäckat göra, så han lägger sig akne. Och så fyllde vi kvalent vid honom. Jo, han är ju lutig och så blir man inte alls.
1: Akkurat. Jag hade just när hört onkel Söv om vid drottningarna och här var det. Kan det passa när du hörst det
2: Ja, det var ett eller annat vid att drottningarna fick, det fick brinko av bär i unkon och gamlen här var det. Och Den som så var bor herre förklarar så fråga om man tar möten och att sånt ungfåglar är mojror och så men den gamla fåglarna han kan vara synter sojar. Det ska man greta vad sagt att så är mojnål så all jag gammal. Jag har sett gafflen i brinkna att han får en flickvand ut ett barn och ut ett galv.
1: Akkurat, ja, så är det snörst. Men Jonas, hur ser annars vi i Havestan och så är det vidare din äka till döms i år, hur det ser ut vid Havestan? Så hade ni äka uppändningar om till det flöjre eller minkar eller så är vi stånd?
2: Nej, alltså det som är att vi här var ju årliga täljningar i höddan om skåne. Och det här gånger bara upp och nyer. Så här är det inte en klar gång. Men här är det täljningar som har varit för alla skåderna. Vi manglar sånt täljningar för Atlantet och vi vet att det ska stövan är om Atlant. Det är en mätning från att ta en av den här tull i forsen. Och efter tog mätningen så var det här

0: av understå eisne fylgja vi. Tals i høtten ser ikke ut til at ungbo landet så vel. Det er annerledes vi har en sånn lomvian. Lomvian her har vi tellingar, fyra tellingar, har fyra tellingar om at land. Og her tas her man at for det første større større parste av at landstånen hun heldte til i skoet. Morgen helten at lomvian i skoet, og at gongten for landet og for skoet og i høtten og lykist. Så ta er en omboant. Selv om man skal tenke at det er i fyrvarene, tror jeg at gongten og i skoet og i høtten er nok positivere enn for resten av landet. Tals det at hatt det mest... De mest positiva mynden av sånskongten vi får. Mm-hmm. Men för här är det nog vidare vid om Atlant. Det är en trobladj.
1: Ja, och du har varit några färgerna vid att prata om att det är vid fotlatelningen. Det är en trobladj som vi vet kört. Ja, och ja, jag fann stortlaget ett bråd från 2014. Då har jag uttalat i landstorskvinnan i omkvarsmålen till Inselund Strömse. Hon säger så läst han.
2: Vi arbetar på nu vid att få kipa fotlatelningarna bättre. Och just när jag får en landstäckande fotlatelningssätt i värsk. Men som sagt, det är ett öse som är spjart och det visar sig att vara trobollt att samskippa. Men det här må få oss i län nu och det här är samma vin och rann och det är snett att det är fyrt.
1: Det visar sig att vara trobollt att få i län. Det har varit 2020.
0: Ja. Det här är för så vårt börjar, men här är fokus upp på bjärkafogl och att göra tällingarna på samma måte som man har gjort in i öarna. Och ta i fokus för Jalomvia och ritina. Och det är så börjar vi ta vid det av silt runt och tycker myntor i Imstadstäne. Men alltså Gustav är till stegar en av sig där svinkar eller något. Så det är nej åt oss ni att göra det inte mer detaljerat. Man måste täcka flöjre för när du löper i sommaren. Och så måste det täljas och det täcker en öjlig att vi. Men troligtvis vi har västern är att han öjer, inte bara i bergen, han öjer i homrum alla sen. Och det ger en tydlig täljning öjlig eller trobla. Men alltså det ser ut att rycka öjliga väl vid drån. Och det är nog nej att göra det här vid drån. För jag såg inte alla fåglar. Här är onkel av vår täljning. Daniel Peter Haugård har vi talt. Och i morgon 25 år nu. Och gör någon hamre. Och här når innare tider i Kamstall. Här har han talt hävas kvön Mohanna. Och i morgon 25 år. Alltså det är helt otroligt data som han har samlat. Men det är så dömig om alltså gossar. Gussi Hävesen sitter, han sitter och röjras alla sänder, ja, så är du hevor hemmar och berg, så det ska jag ha en ögillig insats till för jag får gå ut höll för det. Jag hade galdan i alla sänder, ja, så han har troblöggan hävat och är snära sänder.
1: Och hur är det tydningar mycket att Hävesen tullen i huxen nu tar män för ut att täcka Hävesen också, men okej, är det inte få och jag är, ja, vi täcker något som är vad man känner till så här spittbadarna som man för ut att täcka 500, men här så finns det 300. Här är det inte få, så här är det inte få, kommer vi spara oss till det, kommer nästa år så är det inte. Hur är det så viktigt att det här vackra tullen?
0: Ja, så är helt för mycket om man det där tvär i med skarsut. Och är det vissendaliga, så det är som den är vita. Det är det här förbundet, man har vita. Gås näka till, gås ständigt till, gås varierade och så framvis. Och hitt är det, jag vet inte, vi skriver 2026 och det är det här att öll vaj i borardig, alltså öll tas om det. Jag vet inte när jag gör sig affär om att välja mestjur. Och så är det till att man undersöker att det är så grovt. Att det ska vara borardigt. Det är det faktiskt det som man kallar en biodiversitetskris av alla planeterna. Att orsaka av oss och människor. Så dödjar slö ut. Vi tar rukande fel om alla planeterna. Bära orsaka av oss och klävarskapet. Och det är en parstra av oss att nöjda nötterna borardigt. Det är att man ska nöjda på mat som hon tålar. Det är det som ligger under det borardigt. Så kött du häver ögna icke borardiga vaj så tålar stånaren icke det. Även så kan det förslä.
1: Är det vant för att hävestastånden följer kan ta tjud?
0: Alltså vi tar väl, vi följer nu här. Nu är Gragan som kom natt och rattna flera hundrar och sånt till en ex som är inte så glad för det. Men det är ju en självsynsöv och här nottrarna kom fyra sig efter. Men Gragan som är ju en naturlig passa för ska nottrarna tillvid skotan till en dag ut. Men hon är så just oss öliga kjoltsamting och till att komma fyra sig efter. Men vi tar väl till en flera underslö och sin följer som är ut där. Alltså Gårdfoglund är sin följer, han blir utsläppt av. Och vi har haft andra kåpaslös som är utsläppta. Och vi såg också om globalt, alltså människor är öjliga. Vi är öjliga väl för att syrja för att den ryggvarslöven är det ut. Så ja, vi kunde sagt att få hävast och allt annat att dödja ut, visst vi det känns efter.
1: Så det kan vara av klärskap av oss, men också med oss ni tunga mycket, det är så att det är förstlågrundarläge. kan man säga, i sjön. Och vet vi näka hur det stämmer.

0: till vi tog i början.
1: Menar du bara så generellt? Alltså,
0: ja, och kanske också sälja till härväst, till dömes.
1: Och att det är för så till härväst?
0: Ja.
1: Alltså, det har ju allt och pågitt att stöpa till härväst och värbära som kilta i flera hundrar. För det första så är det inte snett att han kommer här till deras narsiska fuklor. Men så var han här i flera hundrar. Arna spjattade sig till läkare era brötskar och kär och Arna kom till följare och era sänne. Och det är så summa som halter till att det är värd orsaker av fiskskapet och utkast från kypen. Att han fick fyllt tog och fick öllande kaffe på den måten. Och i det är det några lågor om att man inte ska bläka ut. Och det mäter man så i summafören här vår försvissare att det här var så minkar att det han får inte till tillgångslig. Men här kan man så säga att det här som lever av utkastet från följtet så är det en sån som är onaturlig sauror. Men hinvägen så vill jag summa vara vid att men han var nöjtor till det att vi tömmer allt annat ur höven så att alltså fåglar som lever av utkastet var nöjtor till det tog att han häver sig ett gång till det som annars har haft ett gång till. Mm. Så att här är en öjlig tropel flötsas lite så. Jag stöv av få ordentliga gröjor.
0: Det här vi står någon av det ordentliga, kan man säga, känna tölene. Vi känner det vi har var ju att Man rapporterar hur snäcka här om man nu skått och så samlar man tejtölning. Kunde man köra snäcka luknande vid härväst? Ja, man ska rapportera. Jag tycker så snäcka här som vi får ett sådant ivilligt.
1: Ja, det är ju det som är det som nuttjar bröjtingen och fåglar väl lån. Så det här manglar en regelgär så är kräv om att varje aktör skulle samlas in. Jag har också inte tagit en göras på samma mat. Alltså, vi har en här är en frivillig fattbar av sänd in med sig här och ho. Tog att jag alltid är inte förhållande vi har nät till er ett inslötslä så här bilar de om det inte är någon borad i voj. Det är deras lä så vi inte har inslöt i. Det är detsamma som man ber att köta rått och ta inte bilarna om det inte är borad i. Så fri vi vet du. Men här är en vittlefoklor i första natturen så kött som till talan om natturen och i förrigen så är det självande jag vara väldigt gott ivligt i. Och vi mår att bo i så att det är tölen vi får i och aldrig det och ja, nej, det är alltid. Man kan inte vara samma löste, men till öjliga nej att vi har fått till data i. Gås när vi har varit.
0: Så därför har jag kommit att folk skulle inrapportera?
1: Ja, så visst, han reglerar inte. Det manglar bara, alltså lågen är det på inte, men det manglar bara en reglerar. Så är det Jordan. Så jag vet inte när hon kommer.
0: Hur ser annars visen här, om man läst oss om att härvhästen kanske är en sån indikator för plastdolching? Vet du näka här, att du just näka kan näka härvstånd nu? Som visar ganska plast och hävhästa med hon.
1: Ja, alltså den största kanningen är att det som ordentligt börjar är det som heter Save the North Sea här följer samma vinna i norra London samstavar om att finna till och sådana plastvärd och hävhästa. Så här är det varje näckor hävhästa ur följen. Vi är tom kanningen och nöjsande. Och på grund av tanke är att färger är så rönt. Här var ett förhåll till Norrköken så färger skulle vara så referensöt. Men vi har funnit köttet här till att det är en nödvändigt att tog här var som här var plast i mejan och så färger var lugg ytla dolka. Det har varit inte möjra i hinnefoklen. Mm. Så plast är alla sänne och här var som visar öjliga tydliga till. En trobladj vi har visat att brukar som indikator för plast är att han visar simpelthen till han. Alltså att det här var så är plast och isar. Så han färdar alla sen, ja. Så indikatorn är att indikationen är att det är plast alla sen, ja. Vi har hemsövn. Det han färdas öjliga voja.
0: Ja, vi kan kanske ända vi tog hur han färdas. Det var inte tog röstning granska i Jönsk. Hur färdas det här, Västern?
1: Ja, han färdas som sagt öjliga voja, om särskilt om vi äter det. Men det är en grön av vi här med Anna. Här är det sansarspersonare här var GPS-loggare här man ser här där vi är om sommar och ta kundar som färre öliga voja eller ett föj, men om vi äter det som jag har mest efter det är utbrösslen om vi äter att han har det röjer inte i Leo och ja, det här var spärt att han färras öliga voja om Atlans här, alltså, han är inte näkra ordentliga enda stöd eller som man ska säga som sommarfåglar som här att det är färre från A till B om vi äter han färre faktiskt ut spjärs ut om allt här så nu har vi akkurat finns ju näkra. Och det andra är lockar en attor som är manklig att analysera, men här skulder möjligt att finna just en GPS-positioner och hur han är om vetren. Så tar man nejvar vidan om akkurat gussan spjärs ut när och kvar och så framvis.
0: Och som du säger i början så är det nog onkor. Här är det som flyr runt här som är äldre än vi på er.
1: Ja. Det är en troplats vi har kannat, hvis man ska kanna den. Flyr generationer så är man där i ädlig arn. Arn han är.
0: Ja, så. Och vad säger du annars nu att du granskar när gåsen och alla helst är gå vid foklen? Kan du allra gott finna på att kvara in i ånden?
1: Nej, nej. Jag är uppvaksen att vi har det att antländande sjöfoklen är minst öjliga vad så väl det smakar. Men alltså, jag förmärar då enkelt. Det är i princip att det inte borde ha dykt färdigt. Så vad var det borde ha dykt så har jag inte i vad sig ett. Men alltså, man kan inte blåsa mjölmånen. Och man sänder in för jokrum. Det är aldrig det man vill ha minimumkräva. Det är inte borde ha dykt, men så må man helt boja.
0: Så du vet inte hur det är?
1: Nej, nej. Det har man kommit på plås först.
0: Jonas Nilsen, jag får tacka dig för det. Vi känner.
1: Det har varit så ser jag lite.

0: Jag ser duellen.
1: Se att han tar här. Hon är seraprofessionell.
0: Ja.
1: Och alltså, jag vet inte om jag bara har smäckat hatt nu. Att när jag sagt nej först för.
0: Akkurat. Det här vi får alltså inte att.
1: Nej, men nej.
0: I friturna.
1: Nej, också där. Det är att enka.
0: Ja.
1: Att han är.
0: Men ja, jag får aldrig lukta gensyn, genhör. Från Mads Jakobsen som vill ha några här. Här var det i friturna. Elin, klockan är 4:00 och nu heter det här. Det har vi tagit stunder till i morgon.
1: Ja, dejligt att vara efter.
0: Ja.
1: Tack för sms på. Nu här har vi snackat snäck och haft snäck och gester att vi faktiskt inte har finnit stunder till att tacka sms på. Vi. Men det här, vi går på ett vattna och vi gör det bättre nästa för.
0: Ja, ja. Det gör vi. Vi är färdiga för att tacka för det idag och vi tar i rast efter i morgon.

Tusen fava, Rasmus Hebak är han som hever sunnkje och såg att det inte kommer ur baller upp här till inte att höra. Akkurat ur Rolf Gjersen och Kanska Kriten Stentor är det då syndomöra specifikt och skriva attor kvätt vid skulle spela. Ja men så färre vi då vända attor till tickare inte. Och det nästa. Här Stentor, hej Mr. Ekholm, är bötnen i Omil och vi sitter och hon och hon inne i här som räknar någon och vi tar så färre vill jag hörst Payphone, kör Maron 5000, tack. Fyra.

0: Velkommen til en tøyma vi fotballspratende regnvåta mannen den 21. august. Passende til, hever ikke regnet snakk siden Sindaflån og oppgjøtten, og ettersom du til Kirsten, så vet du kanskje fortelle jeg at Sindaflån har vi forgångt.
1: Så må vi bruke mannen en tøyma.
0: Ja, men det regner grymt i det. Det kommer bare stedet Det som har kvar gjennom stålare i havne og i tidet der.
1: Åken klaksjengar det lutt sier med der.
0: Det det?
1: Ja, ja, tvattelig.
0: Ja, har du gått fotballsvøver?
1: Det sånn ikke som vi klaksjengar enn ond.
2: Det ikke det du sitter under. Har du gått fotballsvøver?
0: Ja, det
2: Det beste vendingen.
1: Ja, det bare ikke annet for hvers annet land.
2: Jo, jo. Fotball kan jo alt spela. Det bare hos godt går i det i måneden.
0: Ok. Att från Stefansta uppgötten han är kommit ut och ska arbeta och ta damar öga väl. Välkomna uppgötten av, men det ska snicka som först ska få bult och vi får se om det. Jag pratar om ja, just halvlagda omfärre till er sådär snar är att en sånt omfärre blev lagt om vikskifte och senast dessen är så kväll klart att 35. Det vi jobbar med dem och det är Kaj som täcker mot er bestrej mig och tantar så får vi se om det inte gör så eller när vi annan kanske hålla jag syndrom an. Annars var det hinner dessen är en sånt omfärre heser, Vujinger, HP, 1-3, B6 och 30, B8 trus. 1-1, NSU AB 3-1 og Skala Molsje Vestur 1-1. Og jeg husker vi færre at ja, hva skal man si, vi begynner kanskje kronologisk, Ølfrun kunne bare stærfeste til det. Eller det som gjelder undersøkende verst i Ølfrun. Fåbulten er omkant, ikke mer vidende, vær så spennende som man er bare nå. Ølplossene er deilig nede på spill. Og med debattene så har det gått med fotballskors. Så alt ganger enn å høre opp igjen hakken. Jeg vet at faktisk finnes noen fotballskors, jeg bare glemt det. Så vi slipper å pakke det opp et eller annet sted. Og vi er her reisende, så til lukker vi til å jobbe. Det finnes ikke sjål med fotballskors nå.
1: Ja, jeg skundet meg å skrive autograf til meg sjål.
0: Og du får selge
2: det. Ja, det finnes ikke kostet deg sjål, va?
1: Nei, til faen.
0: Selge det råd i kassen.
1: Nei, nei, nei.
0: Så.
1: Men jeg skriver nekker autografer, det har vi.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Det er stort litt.
1: Det er ångre finnes.
0: Det er stort litt, og det er fyllt nekker bøtt noen, det er sånn gledelig. Ikke du, det skal ikke fyllt nekker tjokk om. Oppgjøten, vi kunne blå vise at det er et masterdelt en år 2060, hun blå over, altså vi er djeva.
1: Ja, spennende.
0: Ta da kikser til ångre, så går jeg opp med kikser til ångre nøyron, og...
1: Ja, ja.
0: Det er fyllt stavn og stavn.
1: Det er FM Strøy, det er Strøy om Robaplass, og det er et harsbottstrøy. Nå er det Abbe Kaskadri og Sindre Pøy etter åndene.
0: Ja, det finnes de nydelig nye, ikke?
1: Ja, ja, ja, ja. Og det er her er Fimli som kappas som det, så det er Strøy etter stavn. Det er godt, utrolig godt å kappes.
0: Og man helt denne løtla løtla.
1: Men jeg har hodet seg også, nå var jeg stadig gundet det aldri gjør. Altså, det som undrer meg nok, eller nok som jeg, det er at det är lite tror alla stjärnor kapisen är rätt spännande. Man gör ska.
0: Samt.
1: Jag tycker jag ska se att det var 100 men alltså 200 ska vara det är distribuerat här och nu ska vi. Det tycker jag alltså så flott ska.
0: Nej, jag var själv så att det kunde ta läs ner. Det var har vi inte neck för.
1: Nej, det var rätt skuffande här. Det måste jag.
0: Himmen efter frukost kväll var neck för gott då.
1: Ja, det neck för gott. Ja,
0: så. Och jag hoppas vi får bara lägga bojda och vi börjar kronologiskt och börjar särskilt på det. Här vi tänker teker och i mot HP. En okej dyster i alla matar. Och jag hoppas att HP tar allt hem till allt. Kan säkert se att vi vunnit uppe på det. Håast, Vujinger, traditionen tror, bränner och bara det skamligaste för att man får reisen. Ikke ut, det gör du HP reisen. Men en kär kommer sig i Tjöpe, visar en annan färd här är kanske att ha mest stabila liv och i delen i lödene.
1: Ja, en fin förbassöster, alltid. Ja. Alltså, jag vet inte, man lade väl att sitta där och en av de bästa distri jag ser länge tog för hopp i spelarnas ja. Det är alltid, och en särlig en dan särlig hopplalt som spelade väl. Och hopp vinner sammanlagt uppe på vår, ja. Det är alltid man måste säga. Jag att han satt någon eller att han mal igår så är det en att han nomma att han jag. Ja, och vad tycker du om chanser som där bränna? Så tä. Det är så snart, ja. Och hoppas melda sig faktiskt in i FM så vi vis när nästan så att säga.
0: Ja, och så kan. Ja, vi kunde bara staffa så att en så ju låt ner för första och hoppas jag 3 plus 6 och 32. Och kaj så det så kvalt kunde komma på en första. Men här hade vi inte så för jag kom för en månad sen tror jag.
2: Att ha på Tim Fischer.
0: Ja, ja, att kanske inte att det skulle komma fyrs men att han nog knappt
2: är detta inte årliga mellan jag har. Gånga det chakra så är.
0: Jo, visst vi backtrackar ju så för det skulle just.
2: Ja, lust akra på henne då. Så nu tjuven gärna står så gånga låta så tar man spelaren annars mer så skiftar det ut och så nu tjuven igen. Det är akkurat samma.
0: Så alldeles är långt till fjärkran där vi har. Nu börjar bungdomsarbete och att det är bra.
2: Jag tycker vi på det här. Men jag harste dig. Jag hade bättre avhåverst. Jag hade bättre avhåverst att det hände kvarstår. Och på samma mat. Ja, ta jeg hittir å ha på spela meg nå, så sier jeg li som, og jeg hadde ikke man kan si at Beinleis bedre for en vuttjengur, til jeg vet hvordan hørst vuttjengur arbeider og i hverjon dyste, men da sier jeg halva tøyman ha på nek bedre. Ha på spela mot Rennesøy, okei, okay, her en forstreit, Europa, enn så jeg til det, ha på nek bedre mot enda av dyste. Og så i Klaksvik, jeg vet ikke hvordan Beinleis var måneder, jeg minnes ikke om måneder og orsken, men det var forfall ikke så ha på orsken minne enn henne.
0: Nei.
2: Så jeg halte at HP hever ser ut til å heve en organisasjon som rikker noe glunta til det første malkjøkkenen eller har en god malmann. Jeg halte ikke alltid han fer til jeg har i hvert fall hørst han tatt av en gittla, men det virker bare som om at det ok så er det uverig støvet til togjer. Ikke det jeg halte at alle stand har lukket største myntene. Men så orsker det. Tar få att ha malen som du skulle hava och tar få malen på att ha maten som du måste få dig visst du har Aram och Jansson en och vantje och Mattias Voss och hinna vantje någon och du måste ha en allibara ut till Lums Jakob Thompson som är rätt han vill alltså
0: i Särpiger vill det straffa omställningen
2: ja och det är alltid och ha befär efter kvar är det enaste omställning det gör det rejsen under André och försov att rejsen inte som man i Arndt så är det minster och att Mattias spelar fotboll på. Och jag hade faktiskt tagit hitchet och hoppet om onkel till när så Oddbjörn han hickade efter någon helt specifik någonting och så här vi vänjer dig och allt två hickar och så sars du ganska omframt så sars du malmannen och allt det där. Men jag hittar bara vi är från Fredernas höv ja. Så jag hittar bara ut och så akkurat ta dessen lever så blomt och säger vad sa jag bara nu? Bara vi tar med en som jag har. Och i så tjätt har vi li som vinner fotbollstister till att orka spela i 5 minuter. Inte till Hitli, inte orka spela i 5 minuter men I så tycker jag att Habeli som helt tydligvis är nog så sammanhängande. Jag har sett så utspalt några dyster nu här. Det tydligvis inte orskar spela fotboll så just, men är öjliga gången grunden. Du har sett att Kylie som tar det skiftet ut, så blir det antingen värre. Och omkring när har det bruk för att det kommer inte orska in och så vidare. Men det viskar bara som om att Habe, och det skiftas nu ut. Nu snackar vi om ungdomsarbete. Det skiftas inte där unga in i göte. Det skiftas att det har varit två runt med en av bunch. Någon tid här bara utskiftningarna det brukar. Men det har sett att spela tydligvis för att vinna. Och inte för att inspela några unga spelare. Det är inte enda mål, vet du, ja. Men det spelar ju 5 minuter och får mål till alla sjukt. Det måste komma fram vi. Jag vet inte... Du ser sitt år akkurat det som suttje, men jeg suttje bare, ok, det rikker, og det bakker av enkronen, og vi da snakker flere fra noen, men nei, ikke vi, nå mangler henne min, han var best med å kjøpe, men det vinner stadigvæk sørsbeskjør, og det vinner greit, da sier jeg holde greiene for i livet alltid, altså i en halvann time er det akkurat om at det skjedde seg bare av distene. Så her akkurat avhåverst vi har på akkurat nå, og jeg holder øyelig avhåverst at det et atterventende minster, altså jeg har jo kjent det sagt noen, for jeg holder håp skal sitte venner i ett år, og så skifter han ut.
1: Holter sin.
2: Ja, holter kanskje, ja. Det var ikke jeg rikket, altså jeg vet ikke hva jeg skal si, altså til at André var genialer enn han løte, og Sormane var genialer enn han løte, og nå er Lukas genialer, ja. Men til et eller annet i håpet som ikke hever ta långkra perspektivet ta det kommer till vänjärposten som rikar.
0: Vi släpper just honom stjärtenskottet till Wigginjim, Arne Benjaminsen, som i lötene skiljer Alenon, han är avvist till Skottland, om man inte är här långt nu. Det är självande en dick smiter, för ett kort liv som jag har haft dessa typen här, men vi såg är unga fyra kommit, ett mynd inte var en rosengtajt, han var... En av spelarna av Ötlund hände dessen här. 16 år.
2: Är det härstare för att säga att han är tojt?
0: Tojt, han är faktiskt tojt.
1: Solvand, han är norrfrans, så är han tojt.
0: Ja, han är tojt.
2: Stäva,
0: han är tojt.
1: Ja, ja.
0: Och han var till sin utavbjöd.
1: Ja, ja. Det viskar som det är i Vårdkingen skiftet ut. Så blev det faktiskt inte värre. Alltså, spelet begynte jag att detta syntes under. Och Habjärna fick några möjliga på sjukdom. Det här viskar, Aron Benjaminsen var inte alltid sådana vis just någon, men han färs och upplägde. Och skapade det varje onkra löter. Och han som blev utskiftet så halvtid att dörren och snäck. Det här syntes jag av alla som var. Och jag syntes att jag blev utskiftet att man misste lika som momentum som vi bara till någon tämpare ut. Så det här utskiftningen jag vet inte gör det, inte vet inte gott att göra det. Det är sådana
0: saker. Fortsätt dig.
1: Försöka ja. Så när så det utas. Och hoppa tag marmor.
0: Men kan du spela orsaka Gusman ska sucha att här att du tagit för rätt unga man ser ut. Det är ju profilen jag vill inte. Alltså det vill säga att du som vänner kan ju stå 18 och distans ja. Vi är när lei eller gal. Alltså det är ju en 6 år gammal och en 8 år gammal ut och jag vill inte kort så det äpplar men som uppen säger så väcknar man men så kanske helt inte lägga allt det här när en 6 år gammal man.
2: Nej, och ska vi säga mest om att det inte bara är inskiftande som har skilt när det är kanske en gång till dyst någon som helst säger till att det är ett alltså punkt här vuxen går och att det är med vi säger knäckar till att det implicerar ju att det löms inte orska och inte klara, men det är tydligtvis att det får inte avgrätt det som det skulle vi bulta. Och där får inte det in kanske som där hött då. Aron är ganska, jag vet inte om det är mer stödelsen än i Rosing, det ska jag inte kunna säga, men du har först inte tagit dynamiken av mina kanske, och det kan ju ägna vara till att Arnor som är värande inne, att han har tagit ägna fettliga lösningar under vårt i norr, han spalt och i en fotland tog man mitt av mina. Du får redan in i Alubi som förstyrst inte är kilometrar, du kör Kaleo in och högra, en spelare som är damar rättliga väl, men i skiljer frustrationer undan om att du får helst kilometrar från honom, men han så kan rädda solen och svarsta. Så du får helst inte ta kilometrarna här inne, och HP väljer hålla fast i ödlans 100 kilometer. Då. Här är det en avvist trygg i ösna HP-hoppen på att det är så mycket ting som lätar sig göra. Och du vinner att
1: HP vinner ganska. HP vinner som dysten upp på uppspelsfejler.
2: Det är trutsch fejler.
1: Jag vill ha tjossat och sådär. Det är den äga som är tryggt i Florida. Det är att sälja spelet från värjutjätten och så fram av vötlen som ångade ju kiksa, som nästan som en minnes alltså. Det kiksa jag som du gör. Det kan vara två ting. Det kan vara att man är sån slöver och ute i lötene. Ett eller annat kan vara att vännerna har bra lys och ett eller annat så tar det flytta sig ut i stöjande som Baltrin plerar över spaltro och så fänger man och spel, ja. Men jag såg att det händer en tunnare i en dyster, men jag såg att det faktiskt inte händer färgnar och det kostar mig allt guss i tvärfärgnar som minst. Det är tjossan och såg
2: Men hade vår Habe Justin Sormani kom till all det? Hade en spelstull som Habe? Hade det varit samma som hände under det som hände nu? Det är att du väljer en stull här, du inte ärst, en skulle du säkert sagt on the front foot, men du bojar efter att hitt liv kanske kommer vid nökron bjar av vad vi vill säga, och så prövar du att kapitalisera på det. Troblagen vi har som blivit, har du så inte vinner än dist, så säger folk, ja men vi färdar det inte långt fram, vi taggar
0: det
2: inte.
0: Det var ju en som flera förändrar att hape backar rattlemarskanten.
2: Ja, och hevet av...
0: Kom nu bara, vi är
2: där. Och vad händer så, visst det
0: här... Det här örstkymlar ganska måste bli, Piklus inte.
2: Ja, men visst det här ligger så börjar jag sparka länge bultar, ja. Sparka på till trusten nästan vad säga eller till här och så är man på plats att ta in och så blir det till en sån vanlig fotbollsdyster. Det är det som kan hända och en sån försmad där halde. Och
0: är helt annars heter man okej fotbollsdyster.
1: Ja, fin fotbollsdyster. Det är underhållning och så.
2: Och jag vill säga att apropå till Haben, jag var ganska negativt att säga, men ta där få av bulten så färdar där. Det ger Wichinger faktiskt inte. Wichinger har väl lite mer kontroll då, kanske. Men Hape fair, det passar väldigt väl hos ett mycket temperament. Alltså, det är inte att fotboll. Jag tror mig väl det här, alltså klappfotboll. Alltså, då först och så färdas det. Alltså, alla rännar vid till fotlare fair. Och ta det rickar så är det. Jag vet inte, det är frestet landet.
0: Men vi har allt från en tvär. Kanske att trutsa stöver här Hape och fänga i röja snär. Herr Wichinger börjar från Onaver. Inte skåra.
2: Ja, här är chansen till bäge linje.
0: Ja. Hvis du huxar om spelsen du har och du kassar allt framåt, det är dessvärre inte ordet på plås.
2: Det passar.
1: Kärliga chansen till Jack Johansson.
2: Ja.
1: Det är så jobbet inte gott ut.
2: Kan det bli 2-0 eller 1-0?
1: Nej, det är 1-0 visst det.
2: Ja, annars vi Aron Benjaminsen så...
0: Ja, det är faktiskt här.
2: Ja, Wichinger har vi sett under Sakiatla säljan. Jag vet att här kunde inte bestämma allt själv Wichinger. Det är då av oss här trejter i samstånden med Wichinger och Aron som ger till att Aron sitter med några korsen i hånden. Och jag har skilt att lära förra år hade vi flera liv som har varit efter någon. Och nu ändå vet vi att Hearts har så bjåa. Synder iver till som kanske han kunde vara färre än fyra, till det är flera fel som vill häva han. Aron Ökra kommer efter ur norra, till det här kanske vara lyssnader tar för att vara Kristiansund och man ska lugga vänja sig vitta och så vidare. Men nu färre han så till Skottlands, att det är inte så hela längt härifrån Åkon. Och färre är Lee som blev nummer 2 i Skottland i fjör, är Lee som ägaren av Brighton, ägare i Eisne, i Hearts. Det har sett att Lee som körer öljanek upp på statistik. Alltså att öljanek var att du köper en spelare vid tog för ägare att han ska växa i vire. Och så körer du om ojär. Det är inte Lee här där som har 11 spelare i 3-4 år. Så att landen vid Aron Benjaminsen utifrån, utan att jag har tagit sig vid Aron eller någon annan, så in ju just nu, så är det bara ut som om att Aron kommer in och han ska vara en som ska växa i vire. Och det är i Hearts och bant i hopen att de vore det vajdisch. Men nu händer det glädje att Hearts kommer i Conference League där där spel. Och tar möta att det är Trabzonspor, det är Monaco, det är Norrköland, att det är jävla spännande motstånd. Jag hade här FC Thun ur Schweiz som möjligen kom i hända med en visse halvvis KJ kom vi här också där. Är som lysen där kunde möta, det är väl den så i. Men Ta gjever einar 8 distra 3 i 17 holv. Og Aron Benjamin sende munar ver ein hvis to hever 18 og 20 manns vi til dist. Så hever du Aron vi og munar ver. Tui at Aron kan stå gokkar inn tusen oss. Men om du hever ein senior miverja vi som du ikkje vantar a bruka, er kanskje sindra örvuse fjora av alle loksjora, men Aron kan stå jo teka vidla atla distnar, og du kan stå tveit han inn i 5-15-20 minutter, til han gjer mono på 5-15-20 minutter, hvis han gjer min, du er han prøver, så du er alltid et utrolig spennende samstarv. Jeg håper at han skal inn og være ui håpen, altså lillestan, og ta at han skulle spela atla distnar nastan.
0: Det har du nema vi er så ui herdja, finnst fætrym, men jeg ikkje gavra vi.
2: Nei, jeg kan ikke, ja, og så er spørningen hvordan jeg hørte det der, at jeg kjøper at jeg tog 12-13 spillere, og jeg halte at li utenfor ferdig, det nok så ærendeleis. Jeg kjøper bare til å bestemme oss, for jeg visste jeg hava til, og hvis du bruker for å høre at jeg sier BC, og det så gjør jeg det. Og jeg tog den beste malmannen verden, kom, nå kommer du bare til å lage så. Ja, skriv under på det på bøyre, så er det slava tjokken 2-3 år, og vi bestemmer 100%. Altså, det snur ikke bare om å få det i setjen, har vi nesten noe å si, ja, men jeg husker jeg som føler at det helt vurs at li som ikke gjør eller fela som ikke kjøper hvis jeg da var Motherwell eller akkurat annet li i Skottland så har jeg ganske sagt ok, hva det her? Er det en utrettastjøres eller en venner som bare knapper og sier hei, jeg vil ha te og i morgen så kan du bare vekk men i Hearts så er det akkurat som vi Brighton det akkurat som vi Brentford
0: til profitmaksimering yes, punktum
2: alle samlet okay. Døgnet
0: du blir en vøra og du skal gjerne øke vir
2: og Aron blir vekser ikke vire. Vi har sittet hjemme og spiller PlayStation i Skottland. Her gjør han vi over å vite dist og komme inn og få suttje av vire. Og til det sørste er vi norske land til dømes. Spiller kom inn og tar vi forlange at det er beina veien. Kom nå i gang, kom. Du skal her, du skal hoppe, du skal... For at du har skjedd til Arjan, så skal du gjøre et lopp. Du skal ikke bare gjenge rundt og sola der i et halvt år. Det slipper du ikke. Du skal bli bedre i alle døgnene. Og hvis han endrer en sånn omførve, så er det jo genialt for hans her menning som fotballspiller, hvis det er reger.
0: Og Bertilsson, det er noen som vil være vi at Aron Benjaminsen og i Skottland er kanskje et mismatch, men jeg husker at Motherwell var her, godt nok vært her teknisk nekk på det fire en egen affær om, men jeg så ikke framvis, og jeg har nå hukta sin rett til skottskom fotball til tryggen, at det er frattest. Vi så ikke eisen at en gæst av Tori gjør det fram i ord, Ivri, som jeg sier, Ivri, åttene her Ivri, kan det här vara en mindboy för Aron Benjaminsen att du kommer till Skottland eller är det inte lika mycket kvar du för?
1: Nej, det är inte så att det är en mismatch. Det är skotska fotboll.
0: Det är inte en mismatch. Det är bara det här falska.
1: Ja, ja. Men jag också inte det så snart. Det är skotska fotboll. Det är inte det som är för.
0: Nej, akkurat.
1: Det är inte kicken rush långt. Det är inte bara bulldrybräk och gubbar och tacklingar och sparka folk och så. Det tar spela fotboll hos ni här nu. Ja, orsaka. Tar spela oss fotboll här. Spel är bra. Det är så tjockra och skotska fotbollssystemet. Det är löjligt inte tusen vi har fyra. Det är mer tekniskt. Vi såg oss lite som åter väl kvällsliga fotboll till Torsbald och Törver här. Det är löjligt mer åkra fotboll till europeisk fotboll.
0: Men han kör fram och möta han också tunkar bergkött.
1: Ja, han kör han också möta omkring stärskom batch här för hela sötten som kanske är ui så äggvistlig.
0: Men han smär ju inte bort så han säger.
1: Det blir han inte. Det blir han inte. Men jag husar bara att han för oss det, alltså färd till oss det här du släpper att spela. Alltså, så snart jag husar ut i tanken och runt om Aron. Och det är väl möjligt att han kommer ner här. Jag tror att han är en annan typ än ett annat. Alltså, du har ju bruk för att vara i dysten och sådana lögar som honom som får in och göra ting som annars andra finner det. Man sänder sig, man sänder bara spridande. Ja. Så det är väl möjligt att han får rika väl sådana här ner. Alltså, men det viktigaste alltid det är att han får spela till det. Han ska bli inne på några minuter eller några minuter. Och det kan gott vara att det är i Hearts att han får rätta några minuter. Jag hade inte, eftersom vi såg och måttade väl här, så stod jag inte så olycksfärdigt där om honom. Det hade inte.
0: Nej, Habe kunde gott ta sig av det där.
1: Ja, Habe var vi pastor.
0: Men kvar säger så att här om Voyaging? Kvar är Voyaging så där? Hvis vi tar bort det från där man gör sig i sövn och pengar i kassan och jag ska komma efter, så är det framvis en del av färgen som ska avviklas. Och det är ju inte lögna att han är kanske den största förhållsprofilen och jag är. Och ett kvar liv för den här sakna en tydlig profil. Kvar ständer Voyaging så
2: efter? Sälja som bästa spelare ena vik i åren. Steppa finalna. Det här säger redan jag om Wuching utan att det är så negativt. Men det här säger jag om att det är fel. Så jag vill säga att man är synder tal jóar att det skulle jag alltså jag så negativ men tar känna sin sitt plus i hierarkin och wishinger. Tar jag vet skulle köra fram mest kvar för vi det inte kawi bjó heldur sjá sum NSOI og man hevur heldur ikki ta sövliga sum happy hevur hevur tinkt um man ívsa men man er einar stövi her man er var for at kunna neka og so hevur man ein selja nei like at fá eknar spellar jöknun men tað gest hetta so varst du eisini tað til er spellar vi evnen hon kjær Arnon Benjaminsen som sier «Bøya nu, hvis jeg skal heima venta, eller hvis jeg skal ha mot kjøkkenbrot, så er det vutsing det henter. Det som vutsinger så gjør, det sånn som, jeg vet ikke, hvis jeg får Tyskland, så er det sagt som Dorsmund da. Du har fast Erling Haaland i 2 år, men du måste eisen slippe noen, og du har ikke fått lamme luta. Erling Haaland, og han fer til Manchester City, er verdt det dobbelt at hos man koster. Men til du at sattmallen som du gjørst er man slipper sted for henta brusen, så er det at kan kjøpe meg, så jeg kan fer det her som jeg skal, om jeg gjør lopp, ja. Så Wuchinger er bliven a center av en klätsingarstå og en loppfjöl. Det är så att jag vet vi...
0: Sambarsbult FO, är det talier som flyter flest spelare ut?
2: Ja, ja, det var inte bara vi inte. Alla söler är pur allmänna. Vi vet så att jag vet, och vi har snackat om det flera för när vi helt från Amen är fram till Gesa och nu för Gunnar vi är efter Ryssland till Weile och så vidare. Och nu har du, det är nog just det vi att Paul Kasberg får i fjör ägstna om sommare, kanske vad sa?
0: Jo.
2: Och nu för Aron nästan, ja. Det är så att du valter en position i förskan fotbollet.
1: Paul Kasberg är långsjön. Han får 24. Han vill morgon 8 år i Hillerud.
2: Ja, okej. Okay. Men han fer om sommare. Han spelar lycka till det sista. Han fer i fjör.
0: Får du fjör sommar?
1: Nej.
0: Tror du inte det?
1: Bra kan han. Jag är inte långsjön.
2: Till lycka mycket. Men han fer mitt i den här kappingen här. Du faktiskt har bruk för den där sista snarreisen. Alltså han ger mån vid han är spalta. Men till den position som du sätter dig i. Det är inte spelare för chansen. Hvis jag tillbör kommer så är Larsland och Fälan och Sinna att lusta. Det är att du först en största position av få spelare och du har en synd och vägare position där spelare skulle ut ur Fälan. Jag vill ha sagt att till dem ska vi ganska stikta motsatta men det är som tror att vi är en Fälan som ska vinna. Och så mata. Och det är väl så att säga att det är friare vid stövna till Kaui här då är det fel som vill vinna och så ger de på handelbanan en som hape som kanske vill vinna men inte klarar att vinna och missa spelarna. Så de ligger mitt i mitten för strategier. Ja. Ta allt det jag vuxen går över akt. Att här stittlar sig öre med in och säga vit är detta fel, Kaui stittlar sig in med och säger vit är detta fel och så kan man distas och så tacka ut från det. Det är ju det här vi kommer att sucha. Här nere av Torsvallet att David Reinheim som vi köpte hem för en halva miljon han kommer alla att sitta bunchen och köka i medan Hinn som kommer hem hos Hemma Monte han är färd till Wuching och långsälld vi är till nummer 2 i Skottland och till månaderna att det här som bara om fel om kust och räkna så för Wuching märker detta väl till att det är 16 år jag kan inte göra Rosing i rulla när vi blir inne i finalen till att han tar till kvarfatt inte i mittelnäsen distan där men om inte så är gott om på fyra vad det är man gör i Wuching och jag må bara säga att stannet utifra at jeg råkner mye kaj vinner seg finalene, og tar få seg glede inn her, og til det du gjørst at du selger Aron Benjaminsen for en av ikke i finalen.
0: Og hvem vil du selge det så lett?
1: Ja, altså, det gjør til at kaj består en større favoritt. Så kaj er nok favorittere for det. Det er vist tabellen nesten hvor støvende er. Og så tar du så selger Aron Benjaminsen, så blir kaj en større favoritt. Det er ikke nyvendig til. Og vi da er sånn sett i kappingen her. Aron kommer, har vi ikke troplager å score mal, og kanskje også skapa chanser, og så kommer Aron og tar venter og høtter noen, og han skorer nek mal og legger opp til nek mal, og så nå, for en vekk, nå får det så tjekke hva det henter. Om det ikke er manglet at han ikke er i utkjengs. Ja.
0: Alt annet vil takke hans brunnballet.
1: Ja, det er brunnballet. Dette gjør bare til at Køyber større favoritter.
2: Men
0: stort er ikke i utkjengs.
2: Ja, men at han har alle tar spillerne som er erfarne. Åttene får jo eisne stedet nå.
0: Og Ari Olsen.
2: Ja, og ja och Olaf och Aron Kappingsen att du vet nu den och snäck bara men det kan nästan vara att vi lägger dig in så känner du en spelare antingen tracka i karaktär omkring de främsta Jörgen Nilsen har vi snackat näck om han skårar fint mål och mot Rappe men här med omkring spelare tracka i karaktär som inte gör det vanligt och det kan gott vara att det är det som har hänt nästan kvar för när ta Washington för att vi är det och det är det som händer i vanlig fotboll det kan gott vara till en som säger okej okay, nej, men kära och kära, så ska leva bäst spelare till Wichin i finalen. Det var nog att vinna, ja. Och så såg jag.
1: Det var det. Jag har också när vi är en distrikt i Danmark här. Ari Olsen och...
0: Åtne.
1: Åtne
0: spelade.
1: Jag har aldrig spelat bara i fotat.
0: Ja. Vann där, därför är det 1-0. Det är högst i ett av listan.
1: Ja. Jag har aldrig vunnit 1-0.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Gott.
0: Så det är sjönt allt att Vojinger vi kvarst, eller att bröjder en bergbor.
1: Nej, så är det vassa vi här till oss nu. Emil Grön, vi har bunch som kom in och skorar.
0: Hekar nu. Ja, ja, precis hur det är.
2: Ja. Föringafälla, jag tror han.
0: Ja, det är det man kan säga. Nå, men vi får vara till besäkset, eller årstadsfällen och sånt där, så förlåt besäkset, det tänker man att bli 80 sekunder, det är sen 8-8. Och jag var grund av det. En av löten fick en sån här Wuchinga-association, alltså bränna chanser om man har chanser om man har chanser om man har chanser. Och jag måste säga akkurat det att jag har inte upplevt tydliga brännevarkar. Som det var gunda delen. Kjolta taurer serverar dem och mala en silverfäte och kvart det ska vara. Och jag har faktiskt projektspelade rättliga väl för Hållage. Men det är som det är bara inte alltid nog.
1: Ja, ja. Det skulle vara avgjort i Hållage.
0: Ja, 3-4-0 är inte för nej,
1: 3-0 gudsvärd kunde gott vara. Men Björtus män är sådana Hållage. Alltså i sådana Hållage kommer Björtus väl vi och pastar av sådana Hållage är det lika fräger. Det är ganska bättre som man låter. Så att han har sån en lögn dyster på den gamla där. Men jag hade att en alert är såna be 60 samma sätt ingen viskar på mig sån där lögn onkel alerter tog att ta och bli åter smäckna att spela onkel Elvingar och emot pressen så fick det att ha en plats och visst det var Donald i jar så hade jag gått kunna finna flyr om allt det var flyr för när ett halvt stöver. Här blir åttor sker i 584, eller 583 mån, och det här har slugat som spalt sig för att byta första, eller sparkat sig för att byta första press. Så viskar som på 60 har ju slett inte tämmerhåll av restvärje, och kvar i plås blev av ötlarna. Så det var nekva sådana stöver här blir åttor sker kunde göra så att allt allt. Det var en sån lögn dyster, ja. Och det här på 60 inte skårar, det är...
0: Nej, och så skorar det kanske bara minsta chansen.
1: Oj, det känns så ödlund.
0: Minstra bara inte räknar samman.
1: Ja, det blir inte väl bra. Det finns bara inte räknar så. Bara för hoppande mittland en riktig lökare i normal, ja. Alltså, men han snuttar alla barn. Han är ju skaffat på bojen att han gör.
0: Ja. Är färdig inte. Han stäcker högra foten och tappar.
1: Ja, åkost.
2: Helt foten och så trillar han in.
1: Ja, ja. Och så bara pottlar sig hemma. Han räknar inte väl det gör. Och tar främst männen, Peter Pedersen eller Richard, tar främst männen, tar raktiskt det här, tar vår kär, alltså. Och tar något löj, alltså, men för Björtrus, äkla kärgångs dig, det är nog inte en steg som du har kalkulerat vid i öllens ströjning och tajmen i botten. Och detta här steg kan gott göra dem när sin resurs har lite. Jag har alltid spelat en dess nu av Arjun, och upp, taper lötene.
2: Ja, spelare resten.
1: Ja,
2: kör klart.
1: Ja.
2: Jag vill lukka säga att jag sa när jag sa att jag kom ju på halvhems. Ta ihåg sig när det var skatt. Det fanns nog stort lövets bjöt och svinner. Det är så här äldre i bottenstrun. Alltså, du tar skulden och kör väster fram vid spela och skala.
0: Och bjöt sig haft avkans
2: tid. Ja, och har jag någon kör väster så vunnit. Så har jag AP varit, alltså inte bara i nyflidningarvandra, men alltså ordentlig nyflidningarvandra. Så har jag allt varit... Alltså så var Krutsch ordentlig med alla linjer. Och till att se ett arm i kappen. Hon är ju varit helt fantastisk. Jag har varit en passande kritiker av Telving och av Dyston som jag hade i avgjort i arren. Och till att vi har fått en rätt till att förlanka två liv som möter skulle röna vinna en fotbollstest. Det är inte alltid det har varit, men det är det för det öliga stora mån i år. Och hick efter kvart att ger vi avhållande tjocken för fotboll. Gott nog inte Asgården i Gundadal. Jag vet inte att sex
0: är
2: Asgården.
0: Jag hade Gundadal är en särstöva. Men jag vill gärna ge och hoppa en ting till att jag har varit en tvär fotbollbussar och fört i Göte.
2: Yes, det passar.
0: Det var en Göte för att ta sig om att det här var Olle Sjölja Stottlet.
2: Ja.
0: Så här är också ombudna.
2: Ja.
0: Nu manglar vi då för på sex. Vi ändå så gärna det här var en fjärparskär som säger spel 5.
2: Yes.
1: Rej och pantaren har du inte till helder i handen för.
0: Nej,
2: det är annars nog så rast.
0: Det är
2: annars på sex är ju Askarne här annars sett öjlan kolör av förskan fotboll. Jag ber jag kan ta ju det, men jag syns att det som är upp sälja det är Fredrik Walt Lettlanda och det är också gott att få här för källsor. Ta er tablet ofta se att jag slår döma frysbrak under på sex just nu till Hitli, till Middeltej, till sväraste dinsny och det är älskigt att ha på sex just i Össi och sådär. Så det är inte ärkligt att det sker. Tar man en dag för att skunda klont roj som...
0: Det är inte osamt roj, snär. Till annars en lustar så vill vi att brottsbarsen jobbar i återkön för er ring. Gå som även kan väljas för det. Så kan ni lära det sönder av fotbolls. Han har hänt när er alltså inte upplås. Ta där vi blockar tills långt än det.
2: Och hade för Johnny att lära att det är brinkna främst och fotbollsen är grånna som måste tagga där vi.
0: Precis.
2: Men han är unker och dejligt han spelar. Jag hade visst att dejligt han...
1: Mer personligen att han är unkan att hade vi den brottsbarsk. Tog du första skott sånt tatt upp att att du väljer det för det är en vanlig reaktion, att det är en pura vanlig reaktion. Men det är att hvis bollen kommer i armen och han är av mål, så det blir mål.
0: Är det ärendeläst?
1: Ja, så matar de straff. Ja. Det är så snart. Och så snart så det ut från vinkeln att vi ser han är i handen här, så
2: hej bollen. Han står här en vänt kroppen på mot skott nu, så är armen här som, alltså vi känner inte riktigt armen som är rakt över brinkna av bollen till att köta vettarna. Och bollen så snackar vi om något annat.
1: Ja, och bollen så utlös när vi då har kaos mot målen och så
0: där. Ja, han träffar väl. Han träffar väl. Så att här är hatte Pavlos.
2: Men John skisser som alltid. Han ska ja, vi ska dejligt och så tjena någon gång.
1: Han spalte funt.
2: Ja, dejligt.
0: Och så Arne glömde han, nu var det där sin tur nere i Kinkastruden. Och vi där så finns han upprisar. Och vi tackar och lukar allt mina lag här. Vi ägnar för sig upp i hjärtat luk vi tog till, som jag säger, till rare gester och i bästa dejligt i förrjön. Och
1: det är inte dejligt.
0: Ja, badjön. Men det har jag så sagt, tar vinnan grejen sig mot på sexet, va?
1: Så klostar bästa lag i nästa bästa lag. Snack om det.
0: Ja, ja. Ja, ta kan man säga, hvis ikke varför Vujtjink som andra där nacka, men...
1: Det är nog snäggst i,
0: ja,
1: just det?
0: Ja, en fyra stil, klart. Men ja, nej, det är... Men det här vinner greit och väl uppe på det. Kom upp i bästa deltna, stått lite här vad det här. Alltså, jag halter framvis att ni Richarner, kanske bort från det som jag säger att jag är 80 sedan, låter sig att jag kan gott tacka väl godkänt avrik, men det här var svärst.
2: Tejlinen som kom upp i mästardalterna nu, de släpper inte att färra det. De färra i väktrummet och de färra av taktiktalvorna och de var ute att renna i väder. Så nu har vi haft den fantastiska kappingen och vi får inte få två li upp som färra eller tjocken kappingen till det i snittanak.
0: Nej.
2: Det tror man inte mer. Det är livet, men att det må han ha fortsatt för att klara det. Det är samtidigt. Jag har aldrig blivit enad för att göra ett fantastiskt arbete i flera år. Här du har rönt och uppbyggnad. Jag vet att det är inte så redan några lokala spelare, men det är det ganska så nära stannar jag tycker. Jag har alltid att man ska fira det och bli enad först, men ta sista omfärd i fjärde och ta en varslande Leo, så är nästa år börja. Och så ska du göra klart till att kunna ta samma som jag vill säga, som jag har alltid bottlinjen har gjort. Vi är tyska standomåte, Eisny i Klaxvik och Runavik. Kanske inte kvarja för mot Rötland, det är vi förlanka. Men vi förlanka man vi i kappingsne. Och att sucha den blåa och gula lite natter i mästardeltene. Det är också särskilt aktivt då. Och vi är ena först äger att när de mest minnliga siktionen är kan minnas i mästardeltene. Mellan annat den här Ola Sökesyren och HP ena först och försäljsvart. Jag sätter en öjlig kulör av förskan fotboll att vi ena först vi. Till goa mynter till er. Gå sena in i del till er.
0: Och vi tar man inte vid lunch. Ta vi ena först dagskrona i förskan fotboll. Så man inte vid lunch.
2: Nej, men vi ena först inte att dagskrona. Men till mig att det är...
1: Det lär dock löj man säger.
2: Ja, men det är att det andra vi personligheten. Det är inte som vi såg den kunna äsna. Det är
1: vi. Det är alltid fralukta få björnen för
2: absolut. Absolut.
1: Det är stortligt att vi har fotboll till sant. Det är Askarna här är säljer stortligt.
0: Ja, annars rattliga få folk nu till senaste distin. Det var 6-11 var det inte kälkare. Det var så få folk.
1: Okej.
0: Och i Montlo uppreaching.
1: Ja.
0: Men det betestas
2: till. Till, alltså, hitch att björnen.
0: Till den sista distin här, mot 6-1. Det var inte att det här var fullsett. Men det
2: Men tar man över gärna ett eller annat så att det inte blir... Här har vi stått in och gråskåra plås då. Så det var kräva av 300 plås. Jag vet inte om det är nog, men... Jag vet inte om det var arbetet vi här, men...
1: Kanske inte en plås nu. Man sätter om man stöttar några hål här som är runt om.
2: Ja.
1: Där undersöker du ton där.
0: Ja, ton där. På badla
1: stället. Ja.
2: Nu kan man köra hit.
1: Fantastiskt.
2: Jag visste ju att det är allra flest då. Att han såg varför att det som kunde köra. Att det är köra en tur. Alltså, jag vant att det var en grud jag skar. Och det var nästan inte... Ja, och forskar något affärer här till dist.
1: Det är inte till att du är långt dist i Udvarsbam och visst du inte är Udvarsbam så är vi som du väljer. Men är vi långt dist där? Garanterat.
0: Jag är också Örne Borg.
2: Ja.
0: Toppalibaren som...
2: Flyer var ett som sommar,
0: ja? Ja, det är
1: Kjellan. Ja.
0: Och alltså, här är det näkre rättliga goda spelare.
2: Fast i damon.
0: Ja, jag tycker bara att det kan vara öliga fräschande att ta HP eller KU eller whoever it is kommer vi en tjej på 300,000 för en spelare.
1: Ja, ja.
0: Ta flövar en tydlig fälla.
1: Ja, men hade jag betänkelsen i lötet? Nu hade jag betänkelsen så att de... men det
0: fällde mot som Wojcik som
1: måste ja, ja. Ja, det är bara så. Men han hade så jag för ju. Han hade så där
0: en som hade Tobias Eisner som hade är rättliga goal och mig var den var down the snack Eisner precis för Halskiver.
2: Alltså även så vi nätvärsna som Bjarne för sig över och Tamon Mövlak som kanske Eisner här var att är näkva spelare har varit här. Alltså de lums agenten kör ju Kuba Minte. Han är ju fyrran spelare i Bjarnafjör, känns det? Det känns över Bakary.
0: Jo.
2: Alltså, jag också nätverk i Bjarnafjör, så är inte för lite.
1: Nej, det har gått att komma med flera funnits.
2: Jag tror att Jakob och Mynte ska vara till Bjarnafjör, men det är bara mig. Jag hade det av er redan näckvärd utan näckvärd på skift. Och jag har omkring att jag har snäckare snackat riktigt om Bjarnafjör, alltså om det här värde här. Alltså, han gör att det är ett år, två, ett, tre, och sådär sådant som Clayton som blir värdet, ja. Så nätverk är det, men spurningen är, kan du få att fara till att trutcha in som är ordliga gåvor? Och så vet jag inte om du ska ta flyg in, men kan du få en tvär trutschar in? Alltså, vi snackar, jag snackar inte om att Ape valde luncha vid Malmann, hur stöttningar mycket tv är. För jag spelar hur vi är för sånt där skulle hålla fast dig, och vad kan du ta få in som kan styrka lije, och det är också ofta, det närmaste också, det är ganska många spårning, men till mi-axeln, alltså om det är Malvary, Mi-Vary, Mi-Vattlare, och om du ska köra Malne, han hävade där så ganska långt.
1: Ja, han hävade där. Alltså särliga ganska huxig i det här huxen bröderna för sig. Till att få röntar lögare in. Alltså få omkring som... Ja, som var en större mäver som teker dirigenstansen av linon och så. Det tar få att ha tro på. Det är inte i vad som gör att det är upprättare där och vi får så kapis det

0: kommer att ha på stäbbekappen nu, det blir spännande. Ja, frivilligt, men du ska göra det 20 veckor.
1: Ja, till det mer.
2: Det är månader och
0: under 20 veckor. Skina att du inte sönder vattnar vad du säger, Krukin.
2: Ja, vattnar morgon.
0: Ja, det är gott. Det är väl sagt. Är med är vi på där. Det som är stora för er kvarje hinner. Det som är stora för er kvarje så hinner flytaren och kvart
2: här kommer vi. Sura, ja.
0: Ja.
2: Ja,
0: så
2: låt den ligga efter sura ja, en 3 plus ja. Och jag håller för att säga att han förvitching men är
1: det längt ner till NASA. Ja, jag får oftast att han vill.
0: Ja, och jag finner här som har tagit dig också men i huxar bara så tacka upprättaren som ändrar en 3 plus i NASA bästa lite. Det skulle vara att folk har krävt att en playoff dyster vid nummer 9 färdigt arbete. Hvis du inte kan svära vid topp 2 i NASA bästa lite, det är ju på almost det är för dåligt studie.
1: Ja, men ta är det att säga att upprättaren dyster vi ju tänkt släsa in att ena li har spalt och mästrat allt och haft näkva pengar, näkva sponsorer, näkva budget li och hit inte.
0: Ja, det kan man ju alltid säga.
1: Ja, det vet jag. Men till det här tog blev det inte alltid en fair uttryck för det. Men det som jag också vill säga är att jag hoppas att det som vi sa oss senast att det var mer att du säger att jag var öjlig på sig överraskad eller inte så mycket ska bilsa men jag är glad för det att det här är så näkva distan var så väl vi.
0: Jo, man lyckas bomba ert ständigt och nu kommer det så ett år värre för och patter och du är en gång kappiga för det bli 41?
1: Nei.
0: Altså, du er ikke gjerne i beste delen.
2: Jo.
1: Ikke andre snær, men...
0: Det er tøtt til
1: tøtt til tøtt til tøtt til tøtt til
2: Ja, ja. Det er strikt råd, for jeg også gjerne. Men du skal gjerne.
0: Men det her er ikke godt for la.
2: Ja, ja. Det er så det.
0: Hvis du kan enda tøtt til 15 i 18 for vinneren i Nasbest delen, og 18 for 600 gammel Vuchingali, så først han er gav. Det er ikke noe vinner. Du har ikke vunnet.
2: Nei, men jeg er sindre, men det er ikke råd, så er det ikke råd. Så er det ikke råd til å spille der, og så
0: skal
2: det är helt så snart att det alltid är bajer. Till dem som kurvan första eller fjör, skala. Det är så att Abbe kommer upp i år. Så vi ska också så snart. Och Abbe gör så gott ändå ända bättre än skala i hans förhållande. Så
1: ta vill säga att för att tagga lutsen där låter vi vattna med. Ta er Abbe Kappingar först. Ta all det tydligare.
2: Jo. Ta kanske efter sura blå Kappingar.
1: Ja, ja. Och jag vet inte om det är skjert här. Det är tisdag jag säger. Det är bara ut från att du fortsätter som vattna med sätter dem.
0: Ja, till sin terrier. Och uppe ska kaffe.
2: Ja, tack.
0: Så ska du...
1: Ja, jag ska sätta.
2: Ja, till bara i morgon där för mig.
0: Men
2: andra hade kopp någon annan.
1: Och det på morgon.
0: Men alltså, vi hade bara mycket värre jobb. Och jag huxar att...
2: Men som stövan ser ut nu så ska man säga att det är sant. Det är man kan säga att
0: det
2: är
0: en terrier. Först eller fjör så ändrar, jag ska slå det upp här, skala vid 2,5 stegen.
2: Ja.
0: Och jag behöver 90-30.
2: Ja.
0: Det är stavn och stavn.
2: Ja, ja.
0: Det är ett omfär som gör det.
2: Det kom på ens ändan. Det var stavn och munrar.
0: Men visst vi så blir jag så har vi i lötene blivit ena först 3,5 och efter så har jag lite av 4,4 stegen och allra nattigaste så kommer jag där upp av 5,5 stegen också. Framvis 8,20 stegen
2: ja, ja.
0: För nummer 2.
2: Ja, ja, ja.
0: Och på det skälet ändå nummer 3.
2: Ja, ja. Men att det betänkas nu
0: så. Jag vet inte.
2: Lower versus J-Rock och J-Rock.
0: Här är alltid man ska lomboksa att här.
2: Till samt tror jag. Man ska
0: lomboksa. Förstå att man finns ju hejtan handlig för ända nummer 3 men så är snarare. Så är snäret här.
1: Annars får jag veta snäret Tobias.
0: Ja.
1: Du sagt i den här samrådet vi gör i FMIT att han har långt ett år. Så det blir en av försök. Jag kan ska långt börja att tycka sig. Och i huxessen finns rummar som spelar den här. Så det har gått för att det stått till att komma till en större fälla. Och vi såg vi Simon Jörgsen och allt det att ta ber till. Det är en väver som rickar. Jag vet att han agenten här alltid har några spelare i Bjärna för sig. Men kanske är det stått till att spela vid Bjärna för sig till första Arnon. Att det kvart och är snäst. Han tog inga miklaste ett eller här rum.
2: Det är ju berg i hans linje. Alltså berg i Björnafjörs och FC Solröj. Visst har skulle ha en chans i bästa stöld och skulle styrka sig rättliga.
0: Ja.
2: Rättliga markant.
0: Ja, det är så.
2: Det är
0: sannolikt.
2: Ja, det är en snivig munnare.
0: Må lycka att äga tunneln heter ju först för Björnafjörs spel vid det stora bötterna. Vi är en tunnel.
1: Ja, vi måste gå i, ja.
0: Ja, och jag huxar att AB, FC Höjvåg, HB B6 över Tansans skilt blev knappt ett mycket av Björnafjörs.
1: Självande.
2: Alla de spelarna som är goda och som är bäver här i hallen borde nästan till chansen för Sjöra spalt. Det är bara att spela bäst och tar som är berättigare.
0: Om det är goda nog.
2: Ja, visst är det om det är goda nog, ja. Alltså det är sjövande. Det är för att snäcka och djövas och allt det.
1: Ja, det är alltså absolut alltid det.
0: Ja. Ja, så en annan affär blir en affär som jag ser locka. Och vi klär oss om att gå om för oss kunna stifta eller hauna måla, bekäntskap.
1: Ja.
0: Bevärende.
1: Och klänerna.
2: Nej, det har vi stått för att fotboll har sant.
0: Bevärende för det gamla hannarspråket.
1: Men
0: jag
1: hoppas att vi inte bara stått för att det blir en affär som stått för men det är
2: faktiskt. Nej, det kommer att utsluta.
0: Det är en vana till. Ja, vi får göra text någon en som potentiellt ska kappas vid just blir en affär till AP om den är

0: Plossene tar våre Villøkjen, Spaldman en søy. En søy vinner 3-1, 18-4-1-0, og annars vinner der så snart. Uppebord, jag bara säger highlights av dessa, men jag vill inte att det är oförtjänt dessa. Kanske det här som...
1: Skuldfullt av chansen.
0: Ja, och det här som kanske vi har mest vis ner för Rona och Kynka Lötene, bortsett av Trimstein, och det är ett rekord till Peter Knudsen.
2: Ja, som inte tar er sådant, är inte sådana gula.
1: Nej.
2: Peter har ett ting, men då har man öjliga väl Peter Knudsen. Jag håller den här detaljt att han tar satsen på en landslig någon. Jag håller den här, en av de favoritspelarna som man tog väl att betala för hittet där. Han har ett emot sig, det är att han gör att det kanske är så ofta. Ligger och kanske ivetspelar omkring stöver. Men det kommer inte gänga emot runt någon som stövs med det. Och vid narskastasen ändå när kappen inte så är... Men om du står med en hälsa att han görs det, så ska han inte döma det. Så ska han inte, men är du inte så hittet det här så du inte så tycker kvar det sätt när Godla ska komma fra och jag som för den där tävlingen tar mig så.
0: Domaren har uttalat sig vad det är för mätt. Ångstande, minns det inte att han
2: hällde fast. Det är ju rätt att
0: stanna. Han hällde fast och i sån där Roger, då har väl sån i pratade så igen. Men han hällde fast och Roger, han hällde det att Peter Lukas ledde bein i hänga.
1: Ja, men inte till Godla. Inne i 16 minuter någon Godla kanske.
0: Jag måste egentligen upptäcka if I inte vet sanna hur sanna det ordet kvärt vet upp och ner så.
1: Men om en fotbollsspelare ledde bein i hänga. Är det här film?
0: Låt mig säga så, jag kan inte skriva film för att jag har kontakt. Alltså, jag har kontakt, men jag känner att du spelar på.
1: Nej, jag har inte. Om du ränner i den här stövet, det är särskilt rätt ofta när man lade bojen hänga efter och tar vidare en tackling kämmer, så gör man det. Jag visste om tv-film, alltså. Det är ju att bläka sig undan en tackling.
0: Det är tv-försvård helgfilm.
1: Nej, men jag ser också bara, när du bläkar det eller så, är en tackling inte kommande eller att du rör rakter. Det är ju att film. Nej, som jag såg att det här, så hade jag inte. Alltså, jag säger att den här kaféen är högt. Jag tog inte att såg att det skulle vara sådana goda gårst. Det här är Erlina. Det här är ut som är er en kontakt.
2: Så stiltmänten är, jag har också känt mig som stiltmänten, att du tog lite knä i Abdul till Jimmy Chimmer och i när lärde tja, alltså, att här är vävren som är där klippte det här. Det som blir oöppet tja, när så är jag inte Peter som driver. Och Peter är så också... Malskir att han har i samrunden vi har fått se att han atlas ska spela och hellre att NSU ska göra kvitta och så kan fotbollssambandet liksom stryka gula kort. Men jag har simpelthen spurt till
0: Kappingarna.
2: Tar sig att Kappingarna säger att du kanst inte bröjta en döming som är en meting till domarnon för utan att hvis till Skype med över som färd till gula kort.
0: Vi kan gav Abdul gulkort en fyr.
2: Nej,
1: rätt.
2: Nej, och Nörnen så är
0: det. Ja,
2: det ska vara innan fyr. Du hittar en mätning som domaren ger.
0: Det är så du underminerar faktiskt mätning som domaren så.
2: Yes, så tog ju ständigt här vi. Men annars till det stund. Jag fick omkring Elbön norrifrån det. Jag har varit... Hvis det är något som är irriterad med så är det för att få oss och så är det att jag och tar jag mig in i telva så är det att du sätter av sig goa spelare utanför det till öjliga tuttningar mycket dyster till så tova, därför hittar jag NSU och AP och nu är det knappt 6 profiler inte vi tog att det skulle spärras och bära i linjen som samt om här vinner ta stora linjer mot Lutland. Vi tar sätta fler från fyra och till ta är blivit irriterad och kan finna på att snacka om matchar och spel och försäljning så till ta då mötes innan oss och i botten eller toppen så är du kör att lägera det här och jag men det har alltid faktiskt också gått att AP med landet kommer åtta och det är kanske en som dottern lösner i mitteln till AP jag Gunnar Reinsla som förmale och Sjöre Henriksen som kanske fick öljan när jag omtäller jag började vi har dottern lösner i mitteln men spelar fint och får upplägga och så är ingen evi om att NSU är bättre och att NSU äger att vinna dessen. Men här är en stöva, och det är alltid det här vi snackar om, särskilt att du hyggar till AB, AB skjuter nog snack om mål. Här vill Bjarke Nilsen skåra till 2-0. Så allt det är väl jävligt intressant att säga.
0: Var det Freyder som
2: spade? Ja, det var en stor möjlighet. Det var en stor möjlighet. Det tänker inte här för att NSU var bättre i distan, och NSU vinner fullt upp på bord. Det är inte här i det. Men det är helt att hans stövan är en sån stöva som AB faktiskt flyger för i år. Så som jag upplevde bara i hötten är att det här faktiskt här var skåret om till när onkel Mal här man också här, okej, och hvis det har blivit 2-0 till AB så är det knappt en annan röster. Jag såg Måsa till dem som är kanten åt likeband om jag minns rätt, kommer in den största halva till man säger i sitt argument här. Alltså det är helt enkelt att det här var 2015 bäst spelare och fru och släck skulle spela. Och så Jerry Jesper Malmären är helt enkelt en 4-5 goa bjärkningar och så ger han straff. Och han är väl som det koncentrationsen. Det är alltid måste ända när det så ger han också pillboyt. Och Shaman ska han sparka bollen veck här ta han för en atletching we're on store and rushte. Tar av Beatrice näst för. För mig är det han viktigaste distrin till Ape. Och det är som Kappingarna som rätt. Inte till det här var snöliga väster. Ta sig sig det samma. Men Ape ska vinna distrin mot Beatrice. Tog att det kommer ni flera gånger vanta. Hvis Beatrice vinner distrin. Hvis jag hittar han vinn. Och för Beatrice är det akkurat samma trade. Men det vet jag vet. Här spelar finalen jag kallar Gorev.
0: Ja. Ja. Det kan man så säga. Men det är så trade av Beatrice för... Locka på sig nu och tog sig nog stig in. Resten,
2: ja.
0: Efter average nu, jo, en lödde och sagt något så har vi öjligt illt via Sucha. Bjottrush.
2: Ja, men du ska... Men det är ett Abeli som kan spela rävliga väl. Men det är ett Abeli som täper tvärdistrum mot Rebestremi utan rör med upp till dem. Så. Alltså, det är ett Abeli som ska häva sparska i backparten och ska spela väl och spela vid energi. Och det ska lavera vid göra misstök. Det AP har spalt flera fina distrikt i Arjun, men kjolt vi tre mål mål och täpa där, och ångte mot att köra tre mål för att vinna, helt mot räntanerna. Och en dag mot skala, tar skåra tre, men det kommer två mål in mot räntanerna. Så AP ska köra redan ett mål för att vinna distrikt. Jag är visst att AP ska köra, alltså att AP ska köra tre mål mot Björtrus. Jag vet inte att bara ändra sig själv, det kan det så, men... Hey, visst du?
0: Hvis vi lukker rundt denne så jævla, Björn, nu blir jeg bankrig at de næsten lødgjøst enn om reellen fotbollslivet. Vi vil hava Meinert, av Bonsson, Eilsson, Olsen, Marcus Klein, unger rettelige godspillere, Betwell vi at kom ordentlig fire kjøtte god og lov for tog, Clement Anders Olsen, Tobias Hestad og Christian Johansson.
1: Ja, nå ser Bonsson ut som en øye,
0: det ser ut som et rettelige solidt liv.
1: Ja, ja, ja. Og spetter alle kjøtter.
0: Sjøren, og den kanskje den største kjøtten han, er jo ikke vi. Brantor.
1: Nei, Brantor er vekk, ja. Men hetta Lundstrand fabulously efter alltså mont till ankra stöver i Europa därför det var stäv i fyra utspelaren eller tre minuter spelaren och det stjälte det är skandal för så vitt alltså men hetta Lundstrand och hetta Lundstrand ligger som kan gå vinna FM alltså så snart stövan lött mig alltså tar på inte lött ner är en så störst favoritter till FM så att moder har hängande alltså Kai så ligger i Europa så nu har det då först kan fotboll att koncentrera sig om.
0: Ja, och det sexte att Berge, Jakob Andreasen och Ottmar är det inne i åter.
1: Ja, Ottmar kom så in den här dysten ja. Här nere i Analöte. Ja. Så han för väl över att höra kanske steppa från allan långt. Och så Jakob B. Narska stösen. Ja. Så, och här får det så en okulta man innan träd. Så. Ja, och så Kaj ska nu fotas här och landska. Annars är det skynsväl till Kaj. Alltså, sista dysten här. I näckvån dysten. I förrigen av Spalkrad läser jag omstånd. Åtta dyster och vonu tvær trutja janar tapt trutja tíis koi lukt at hann sonar sá stikk til tamar vera fløyja sjón við so sal lit kanska so men koi rennar tanna og koi fer ikki out just fm shoulder altså onkur man hjálpa til fyrir at koi skal vinna fm men so liggur sig er vi skal fyrir at fyrsta skal koi vinna kvalt altså til halt ultimativ krav og koi vinna
2: og er tæji við at vinna
1: nei tíis ikki sum stavna gingin nei det är det är det är ju
0: det blir shit given men
1: alltså vad är stor favorit alltså jag vill säga favorit like den är kanske först 20 eller så där vis man rocknar procent då så det här alla men alltså kan ju ska vinna och det är ju spaltren
2: men det är klaxvig okej ja
0: och ta möta Linus med Bostrue de har en attention guys
1: ja. Ja, men ösnu att som trendar allt snackar om men det var säkert en television så det är ju det är ju hur kalkylerar vi stigen med det kör ju klaxvit det är ju så tar kan gott att ta televisionen.
2: Men han bor en ö i Ebbestrem om det är klaxvit kan ju passa. Har det ju mist stig i 55 och 35 och så.
1: Tack gott.
2: Och nog det vi dömingar och forskjell sort.
1: Tack gott.
2: Jag vet inte så kan det så. Sigfrid Lockshort därför ger ett land.
0: Men vi kan öll förstå för att det är ju ett latorsa vi är. Och det här var Ötlinje har haft sina moment i distan mot Kaj. Yeah. Senast vi såg att Lee har moment mot Kaj så skorar man två mål upp på Lutsetöjna och det var sen så här är det bara i potten så här är det sköver i latchen som var annars inte körs.
1: Kaj är inte det samma just det här var just Arne från London.
0: Nei, det ikke langt det.
1: Nei.
0: Nå, men så husker jeg at vi takker rundt denne søya og sier en vel oppeborn sier, striker råkningene av Peter for rett korset her vi sider utenfor vi en liggladiste i måte vujtjentje, som potensielt elsker reise seg som taper en steibafnalle, etla kvarer vi en bilder som vinner en steibafnalle, da man kommer her til.
2: Ja, og even så at vi gjerne så i, maler ikke Meinert Olsen, men da er det nok skott. Han vil skifte inn, han spelar, han renner in och så är det sort Stein Fyr ber att sätta in där så ett lat var röna sparken på bollen mallet till touch och avsluta runt honom malmannen. Jag tror det tuttingar mycket mal för det. NSO av Myren Bera och Maltaldi hade det att det är akkurat är Mynard. Alltså sen nu inte han ska kanske inna lösa.
0: Ja, men där syn nu.
2: Peter Knutsen är till landstadist och jag som vänstra vänstern som har långt till spalta landslid.
0: Så tackar vi till landstadisten om de morgon chatta. Och skala tog man lite väster där lagt upp det bräck bottenstruje och man kan se att det här var bara lätt spänningen. Var det spänningen? Ett.
1: Ja, ett samlat dusch då.
0: Ja, jag huxar själv för noll semester att komma med en stiga skala. Du ska så stäpa.
1: Nej, det är ju alltid gott att få sig utvärdel, ja. Så man säger alltid man ska helst ha ett sig utvärdel så vinner hemma distrikt till den gamla utdrottningen som man har alltid för. Men heter så ut som man bottes då. Jag huxar dusch någon shower från. Det var inte en särskilt god fotbollsstyrelse. Inte det som är så. Det är så ut som en bottest. Och ändrar ett och ett. Ja, och skala men säger att jag tar bort vunnen. Och gud, hvis det är så väster så säger att jag tar bort vunnen. Och ett av det är säkert en löj. Fyrande Disney. Han var inte särskilt uppkvickande kan man säga.
0: Det är mildsagt normalt i fotbollsstyrelse.
1: Ja, det var det. Det var en pingpong att ta fram. Och ska vara äldringar.
0: Men jag också, det här kan ta ringar så när du står och heller var fullständigt lugga glädje vid. Han kom hem efter vid en och stiga och i potten mot en beinleis kappingar nejda och utavadle. End of discussion.
2: Ja, alltså och
0: jag tror det ser det kanske bättre ja, som det 41-0.
2: Men det är inte det, ett steg i Gundadale, ett steg här. Det smakar väl alltid att täpa det inte. Det är tungt att täpa, men det täller helst det samma. Och så har man aldrig skalan, helt i mamma. Så är det inte, alltså att så som helst inte ska hända nu att det skulle inhämta steg och utavvattlig mot till närmaste kappningar nedan. Men jag tar värre till det allra sista. Det ser så ut.
0: Men det är också helt spärstigen, nu nämnde du besäkser till Gundadale. Nej, hoppe och hända ner. Ja. Månen är att till två steg för att bestämma och mot det fyra steg.
2: Ja, nej, i pura samtidigt. Men distrin och skala är en sån, du har startat 1-0 och det är valet som skala för här är det kärliga gott mammaspel. Alltså, så som är så tjockt, som bulten blir trillad på det, vinklarna som drinker, men som hade en sån att du ska helst, nu snackar jag om det vid APS nu, om att det här är som en misstök om all, om vi tar snack om det fjör, om man kan nyflytta det här då, så väl det här unga malmen och det kan kosta, hade det dorst och i snir nyflytningar spel något den säger här till Norsjö Väster prova så och sätt stedtalarna samman ja,
1: det är gott att få stig, men det är kyrkligt att det stiger nog.
2: Nej, det är inte här vid det, ja.
1: Men
2: är man att säga att jag halte att från i sommar en affär tar jag i hod avskrivande och kärväster och helt att det var klart här livet som uppförde sig mest som en nyflytare så hade jag inte stagerat här långt. Inte som en grej nyflytare. Det är ganska flott att lösen driver av bjottru och kärlek. Vi är som rej i korsen och vi täpar. Så har du fått oss att stiga under det här. Ordentligt flott. Och ganska samsvärre sin det bättre vid det här medtingsna vid det här av bjottru. Men att norska väster är sammanhängande goa dyster. Och kanske är ni utdysten någon är vi i vid långre tog än där vore. Och du var så ofta att en gång en hållag och en ring en hållag. Du vinner inte fotbollsdysten på den maten.
0: Men det är också sörst att förra dysten vi tar ringar. Där vinner 2-1 mot det bestämme.
2: Ja.
0: Där tar bara 2-1 mot 6-1. Det är det som kan hända. Och
1: jag har helt bättre på bordet.
0: Ja, precis. Och 2-1.
2: Ja, mot det är ordet gott. Jag håller
0: det
2: är ordet gott.
0: Det är 5 av 12 stigen.
2: Ja.
0: Det?
2: Jo, men det är bara att ta via
0: men så tänker du i kontexten gångten,
2: ja, pura sant. Det här som är alltid är gott tja, när jag väster löten, gångten, sammanhängren. Ta märke till att du kan förändra nästa dess och vita, ja men du behöver inte iva stå i med att det blir 5-0 hända vid ett om du kanske hesa för den första gångandest. Du varst att du första nöglunda gångandest för att som spelar den, så som gångten är löten.
0: Och så huxar jag Arne vid Lägga kongen ut här att nämna vi stäbafinalen som blir lagt 5 september som alltså är lejardagen. Klockan nu i Changidia där,
2: ja.
0: Halvtimmen som är rätt. Vi var en jade och Janne Picklösunder att man häver lyga som givet åtsinne. Nu till forskar jag syns att jag har arbetat med sin färd från Wichigil.
1: Ja, skoj favoritter alltså.
0: Men det var det här snöaren.
1: Ja, det var det här snöaren. Jag gitt nästan. Jag hade ett annan final i fjol som ändå vi har kvar vid 2-0 och det man uppe röksel tävla där. Jag gitt det snitt distrin Luigi stod. Det som utgångsstöd så gitt det över nökelunda lycknade distr. Jag kvar i sidra. Tänk någon och häva balten mör och färran smällan sig. Det gitt det. Så snar var det som stod nu. Men allt kan hända i en sån distr. Ja, så kvar jag är favorit. Det är modare att
2: Jeg skilte i øyelig vel av watching og får til fem i vergene i fjor. Vi har her ikke skilte av folkene. Nei, nå hadde jeg watching og skal spille sutt spil, og tar til å spille så en chans fullt ut. Det ble øyelig tunner i alle sparsene senest, men det rett, altså Aron Benjaminsen, og som står av vattnene her nede i overfor 2 måneder som reist han til Sovit fra Taline møttes senest i Sarsbygjøret, og 8, men som sier Aron, det må være noen andre watchinger som sier, ok, hva skal, så skal dette være min finale, jeg vil spørre om det nok. Altså, Jørgen Nilsen kan godt kjøtte 2 mål i disse finalen her. Altså, hvis Jakob Johansen er neiver, så får han helt sikkert få en rymliga goda chans och tar naturligtvis att score på att ta chansen där och för Kawi till är det inte för att säga lite också att du alltså to city bara to sårst fyra långt nu här är hotna här är frysparket eller åttne och så kommer in Lecce och potlar in den här skallar och så är 1-0 och plus där kanske 2-0
0: till men ni också för så tar det Richard man spelar mot Kawi Klaxvik jag är det första stället man tar 1-0 Aaron Benjamin var inte någon för som fotboll ta och man kommer hem vid to chansen han hade skulda vunnit
2: ja
0: man spelar i Sarpsborgare
2: ja
0: man stendur við kjenslinni á handaskóla vunni, en það er jæmt.
2: Ja, rett korslu hvað á í allt.
0: Precís. Það var sér að það er fortsætnar...
2: Men her er ein múnir nú. Nú hefur Kái en tvær trúkjær við aftur. Ta hópin, du nevnir til að kjenna svo í, það er það snir. Bæði að René við, nú veit ég var öllu óhöppin í Ríka, men René, omkvæð distur sem hann, það er mann og spalt, það er öllt að gjör stóra múna. Það kan ju fyrir
0: att för en väldigt spännande.
1: Ja, ja, det är spännande men alltså jag vill säga går så vi väntar du så man kan ju mamma tacka oss ja så.
0: Vi ska ju inte vinna finalen bara så kan det stanna ett vi onkon
1: 26 och det är inte gott för gå just. Det är det. Jag vill säga går så vi väntar du så är hur kan ju ta brötterna mer och starkare ihop en vad ju bäje brötta så ösnig och styrka kan man säga och Och ja, jag vant att det var troligt att Wushin ska vinna den här fabriken.
2: Very passion att Wushin ska spela väl.
1: Ja, han ska spela väl, ja. Han kommer att vara lagt under det sjukt.
0: Jag ska fortälla dig när du klämmer lite. Vi taggar den nästa månad. Känslan är att ta sig nu. Wushin kommer vinna finalen. Men det är färre. Så vi det där. Vi tar det där först.
1: Det är väl till.
0: Hända sändningen, hon vill rätt höjra av allt. Därför man låter bild som läges av KVFF. Och vi vill rätta nästa månad. Tack för det, Trondarka och Björnsen till vår video. Som läges, tack för det som lortar. Ha en god dag. Bye bye.

0: Og i dag færa vit at hitta Anne Sofie Restorff. Anne Sofie havnafolk, og tog bort i eldsta husnum i Gundadale.
1: Ja, det gjør jeg vidt. Vi kjøpte det i desember i 2-års, og fått det inn i januar i 3-års. Vi hadde bo nere i 20 år. Vi har fjers nå, så flyttet vi hjemme nå til fjers, og det var ringt å få noen bygg på i tredjeisen i det. Så det ikke noe nytt at det ringte for deg i høyde. Og vi slutt så til Høsvøk her, da vi med om hun fikk starv her, og ur Høsvøk. Og her fyllte en bostad vi, lærerhusene fyllte vi. Så det var så opplagt at her måtte vi færre først og fremst. Jeg vet at vi nere tog han til sin utbygging, og jeg er finnes en utbygging. Så jeg arbeidde i havnet, men intensjonen som er vår, den her får jeg ikke være verden. Jeg vil til havnet retter. Det er alle lykker som eisen i korsen, og det skulle vi. Bo her i knappt 4 år, og vi hukte etter nekvån husen til åren. Men vi fikk ikke lån. Og vi hørte jeg grunns ikke fra Borannon, vi lenger dessveien. Det en utstitching som tar gjort det da. Men det ble omgått aktuelt. Vi som sagt hukte etter husen, og vi hadde ikke måte å kjøpe en gammel hus. Men det var så at man fikk ikke lån fra husenes grunnen, og vi hadde ikke noen særlig oppsparing. Vi bjør på akkurat hus, så får vi 800 000, vi hadde omgått en chans. Nå, så var det husen kjøtt rundt til Søle, og det stod at bo under 500 000. Minimum var 500 000, og vi tok det til husen, og de det øyla vel, og løtte et bo på 500 000 inn. Og det var et, for jeg tror dagen etter til 80 000. Så tatt det så kom til det, så gikk det så og salg jeg kjøtt, at vi tatt det i hvert. Jeg var akkurat ferdig av lærerskolen, og jeg arbeidet 3 år som pedagog og så ferdig av lærerskolen. Og vi sa det ut i Tøymarsja Paula Nilsen, og nå kommer Andreas Høygård inn og sier til han. Han sier, kom her til er telefonen til Tøyn inn i kontoren. Jeg ble rettelig nervøs. Så jeg tror faktisk om hva det er, jeg fikk en desk. Så var helt ikke henne enda, så sier han, til lukke vi kvarjon, ja, til lukke vi hos noen. Så ble det så øyne nevnt at det så kom til Stitches. Og vi flott så inn i januar, i Trøyefors. Og det var også en gammel hus fra 11-12 her alai. Men vi tok seg bare så vi kunne bygge ut av månne til å ta i vår høtte og til åkere. Og her var fjås, og her var stadler, og her var landbrunner, og baser, og florer, og hva var det? Og hotla, ryssene ikke sverre. Hun fyllte så ikke vi. Hun stod i stadlen noen 3 år, at når vi hadde kjøpt huset. Stadlen var inne i åkere stikket. Så bygde Sverige en utgang stadl ned mot i åndene. Han hei så hotle. Ja, han hei han i nøyfarren så her. Det var hans rissa. Det var en gammel hus som sagt. Vi kåkom forrige, og han kjatte for vi. Men han var skjer av henne, så han tog vi bort på en av vei. Altså romene, innrettingen av husen, akkurat som det vi kjøpte her. Han ikke vekker rivenier. Horene som tar våre. Da vi bo her i 8 år. Kjøpte vinter i Vestersjøen. Det var så vanlig. Annars det husen som det var tegnet i, av torkar. Akkurat som i hus. Så under kreppene, da vi så arbeidet noen år som lærer, så fikk vi det beklødt, og resten av vinteren, nytt vinter kom i, og nytt tak. Det var jo størst arbeidsløs da, og kjedelig tog i 2005. Og bankene for å knåre han og sånn, men vi fikk et øyne godt tilbå fra en bitjarra i havn, og så vi var velnøyde. Vi fikk just alt for 200 000. Det är byggt i 11-12 här alla. Tjejtet är fan det. Jag har tjejtet är så skriver i första. Det är byggt utanför bögarna och stitchet kostar 500 kronor. Nu är han så tuggt alltid en kjätt stitch. Gamle Trönd Hansen som var första förers i handelsgarsen. Han är urstagare och säljde blommor. Och det var alltid fint att skruva när vi blommor i handel hela tiden. Alltså augusti, han känner vi nästan att Gusse är äldre i han. Hon har ju blom i handen och år vid honom. Jag kallade på en uttag han ju åt honom. Inte så när jag var så igen. Hon gavst. Så det var alltid värre inne i de här branscherna kan man säga. Och vi fick så Sverre Trönd till granna. Och han var oallmänliga fitte granne och Anna vi. Och vi var väl mot till sin grundandelle. Och det är inte marsk i mitt hus. Det är inte en gång i det. Så var det era mars, men jag var inte gärder. Så vi tänkte slänt att det första åren där vi bor i husen så kom vi samman när vi höstfiskningar på besök och säljde ålasög och alla spurgade hver gång om mars. Och Sverige tänkte alltid vi här, är det inte mars i Sverige? Så vi hade haft ett gott grannalle här nere. Det är så bär i färgen Sverige och Anna och Stefania och Anfen i uttagshusen och nu dötte Tarra i uttagshusen. Här har alltid bo så jag kunde köra sedan vi kom undan det.
0: Ett jobb som du har idag, det är i Havna kyrkje. Du var klockare.
1: Ja, jag sitter i stålen så jag fritts klockan och jag har högkort och öron gav av mannen. Det är därför jag minns mest från det jag var baden. Och jag får ju ändå en massa klockar. Jag har ju inga förnuftiga förklaringar på det, det må jag säga. Men jag har sitt vakt nekv sommar i Havna kyrkje, vid fyra följt. Vi är med 23 rättla nekv följt som sitt vakt kvönta. Sättna parstare. Här kommer nekv folk in. Och här har vi så sitt sujan 2028 här alla. Ta ett ällugga som börjar jag att vara mer kipa. Och så har vi inte kyrkje mer eller mindre, men jag har gått vid den grova kyrkjengarna. Men jag såg inte nekv kyrkje, jag lukar säga. Och man damar öllar väl kyrkjerum, man damar jag vill väl komma in i kyrkjer, alltså utan land att man färdas i halvt er. Det är något estetiskt vi har kommit in i en kyrkje. Helt så jag i kyrkjerum och tar, jag blev begynna att sitta som vakt. Han satt ut tvärsheter. Så skulle det så här vara en utsann kyrkjetannar till morsna vinterpausen. Gavst. Att han var 25 år alltid. Så började jag ringa upp en mars rein. Alltså jag var skvärt. Är det inte för kyrkjereje? Vill att jag spela till? Eller vill jag gärna spela till? Om det roar och klockar i havna i kyrk. Det var skvärt. Men jag satt där man lugga och sova på. Jag hade faktiskt sagt ja till här och nu. Jag sov för lunch, säger jag. Nå, det ringde en tvärdiga så ringde jag till mig och sa, vad är det? Det kan det gått. Jag har ju huxat det väl i köknen. Och jag har lyckats med inte några argument för inte att vilja vara klockar. Så säger jag, ja, jag kan så pröva. Och det här sitter jag nu, fjol kvarje vik. Faktiskt har jag mig av allmäntliga väl. Jag har försvårt. Men jag tror just ordentliga väl ut. Jag tog mig ut med folk. Alla är väl nögt. Det är unga reklamationer, vad lukar vi att säga. Och så, ja, det är ett dejligt jobb att ha som pensionist. Jag har ju inte annat gör. För att prata i var fyrutrush som lärare. Jag kom till för att prata och så tog jag av till att jag var som så tillkommande att jag blev lärare. Så jag sitter och tror jag är att träd och kanske få 500 kronor mer man eller vad det var. Det var inte så. Det tungt egentligen inte. Och allt bråkte så öll jag när jag fick ta. Och i lärarstaden, det blev så några funter och... Så jag tänkte när jag var skadad, nu först och fram är jag behöver löv och hals. Och jag har gått och hals, det har jag alltid haft.
0: Kvart gärst du så som klockan är? Du rinner.
1: Jag rinner. Jag rinner, men det är helt bestämt uppgav man gör som klockan. Så det rinner man till alla tärkisliga handlingar som är det. Men det är bara att trycka en knapp. Och helt och pädda sig själv och ska man slötta fyr. Och så sätter man allt sull fram kvar för det är kisliga handlingar. Tendrar ljus och vatten, kokar vatten. Jag coachade alltid att leta kölna till det är flött. Sätta klart till badnadåp, samlar solmaböker och sätta på plås. Till viken när man är vakt så är man bunden av kyrkan. Allt det vanliga som är som vi känner Gustavs och andakt höstmorgon och prova att slå badnadåp och så är. Men så, så kan man inte göra det, kan man ju inte planlägga. Det händer och det händer då. Det är största jag har som jag gör. Och så är det att hon har lite arbetsplats. Och det är ett vägast arbetsplats. Jag sa att vi omkring att det är vägast arbetsplats i följo. Till andra kyrka. Och fitt folk i Starvas här. Det är ett arbetsplats. Det är det ju.
0: Kommer några folk att vidja här?
1: Ta om somrarna här? Ja. Om medelen några folk. Nu är vi nog spänt på. Därför är vi i sommar. Det här blir helt övervis i sommar. Hon var kanske så här öppen. Vi hade ju inte sett. Men då kom öarna folk och förra man skipna. Kom och i halton in. Det kunde gott vara en tredje och fjärde folk. Ofta mer. Jag var ena för tidje. Det var en sälja länge där över. Kyrkan var öppen från natt och morgon till då kom två förra man skip. Jag ser att fyra onkran. Så jag ser att fyra pastorn och slapp sig hem åter. Skulle komma om man att klockan 2. 2 till 5 halvtimme blev öppen. Men det var byen man fær om akkurat 94, man kjip kom en havn av tvei. Det var et lag enn jeg sånte, og et lag i havn. Og så tog vi for stortlegger for jeg fører en statistikk. Det kom jo 1000 først han den. Men det var særlig anlegg. Det var det. Det ikke vanlig, men det kom rattelig anlegg folk. Og føringarreisene og folk som bygget utenlandet og som her var familieførige. Og så må vi vite nok sånn, ikke? Det sitter nok vel en tinsjen i åren det kom.
0: Anna, så får jeg til Eiter Restorf.
1: Ja.
0: Og du har omgått å skifte et navn.
1: Jo, det gjør det faktisk. Det gjør det da vi giftest. Jeg at vi brekker noen i en tølvar. Men jeg befann meg omgått særlig vel ut da. Så tenkte jeg, hvor skal jeg egentlig bli ved at Eiter til? Så jeg skift. Jeg får prompte om man har følt i livet, det kan det passe. Er det så vidt da? Jeg sier, du, jeg skal skifte et navn, og det var et ved tro. Så får jeg hjemme og sier vi i helgen, nå er det ikke i brekken langt nøyde resta.
0: Hva sier han?
1: Nei, det er helt annet for grunn av seg slett. Og det er vært veint å ære enn et liv som lærer.
0: Du er et havn av folk?
1: Ja.
0: Men eisene hevde røde resurser?
1: Ja. Og mamma var i havn, Sanna. Hun var ikke i havn, hun var i Kvalpa. Hun er Susanna Helena Føtholm, og ble bare kattet for Sanna. Hun var av Hedje i Kvalpa, og giftes til havna vi Paul Andreas Restorff. De finnes så 5 bøten, og den yngste her i papen min. Trygve som var født i 1920. Mamma min var ur Porsche, døtter Alsander og ånden som fikk i Djuros. Hun var ur Djuron, og han var i Dordeflutt. Og de hadde 5 bøten, og mamma min, hun vokste faktisk opp til å gjøre Dambjørk. Det var så å si at fyra kona Dambjørk, sånn var et hun. Hon var måste mamma mina. De åtte inte på. Så de tog mamma mina nyan till Tarra. Här var hon upp till Dambjörk. Men kona Dambjörk, hända som var, hon dog ju till mamma min var 11-12 år. Så får hon omanat sin biologisk förälder att vara. Och Dambjörk blev så satt med gifter upp att det. Och fick tro i böden vid den nästa konen. Mamma min kom till Havnar att arbeta till Heinesen, Säkars Heinesen. Som krampa kvinna. Og her møtte hun så pappa min. Og det giftes i tjej i fjord. Det gift faktisk så i vei. Det var sysselmannen i vei. Mamma må jo være altså, i baden. De giftes. Og de fikk og Susanne, det eldste siste minne, i oktober i tjej i fjord. Og jeg var så født 1. januar i 94, altså cirka 14-15 måneder, 18 år. Susanne, den eldste siste min, hun født Dave. Hun har pørst ånd. Men hun ikke Daves dom. Det noe som folk ofte har miskilt. Det sier at hun Daves dom. Men dom hun alldeles ikke. Hun råper, hun larmer og så videre. Det var oppdaget det nok ikke for en rettelig rom tog ved jentene. Jentene hørte ånd. Det var jo en tragedie at utherre vi første baden uten hørn. Men jeg halte de vantes nok så vel vitt at de... Ja, jeg vet ikke hva hent ved Susanna siste min ikke var ferdig til Danmark, men det var nok så tullig at det var avkjert tidsen om at hun skulle til Danmark er at gang gå i Batnager. Så tullig var det. Men det hendte så til at Batnageren som var tilknyttet i skolen av Kastelsvei, Statens Kostskole for Døve, Kastelsvei 8-3 København Ø. Det er en adresse som fyllte meg i munnen Batnaheim. Det hendte så til at hesten Batnagaren har brent. Og Susanna var en sånn jenta, det er hun enn alltid. Eller forviden, hun øler som danskere sier, videbegeilig, hun setter inn i ting, hun kjenner vel folk atter, og som hun bor alt sitt lov i Danmark, kan man si. Hun vet hvor folk hver familie de av, minnes vel noen atter. Hun streik så ytla. Hon strejk havnen av rum och det var bänken om henne. Och hon tog inte faktiskt för ej det var borst och det tog inte svär på att det var dig. Men hon kom alltid att tro i att man lugga mig inte vid tog. Hon blev så kvar till drottning Ingrid när Batnagar och jag fyllde vi. Och här kom vi att gänka i Batnagar och sa Maria Kristiansen är att hon tar sig till Djuros och vi älskar att gänka i Batnagar och sa Maria. För god dag Maria. Men så tar Susanna och var en 6 år. Nu ska hon, alltså nu är hon inte vever efter. Hon förnyar av Kastelsvaj, jag gick i skola. Och föräldrarna kommer färre vi. Og jeg fer ut til faste mine rikmor, som tar slutt ut i Hodnabø. Her bor jeg med en tegård nyr. Jeg helt av ulike landet tegård nyr. Hun var nyr i en måned. Da sylte man jo. Jeg glemte kanskje å fortelle til at årsøkje til at Susanna gjør det støv, det var til at mamma fikk redlinger. Jeg fikk redlinger opp til meg i førjen og tjej i fjordet. Og mamma skulle heve henne og fikk redlinger. Tog gjør det sånn støv. Det visste man ikke om det ikke tog, men det vet man i det. Hon får så nyer, og her var flere under førisk bøten, og vi tog i flottsjen. Her var en jente ur Sjantavaje, som heter Ottfør. Her var ulike gode kontakt en sammen, og en av Ottfører som heter Jon Petersen. Og så var en ur Ørevåk. De finner ditt til Ålsen til flokslærer. Ja. Han var utbyggven deivalærere, og han var en fynder. Det var lärare för det bötnen då. Sedan flyttade han såg till följare med sina familj och största i specialskolan som började ut i VBV. Och här kunde jag kon i vanliga skolan lärde de traditionella färgen som vi alla andra har lärt och lära. Och det var inte mer än en 2 år. Då började hon att skriva små bröv hem. Men hon ville bara skriva att de skulle. Hon dog bara angst. Och då vi tog sig vid henne så är det en del att jag skriver till henne. Så är det adonskona. Hon tog sig ju teckmal. Då vi var smadjente. Jag kunde så vidare att kommunikera. Det här är en förnuftig förklaring på. Men jag hade kom Lukas med sig själv. Det har stått i mitten av honom. Att man brukte den mest naturliga tecknen som är till. Och då hon så kom hem och färdas. Hon var hemma kvar sommar och kvar jul. Kvar månader en sommar och en månad av julen. Då lärde hon mig ett möjligt teckn. Så jag var rättliga god till teckmål. Till Arne, hon var hemma medan jag växte upp. Men teckmål är inte bara teckmål. Det är inte bara ett fysiskt mål. Det är ett fonetiskt mål här man... Ja, det var helt absurd, men man illustrerar ljövande. Men det är långt sjö. Det är inte så inne på. Sådana ting lärde hon mig. Och hon sex i skolan här, och i en 8 år, så får hon en etterskola. Och Nyborg för Dave. Och så får hon en kontorlärare i Messen som var ett störst handelshus. Här föreningar fick en prislista från. Här var hon en lärare och tjekka handelsskola. Sen arbetade hon i Kjötbyn och en företag här. Och så giftes hon Dave och mannen i 1904. Han som heter Erik. Och det är flottlig Fredericia och här är hon en idé. Och hon har haft ett gott liv. Hovast det var rätteliga syrkeligt. Så hon får nyer, hon var en smadjent och får nyer. Hon har haft gott samband med familjen, öjliga gott samband. De som kom hem och jobbade, de var inte en av dem som sände jolahälsor. Som vi minnas, och hon alltid jobbade, det rönt jag sände jolahälsor. Hon var inte en av dem. Hon var alltid hemma och jobbade.
0: Och du har haft några kontakt med henne?
1: Ja, ja. Öjliga några kontakt. Den yngsta sista mån blev så född i 6 år, jag var skola 5 år. Och hon blev så född i 6 år, Marsta. Ja. Jag vill säga att alla familjer har haft allmäntliga gott samband vid Susan. Jag tror att hon var så öppen själv. Och hon trodde väl att kommunikera av folk. Och då trodde hon väl att imitera folk. Då trodde hon en. Alltså, då hon som förklarade att hon har mött honom eller henne i byn. Bara till att gångläge eller hur vi kommer att se ut. Det var inte en ivig, man visste bara vad det var hon har mött. På en eller annan måte har jeg en sjånleggere evner. Det er alltid man kan si.
0: Det er jeg ikke fra fremme.
1: Nei.
0: Det er ikke bare noe som Marie.
1: Det var helt. Altså, det var praktfullt. Det var godt å være. Det var godt noe menighets bare noe gære. Så det var altså, borpen, armene og medpakken. Det var vist alle stedene som jeg sier. Og Marie var et kinn og ville gå i bøten. Men jeg var ære reisende. Men jeg minnes nesten bare Marie. Jeg minnes ikke ordentlig henne, koner som arbeider her. Men jeg var nægt bøtten. Jeg halte bølgene var øyelig og stor. I visste jo, og det var nægt som et normering, så hadde jeg visste jo. Vi sunket nægt, Badna Sanger, hun lærte jo henne når vi var Badna Sanger. Og så lærte vi omkring sånne små solmer, borvers og så, men vi sunket alltid, takk og tom i høvel, vars fra våre og fra deg. Jeg var veldig fint, Marie. Og så gikk vi Badna Gær alltid lukket inn til førskolen.
0: Nu hade jag väl skulle få oss intervjuet om Tryggva.
1: Jag var yngst av 5 syskon. Och jag har skilt av henne och syskonen. Han var öliga för tjejlar. Han var bara 8 år då jag miste pappa sen. Och hinne var Andreas var äldst. Han var nokre 12. Appman hejer så han det handeln ute i Skala tror jag. Och han är bryta roj i chatten. Bryta roj var flott ute i Skala tror jag. Och nu är 25. Det är väldigt hemma i Vågsbotten först. Men jag har alltid hållit att jag knappt om hej nog skranta sin tur. Och mamma sa så ensam att vi är 5 bötter nu. Och öll trackade till. Andreas var borster. Han var ute i världen och sylte. Han attade sig alls inte att bli handsmäver. Han sa att vi var kapteiner, eller kypare av en lörsle. Och det var inte välstatt, sa han då. Alltså ekonomiskt var det inte välstatt. Men lugga mig, alltså det klarade så. Andreas kom hem och övertog handlen och ötliggjorde till. Omma min 80 husen jag skalade. Här var handlen så. Lugga inte den här mävren och svojande köpte handlen från Andreas. Inte Andreas gavs det.
0: Men här var ju en särlig sethus.
1: Det var en hus, sethus som var kommande av borna och handlen. Och i sethus någon här, det var stor. Så jag var i baden, tar bo i omma min och på loften någon. Och föräldrar som är boende i Unters. Och inom mitteln bor jag i andra familjen här. Fastem och en Ebba, vi såg en hus och Värland. Vi bött någon. Jag minns tvärför där jag bor här. Jag minns fyrrefer och sattnefer där jag byggde upp i Hals. Då bodde jag i Sverige här. Och det här gick på stas. Jag minns omkant att det var konflikter och några slags. Det minns jag inte. Och mamma har ett öliga gott sinnele. Och det här är pappa min. Han har ett omedliga gott sinnele. Han var öllig arbetsamer och han var faktiskt inlöme av, det tror man nog inte om tryggvart. Ta man nu upplevan och spela trommor i gången i Kjolarusen och han ska ens bär sig spela klån allt och innan. Men så var han släckt hemma i Kjolarusen. Det är ju inte lilla ut hos han som var hemma allt och innan. Och så var han inlöme. Han älskar jag gänga Sajaberg. Han är inte bad, det är Kjolars. De köpte regliga fisk ur Vågsbåt, han köpte alltid sig. Ur lejn och från Sikkejöke. Och Sikkejöke kom alla hana personliga vid sägen. Och en fyttig granne som vi tar ut i Skala till Torm och den Nölsinger, han flätt i allt för pappa. Men det han dodde inte till. Och så har han alltid gas. Som han gått upp till Jolars. Och vi fick det alltid gasastaga Jolon. Och han var en glädje med. Och fram ur Moskansk. Det blir så att jag förtäller att det vita folk. Han dodde öle väl att synka. Och han dodde otroliga väl att flöjta. Helt omöterlig. Jag hade inte en forskning. Då var så väl att flöjta som han tog. Och han som sagt spelade trommor. Och så spelade han också väl kontrabassar. Men mest trommor. Arbetade blev ruinen. Men åren till så var han i handeln och sa Andreas. Det kommer att äta PR-restor sönder. Jag vet inte hur det kommer att äta sönder. Här kom det en vör ut till folk. Och en liten vörvåkna. Och så pintade jag vinduet. Han är uppbyggning som dekoratör, som vinterdekoratör. I rocknen nästan vi han nu är en av de första visstan första föringar som hur någon så uppbyggning som dekoratör. Det var inte vanligt då. Så han är isen till arbete för Andreas att pynta vintern och det var själva jola vintern som han gör så ser och står han omärk. Jag minns gott att som barn när folk stod utanför och hukte och han älskade att det var också var livande. Gör jola landskap. Vi jollar månen så vi gör och kävar månen och det ena är att ta så en kävar med och spela ägg en hela månen i vintern där. Och det var så en batteroj och så vi gör det. Alltså han dante vid alla byxor. Han är en byxar. Så sedan får han en brytja öl. Han övertog Starvich av Nils Bajasunen. Nils var uppbyggd brytjar av Vipro brytjarunen i Helsingör. Och hejer brytjarunen att tog i Kjattlandsjösa själv. Men jag bryr öl och Nils sampacka i ett sälja väl. Så Andreas är ute och bryr röje och pappa mig för att bryr under Lassli av Nils, eller Nils lärde igen. Det gjorde jag så faktiskt lyckligt, inte han får urstarv. Bryr öl för tullig uppkvann i morgon, börjar långa 6. Och jag är rättliga tulliga fru så om dig. Och spalde så till dans. Öl vikeskifte för vi spela. Och högtuskvöld, annan jolakvöld, påskakvöld, ålåsöka, förslavet och så vidare. Ta spalde på honom. Allt. Och kände inte så lite, vet du. Kände nog några pengar, vet du. Han var ju vanlig arbetsmäver och blev ruin och kjolt. Han blev ju öl så fick han arbetsmannalön. Och så hittade vi oss att säga. Det är bara danspengar minst.
0: Får jag bestämma i hemma?
1: Ekonomen stemmer jeg mamma, og hun var sær og god til det. Altså, pappa, eller pappa, ja, nu, vi sa det altså pappa, han er en sær kjell for pengene. Han legde pengene av båret, og så ordnet hun resten. Og hun var en god økonomer. Det dødde vel å husast. Men det var ett som han brukte pengene på, og det var gramofonplater. Vi hadde alltid 8 gramofon i husen. Og han kjøpte klassiske plater, og han kjøpte jazzplater. Og det har vært nok så ovanlig alltid i hele trusten. Han hadde en rikve av platen, og der ble spaltet alle tøyene. Han kjente ødelig sier Louis Armstrong og Duke Ellington, alt her som var velmaktene ta, og han elsket det deres. Og han dødde faktisk også veldig hjemme etter Louis Armstrong. Det ble han også opptrykket vi til dans i Kjønagrusen. Det var gav alle jeg var rån, og det var det som oftast. Og det bo i her løg inntil, jeg tror jeg kjøpte det en rettshus ute i Matala fra William Torsheim, og ta Ive tog Andreas alle bygningene ute i Skala, tror jeg. Alltså handeln och mot den skära då. Och om man må vara blivit så blind då, annars var hon pura ons för att sluga till hon döje, så hon får nyant att hålsa byggva till Eppi och Värland. Här bor hon så intill hon döje under 1904. Denna mor och omma mor var skissna på den. Denna var bara 12 år där hon kom till hon. Jag passade omma mor upp till ej Andreas. Hon får omgående sora till Kvalbjär. Hon dömde så väl att det var jag var i havn, det var nog inte värre att läsa ihop. Så hon blev konfirmerad ur heimen av Skalatrö. Hon blev nästan gift vid Kerstan ur heimen av Skalatrö. Hon var i handeln om, tja, på Rittstorff. Appen dag i juni i 1920 och då skulle denna här vara Paul. Han föddes i august, men det var ju gråla trist allt det där att han dag. Han var bara en alldeles svart när han dag. Och ta kallade hon Paul upp och han är Paul Reitarmor efter Paul Rittstorff.
0: Vad är namnet Paul Andreas?
1: Det är nog inte något som vita utan det som innanför familjen. Men Paul Andreas, här namnet är ur Kallbach. Paul Andreas Jakobsen var svigerpappa gamla Rittstorff. Föräldrarna till honom var ur Kallbach och flott till honom. Det fick bara Paul Andreas som var född vid Klumpfote. Och han får så nyer som unger att lära till skåmakar. Blev gift vid en svenskar kona som är Helena Fagerholm. Och gör det gott i Köpmanhavn. Det är en finan handel av Östergade som nu är ströja. Och var väl fyra här i skilt. Och Lys och jag inte minns jag med landa mamma William. Han kom helt väl fyra in till Tischkäckmar. Så gick han ner bak och han flyttade till en minne fina adress. Han åtte så flere bøtt, og med den andre åtte han Else Jakobine Jakobsen. Hun giftes vi gamle Rittstorff. Jeg ser ikke, hun er gamle Rittstorff var holdeføring. Og hesen verspapen, Paul Andreas, be gamle Rittstorff om å flytte til Førjar, tog jeg var ikke bækker. Og han tog jeg. Han flyttet 32 år gammel, og i 1848 til Havnar. Og han er kommet rattat tog, rattat steg. Grundloven var under uppsikling i Danmark. Och det var sådana bröjtingar nere. Med annat skulle det vara tvungen härskilda. Han var som 32 år som är den största familje. Och vill näga. Han tog mycket av resultater. Det kanske finns till honom. Jag har en idé om att det är ganska ensamt görs till att han är flottare. Och han kom till honom och nog så nek var att han tar flottare svea på appen. Jag snitt på Andreas Atter till Havnar. Och största är skåmagarvärsta i Havn. Där finns resten av våra Atter håndvärskar. Papi Hansa, han var sonen av en immigrant ur Tyskland, ur Mecklenburg, som vi faktiskt inte vidar namn i. Jag snitt sonen är Johan Willem och var uppbyggd präntare. Och är bara så faktor av konglig mynt. Ta alla i det danska vår börjar att pränta pengasällar. Så är sitt hans sövan. Gamle Rittstorff, han flyttet så til Havnar, vi kone sønne, og de fink 5 bøten. De fink og Andreas William, et eller som er lenge på munnen, og så fink de en som heter Frans August Willem. Han giftes ved Sissnabaten, ikke han sier. De giftes faktisk på ei ved Sissnabaten. Og døye, rettelig unger, og han flyttet til Danmark, rettelig ved døtrene, og selgte alt som de åtte. De åtte, med eller annet, de husene, som vi kallar ivillärarhusen till Säkar Sörensen. Det stannade en till var en flott hus. Ta i tog in till mål det jag var. Hon säljde allt som hon åtte och hon flyttade till Käppmannahånar. Och så var det Johan Marsten som var pape Kristian Restorff av Hafnia. Och en jenta, Helena, som flyttade till Danmarskar och fick negvböten och hade stora familjer, men det kände jag inte till den familjen. Och så var det han yngsta som hette Henrietta. Och hon giftes vid Jakob Lutzen som var Käppmannahån. Han var soner A.C. Lutzen. Och A.C. Lutzen är ganska mest känd för han tog emot kong Kristian Lutzen då. När jag kom till Brunny i havn och tog henne hilsen att hälen tar smattlan om dig. Det var första kong av Vidjan som var. Ja, en av bötterna tjejer sig här, Henriette, dötter gamla rest av Värs och Valdemar. Som vi känner så fyrtugna Valdemar Lutzen och det. Og Valdemar giftes vid danska kvinne, fink flera bøten, og mellom andre fink det Mogens og Viggo Lutzen. Og Viggo enda så som Gjæra bruker i Norradal, og fikk en rikvi av bøten. Et av bøten og tja MC, det var Andreas William, lenge på min, og han var Abbe William Heinesen, og pappa min, og så videre. Kona hans her, hun etes for Lena, og hun var døtte Jørgen Frans Jakobsen. Hon var född och uppvuxen i Köpenhamn, men hon var rättliga vittla vid Lise. Och hon blev sen till följa, som 16 år gammal, hon var oregerlig och hon var inte flottas vid. Så hon blev sen till följa att socialiseras, hade vi sagt och det. Men det hände det stick med oss. Det hände nämligen det, att hon blev så rörlig för älska. Och så nu ser snabbarna, Andreas William. Han var äggla charmerande här i Kilt och... De giftes och de fick en nödjebött. Här mittlen Karoline Heinesen, mamma William, som har skrivit endeminningar. Ända ner för Lena, hon var en sån bohemtypa. Hon tog väl att spela klavir, och mötade väl att spela klavir. Hon tog väl att synja, hon kände öllan ägt till atersöve. Hon var öllan listarlig anlögd, men hon tog inte att göra med. Så då hon blev gift, då blev det sagt alltid att stovan och klaviret det var henne då. Och inte annars skulle förstöra. Och hon är inte under arbetskonen. Och det fick jag ett gott liv. Självt om hon alla tunna livet i en fantasivir. Och alla tunna yngste sig att till Käppmannahavn. Det här hände så nek. Och så var det inte här i havn. Självt om hon var kommit i en familj som var rättliga, alltså livande. Ja. Så får hon inte ner att till Käppmannahavn. För det gick inte 30 år när hon får ner att till Käppmannahavn. Och hon kände sig gosig jämmerligt när hon kom ner. Hon var tjöt heimater. Det var inte det som hon är förvanta. Och hon gick på pliktbesök till familjerna och drack te och smakade och det här. Behöver henne allt alls inte. Så när hon kom heimater, då fortsatte hon livet och gick här fantasivären. Och då gjorde hon faktiskt lukat till dig i 1926. Det är patetiska, det är alltså inte till henne. Så hon var utifrån stor vånbrott när hon kom ner efter. Det är inte värt som tar hon för utköpmannen av honom. Det är Oma William och det är hon som han skriver som min romantiska bestemor. Han minns henne ju ser det väl. Han var 60 år när hon dog. Och Rikmor fastemor begynte att lära spela tja henne. Det kallar jag henne bara bestemor. Och Andreas Williamson är gamla resa. Han fick en nödjebåd. Här är dog en rattlig onkor. Och tjej att han har nödjebåd giftes vid. Mäkon är byggt. Det finns en mäkare är byggt. Och en dötter, Hedvig, flott till Danmarskar. Och enda sådana där här ligger Gryvna Västra Kyrkogård. Hon fick unga man, som det säger. Och här ser här bötnen, här ser nödje bötnen som Andreas William åtte. Det tog sig dansk i husen här. Och kulturen i hela tiden var dansker. Det var mamma som hejde till vissar. Men det hängde inte kyrstavälen till embatsföljten. Inte det som jag lyser mig till det. Och jag vill hörsta det. Låt simpelthen ikke til å komme ut at ferdags og time og kristen. Time og domte det vanlige feltet, og time og domte ser jeg vel feltet som det hørte i arbeid med den andre Rubiksen-feltet. Det har vært sagt om gamle Restorff, MC Restorff, at han hadde en sånn sosial indignasjon. Han var egentlig av mildere han gav i Øster og Vester, og hun domte øye vel at stande og prate ved kunder. Og av jolen, da kåket han rastkjøt og sopan i brytjere kjettelen, råda sopan. Og det får som råda sopan om havnene at gamle Restorff bjøde til rastkjøt og sopan. Så hade här uttrycket att affärsrådda supan sist vi har kommit ur Voxbotten.

0: Vid värre ästäka med dags. Tönlöggen och att hitta och iskrona tjocken vid att du inte nu och sen sänder vi dövra tönlögg till klockan 8. Att kommer platopanelet. Det är sändning och skönast och vetrar skra och en sändning tja Ona Lötstein Hansen. Efter du inte klockan 3 är popvärsteren och skrona Jakob Magnussen är popvärster och en tumma 17 efter du inte klockan 4. Ta kommer chatta och skönast och sändning och röjande kvinnor och idrotte. Jeg tror jeg sender Røtja over Klakstøyen som fyrer for å være tøyre i fjør. Vi var tøyende klokken 6, og etter teg sender vi et baden og utvarsper fra i morgen, og så gjennom en sammen rått ur morgensendingene.
1: Jekkeren hesa vikna. 600,000 kroner.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
2: Nanter færre under en røntarverskattland vi kjølpåtenån av eldre øsjenån i Esterkommunen, som skal latte om røkter tingtene til stærfolkenån og samståndes hona om til bofartsenån.
3: Så det är så att det inte är raktar uppgaver, men det är praktiska uppgaver. Och som det östen mäter kommer att gå här för borgaren, att det är borgare som kommer.
2: Grejer avbändningar är om att kåpastånden är vaxen sedan 2021, tar man gavsta kjöta kåp.
4: Men vi tar så halter och blir 6-800 kåpar, ska jag säga. Det är snarare så vi mäter stånden är i kötter.
2: Men vi börjar i Uslandet. Av folk i Akvövå, lejardegen, søtt og uslendingar nøy til å fære under nødvendig samarbeidninger ved ES om uslendska limaskap og i Europasamveltene. Så stedet verur Uslandet, ønsker henne landene i utnøyre, verandet utenfor ES-firebils. Føringer har fyllt vel vi gongten i Uslandet, sånn at det er nær to uslendskor ES-limaskaper øsne heier verre vikommende fire ferger. Og nu har vi bare Støy Nilsen, landsgidsmann, utenrykkes og fiskvindemalen vi åkken, og bare hvert merke til fire ferger at utstendinger søtt og nøy til nødvendig IS-samregninger?
5: Ja, vi stod og merke det vel ikke det større, vi så støvende oppbrøtt, men hiver vi natt og heide ved så vi sett at det ble vårt igjen, så hadde vi kanskje finnet avklaring på at den større spurningen som vi til fergen øysenstander vi, det är bättre till att få en limaskap vid ES. Här fiskvinnan är undantagen till att förföringar har alltid sagt att fiskvinnan inte är bland och på så att man säger allvar och åkara fiskvinn omsidning i Nile Brussel. Och det är det som är den stora spårningen och tar vart för sådant östning i Uslandet. Men nu blir det så en nöj så tar spårningen för att inte svära igen och stövan är den samma idé som hon var för en av Iksöja.
2: Ja, alltså det här märker att om det heter sagt ja i Uslandet så hörde vi kanske på att det finns en frubillett i samrådningen och kurser finns det avklara näckvar att ha en iva spårningen så vidt här vi följer om.
5: Ja, man kan säga det sådana. Visst det var så att det blev ett ja i Uslandet så är det samrådningar att tyckna upp. Och visst det så ändå vi en limanskap så är stövan för följande för så att det blir värre än om vi har fallit något annat. Så är Uslandet har fria akkom till ES-marknaden och vi låter inte att de tar imån kipan som här är och storkipan och öronkipan innanför samstarv. Men det är att det nu blev en nöj ger sig sånt till att stövan är upprätt. Men vi stannar stad och vi spår inte nätt och ber det till att få en limanskap i ES här finns ju några det är ju inte så hej till kunna vi aktuellt för färja röjsning, men så står det nu så är det inte brått och allt är vita gamla.
2: Men bara det ska skilja det sådär att du runt om världen kanske är väldaktig vid att det är 17 år?
5: Nej, nu ska det köra några lögn om att jag har varit rymlig höjde för att täcka upp samarbetet vid ES. För jag finner att det är hver kan man i ES-kipan göra. Alltså är vi öjliga glädjer om så värre man fick testa transportningen. Men självande visst i Osland ändå vi har färre på ES som bodde i Limor. Så är det självande givet till avbjörnsna så att det följer inte haft önskade utgång till ES-marknaden och annat. Men självande heter det så att stövande är upprätt och EFR så kan man säga till Brussel i 17 idé och här har vi funter vi jag ber kostnadsskattes här och fisk som säger omsider här och fiskfundamalen och kan ju kalla som omsider 800 smal och så är för EFR i hoppen av möjligheten att vilket är nu kommande vikna kvart per till och vad inte per till och om ta till tjocken att komma tattar i ES och få en frihandsätt av ES. Det är det som vi tar rätt och först och främst.
2: Alltså först du har röjnat till samrådningar som utställningar inte vill ta färre i gång vid?
5: Nei, det ikke samrådninger. Det funder som avtaler som som næste som affær her og ser vikene. Og at de har funder noen virkelig vittigere at få bedre samstarv i ES, men ikke om livmannskap i røver, men at vi får tattere og bedre samstarv, og maler tjokken er først og fremst å få en frihandelsavtale i ES.
2: Og hva er det helt utlitten i ERE 4-2 at det ikke er rettene sier til?
5: Ja, så utleden i er det så att du samlades aktjövan så är det näka för näka och det som vi drar att grundgör vi är att vi har för så att vi är fri ökning in till åkare marknaden för allt som tar här att leverera till åkken medan vi har loft och tottla av öron som vi skulle utflytta till ES och till att vi inte gör en jaunvåg i kippan medan ES är ja, men kvar kunna till att leverera åkken hvis vi nu gör det en frihandel för åkare för tickare av öron kvar får vi så att vi då här knyter det så först vinner politiken det vill säga strandtallande samlöjning och annor på i och till att vilja vi inte avgöra från åkken till här vill jag vi stanna flytta samlöjning för jag väckna så det är sådana vi kyrter som är vi kört och som vi tack upp vi är ES-kommissarierna och annars vi folk när i ES-systemet vi mötte Östne Degemare och Östne formann i ES-återningsnämnden så vi mötte Tajman som här var som sitter och avgörande i ES hela veckan.
2: Har du stått par Nilsen kväll när kommer vi vänta att du kan skröja från utslutningen i Bryssel?
5: Ja, det är som vi kan lojer. Jag tycker nog inte att det kommer att utsluta båda, men det är en fundare som vi har varit för att fördälja ES-systemen och ES-kypan kvart ES-gång fyrse och att vi mäter inte en jaunva i åkara handelssambonden och tog mäter vi det här och jag vill få på plats först och främst. Jag vi vill gärna låta och få bättre frihandel vid ES.
2: Tack för det, Bara Stöjnelsen, Landstorsmjavur i Ottarutis och Fischvindvallen.
5: Ja, tjus vel.
2: Nånt færre under øyne røntarverskattland vi skjoldbått noen av eldreøsjonen i Esterkommunen, som skal lette om røktartinktene til stærfolkene og samståndes hona om til bofølsene.
3: Så det er sånn at det ikke er røktaroppgaver, men det er praktiske oppgaver, og som det også med at kan være gode for borgeren, at det er borgere som kommer.
1: Så leis i løyeren for Nånt, Paula Reiners Petersen, om norskla skjoldbåten arbeid av eldreøsjonen i Esterkommunen. Nånd fyrir gongt vi anna større røntaverskattlan vi skjoldbåten arbeid i Norragøt. Årsursna til hette atak i fløyre, sier Paula Reiners Petersen.
3: Det faktisk fløyre årsursje. Da øyne årsursjen at vi til fløyre er å snakke om hvordan vi kunne styrke samband med næromførve og stånene. Til førsten så kom inn av stånene byggva, men ofte ikke så vel affære ut i næromførve i 8 år. Men vi kunne være bedre til at vi var nære omkring den innan stånene. Og så vet vi at ødeløsene av størrelsene har finnet mer og mer å gjøre og gjøre vi at selv røkten gjør ting seg. Vi at det er eldre borgere som ofte har sammensett av troblokker og sjukere, så fytler selv røkten større og større prestatører av tog. Og tog kan det være tro på sånn at det er praktiske oppgavene. Og det her kommer det selv på at man blir en god hjelp.
1: Tær uppgåvor skjoldbøyen kunde vänta sko att häcka sig av i kyperjär till att lätta om röktartinkna till stadsfolken.
3: Så nu är det tvär uppgåvor. De ögna till er att jobba till vid nottra. Det är att göra mäta vågklaren, sätta borre och annars att äta samma vi. Vi är vid till att hona om måste när vi har sitta samma vi borkar om. Och så låter jag vattra att man. Hinn uppgåvan till er att färra en gångkultur vid omkring ombrofölse. Og det er tørver til borgeren å slippe å røre seg og slippe ut, og det er ikke alltid særspørs som noe av det.
1: Skjoldby arbeid er det ikke utkjent til noe. Det er flere borgere i nær omkvarmen som er vidtla hona om eldre øske, og det er gledelig.
3: Jeg vil lukke til å være at det langt er i med Skjoldby arbeid, og dette setter vi større om priser på, og dette vidtla skaper gode løter for borgerne. Til dømes kommer vi skal samkommer og kyrkje inn av reglige andakter, vi har også borgere som kommer inn og leser opp for bofolkene, har vært sangløter, eller spiller tilhåndag for dem, og kommer inn og spiller kors, og annars er det hitt og innen gulvet og hun om. Så det er ikke det at vi altså ikke selv på hjelp å gjøre. Hette er det bare at vi kunne styrke og mener det enn mer.
2: Det sier Paula Reiner Petersen, løyer i Nånd. Vi melder Bisp Poulsen som løyer innsleget til Rattes. Landstorsmauren og i Futsamalon atlera kanna omtapir til at sleppa Viko og Manavarbløvun undan møyvirisgjaldet. Astrid Breckmann, løkningskvinna, spurte Axel V. Johannesen, landstyrsmann, hvor føreskå Viko og Malabløyne ikke slipper unta Møyvirskjalte og Tøyndablø. Møyvirskjalds frytøkken for Tøyndablø en søvelig og politisk særskipan som stoler Tøyndaflottningen og Falkareisningen Kjertje, sier landstyrsmæveren. Føresk Viko og Malabløy vil ikke mette at det var så må samfunnslig og endamal. Verande skipan galdande fyrir pappurs og telkild tøyndablu. Tjekk hefur aftur stundið sig upp Kaupavogju í fyrjun, men hvussu Kaupastólunum fyrir í dag og hverju avirskan hefur Kaupur á fiskastólunni? Bjarni Mikkelsen lúfrøðingur á Hafstólunni.
4: Það hefur stundið gjort Kaupateljingar fram við landi og sumari og fjöru. Og vi tar oss talt i 1821, så gjerne ut endetidstellingene 26, og enda maler vær for å vite om stående vær laver, der vi nekka kåpe, og det samband vi at man valgte kåpe fram vi ærlig bruk, og man visste ikke bekymret over om det var nok så høytøvel. Men vi tar oss talt i 600-800 kåper, så jeg vil si at det er satt noe er det, så vi vet at stående er ikke høytter.
6: Tølene som Bjarne Mikkelsen løyfrøyngur og hævstående nevner vil ha falt opp etter mannagongton for telling av kåpe. Og i 2021, da man gav stedet kjøtt av kåp, var stånderen mettur at være alløy 1600 kåper. Og i år er stånderen mettur til å være alløy 2000 kåper. Men hvordan større avvarskan hever kåper av fiskeståndene?
4: Ja, vi vet hævstående vi gjenner grein hver vi tog at hævstående når han sier noen sier hinna på landet noen for at vi ikke er hvordan større. Hvordan er biomasse til døms glattkåperen etter, så han etter alle 4 kilo om dagen, eller 1200 kilo om år per kåp. Men det så blandar vi hva han etter, sälja små fisk, altså under 30 centimeter som ikke kommer fiska, for nå vil jeg blanda i sånne så torska fiskar, vise, sai og Talskum från Steinbrud, Restbruk eller Flätsvist Tunke och Neppas helt eisen och under Slövi. Så det är jag. Skåperen ska eisen jag var ettan så han äter näka. Det är det inte så öliga lagt akkurat ut och utan det är väl lösning att säga för att beinleis och avskan det vill häva och fiska spannan här.
6: Det har varit omröjt att det attor ska vara löft att köta kåp, men kvart helt ur hävstånd om det.
4: För att narkas tog till man rockar så mäter vi det än inte här den vita annars ska till vet inte när kom nörren inte när jag kåpen och allt sådana sättningarna vet här var nog ska vita om ånskar ting, färring jag syns om förina men vill gärna kört något jag kan inte av kvart kåpen äter möjliga narkas hos nek och så till det så tror jag att koka till allt in i en omsättning av Atlant och helt enkelt att det kontrollerar vad ni har tillmäld från Namco som vi gör som vi får rådgivning från att man har en omsättning av Atlant så tar vi inte in med det. Det skulle vi haft i en kopparvaj. Så kämpa till att.
2: Och Tavar Heibjörg har Jökla Dahlsson lägger insett till Rattis och hon tar sig vid Bjarna Mikkelsen Lufröjning av Havstående. Leimeren var lengt under galdlande marskvire, til sier Klagsvågar kommuna om jævmatingar som var gjørt der i syste viko, etter at folk hadde kleia om geng fra en kjipe som la i annen. Det var kommunan som gjørte matingarna. Strøyet mellom USA og Iran heldest av olvara i Gjørskvalde, ta USA leip av rakettskottpadlar av Lutlo iransko øtne Larak og i Hormosundene. Sambært islamsko tjåskaparhirene, som iranske herrene kattlast, døg jo tve folk i allåpnån og tve våre skjært. Tøynta stod han AFP vøyd fra en talsfolk for amerikanske herrene av SIA at allåp i hente etter at iranske herrdolder var satt der fyrrøkase av sjåta miner ute i sonde vid raketten. Tølja i morgon børestøysten tøynti om at eldre var kommet i et oljetankarskip etter at de hadde siltet tver miner i Hormosonten. Iran hefur sværa amerikansku aðlopnum við að leipa að tvær amerikanskar herslöyir í Jordan við ballistisku rakettum. Sambært statsstjórta í iranska sjónvarpnum leip Iran tulju í morgun austni að samvæntu arabsku emiratna við drónum. Aðlopnum mía og eftir herslöyvun her amerikanskar tilur hefa stöð. Sampar Reuters hever iranske herren øysen skått i øyne amerikanske drone av slænån MQ-99 iver Hormuzsundet. Amerikanske avloppet av øyne Larak verur annars råkna som det første store avloppet som USA fremur av Iran siden 13. juli. Hetta skriver tøyndastålene Reuters og AFP. Amerika løyper ikke bare av raketten og dronen, men øsne vi åren. Donald Trump fortsetter, hever så stått av sosiala milen om Truth Social, som han selv øyer, skriver at olje og kjent kark og Hormuzsundet for å være sprongt i atomer. Og vever vannar tar vi friske vinter opp i en struk av Estri og Landerinje, 8-13 meter om sekundet, og i støv om kvasse vinter 15 meter om sekundet. Tar vi samtrig og samregn, og i støv om negg og grovtregn. Ut av kvalitet torrere, og av vindre minkar nyer i frukslå til fruskan vind mittel norran utnering, 5-20 meter om sekundet, og i støv og minkade nyer i låt av ymsen 18 minne enn 5 meter om sekundet, og hiten vil skje til 12 sti. Og vi tar i dag med den andre hørst at samarbeidet med Osland og ES kunne ha givet noen gode avbendinger om hvordan størst reie ES vil ha av fiskevinnene. Men når Oslandinger er akkurat nøy til å takke samarbeidet opp i støven oppbrøyt, sier Barre Astøy Nilsen, landstørsmauer. Og noen til ferie under en røndaversk at land vi kjølpått noen av eldre øsene i Ester kommune, som skal latte om røkter tingene til størrefolkene og samståndes hone om til bofølsene. Og greier avbendinger om at kjøpestånden vaksen siden 2021, da man gass er kjøpt av kjøp. Redaktører i dag Emil Lisberg Jakobsen, tekniker i Kari Annanberg og her i Utasjone Ingolf Solheim Olsen.
7: Anlat. Egil Jakobsen ur Kvøyvøyk andægist av landsjøkkerhusen noen sunnedegjen 13. august 6.30 år er gammal. Gjæraferien vil lyst sætne. Og en gjærafer, kistan vi Olaf Olsen kjemur i Berua og i Saltingarra mannakvølte 31. august klokka 19. Gjæraferien vil ur Berua torsdegjen 1. september klokka 14. Tei og vilja minnast Olaf kunne leta berua og i saltingarra, ena penningagave og konta og i penningastånden. Og kundgjerrer fra Roanon. Hattavendingarna byrja atter i høtlene av skala torsdegin og høsta klokkan 11, og byrja ved torsdegin 1. september. Vendingarna og vilkjene ved mannadea og myggedea klokkan 23.30, og byrja ved mannadein 20. september. Røyen. Konfirmantar i Høyvøyk av Kvidanese og i Kalbak av Vare 2020. Innskrivingar fundur verur i dag klokkan 16 i Høyvøykar Kyrkjø. Hefur dóps etla navna brau vi. Høyvøykar Kyrkjø. Bingo verur i kvöld, fjalle. Og til klokkan 1 høyra vi tvörskandur av tónleik.

0: Tú lustar eftir platopanelen. Hetta en endesending og tøy ber ikki til at senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingina.
1: Velkommen til platopanelen. Vuska tónlaga nørðar. Tun vestur idea under Lloydstein Hansen. Njóta tónlagin.
2: Ja, velkommen til platepanelet, og vi har sendt bøgnars i Studio 4 her i Sørstedøg og i Havn. Ja, jeg som kom ut under Løsene Hansen, og dette kjendisjen som har utlendemals av Varsbergjøs og Gevan Tøvnløg og Affære og Sønder utduppene ved Tøvnløgje. Platepanelet som kom ut av skronene første leder i måneden, og vi vet at skronene kjører utdørsmålen, og i det 3. februar første leder i februar. Og i panelen og i det fra Leksa Gær, tøvnlaga Kønor og fyrrende tøvnlaga samskipar her og i Kringvarsbeføyja. Velkommen fra.
3: Takk for det.
2: Og til Ari Roach, tøvnlista med over og faster omvalar i kvettene her i Kringvarsbeføyja. Ja, velkommen.
3: Takk.
2: Og så kan det, vi står, ja, det man står og høyre kunne kjøre, vi finner noe lim, vi bor her i plattpanelen og til Ann Pettersson, tøvnlista kvinna. Velkommen, Ann. Det er nå skal du ha. Så du bra?
4: Tack för det.
2: Ja, jag var där.
4: Den tror jag.
2: Ja, och så är det tack för att du gjort det över vi.
4: Just väl.
2: Ja, gus känns det här?
4: Ja, det känns så att tro fram allt. Stort lätt och spännande, men jag syns inte så. Nej, jag har tjotlat att göra det lika väl. Jag får hem, men nu är det
2: ju. Nu är det ju, och det är ju öliga glädje för. Och det här var till folk som har lust att ner. Och sånn som vi har haft platepanel, så har vi kjørt plater vi Avonsen, fra Avonsen Årstølund, og vi har haft 1994, og så tar vi sammen om gamle årsprøl, tar vi sammen om 2023, og så har vi kjørt plater fra 2013 og 1984, var det. Men det 16. utgående av platepanelen, hun vil kjøre øvelse til vi ferdig har et evne som ikke er Årstølund, og det jo comeback-plater, og så den brennende spørning, hva en comeback-plater? Prøv.
3: Ja, jeg halte ikke av noen ordentlig skålsikre definisjoner på hva en comeback-plata men jeg halte i alle forhånd at det i høvesøyden tre etkjenner som atvendende til man tosser om comeback-plateren. Det første, det så uka og stekker, det vil si at det kan være til at en bølger eller anstekker har lykket som sagt handlet uten en farvel, eller tilgang til å gjøre noe tilfærd i trupel. Så man kan nevne at det nok jinkta 20 år mellom første og æreplaten av Charlotte Gainsbourg, og til 15 år mellom Spaghetti Incident og Chinese Democracy, tja Guns N' Roses og til ått etkjenne. Anna etkjenne breytingar i manningene i enn bøltje. Det kan være årsøk av dessfadlån og luknande. Hetta kan så ha en stor avskan av tannleggelige stil og dynamikken i bøltjen og kan avskast av slukken hendingon. Og ikke minst tala ned om dessfadl, hvordan vi sakner under sorgen kanalisera av en kommande utgave. Og et godt dømme om en comeback utgave av Hesenslanden til Back in Black Chase i DC. Det var så visst at det gav Highway to Hell ut i julemannen 1924 og i februarmannen i Furs og Dør Sjankaren. Og langt i julemannen og i Furs der at du klarer vi nødvendig utgave ved nødvendig sjankaren og T.S. Back in Black og takk om man sier nok resten av søvet. Det tror jeg at de mest seljende rockutgavene som kommende i røver. Tre jeg kjenner for en comeback-plade det en tøvnleggerlig eller listerlig enderføying etter en lækaperiode. Det vil si at en anstegling eller bøker kan litte seg atter etter at det er vanlig bare listerlig og handelslig. Og et godt dømme om en comeback-plate og høysenslæren om det halvt igjen, man kan si, Time of the Mind, tja, Bob Dylan fra 1900 og Shalefans. Så her ser trutcher høvestattene halvt i utenforen i omboende fyrk for at en comeback-plate er.
2: Jeg aldri rekker vel. Er det ditt, hva sier din? Er det sant?
5: Ja, alltså kanske Dömes Guns N' Roses, kan säga du det inte nu utan år?
3: 15 allt, ja.
5: 15 år, och det var det Chinese Democracy.
3: Ja.
5: Ja. Kanske ett ätligt kan vara kvaliteten av att du som så kommer. Kanske Chinese Democracy var skuffande för en ägg, och så kanske det fäller och dumma att det kommer back och det. Men ja, vi har sagt en samtidigt att den här som frågar för fram. Och det här vi att en ny konstellation i en börs som tar John Frusciante kom efter i Red Hot Chili Peppers och ett att ha en framlärare i Rångsväckna Kvajtjer och ett löjv och en Holkon Odejan artist och Rångsläga.
2: Ja.
5: Så, ja.
2: Ja, och så, jo, och så det är det inte flottande man rötte och detta flottande begreppet till hotäck. Och till där ute, till där är du välkommen att geva till utkastelse så sänder ikna. Du vet här sig här skibande som är 2400 sms-skibande öppna. Och hvis du tar av bo på åtta eller flera, ögna eller flera gå över compact-plater så är du hjärtligt välkommen att sända till bo in och kanske en lukta grundkymning kvitt till halta just dessa här platerna är det särskilt goda compact-plater. Och till sådana det som du nämner här är det att vi väljer det bästa allt av vita som kommer under till. Och ja, men låt dem bara för gång. Vi har inte finna några plater och fröjhjäl. Du var så väl gång.
3: Jo, tack. Fleetwood Mac tar gå i april månad 2014 ut en platta som kallas Tango in the Night. Och man kan säga att den här plattan markerar ett signifikant tojärskoj i sövande av Fleetwood Mac på i tonlagalia och inte minst östning av de personliga planerna. Det är fjörstanda studieutgavan av Fleetwood Mac och den första sågande 1922 av Mirage var givet ut och Mirage var så uppfylltjärd till det störsäljande Rumors-utgavna. Det är inte något nytt att limen är fyllt av makt att det har trobult och i vidskiften om mittlen kvar annan eller innan vecka. Och rosövne och missnusla har alltid hinder som man skuttit och pjöjes ner bulten om. Och inte minst skiftande kärlekssambandet innan vecka har skapat trobolagar i bulten om östnu. Det var så att efter Mirage så kastade jag sig under handklä i ringen och det är förr kvar sin lä under imenska solo-utgaver. Och nu fick Stevie Nicks lät flera goa plattor runt om i Arne först i Forsenån. Och Lindsay Buckingham han arbetade vid egna tillfärg i Drutt och Görskvaj. Och hessar tånglagliga solo-utfärgna, det var så att vi lade mynta till tånglagliga lögna som flyttade åt Mack, lögta av och att det kom samman efter. Relationella spänningar är innan vi tar samtidigt vissa missnusslarna till att det gör det att det var 24 tjejer först att det var huxningar och omtjat hemma saunas datter som valkar. Om detta månader så har jag Lindsay Buckingham arbetat i en hemmastudie i Los Angeles vid tillfället som man alltid skulle brukas till en solo-utgave. Men på en eller annan måte kan man säga att det lukkar så ändå heter vi att bliva lukkar som boler i något av utgaven som heter Tango in the Night från 1900 och tjejer först. Och till att säga att framlagt Island är utgavna värd drygg och tropel och Lindsay Buckingham han var också framsutgen, han ville gärna bruka som moderna upptök och tökna till dessa utgavna och han var också en perfektionister av Guds nöje och det här är ju vissare att tillgången blev inte lättare jag tog i. Tango in the Night hon ombor en dagföring av tonlagen om Charlie the Mac i alla fall nu måste jag imont till Rumors och Mirage och kanske en mera en kolvälting imont till blues upprunan ta Peter Green var huvudsmäver och Fleet of Mac så det är en böcker som är färgen i jakten och också en kvar transformation där. Tango in the Night gör just ett risa hit ja, Fleet of Mac och söltalarna finns utgavna är ju mittlen till bästa som tar här att visa av och nek känd lö mynda utgavna vi kunde nämna lö som Big Love, Seven Wonders, Little Lies och så finns det här som heter Everywhere som vi får lägga öra till nu.

0: Ja, att det här är hon har legat det här Perfect Strangers, John Deep Purple. Och sen har vi plattat vid samma namn som kom ut under 2004 och som vi talade passar in i det här temat som vi har i plattpanelen som är comeback-plattor. Och ja, det passar väldigt väl. Det var 90 år sedan Deep Purple gav en platta ut den här kom ut och det var första plattan i 11 år sedan just hessa i managen som det kallar för Mark 2. Eller Mark 2. Och jag vill säga att sända på en av er i Sarsutudje och Jaun, plattpanelen. Och här skriver hon innan 2400. Kan panelen nämna några förskar comeback-plattor? Jag snar också om Chase som har gått på, men är det flöjre? Mitt har tagit oss en rumta. Kan säga det? Är det några förskar som ni kommer tankar om? Vi snackar faktiskt om det, ja, är vi för att sända oss.
1: Ja.
0: Jag körde sådana som lejpa.
1: Jag ser en bask som... Tinkanes ganska fick en sån här ändreföring att när det är dörrbörsten är kvar ganska.
0: Ja, passar, ja.
1: Och ganska oj, flera imskon konstellation och nästan i öronböcken, men sån, ja.
0: Passar,
2: ja. Jag hade ganska att det är också rymda längre utgavstänkare med längre utgavstänkare fram till nästan, inte det?
0: Jo. Tänker man faktiskt gott också, nästan, ja. Jo, så, jo, men gott skriv inte in 2400 och nu har du kommit till Lucia Limen vid Borre, Ån Pettersson.
3: Ja.
0: Någon?
3: Ja.
0: Hur ser du att jag skulle finna sådana comeback-plattor?
3: Ja, alltså, Bent, jag följer mig nästan som Bob Dylan och jag sån här dokumentären som du snackar om, men han har hjälpt till att synka in. Det är en ordentlig sort blackout nästan.
0: Jag tycker att jag finner några dokumentärer på Netflix som handlar om We Are The World.
3: Ja, tjän, men så är det som till förhållande mot det, så gör det så är som jag hävdar sin inte Bent,
0: ja. Fattlig, det är inte problem.
3: Men ja.
0: Det kommer väl. Vad säger du?
3: Ja.
0: Kan du ta för att välja först?
3: Ja, alltså jag har ju valt. Jag börjar vid en platta av Roy Orbison som heter Mystery Girl och hon kom ut i 1924. Det vill säga posthumt till han döje på ett år när plattan kom ut. Men han nått så syns han in när han döje. Haha. Men ja, och det är faktiskt ett slag av eller det är ett comeback till honom, men han var så inte allövet att det hände, men han är väl väck av vad ska man säga, marsna i någon del av oss. Vid något tillfälle så är han av görs någon. Han är en helt unika röd och så är drejma, han synker inte om att det är vi drejma ver och jag vet inte om han var så som jag innan att han yngste nästan av er när drejma ver alltid, men det sägs att han var rättligast med igen. Men en otrolig god sangare och Shelver Elvis har sagt att han var hemsens bästa sangare. Och så är som i själv kom att känna Roy Orbison till var mer alltså utjöknen där vid filmen, alltså David Lynch och imager instruktörer börjar bruka hans tonlag in i där filmer. Men Onkel vill vara vita, Mystery Girl är hans kommersiella succé så är länkat till att han har varit väck länge och från han var ju en stor stjärna långt tid trusnon och en annan utgåva som så ens kom ut att han då det var som vi Bob Dylan och Timon Tom Petty och Traveling Wilburys. Här minns det själv att han var nämligen inte vi i någon videoläge till att han var akkurat dig. Mm. Så man sa att han är hinner fyra halvtiden. Och så var han lyckats med en sån vera att han fyrde hela till att han var inte vi. Och vi sålde brillen och ja, det var åker mynta om. Men det här läge som jag har valt

0: Ja, framhäver jag. Tog jag tog. Och gott väl, gott. Kör bli igen om. Det ja, ja.
1: Okej,
0: okay,
1: tack.
0: Och du nämnde att den sanken ganska inte förstände och han var helt inne i kipan och jag kunde om negativtionologer i Örpsson som var inte i kipan där så han måtte köpa sin till ändamål. Så. Men fantastiskt lang. Och så har du kultagussning och sådant.
1: Ja.
0: Så, yeah. Glass of Holt.
1: Så måtte spela han och teater.
0: Ja, det är färg.
1: Nu tar det i tävan.
0: Nu har jag tävan, ja. Och vi sitter sända på en plattband här i Studio 4 i Sörstedutje och vi får sms på en 2400 vid boven och på Gower Compact-plattor och skriver här, det är en som ettlöst det förska Compact-plattor och det är ju första fräsar han underrugade han, en annan platt han tar imorgon och det har gått på. Det var nog snäggt var i mitten, vad var det? Var det 20? Nej, var det det?
2: Ja, det är ju gitt, det var ju inte.
0: Nej, men det är gussigt att gå på. Det är inte bara mitt nere. Men man kan säga att han satt den platan och kvackt i liv och det är ju först för oss att det kommer
2: att gå. Nej, inte så hårt.
0: Nej, det är fyra
2: vägen. Det var väl en ekvall upp till.
0: Ja, det är det. Och han skriver här, Altrush Plus har satt den The Beatles Now and Then till sjönt en single som kom ut. Inte en hel plata. Det är Now and Then som kom ut nu, Beatles gav ut. Men skriv egentligen 2400, vi sitter och lukar på plattbandet och sänder på oss. Och ja, vi är kommit till nästa omfärd här och fråga.
2: Ja, tack. Jag också har befärd till en amerikansk sångare och sångskrivare. Han är född i New Jersey under 1941. Han är kanske allra bäst känd som hälften av Simon & Garfunkel. Vi talar som om Simon Garfunkel. En av hans är bäst ettna och fackna av platan är hon som kallas Graceland. Hon är från 1906. Det är en slåbrödande utgåva och vi rocknar som en värre och nu tog jag pop och rock söver. Och hans platan här Liverpool Simon säger att gänga nödja lager och han experimenterar också när vi sammantvinnande av flera imenskån tonläga stölden att nu afrikanskån tonläga. Det är så att efter utgåvan av Hearts and Bones från Trojefors tar räkar han botten allt man kan säga att det hände ok och lovade kvarts upp till vantannar så jag plattade chaparon ett litet platt i omellaren och hetta sköpte så ett atrokant för ändan och jag pastar av lossnen ju på troblagan ta fann han ta han fick ett kassettband vid amerikanskon eller sura afrikanskon townledge till några som kallas för township drive och han gjorde så hot teaching house när och sätts för att jag var nere sen den i rojet här och nästa utgåva han gjorde så affär till sura afrika att ta upp samman vi lokal någon townlagaron heter host apartheid very hatterna och ett mental lite boycott och sen väl lust om detta monte och att även så att den där outchairen var rätt kontroversiell och sen politiskt lätt. Paul Simon han var till avgärna vid att säga att hans intentioner vid samstarven var inte att kasta ljus att hans intention var att kasta ljus och hans surafranska tonlag och här vi oss när surafranska tonlagare och att det inte skulle skiljas som en stor till apartheidstjötterna. Och i Sydafrika här samstarven vi näckvar imiska tonlagare med en annan Lady Smith Black Mambazo som är en solo vokalbalkar och tar en låtök och höjst oss åter av flera omförrum av Graceland. Og man kan säga att han räkar sig med en hötte vid utgavene, både handelslea och inte minst listerlea, och talar ner om en öliga väl ädna i utgave. Han fick flera Grammy-höjerslöner med ett annat album of the year som är lika som den stora Grammy-höjerslönen. Graceland var rocknad som ett huvudsverk av Paul Simon och Gavon Grunton. Och det är en VM i Ischisleinen till honom. Händan utgavan här är en upplåster till en annan tändlista folk som sötterna, särskilt om hon till att rannsäka RR tändliga stöjler. Ett län som är näxt på allt det av sig utgavan till en sanger som heter You Can Call Me Al och det har varit naturligt väl i det men i huxi att i stegen så får jag att spela höjdesläge som heter Graceland.
3: Tullorstar efter platopanelen heter er en endesending och tog ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Ja, de som minnast av 15, eller annet kanskje, fyrir helt av 15, de minnast at her, jo, her, at det var Alice in Chains, vi sent noen All Secrets Known, og det av en nære plato som heter Beck Gives Way to Blue fra 2019, som Ari Roach limer i platoen, eller noen pågjør, som en comeback-plato, og jeg heldig til øyla passe plass at det nevner en comeback-plato til balkene. Hei, nærmest vi det gjør jeg og i nekva år, ta så kommer tror jeg at vi har noen nødgjens sanger. Og en ulla fight platta og ja at sjæl orkester gussi kjem her in this grunge orkester kjem her vil sagt. Og ja vi sitter sånn på plattmann eller og SMS på kom inn at 2400 til velkomna send inn her og kom av tikkar boy på en goa comeback platta. Og han skriver her at Ella Salia goer town like down fight sending vi comeback platta og takk for det. Jeg har løsning at det er en god sending og tegjer. Kanskje det er at de har ikke en års årsdag, så er det synd om å ha fjellbrottet. Man kan være nok så vøye. Vi sjanker noen og sånne.
1: Helt bestemt. Ja. Det er øyelig. Det er fyrre øyelig vøye.
0: Ja. Ikke det blir det som gjør at det er årsdag, men det er ikke også samt røye sånn her at det er en god sending og god blanding. Og det er nesten som er for at spille til er så vi gjør det her i comeback-platen, så har det ikke man kommet mot noen Johnny Cash og hans American Recordings fra Nujandro og Fyra och fems tog jag att Johnny Cash var lite som listaliga dömdur dejer av era. Alltså, man, kanske var det nästan kroppsliga dejer tog han var ytla nyrunt och kommande av fylkjönen av russträcka och russändes missnöjslo och jag fems någon och man är i rocknaden 24 i Nekvo och man hette Stav Nekvo Luiv ett roi honom. Intill en av oss var med oss mot Rick Rubin som är tonlokan framlagar hörde Johnny Cash spela en konsert og det var visst nok en høyerskonsert for Bob Dylan her han høyer han og 35 var jubileumskonsert alt det var og høyer at han helst jo høyer at det her er nek for juice etter i mannen og fyrir så og kontakter Johnny Cash og Røyne Fo han vi på at gjøre han av Platon og henne her heter samstarve til å være til og etter ett öliga fruktagå samstarv som värre lugg in till Johnny Cash lägger rörarna in i 2003. Och ja, det är så sånt, den här American Recordings-platan här med landa så, det som kommer att anna till den här tilltäckna sangren Hurt Han är så, när jag skötte upp ett upptök och jag tar en barn, Rick Rubin och Johnny Cash. Men det är så att han färre nöcker år här, sina sista år här, här han är öliga vischen och vikommande fyra tonlag älskare attor i sin här, The Man in Black. Och ja, Johnny Cash behövs man inte att presentera, han är en stjötna, kanske en av de största kulturstjötna som näkande till livet. Och jag hade sett att det på så plats att spela en sang jag vill se här platten här. Och det som jag gjorde här var affär ordentligt att det till grunderna, alltså det vill säga att det till en man och en gitarra och inte kör igen mer. Och det var ett inskjö från Johnny Cash Sullivan som jag har fortalt. Och han har fortalt om den mannen att han var öliga tjej, säger inte nek, men tar han säger också så var det öliga göss och ute som han säger. Och det är kanske sen riktigt att huxa sig till hur prominent det är liksom fram, alltså hur känner de med varandra det. Och jag måste säga för mig som vet ägna vikommande den mesta som lötan jag har haft och i förrgrund det var ett höskvald allt jag syskos säger, det är inte min son och Johnny Cash. Det var ett nog så random thing alltså. Jag stannade vid barnen syskos och tog sig vid sonen och Johnny Cash. Ja, det var inte så, jag vet inte så skoj till honom i filmskoj att han använde så. Det var väldigt speciellt att möta en son och så kände man. Men jag har också en sang som jag dommer öliga väl och ser platten är Tennessee Stud och det är så en live upptäcka som är gjort av den här klubben någon som
1: ja, Viper Room
0: som Johnny Depp 8 och som måste vara steg här och jag kör Phoenix
1: sådana,
0: River Phoenix andas ja. Då utanför här så ja, det kommer det.
2: Back about 18 and 25, I left Tennessee very much alive. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been riding on a Tennessee stud. Had some trouble with my sweetheart's paw. One of her brothers was a bad outlaw. I wrote a letter to my Uncle Fudd, and I rode away on a Tennessee stud.

0: Yeah, how about Tennessee Stud? We coach on Johnny Cash and Sankar Parfinna and Platna American Recordings from the genre 4FM somewhere because my comeback Platna Johnny Cash. Men me and the Sankar recorded so Prata the syndrome material at a time when Platna so come and ta sagt to live with Johnny Cash so yeah the kaskish that stash cast out on men hatna so be yeah Lucas on as enter.
1: Ja, jag hade ja, tas en blues eller mer spännande vid de här sätten. Det kanske till att ta började på Mario och sina cover love och någon som Jared Orgeln så sånt.
0: Ja, hurt så. Ja. Det ska så ses att det ändå sist att det är oss anger som är han också. Gamla sanger från The Jungle Trust och det är oss med Jimmy Driftwood som är skriven. Men det är med att oss anger som är alltid dant öde väl och jag hade en klär öde väl. Johnny Cash. Nå, ja. Och
2: Är det Astrid?
0: Ja, det är du.
2: Shit. Så Tennessee, ja. Tina Turner, hon var född i Tennessee och under 2013. Och jag har valt en utgåva till henne som heter Private Dancer. Hon kom ut under 2014. Och det är, kan man nästan säga, ett av största comebacks i tonläggasövande simpelthen. Hon var sånt näck framme i Hofjärsnån och Trusjnån och samma vid Mannesund och ta, Ike Turner, till att gärna då. Och jag tycker inte härsfyrse och hon flyttade undan mentalare och fysiska missnöjsle undan honom i 1906 och det blev så skilt. Och hörde annars ut till öliga goa succé och så är vi så när då. Men hon får så rönte så att bitcha sig en solo karriär upp att han har att ta vår fram framför nu då. Och det check är inte så öliga väl att börja vi och vi skulle helt fram till det femte solo albumet tja henne. Hon gav faktiskt fyra utgåvor ut och en heter här albumet som heter Private Dancer som blev en ödlig succé kommersiellt äsne och lissalja. Hon vad ska man säga? Ja. Och jag undrar ju sånt det sist är i maj. Men ta ju hon så runt jag staplar sig här nutje solo karriärerna på benet ta. Hon var kjøpelig ung, og hun møtt utrolig nok om fordommen. Vi som noen aldre, og hun var litt sankere. Og det enda faktisk vi at hun fikk mer etne i Europa, har hun selv sagt, og valgte faktisk at flytte til Europa i snem. Hun kom i samband med nekvar ønsker tonläkare och med andra David Bowie, Rolling Stones och Rod Stewart och ja Mark Knopfler så är sen skriva ett lä eller inte ett lä han skriver titel av SR plattan och till allt enskild tonläkare och hon bor så är sen i England där vi är skifte och valde faktiskt USA från jag vet inte om hon har följt det att mottagaren av SR som artist det har varit nick bättre i Europa än i USA. Men det här läge som är så jag har valt av så här bladen det är inte Private Dancer men det är en känt läge. Man kan nästan kalla det för hit titel läge. Och det är som heter What's Love Got to Do with It. Och det är en ett läge som alltså faktiskt blev avvist som jag förstod jag lärde någon av flera artister och Arn där kom till Tina Turner och hon henne dömta faktiskt helt inte själv vad började vi sist. Men hon är så synkt in och just video lade till allt det där och det är fantastiskt lär och hon synker där helt otroligt fantastiskt som man hör att hon är väl ja, det var att det är liksom en djupt på en kramata och henne uttrycket. Så jag hade visst att höra What's Love Got to Do with It?

0: Yeah, monster hittir tjá Tina Turner. What's Love Got to Do With It? Av hennar a plato Private Dancer from the Jundro Fyrfors, som vi rockta som mæsle a comeback plato tjá Tina Turner tui at te hei kanskje ikkje gynnsi så vel a få hennar a solo karriero a rotla ordlega og hennar her platan kom ut og hessar sangen den mest spalte til henne som man finner Spotify her er han spalte fløyde 100 millioner fyrne alt er halv milliard kanskje alt er kom opp
1: 400 fyrs millioner fyrne alt er jo
0: og nok sin sant er også sier tid at Nico at jeg visst hann sannsyn det er ikke vil innspalte han og inntil han enda Tina Turner altså naturlig gos sånn sannsyn som fyrs band kan bli så større suksess det er alltid Nora Jones alltså han som den första plattan som han kommer ut den stora succéplattan som Nora Jones till Tonlock som Nick vad det är visst alltså en fader I'm ganska sangskrivare runt det givet att det har spalt in men alla sagt nej tack och inte har spalt in så blev det men det har inte sagt att det var Nora Jones så kan det vara att det är jävla omkring det som inspelt ofta no men till där ute till välkomna till Kira Boom på Goa Compact Plotter och 2400 jag alltid såg en Irish Ball till Alison Chains och Tunkans Varstansang så stäckade jag upp nej jag kände inte spalt Alison Chains så jag men fråga om du kom till
1: ja tack en annan kvinnlig artister det är Kate Bush och hon är också känd för att tacka sig Goa Stunter tattar över om plattutgåvor. Hon kom först från Patlen i 1988 vid en platt som kallas The Kick Inside och i 2005 tack kom hon i sin åttonde studieutgåva Ariel. Och det är första plattan känd i 12 år och man kan säga att talan är om en stor attlava och personliga utgåva. Herr Kate Bush visar sin evne att sammansätta tematiker vid sin ettkända och östning till tog experimenterande tandläggarstöd. Jag tror att det gick så länge från The Red Shoes som sände boende i 3.5 och in till den här åttonda studieutgavan kommer så var det nästan var för en ivåstöj om Kate Bush hade lagt tonlöjtjena hittlarna. Det visste sig så att hon brukte sig tog in att hon samlade sig om sitt egna löv och så var hon östnö blev en mamma i sin tog årskan och fick en son. Och detta har jag haft en avskan av hennes kreativa arbete en sväl. Detta sa starter i övnesvälen hon har åttonde utgavan. Som tog in Jack, så tog jag som gittingarna till bägge fjepparar och milar, gitto och tosa och man har kommande utgåva. Men lukas som Kate Bush, hon har helt tatt, hon säger inte om näka och det kom helt långa avbändningar om näka värre vi. Men återvändande till Kate Bush var tidsen och i smavun stigen kan man säga. Hon huxade sig göttla om när och hur hon skulle lada frakta fra sig rätter. Först och främst skulle hon eller ville hon att detta skulle vara efter henne och hade det som att hon ville inte märka några trust från Plato utan nej, någon gav sig av oss under. Men 20 november 2005 tar han det som brast för Neve och Ariel var sent i Bonar och det är så en dubbelt utgåva som är i två mån personer först och tjej löjne de är balka under ett huvudsöjde som heter Sea of Honey och och i resten av nödvändigheten att ha var så fällag så heter A Sky of Honey. Och medtagaren som hände plattan fick vara rättliga gå. Här var det talan om talagaliga innovation och det fick nästa oss nu om dubbt och känsliga mått i utgången. Handelsliga så gick det oss nu väl och hette styrst i oss nu stövna till Kate Bush som var inne och donaligaste sångkvinn och allt show och talagapattlarna. Och det var hon framvis mätt som hon över, man säger, negva fjeppar här och inte minst negva sångkvinner som dam henne väl och lägga sig upp att henne är stöjlig. Läget som vi får spela, jag vill se platten till en sångare som heter How to Be Invisible.

0: Ja, fóðu sangrin her How to be invincible tja Kate Bush, ein sangur sum að finna á hennar uka frá 2005 sum er Ariel og ta veru rokna sum ein compact plata tja Kate Bush. Ta var nokk snæg var mitt nær frá okk snæg var at vera.
1: Aldu sat 12 var 3 of fans til ja 2005.
0: Og vi senda platmannelen på hennes her ur Studio 4 i Sarsha Dugge i Havn og angskriver inn her av 2400 at The Tree of Forgiveness til John Prine var helst hans beste plata så gjennom debutplatene og ja, det er alltid at vi kommer an til hever rettet tog men jeg vet ikke om man kan ta seg på hennes om en comeback-plata tog her kom Einsmøyder for Better or Worse kom ut i 2016 medan Tree of Forgiveness kom ut i 2018 men ta gav oss her for better or worse. Då var det, alltså inte nutchen år som han gärna gick ut söndags. Men absolut, Tree of Forgiveness är en sån listad lite. Här folk får en upp att fyra John Prine. Och så en fantastisk plata som kan vimmelas då. John Prine han dör ju tyvärr i 2020 av corona. Nå, välkomna till din år.
2: Ja, den ukan jag har valt det är en som heter Freedom från Neil Young. Hon kom ut i 1988 och orsaken till att jag har valt dessa ukarna som en comeback-plata det är att forsen var kanske inte den mest eller den mest glasliga tygarska i Neil Young och Sjolton Fjeppar kanske ett fylljande har funnit några glottar här så var det inte det här tygarska som var så eller den kommersiella succéen var avmarska i Neil Young. Han underskrev vi plattefella i GFN till i Forsnån och så kom han först via sig kanske synder underlig kanske så här mest att han plattan som brydde mest från som hade trans och nu genre tror jag Fors som är en sån utgåva vi synthesizer och vocoder och robotröt och jag har alltid själv runnit på in och när det är ser mest men det var inte några som fall äntligen och gå och göra chatta i Braja skära någon och helt rätt att jag gav fan och
0: we didn't pay for that
2: och Tyler Lucas som sa att jag hade varit akkurat att det var gjort efter så gjorde han en country ukavas och en John Twyfors med att Old Ways men han blev faktiskt avvust av Geffen och kom ut så ut sätten i efter men i första att då blev han avvust och Tyler sa att det kanske skulle spela och kurs rock and roll. Okej, så får han en gärna rock and roll ukava och det blev så att han 25 minuter länka rockabilly utgavan Everybody's Rockin' från 1934 som var en sån gammaldags rocker och det var där helt snyggt vi hade var
0: inte
2: hade var inte att det hade betalt fyra så det enda är faktiskt det uppstod en underlig stövan att det faktiskt sägsökte Neil Young för att inte göra Neil Youngs Leon Tone-like. Och det enda är så vi att han sägsökte Tyr Atter för att inte vira hans listaliga fralse. Och så han två idrottare var det som i några år. Men det enda är vi att faktiskt Jordan Scholver, David Geffen kom i mitteln och slatta i Tjeckven. Och Neil Young slapp på sig ur samstaden och vid Geffen. Och enda är Atter som den gamla plattfälla i Reprise. Och det resulterade så i två ugan som är The Freedom. Och jag var han är säkert känt så ett frals i att ta och heter väl Slow Interest John Neil Young och han gav några kanon utgåvor ut ett för John en av hans allra bästa tojarskajon vi följer helt av 15 Wrecked Glory, Harvest Moon Sleeps with Angels och Mirrorball og vi eisen jeg sindra en undergang om han er imot til nekvaresen i grunge-bøkken som kom etterfølgjande Nirvana og Pearl Jam og Sonic Youth. Og kanskje det kjentas av leie av oss her i utgavene Freedom er utgavene av Rockin' in a Free World til en sånn anthem. Yeah.
3: Du lurtar efter platopanelen nån. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Ja, dat is niet even het eer had in rocking in the free world van Neil Young in de Sanctum of Finna of Hazard Plato. Som uit de Freedom van de Jonathan Nutjefoor, zo te hebben Plato, som Ori Roach Pogaya, som aan de Gewa Compact Plato, die Luther Texas Astrid had de eer een stesk Plato, som kom uit de Jonathan Nutjefoor. O ja, ik kan zeggen, en de rest, kan zeggen, Neil Young of Hazard, is je sluis om Telnagar. Ja, vi sender plattpanel og vi har haft det sig sms-kipan 2-24-008 og folk har skrivit in og det flere som vi så at den her Elvis-utgaven fra 1908-trus NBC TV Special et Voyage to Comeback og snir vi kommer til å nevne Jailas Rock som han gav han sanke av til platten og det passer, det en sånn hending som vel kjent innenfor Tøvnlaga Høymen. Og så skriver han kreier fort at høyre rocken in the free world at du støy ikke med dem av vel gitterspillet til Neil, det vil ikke syrot her, sier det snir. Ja. Det er så alt lekkert. Nå, jeg skal så velge en sanger av trett av en plato her, da velger han en plato, og så velger han en sanger av henne. Og han tar sånn at onker nevnte disse platene før i kveld, det platan Broken English til Marian Faithfull. Og etter å gå comeback-plata skriver vi kommande tog at hun kommer tro at hun har vært heimeløs og har vært bonden av heroine og har vært et eller annet i rundekommende. Jeg har hatt det, hun er ja, just er vi rattar bonden til oss nesten at hun er røtten var ferdig fra å være en jøsrøtt, eller være en øye sliten og hasrøtt at hun har det. Så det er vår som comeback at hun kommer tro at hun fra tog unge engine nå. Men det stod til avisen her at jeg endelig skulle presentere seg. Det var tog at fra vår løsker, to pågjør jag fiskar så platen här och som det tog att lägga vana vi och så att lägga on östna täckande vi och så blir jag liksom att blanda mig på och ha helt till och den där vi är kvar som tycker väl täckande och jag ser detta vi
1: ja, tjär så väl
2: ja, hon står ju en lista som frå jag görst och jag sa inte növn när jag hade ikon så jag också, hej, fin plat, jag har satt här till så skilt jag lärna honom att hon är faktiskt teachen
0: ja, men det lirar vi att möjligt samla oss fram till men det enda så vi är att jag tar känna, men det är tillräckligt så fint. Jag har alltid er en öjla stärsk platta och som Snir som skriver in och så visar det så är det ett vår som comeback. Den här Marianne Faithfull, hon var en som kom sig fram och tror jag är någon särskilt. Ja, hon var öjla känd för att vara damen till Mick Jagger alltid, i några år alltid.
1: Ja. Jag får fråga för någon i halv fjärs.
0: Ja. Och här för halv till henne nio turbiljar.
1: Ja.
0: Och ja, hon föddes alltså i 1984 och nu är hon 1984 och hon

0: Ja.
1: Frågan, vad stod om modellen Mick Jagger? Var hon unfaithful? Det går inte ända.
2: Ja, vad tänker du spåren igår?
3: Han måste komma.
0: Ja. Och jag ska spela en sång som heter The Ballad of Lucy Jordan.

Ja, ser jag gav oss angren The Ballad of Lucy Jordan. Tjån Marianne Faithfull är henne Nujandron plato som heter Broken English. Hon var henne halvt stora comeback plato från att hon bäger över här Homeless och har haft eller varit bonden av heroin och ösne, hon har nekvaterat när hon var låg och nekvaterat ner vid anorexia ösne. Och så hade jag liksom fram till ösne att hon har en son som hon miste föräldrar med inte lojkarna. Då är man inte väl fyra och jag kom att för att det är ett ordentligt comeback man måste säga och det ger hon nu John Nujol Fjärs. Och hon är Olivia där en annan är Marianne Faithfull som jag är inte man, det är inte gånga listan, hon är inte Marianne Faithfull.

0: Og om du nesten nevnte det her, sangren ble brukt ur i en... Ja, ja, skal du trykke bare, prøv du trykke den? Ja, her, sånn. Ja. Jeg ble brukt ur en kjente film med, sånn en sangren her som kommer i en film.
1: Det er alltid at Selma and Louise,
0: ja.
1: At han er her.
0: Ja, en føyde film. Ja. Nå, men det er du om.
1: Ja. Ja, så kommer en plata her, et eller annet utgave her, som av marsjen om fire kveld, man kan kalla for et comeback. Tog at artisten har försovit inte blir väck av scenen eller så är vi inte kvar eller vad men i tagen av jag lägger väl och det är en utgåva som heter Circus tja Britney Spears och tar man tar sig om jag har haft inte kvar du vet tumult och nytur och missa föräldrar föräldrar myndlägen till bötterna jag säger och allt det forskjelliga så
2: klippa man... har det
0: klippa har
1: ja räcka har det och flänna i mejan ja. Och ja så är man inne av nökron här vid Britney Spears och hon gav en platta ut som ett Circus i 2008 och det var så att när allt möjligt är värre vid paparazzi og mental breakdown og alt det der i 2006 og alt det har ført så til at papien har faktisk begynt at administrere henne av liv, kan man si og ta i den avtalen som ble kjørt ta jeg kom og så vi hos ned att svär någon alltså i sån här platta som ett Circus och här är några olika gå ämnen då otroskaper farväl till förhåll förälskelse brotten förhåll och kärleka alltså gåan och rena kärleka som man själv kan ståla på. Och var jag inte att så kom så en platta ut som heter Blackout som är snär Sarah Go. Men det som är ju snär vi snär Circus och tälle som jag valt som heter Circus. Det är att hon texturingen alltså vi texten hon här där när vi att hon ser att hon är alltså hon utnyttjar stövna att vara akkurat som alltså ötlichestren i Atlatoi och så hon är i centrum och ja och hon ständer här i en cirkusrinche och styr ett land akkurat som jag sa en cirkusprinsessa från Texas till att ja så men jag vet inte vad man ska säga så mycket mer om det här men jag har alltid så behövt det här fantastiska läget.

kæreste kvinna vid Martin Johansson och Stanley Samos sen. Och jag nämnde, jag sang för att Tvetsen Tutsche. Och jag nämnde ju Anne att Stanley är ju helt föringade i en femavfjärsvara föringade i nere i Köpenhamn. Och det är bara stanta här när han lötte mitt och Arausplås någon. Mest sälta hälta utgavarna i Danmark och Nujjafjärsvara 26. Och en täljning i Nujjafjärsvara visste att Daner och är norrländningar tar ut de första sölerna uppe omlai 240 000 eintök. Och vi hörar Ramokola. Ramokola.

teag, tear hard of air, spend a bally be true, true of force, tear spelled as in lay, we fim of force, than threaten a Julia live eight. Jag vet inte om det här har huxat till samma tankar som Peter Agge Nilsen och i Gnags huxar och i Forsnum. Det är kvart nu att jag blev gammal. Han är kusig, Peter Agge är kusig och så. Onkra tankar om det här som går i det här.

Det var en äck. Jag har aldrig grejer till. Vi säger så att det är flera sådana granskare som har sagt att det är nästan inte till i världen. Nästan allt är luft. Det är nästan inne i människokroppen. Men jag är inte så för en grej här sådant. Så jag har aldrig för bara vågare sändningarna. Och man har lärt det har du Anne Linnett. Och alltså nu är det ett av henne 80-åriga övrigen i svenskum här med spelt. Läger det Björn Afzelius till en av verliga popstyrtene. Och det är 1000 bitar.

0: Klockan är 4.
1: Landstyrsmævren og Jotanrøyges og Fischevinne Malon heter hese vikene ES-nøndardimer i Bryssel at områda vidskifte mellom Føyer og ES. Enda maler å få tattere samstarv i ES, sier Barer Astøy Nilsen, landstyrsmævren og Jotanrøyges og Fischevinne Malon.
2: I FR så kan man säga till Brussel i 17 idé och här har vi funter vi jag ber Kossaskates här och fisk som sig omsider här och fiskfinalen och kan ju kalla som omsider 800 smala så är FF i hjälp när man kan att vilket nu kommer att vikna kvart per till och vad det per till och om tar per till chocken att komma tattar i er så få en förjämt sig att av er till det som vi tar rätt och först och främst.
3: Alltså först två röjna till samröjningar som utställningar inte vill ta färre i gång vid?
2: Nej, det är inte samröjningar. Det är funter som är avtalade er som är som master som är affär här vad ser vikna och att ta med funten om väldigt viktigt är att få bättre samstarv i ES men inte om livmanskap i röver men att vi får tattare och bättre samstarv och måla tjocken är först och främst att få en frihandelsavtal vid ES.
3: Och vad är det helt utlutning i er för det tog att inte är rätt att säga till?
2: Ja, så utredningen är så att när tar du samrådet allt tjova så är det näka för näka och det som vi drar in är att grundtjova vi är att vi har förstått GVS fria äkong inte lockar marknaden för allt som tar här att leverera till åkken medan vi har loft och tottla av öron som vi skulle utflytta till ES och därmed att vi inte gör en jaunvåg i kippan medan ES säger ja, kvart kunna tid leverera åkken hvis vi nu gör det en frihandel för tickare av öron kvart får vi så att vi då här knyter då så fiskvinnepolitiken det vill säga strandtallande samlöjningar och annor på i och där vill jag vitt inte avgöra från åkken till här vill jag vitt andra frukta samlöjningar för jag väckna så det är sådana vi kyrter som är vi kört och som vi tack upp vi är seriösa kommissarierna och annars vi folk när det är systemen vi möter oss nu Degemar och oss nu formann i ES och utavgångsnämnden så vi möter tajmen som här så sitter och avgörande i ES i Savikna.
1: Och det säger Barer Astøy Nilsen, landstyrelsemäver i Jotanrøyges och Fischevinne Malon vid Ingolf S. Olsen. Allmänna tali att Dejon i Nepal är nu kommit upp på 1933 folk efter att Storvan Flow var i Ökjönon mycket dagen. Tassia nepalesiska myndelagar skriver brettska kringvarspa. Mätt verir att framvägis verir löjta efter åkost om 3025 folkon. Framan undan här var nepalesiska myndelagar mätt att tali var 4224. Av tajmon som inte är att komma att röja till Nepal är 502 utländningar. Bjärgingar folk i Nepal röjna att finna arbetsfolk som har varit innestångt i tunneln i Nepal så gärna stör och vannflåna mycket dagen. Sambart nödja stå tölunnen är det också om 633 folk innestångt i tunneln. Tillsammans är det 11,300 folk i ökenom bjärga skriver brettska kringvarspä. Och i Tibet är det 16 dag och 546 är det inte kommande att tro att det är sambart kinesiska myndelögon tar skriver norska kring varspä. ES-nämnden här i reglerna för vittlöjtjusapparna ChatGPT, sociala milen Reddit och teltospelet Roblox. Tar sig ES-nämnden och skriver Reuters tvindastovan. ChatGPT, Reddit och Roblox skulle följa reglerna i DSA-lövande tja ES som ständer för Digital Services Act. Här då reglerna säger med en annan att hört sådär teknorisärner skulle föra fyra att olövligt innehåll varit brått ut och föra fyra att häva negativa avvarskan av bötn och ung. Outgören om att hera reglerna kommer efter att i minsta läge 45 miljoner folk i ES-London nu brukar ChatGPT, Reddit och Roblox kvinnmana samtbart teknorisnån. Och larmeren var längt under galdande marskvire, tar sig Klagsvikar kommuna om ljomatingar som var gjort där i sörste viken efter att folk tog klia om gäng från en kipe som la i annanon. Det var kommunen som gjorde matingarna. Och vi vannar frukst la till fruskan vind med den västan och utnyring 5-20 meter om sekunde och i stövån minkande nyr och låta vimsa natton men igen 5 meter om sekunde. Skutja och i stövån tam ett la mjörstje och regnet la alla väver men nöjst nyankor självklart i stövån. I margen, låt til frukslåt av Imsonatton, skjutter til 8 meter om sekundet, skutter og i støvun regn etla eller vever. Ut av fyrre parsten, veksende vinter til friskan vind opp i strug norran, 8-13 meter om sekundet, støvun kvasser vinter, 15 meter om sekundet, skutter og eller vever, norran 4 regn. Hiten, alt samt økere, 6-12 steg.
0: Klockan är nu 4:05 och eftersom jag glömde att nämna i samband med popversen så var det ju annan till att anstegen då klockan 4:05 då sände jag en eka sändning på en läs av Gran Canaria. Hon kallas popversen ur El Nido. Sätter sina skrona nu äter kvinnor och idrotter. Det är sett i och senaste pastor i Röjne, Eivor Klackstein, lägger till rätt oss.

0: Jeg heter Anna Berg, jeg 38 år, jeg gift vi Johan, vi gift i 16 år, og vi jeg Trøybøtt, vi bygger i Klaksvik, og jeg arbeider i kommunene, Klaksvik kommune, i Milan, i Møtøkene her, annars har vi arbeidet når jeg var i apteken, jeg farmakonom, jeg arbeider akkurat finnes mer, og et fareløyve herfra akkurat nå.
1: Når blir du at du ikke har utrådt?
0: Jeg er nok... 11, ganska yngre. Jag minns det inte ordentligt. Det är alltid att jag började spela vid KOI som jag vet inte vad det var riktigt där som har jätter eller jätter eller också. Det är här är loj, började jag.
1: Och är du bara fotbollt eller vad det är och sen är du utrotsakerna?
0: Det är nog bara fotbollt jag gick till och här jag mälta mig till. Det är kanske att långa vänjning och handbollt och så, men det är inte, nej, det är mer fotbollt ja, som fänger mig att ha.
1: Hur gav du att du inte utrotts?
0: Det är akkurat det. Alltså, jag gavs nog ta i var fjörstan. Och jag vet inte, jag tog inte bara smör. Och jag följde jag som var ganska onkla vinkorna och jag var ökade inte. Och så var det, det fyllde nog sån ägg. Och det var bara, jag gavs bara. Och jag hade ju ganska öster med en ånder tog ta. Att jag minns inte att jag skulle inte köra näka av mamma och dig. Men alltså, det var inte så att det är ju fär nu och nu måste du färra eller näka. Det var bara så. Och det som jag gjorde i att han var, det var jag var samma vid vinkonen och vi tar oss om rävliga näck vid svimmjötlen och vi är näck var uppe och det var det. Så jag följde inte jag som hade sagt nej näka. Det är tomt och bär som jag vill säga samma vid min vinkonen alltid. Så faktiskt... Vi då var när lär på just vår första när vi arbetade ju som oss om vi var flera veckor och vi som ja var här nek och vi som det var ju en stor passa och kom och det var ju en fin felaktskap för oss kom.
1: När började du så att spela tennis?
2: Började jag fyra, det är cirka 6 år sedan. Han har tennisfella hej, akkurat finns det nytt ontle och tar för sig ut och bjåa i vänningkartrymmar till nybörjar eller till öll faktiskt, men eisen till nybörjar vi var alltså jag meldade mig till bara själv tror jag att tennis, det är något som jag faktiskt alltid har älskat och hukta efter och kunde jag gott hukta jag har ganska prövat det enkelt där för er åren bära lycka. Men det var så fyrst för att få till sådana kipa jag vänjning. Och så det är 6 år sedan.
1: Hur valde du tennis?
2: Alltså, man säger att jag har alltid varit avhåll i tennis. Sedan Ras Torshan kom, var, man fick 5 kanaler här i Havna. Jag har alltid varit om touchet här alla. Och det var Eurosport. Och det minns det att jag var på att byta hit tennis. Och det är bara något som fänkar i mig. Helt av olja, stortlig olja att dra hit efter. Jag vill så säga att det är uppe stortlig att spela. Själv som jag älskar sin hit efter.
1: Hur började du att uka utrotta efter?
2: Ja, jag vill säga att jag tar så igen. Jag finns inte bättre att ta i efter. Och drar inte ner nöjtjan och en tjuar. Så här vi är uka. Något som jag har nu. Men jag har alltid, jag vill göra också här som jag helt var stoltligt här är också jag om jag här man först jag ska bara få ett adjust och det är så jag säger här vid tennis alltså, det är simpelthen spel ju ut och du förstår att du spelar du också som jag bränt så snäga kalorier eller vad det ska vara så har inte för att vara aktiv hålla sig igång men jag har alltid det stoltliga aspekt ju ut är faktiskt öliga viktigt. Fra at jeg begynte å spille tennis, så var jeg falt bare ordentlig for tennis. Og jeg vil si det så, jeg er alltid glad om å være tennis, og oppfatter glede hjemme til det. Det er ja. Det er bare utrolig stortlig å spille, og gjøre det, og mennene det. Man ser ikke begynne, man står så vel, og man ser spekelig at man blir ikke bedre og bedre, det tekniske, og... Man är inte ens bättre. Självt om man kanske man vet att man för alltid blir några professioneller eller några sorts, men man kan alltid kunna förbättras.
1: Var det troligt att börja till en förhållandevis nödja och utrota grön?
2: Jag har faktiskt inte alltså te som känner mig eller möter mig. Te för när något så kött att jag har spelat tennis. Ganska snart jag sent för när kom te. Jag har faktiskt jag har ju mött när kom för dem. Jag har faktiskt av folk hållt det ordla skek och åh det låter spännande och hon kan väl finna locka vid så här snä. Men de har väl röna locka och kan ha trätt mig. Jag har inte Jag mötte någon fördom. Självande är det säkert någon som säger ja, alltså, man är ju inte professionell men att man kanske inte då lika väl som då man är helt unger. Men det är alltid att nej, alltid, alla flesta folk kallar det faktiskt att det är ordentligt stortligt att man får igång till näka sort och att man kan spela tennis i följon och bädda till och kan inte spela ofta, men det kan man verkligen.
1: Vad var det att tropla vid att börja efter?
2: Ja, det är väl så faktiskt. Jag minns faktiskt att det var allt i förhållande till mina första vänjäng. Den första vänjäng var så att man alltid kunde börja komma. Då var det faktiskt årtjejpes. Jag minns gott, jag var ordentligt nervös att färre till första vänjäng. Då jag sa jag som, åh, är färre och för andra för värre och för kan jag brukas och så vidare. Halva veckna, man får nästan lura inte. Och jag minns att jag får hem alltså att när vem gick och jag var nästan high alltså känslan av jag men heter väl det och jag hade faktiskt vis jag huxar om tar ju något så att sen kommer nu det här så ganska äsen sent på samma mata men man säger det ganska sent runt men det är absolut inte något att bench fish
1: Hinvin, hva var så til gøyva og til latta ved et bredel tennis?
2: Tennis er øyelig teknisk, og man skal være sint til tålen, En par av tennis som vi sikkert, det er vi ødelen og utrådte, det er man feiler, altså man har bare suksess og ikke, altså du gjør feiler, og det er da stadigvæk, altså det er ikke en tennis, det er ikke en feiler. Altså jeg vil si at fellesskapen ble beina veldig rævlig stortlig, om støvner tar henne for kanskje ikke det beste, ta langt under Kroasien, men øyelig god fellesskaper og Det var ikke svært å komme til vending på nærkast som helst. Man følte seg veldig velkommen, og det var veldig stått litt. Hva er det for klæver hjem, og følte man at jeg finner ikke akkurat tur? Det er så søt noe utrådte. Det kan ikke synes du oppe, synes du nye, da. Først spekler jeg oppe etter, men det var først sånn litt dykk, at jeg var, det kan ikke løse nye etter, så kan jeg ikke oppe etter alt. Og det bedre er det så vi tennis, at man føler seg ikke stiv og frem, så jag säger att det som jag var sett henne så såg jag att man spelade en sån golvbölta. Som nu börjar man faktiskt vid öronbölten som färre sättna. Så det är faktiskt fyra steg av bölten. Så jag säger man spärkliga arbetar sig upp till den gola bölten som färre snäck tjådare. Så det är alltid ägstningar en öllig god mat. Så jag säger man spekler, man forbedrer teknikken, så er man spekler vi klarer til å spille vi til gode bøsten.
1: Hvordan er det du om vikene bruker det på tennis?
2: Jeg vil si at sommermannen her tar vi til venngjengar. At vi i eisene låter ikke som venngjere. Ta på ut av nekvetøymer. Beg spille, og er i eisene til venngjengar selv, og er venngjere. Det kan bli til mer enn tøymer, 15 ganska onkel då. Ja, det kan bli vart läs centra då imorgon.
1: Kvant tutning hur utrustning för det och det.
2: Jag vill säga att det var jävla stor tutning. Alltså, bäg det här spela där att det är stort lätt med fällskapen och utrust det är ju öliga stort lätt och man är näkva gå och löter här man och här är en vänjänk och i vänjänk men och att han har man får en GoPro och ja, det är också skolan näkva gå och löter. Och Så det finns jag glömma. Det är kroppsliga. Alltså, det har hållit sig igång. Då han blev en 8-4 så ser jag det. Det är så jävla viktigt att man ska träna och hålla muskelmassan i form och så vidare.
1: Du är väl vid Florida Tennis Cup en gång. Mitt andra vann stor kapping för nybörjare i 2020 och spelfinaler i 2020 och 2020. Hvordan är man där att vara till kappingar?
2: Men damar ordet väl. Jag är en rättliga kappingar sent. Ganska förnäck. Här är jag blev faktiskt för nervös när man tar i spela. Men det är alltid det simpla så stort löt. Jag är stolt över vi. och tap man som man överna i nåså självande en liten löte så det är jag ser ju verkligen så men i allt det här är jävla alltså det är faktiskt kappingarna gör det här att man minns sig det blir jag rönna sig av det här som inte ödlat hör att komma vid till kappingar alltså det är ta spel till flera distor och det är att pröva och det är helt vart att lära att helga alltså helgen tennis är sånt speciell mån till någon annan idrott men det finner man kött det var ju ja kappingarna här det är stortligt och islätt och ja, you win some, you lose some. Alltså, det är nog en förståelse.
1: Är månader av lov någon här i det när du är svischen och i mittlanda tennis och tar du inte var svischen och genom kipa och något utrötte?
2: Ja, helt säkert. Det är stor månader. Jag har inte nog stralt. Alltså, som man månaderna här tar i tennis, nej, vänningarna här i ta följt med ångtid, man är nog stralt. Men samståndes, ja, det gör man inte. Till man får ägstnen är kvart fyra. Man gäver, men man följer verkligen när man får något att fyrs. Jag såg inte fyr mig att jag hade pratat på tennis i röver. Men kom bort, jag hoppas att jag kan skriva eller något sådant. Så det är något som jag hoppas på att jag kan göra. Jag hoppas simpelthen att jag kan hålla av fram vid att göra allt det som jag gör där. Bäge, tennis och hockey och spär i fällskapen och så bara tog jag alltid det förstås åtlet. Och jag också kört med er 8-4 nu och så också jag kan stadigt männa mig. Alltså jag kan ha sagt hans. Blir bättre till några ting. Det är allt mer helst. Jag har gjort det inte säkert.
1: Till lorsar efter kvinnor och utrotter. Gäster, hesafer, är Rona Sveier Eliasen och Anna Berg. Hur började du att öka utrotter efter?
0: Jag började faktiskt att ta i var 60 år. Ta började jag spekla vänja fotboll åter och ta var son runt 2 den äldste. Och ta har jag säkert också okej okay, nu vill jag bara lucka släppa igång och göra kurs och ta gör det så en att men så bröttes det till att första dold och ta var inte akkurat här. Jag följde inte och lever här. Jag ska spela distkvarsvikskifte och bruka sån ekvatorio på att akkurat ha. Så det var mest för stortlagar också. Och för att åka och jag har alltid stått lite och kappast. Och det tog mig väl. Så det var mest här. Och för att röra mig alltid.
1: Gavs du så att det är att åka?
0: Ja, så gavs det. Det heter Erdold för att det var livet och bröttest. Så gavs det och gjorde faktiskt inte. Och så är det inkrubbarna kommit. Det har vi så varit 20-30 år. Det är kommit. Det är också tögt. Ja, så har vi inte gjort här i mitten.
1: När började du spela kurvaboll?
0: I 2016-2018. Och det var faktiskt ändan av varslen och jammar vid det yngre. Så var det sin tillfälligt att när jag bara började kvinnor av vänja kurvaboll och vinkorna jammar. Ja, så prövade jag för att vi. Och så är resten så.
1: Hvilka tankar gjorde du där när du började att dricka?
0: Jag gjorde mig inte ordentligt några tankar som att detta kan ända vid eller några män. Det var för mest för stortlagar och omstånare var det annorlöst här än där är det idé. Det här var unga kurvar i kajötlarna. Kvinnor vann till faktiskt av Fossanäse, Nordövle. Så vi kort norr här. Så det var mest för det sociala för mig. Och efter det är vi att jag hållade mig igång och jag gör också som jag hållade stortligt.
1: Utifrån min omförande när jag står och börjar att åka efter och i vuxna äldre. Hur ser det här värre? Är det väldigt tropiskt?
0: Det är ganska värre som det är tropiskt att jag är bötten när jag är yngre. Det är hävda värre. Så jag är ganska värre bötten att jag ska få sjunk och att det är färre ut. Och så, men det är med mig hemma så han kör mig över så är han alltid stålar mig och att det är färre ut. Och som familjen och just nu har vi röskat hjälp till där vi att ta Johan vid borster så hade jag östen gjort och faktiskt östen ägde mig till ju färst är nu jag ska komma över så det har nog varit här som är väl just att ropa men det har vi östen löst i alla fall.
1: Kvart har så varit goda och latta vi har börjat
0: det. Det har alltid är att det är stortligt och för mig är det ordentligt stortligt att det är en livutrotter, att det har ärar och det har också så att jag vet att hvis det inte har så nekvar så faktiskt är man färs det, alltså är man färs att det är annars är vi så få här. Och det är också när jag kommer till att färra. Och jag vet att jag har en god fällskap och efter det är alltså det i början hävdar värdet till att jag görs där för att det skulle vi har för jag haft det stått lite och haft en tur för mig själva och ja och bara för gångt att röra mig.
1: Är det mest några fördomar att börja och skatter?
0: I vad är det själva om på en lös fördomar men ganska också bara tankar som man själv var också att om jag ska i pröver tog man brukar sig när jag tog i och ska i färra finna vattnet jag inte kanske bara färra passas på nu själv alltså kanske jag sa de tankar här vi också och det är att alltså negativa tankar är kom där tog jag att det här också är att jag aldrig egentligen jag finns några prik att nu är jag färna alltså att också sån jag om mig själv eller så men i högsta det var mer sådana tankar för att jag måste själva vara att jag har ja jag var inte sett det jag kanske inte så just allt när och det ska spela dist och sånt men jag tar tankarna här vi inte längre det var mer det var mer i början
1: till att jag lärde när vi kunde säga att vi snart tror att vi är kvinnelandslig och kurva på att vi är för första för det var första landslig när jag kvinnelandslig nu. Där skrev jag så över i två månader för dem. Först vi första allt kjöra landstidsnån och så gärna vi första sexton. Anna, två års vi i Guernsey. Hur så var jag blev uttiden till landsliden?
0: Ja, det var vi och det var ordentligt stort. Det var ett helt särskilt upplevelse att vara vi till. Och ja, jag var ordentligt stolt och ärlig när jag var uttiden. Jag var helt och helt ung. Jag var tjejträdd vi är. Men nej, jag var ordentligt glad och helt ordentligt stått lite över att vi har en parser av dig. Jag skulle vara söver. Det var ordentligt skräck. Jag minns ordentligt väl den dagen där landslivsvän jag ringde till mig och gav mig landslivsbå. Vi tog vant och i nekvartog och vi tog just brukt nekvarsk av dig. Och efter det här var familjen och stod där med. Og jeg minns ordentlig vel at jeg skulle fikk på øyne i ja, til at jeg akkurat var i havn. Vi tatt spaltist i havn. Og da jeg distret meg livet, så var det så festlig. Jeg synes jeg hadde lukket for meg. Det er fyllt skje i tredje vi har tatt det inn. Og det var så ok. Og så før vi ut når, og jeg før hjem. Og skulle kanskje rikke til at jeg kan drekke om henne, så rundt telefonen. Og det har vært landslivsvenner som yngst meg til å lukke videoen om, og fortalte meg gøytøyen det at jeg var blevet nødtidst til landsliv. Så det var nok stort litt. Så det minnes jeg vel, og det var jeg stande enig til til skje i tredje.
1: Hei, det var i Atlantia der at du ble nødtidst til landsliv.
0: Altså, jo, jeg ville til ordre gjerne, og jeg brukte jo også nekvatøy. Altså, jeg får til, jeg var sånne fellagsvenninger i havn, og og så blev det også en sånn brott og hopper utidgen, og jeg ville til ordentlig gjerne, og jeg følte jo at jeg har brukt ordentlig enn jeg var tog på det, og så jeg håper jeg det ordentlig.
1: Hvordan var det så ved du i Guernsey å spille landstist?
0: Ja, det var også et selv opplevelse, og her var også en gøyere omstøvel kurvebølt. Her var en høtt, sammen vi her som svimmingen var, det var så mycket höll. Så vi får akkurat som det var en höll. Man kom in och så var så mycket höllen här. Och så får man ner under. Och här var korrupalshöllen. Och här var plats till 200-800 skåare. Och där är man inte vänner vid att ha sådana kvar skåare. Och höllen var full. Där vi spalte. Och vi var öjmata heppen är vi var i Böltje samma vid Guernsey tog jag att det här var tvärhattler men händan var den bättre av dem vid Florida Asgården och så det här var stort lite att vara vid till att spela i sån omstånd till det här vi inte rätt för.
1: – Hvor tankar hevur du om dina framtida landslinu?
0: Alltså, jag har lagt er i 2005 och 2020. Det har varit årsknöjt någon. Och det här kurvar bara till inte vi. Det är värre. Så det är... Så det vill säga att jag har lagt er 2020. Det har varit i förrige. Och det har varit kurvar bara till vi. Men i 2020, det har varit alltså ungefär det här. Men jag har sagt att jag alltid har spelat kurvabult och vara vi så långt som jag alltid det är stort lite och att jag följer att jag kan göra mån av att någon så färg jag blev vi så jag vet inte, det är för framtiden att visa att jag gör det här.
1: Hur snäggt du brukar du så till kurvabult?
0: Jag vet inte ordentligt, alltså jag vänjer och vi spelar dist och... Vi mötas ju onkel då och så skulle vi funtas om onkel kläger och hitt och hattar. Så är du inte ordentligt att jag kan göra det upp i tojmon, men det följs inte som att jag brukar sån ekva tojt i att ädla. Jo, det är tojmet av väl. Alltså kvinnor vänjer, vi vänjer tvärför och så röjde jag finna mig tojt att jag vill ha en renovant del och kurs att säga att Det är inte.
1: Hvilken tydning har utrustning för dig idag?
0: Det har nekva sida. Jag följer att det är faktiskt mycket sociala liv i det. Det fyller ordentligt nekv och jag tror att det är ordentligt väl. Man har alltid något att göra. Men hvis det är något som fyller till kvällt när jag ska vänja så färg, så blir det inte till. Det är det jag fäste hackre. Jag följer som heter vi att det är att vi är flöjre och så är det, ja men Emma och Oman. Alltså, kanske vi inte är så nekvar i det som är färd. Alltså, det, så det är en stor antydning för mig.
1: Kan jag fastna på sjur utrustning?
0: Ja, jag får en nek på sjur på att jag rör mig och har man är en rövare form. Ja, man följer sig akkurat som man är parser av en familj. Det är inte så kurvabult. Det var också en parser av det jag får på i huxie. Att det är inte så etablera. Att man får på i så var det så fa. Och man följer det man gör det i mån. Och att man värrar huxie. Att det var inte bara en stor felaskap där man var bara en prickor eller så. Det är som att man var en pastor av det och man följde att jag ska ha helt bruk för mer än man var här.
1: I månader har du någon chatt här i det när du var svursen och utrådde och att du inte var svursen?
0: Ja, alltså jag har alltid ofta är det så att mera man ger, mera orskar man. Alltså, det här följer att mera är gångt så orskar jag bättre. Jag följer mig bättre för och det. Att det är igång, då ger jag utrott. Det ger jag. Självande nu är östenbötterna blivit större och det är lättare. Jag är inte bruk för att lugga nekva badna jänta som förr. Ett lösning där, nu krävde jag lugga nekva badna jänta, nu är det blivit större. Och nu är det åter, nu är det Tjej och nudje, så jag tänker att det är vi. Alltså, det kommer vi hvis jag spelar dist. Och det kommer vi om man är höllna, hvis det inte blir för sånt. Och det är alltid östen det är stort lite. Att det är uppgjöj. Alltså, och det tog med östen vi alla spela. Och pröva kasta korvorna. Så det gör vi mer nek. Och faktiskt östen bötten och jammer. Då är jag så tjada.
1: Hvor er akkurat jeg har vært visken i utrådet? Er det så særlig for en om?
0: Altså, kanskje... Ja, det var yngre, og man følte at alt familieløvet er fiddelen jeg, og det er godt, og det er døylig. Men jeg vet ikke om jeg kunne gjøre så artig som selv. Det føler jeg at det er her vi er. Det er færre venner, så er fokuset her, og jeg tror jeg at huske at det er godt for meg. Jeg bruker det ikke til noe. Några tjejligt.
1: Hvilka tankar har du om tunna fram till utrådet?
0: Jag är en av vinkorna som vi spelar samman vid Irian gamla. Och så kanske också då utav det jag har följt i Rysginch och väl långkrandist. Så också jag, är det nu vi ska ge fast? Man säger alltid nej, det är inte än. Så jag har alltid vet, vi får bara röna hänga i. Och... Og så lunch med følge at det gjev nekka, og så vil alle mer være vi.
1: Boar, Anna Berg och Jonas Ayer Eliasen är det samtal med Ryan till era kvinnor som omhoxa att börja åter att dyka utrott.
0: Det är bara förgångt och att börja och jag ser oss när vi flöjer ut i röjning oss när ofta får flöjer att komma på i och det verkar som att det är ofta distaner som är viskareande. Men det är bara att pröva och kasta sig ut och att du har säkert några omnär som är akkurat där som tankarna som du. Och det kommer. Alltså, det är mera man prövar och bara så blir det mera naturligt. Och så också att du inte ont att lända. Så det är bara att göra det här förgångt.
1: Var så en bänk för det är något att du börjar?
0: Ja, det är det. Alltså... Ja, och det är alltid det. Och det är som vi kurvar på allt. Det är ett av första det säger i dosreglerna. Det är att det kan viska det är inte annorlöjs än hoppaltor och snö. Det är vid skritton och sådär. Men att det är och som folk runt om kurvar på allt. Vi vill ju bara släppa sutja att felet ska växa och... Så vi der i Østen gav til å hjelpe sted, og det er mest i Østen da jeg begynner. Jeg begynner dømmer, og jeg gjør også om hatter, og man fløter, og man gjør akkurat for å så lær man bare av tog, og så er det vågjere. Det er ikke verre enn det. Så jeg husker jeg ikke om det begynner ned, og det gjør det. Men det gjør jeg ikke langt. Men jeg er sånn spent og nervøs, og det, men det er noe annet.
1: Kvarra hevet ut til era kvinnor som är givna vid olika utrott och också om att börja äter.
2: Färra, alltså det är så stortligt. Och det viktigaste allt är ganska är att finna åkost som to helt stortligt. Alltså att göra åkost som man ska hålla sig stä till och jag ska hjälpa göra det till att jag ska vänja till något som tar sig upp i tröjorna man ska röra sig. Att finna åkost som man verkligen helt stortligt som man folk må halda de åter eller så man får så glädjast det och man får så näck på jord av gåvan så helt säkert ut och pröva åkost alltså jag för kanske att pröva verkligen hälsofotboll jag tar hatten när jag för dig kom fotboll är näck svårare än jag tror så ja alltså jag vill säga pröva i mig själv och finn det här som höskar till tog in. Jag har för mig till dem. Jag har alltid så otroligt att jag har funnit näka. Faktiskt jag vet inte, ett gott första år för dem. Jag är faktiskt en person. Alltså, näka som man verkligen älskar. Eller någon som... Hvis man har haft en minne kåan till det här så får man stå och spela tennis och glädjer hemma.

0: klokka är 5.
1: Argentins 20 fotbollsspelaren Lionel Messi gästar argentinska landslinjen. Det bor Lionel Messi från Asocialon Milan. Så start var HM-finalen I sommar, hans senaste distrikt för Argentina. Tillsammans spelade 23 år gamle Lionel Messi, inte färre än 220 allansdistrikt och gjorde hela 125 mål för Argentina. Han verer av mångon Rocknaver som bästa spelare I fotbollssövene, och häver med den andra vunnit HM en affär, olympiskt guld en affär och Copa America tvärferier. Han häver östne vunnit Ballon d'Or 8 affärer, första fär I 2019 och sista fär I 2023. Och I fraboan av milen på Instagram säger han att han häver just gjort sitt bästa och häver inte mer att göra. Han säger att långt 2 dagar efter tappt och HM-finalerna I sommar började han att skriva en fraboan om att han gavst av landslinjen och efter att papi hans har dött I herfire var han bara mera samfördor om att tojen var kommen att gevast av landslinjen. Lionel Messi spelar I lötene vid Inter Miami här han häver satt, som han häver satt med vid fram till 2028. Danske hølse- og kyrkjemalere har inn Ida Augen for hesavikene til Grønlands. Her hun med den andre skal hitte grønlandske og landstorskvinnerne I hølsemalen Anna Wangenheim. Der skulle områda hvordan samstarve med den Danmark og Grønland om hølsemal kan styrkes, sier danske hølsemalere I Tøyndaskrive. Og hvis nå skal hun hitte grønlandske kvinner som finner snyrelsetene opp eller ære firebygging og den samtidige. Vi kjenner I Grønland kommer etter at Folketinget I sørste vike endelig samtykte lovene om at jeg var grønlandske kvinner 300 000 kroner I endelig for at jeg var finnes snyrelsetene opp eller ære firebygging uten samtykke eller nøktende vidan om endelig. Her har jeg med landstørsmævren I 8. og 1. vinnemalen hittir Hesavikene ES-nøndarlimer I Bryssel. I Bryssel et område vi skifter mellom Følger og ES. Enda mal at få tattare samstarv I ES, sier Barur Astøy Nilsen, landstørsmævren I 8. og 1. vinnemalen.
2: I FR så kan man säga til Bryssel I 17. idé, og her har vi funter vi I begge konsertskattes hav og fisk, som omsider hav og fiskvinnemalen nere, og kan jag kalla som omsidigt 800 mål och så är för jag hoppas att möjligheten att vittgöra nu I kommande vikna kvart per till och vad inte per till och om det per till tjockorna kommer att tatta I er så få en att få jämställd av er till det som vi tar rätt och först och främst.
3: Alltså först två röjnar till samröjningar som utställningar inte vill ta färre I gång vid?
2: Nej, det inte samröjningar. Det funter som avtalar er som som master som affär här och ser vikna. Och att ta med funten om väldigt viktigt att få bättre samstarv I ES. Men inte om livmanskap I röver. Men att vi får tattare och bättre samstarv och måla tjocken är först och främst att få en frihandelsavtal vid ES.
3: Och hur är det helt utlitt ni er för det tog att det inte är rätt att säga till?
2: Ja, så utlidning så att när du tar samrådigt aftjåan så det näka för näka och det som vi drar att grundtjåa vi att vi har för så att vi är fri äkong in till åkare marknaden för allt som tar här att levera till åkon medan vi har loft och tottla av öron som vi skulle utflytta till ES och därmed har vi inte gjort en jaunvåg I kippan medan ES är ja, men kvart kunna till att levera åkon hvis vi nu gör det en frihandel för åkare för tickare av öron kvart får vi visa att vi är och här knyter det så fiskvinnepolitiken det vill säga strandtallande samlöjning och annor på I och där vill jag visa vilka avgöra från åkon till här vill jag visa andra frukta samlöjning för jag väckna så det är sådana viskyster som är vi kört och som vi tack upp vi är ES-kommissarierna och annars vi folk när I ES-systemen blev vi mött Östne Degemare och Östne formann I ES-återningsnämnden så vi möter tajmen som här var så sitter och avgörande I ES-hetsavikna.
1: Och det säger bara Astøy Nilsen, landstörsmäver I Jotan Rydges och Fischevinnemalen vid Inkolf S. Olsen. Vi vannar frukst låt til fruskan vind mellom Vestan og Utnering, 5-20 meter om sekundet, og i støv og minkande nyru låt av Imsson Atton, men igjen 5 meter om sekundet. Skutja og i støv og tam etla mjørstje og regnet la ela vever, men òsni onker sjølglotti og i støv og. Og i morgen låt til frukst låt av Imsson Atton, 3-8 meter om sekundet, skutja og i støv og regnet la ela vever. Uta fyrra parsten veksande vinter til fruskan vind oppe i strug norran, 8-13 meter om sekundet, og i støvån kvasser vinter 15 meter om sekundet. Skutja og elavever norran fire regn. Hiten av samtøkere 6-12 sti.
0: Nå kommer sendingen stortlige sjøver ur gamle havnene. Hette første parser av Trimon. Hun var første for kjent i mars 2025. Tore Mikkelsen legger til rattes.
4: Fyrir nokkrun Aron Sujane skipa í Tórshavnar kvöldskúli fyrir nokkrun sövu kvöldum er Jörleif Kurberg segir frá stuttligum sövun úr gamlu havnunni. Jörleif er ikkje meira okkara millum, men kvöldskúlin ser det fyrir at tiltakje blei tíkje upp og tói hefa vit sövunar framvegis. Og Jörleif ver tíkjen úr leikum som frá sövu fölk og hann tótti særliga vel at sutja tór stuttligu og stundum skauvu vinklanar í tilverinni. Vid ero i Komlo, det og Viko, Sjånvarpstående, og i M.A. Vinterskott og Troi, her kvaldskolen.

Jeg støtter det som jeg har hørt høyre hva jeg har å si om havnene. Og til jeg hører det fra en ekte havnemann som mamma var Nese og pappa var Nølse. Og så jeg enda ur barbekvarteren til noe et. Så det rollen ikke treet. Så det kan ikke være mer ur havnene. Og vi kan begynne ved to søste her, at det stod til rollenavnet, og vet hva tema det kommer fra. Appen må jo kalle kak. Han hadde en båt som hadde rollet. Og båten hei henne spønt i Nelsen som var svaver. Appen må jo han hei bygd noen båten, og båten kom til havnet. Og han ble setter at han tror i kanten som var nyan fyrir tryggingen av fyr. Og her maler jeg kalle kak henne vel sikna jeg båt. Og han skrev hei gjørt det flott navnaskilte, og her stod rollen av. Men akkurat han sa det fytte vimmånen, sier på en av vei i veien, at du, Karl, at det navnet er ikke, at det skal stave. Han heter litt, han lippa i alt i appen. Nei, det skal standa så litt. Ja, men her stender rollen. Det skal standa rollen. Nå, sa de hesten, jeg trodde det skulle standa pollen, sier han, og flotte seg. Da skjøtte jeg da frutte jeg ved pollen. Men båten er så rallan og tar så alle tar har vært vi, alle farbrørene kommer har vært vi, så det har vært klart at det har vært kallet for rallungar. Og om man må en hoffek navn i heft av seg, men det var sko ikke for 18 for 18 at det var det. Kanskje tog jeg at ønskene tåre sagt av vi en av her. Og om man må han sier jeg kak, her er nekva stuttlige søver, og en er som er vel kjent. Det var da jeg oppe min her oppgivet, han har skrivet seg skatteskjema, og han ble kallet inn til Toskagilden. Og han får så om han å bøyre, og da sier jeg så videre, «Omma min, han har forresten noen tunke. Hun har her, som vet hva tunke her, hun er barberblad. Hun er en kvassa tunke.» Og oppe var så kallet vi om han til Toskagilden her nere, og da sier jeg så videre, «Karl, du er bare oppgivet det som du har lasset av kajene. Det er ikke oppgivet for utdraver, og du er den raskeste utdravermannen, og det er bestid. Det var god, sier han i hånda meg. Det var god, sier han, det er jo ikke skil for seg. Jeg skal be hans sine komme om. Nei. Så leder vi det være som det. Einefer kommer Rikva Klaksekjengen til havner at gink i skruvgång och protestgång ut i Tinganes. Det kom ett grovt äl med att stå i allra ut i regnet och det får det som näkter ner i det här skåtiga standa som är i mittlen Portugal och husen i Tjöma Munni och Kak. Och här stod det här och det här har brukt sitt här och smakat sig råd och här tog sig av härst och om hon är ute och görst mät om natten när hon var kockar. Det är nästan kvart brittlopp som vi är i handen. Og hun lette seg vinda opp og bedre skrubbe av tida. Per hulte i morgen. La vinda i atter, halte innanfyr. Tid hørte seg, og så lette hun vinda i atter. Hun svev ut i kameran, jeg tolte sin sonsna. Hoppna i vinda i atter, så kom hun opp åter. Ta blod fri. Fyr var det pura vandlet at koner og isnimske grannalund, det er kjeldt av oss. Det kommer ikke fyrt i det. Nå sendte jeg rett sms, nok så vidt. Og Hedvig, som var gift ved jul, Olsen er ute, hun var forresten syster til Knut Skavmakeren. Hun og Hanna Telling, som vi bare kaller for Fru Telling. Jeg vet ikke hvor hun skulle være fru. Men hun ble så kallet Fru Telling. Der bor stå i kjeldet, så avlokshalet utenfor. Og nu kommer amma upp i tjallaren, hon är kick vid tjallaren och hon kommer upp i tjallaren och en av mjölkaspannet börjar i hand och hon höjer och ser att här bor kältast. Så hon för över och hon ger frotelling en sorna vals, alltså hon får så nackant innan till köknen. Hon går in till lite husen här och så får amma och Hedvig att prata. Så säger amma vid Hedvig, du får resten kvar kältast hit då. Det sägs att amma hej att hotten och i syn jag henne tog att abba mun skulle ha varit hotten
kupanene inne ved søgene hos henne. Ja. Nu blev der kanskje en egen ægve hos den her, men Paul, farbror, eisen kallet vi Rolle Paul, der var jeg flåte, så var ur borne. Og Abbi har jeg sett at pappen må ta i handverd i baden, vet han hun, at han skulle sletja motoren. Det var hans små i bensinmotorene, og det var ikke alltid så nevnt å få det sløkt. Så han, pappa gjorde bare til at han tok og lytte ledningen om han av tenderproppen, og så stakk han i motoren. Og det har Abbi sett, så skulle han gjøre det samme med hvert han var støyt, og han rikki tid og ledninger og heila lort ut av kjegg. Og hva var så å gjøre? Jo, Abba må måtte rekva allan vegin til hana. Paul setts at det rong og styrra. Tu er vi blekka, let me ikke fyrir bor, rekv nu, sier. Og tar det så kom inn av vonna, tar vi pappa ned i kajene, og han ser at jeg må rekva han til atter. Så han fyr så inn til deg, så spyr han, hva feil er? Spyr han, sier Paul. Blekka, let me ikke fyrir bor. Ja, men hvor rekva dit? Ja, men altså, vi måtte gå til lands. Pappa får om våren i skrøyne, så Abba munnen, ta brukte der ofte han stoltra til teimer og forskjellig sånt. Han tok sin stoltra i rullet av sema, leit av sema tverfinn, et nir ut i tendrinsina og et av tendeproppe, så starta han dumme rundt.

Ein rettelig kjente danske rithøvende som Nis Pedersen. Jeg vet ikke om han ble sendt til følger eller kvært, men han var også sier følger med noe tog. Og han tomte utrolig vel en luttlende eisene, som bor ikke jeg. Og Abbe og han tar blevet, og Loxalia kjøttet tar blevet vimmen. Så en av henne tar våre skulde Abbe og sikkert bjøve Nis Pedersen til hus. Han vi, men her stod så omma. Så det blev av ångå. Og det gjør det Nils Pedersen en yrking om, og det sunket det i havnene da. En aften Carl Poulsen kom hjem fra en svir, hurra. Han sina tråd i han havde en gir, hurra. Hun slog døren i med et voldsomt spektakel, så måtte han blive på trappen den stakkel. Han humpet og skumpet fikk døren i gumpen, han sina hun var, han jo alltid for lumpen. Og så herra, og så sunket det at vi, og så var jeg, at som jeg kjenner okkon, og jeg sier her, vel siknar jeg familien i tjåkna røde, det er vi da så salja stått bein. Det er som kjente Paul, det er vi da så salja stått i hans røde. Men jeg har eisen haft besvær ved tog at jeg finner bukser vi nå stått om beinen, og så lest at jeg ikke skulle leggas opp og sånt. Så en av henne var i Skottland, det er ikke så grunn jeg var så enig jeg, og en trymning om hos meg til Regen Hensa, og helsebestein. Vi vet at vi i Skottland, det er skott i Hjørstar, det er ikke vel, det finnes ikke trutja i Hjørstar, og vi kom oss etter til Aberdeen, og jeg fanns inn i en handel og kjøpa meg en kobberbukse. Og det er bare Wrangler som gjør kobberbukse som er så stort at det passer til å munn. Så jeg fer inn i denne handelen, og der kommer vi, stand at han fyrer meg her, og jeg sier så ved denne mannen, at a pair of trousers with the shortest legs you got. Helse ved Stein, han lener seg fram om øksene med her, sier Rolex. Ja. Kari som sitter her i kvart, han var jo i utvapnet for ikke så grønne lenger tog siden. Jeg fortalte det her om at om hei, at papi hans rei var i utrøveren, og det ble øtna vever, og det var nødt til å lytte under landen her og boja. Og mamma sa det var blevet bensje nå, men at nå får det ikke komme at røya der. Men så kommer Amma, det här var bästa vinkonen. Hon kommer in och säger vi henne att detta var han som var bench för sig. Han hade ägstna Karl och uppmuna Karl. Ägt att Karl så kommer det att röja. Det var nog så att Abbi hade varit med truttjaförerna när han kom efter åtta kip. Ja. Och jeg begynte ved å si at jeg var ur rabarberkvarteren, og jeg var ofte sluttet opp i rabarberkvarteren og næsene. Vi boet først til en som... Jeg mener at Helge... Nei, samme gang som jeg huset opp. Og så flyttet jeg om til et hus med skjælingsangene, og så gikk jeg ned en etter her, så begynte jeg å bygge... Derfor vet jeg boet og vokset opp. Og det var... Det var et aller særlig og stortlet grannalega bygge i. Nå synes jeg til at feir av Nilsen-månene sitter her, en av gøtene nere tvørgøt, han nere her bygge og tvær badger, Berg og Jalkrum Nilsen. Og der var rasker utrørende menn, aller særlig og gaver utrørende menn, og så øylig happelige i øtlen som de gjør det. Og der skulle så færre til utrørende, og der hadde vært å fiske seg gogger til... lag og tær hatte så fyrir så skulle fylla for nei så hetta brota ta og lagt gokna pett og pakka og så frist og så fyrir tær til utrar berg sig vi jalkr minst no til gokna ta ta forjast ja ja ja her gjør ta du tær fyrir så til utrar og koma sor om sor om hals lengt sor i fjørnen og så skulle ta kasta og Berg råpet så av Hjalkrum, så sa jeg fremme til huset, «Lat meg få han ekkert kokker fra deg!» Og Hjalkrum sier, «Jeg er til deg, sier han!» Og han er om et skrattende ulatre her fremme.
Bergsi og så videre. Hva feiler der? Hvor sitter sånn? Jeg får deg ikke kokke. Ikke her, sier hun. Det var fristet av barber. Så der kom jeg etter åttan eneste fisk. En som jeg pleier å ta seg ved rettelig ofte er bent av lava. Bent er tjauri i temperand, i Balstever oppe, som vi kaller det. Og han vet alltid hva stort det forteller om teir. Til søvnene om teian, Jens av lava stod og maler i båt, når jeg brunner til å vite, kjenner nok du en egg. Han stod og maler i båt, og Rasmus og Funnestov, som blev eisende kallet for Jespape, han kom forbi, og han sier vi igjen, han gjør det alltid så løs i hånden, han sier så vi igjen, Jesus, Jens, som tiden smyr jeg tjukte på, det er tiden, sa det David Kvendan, som tiden smyr jeg tjukte på, ja, sier Jens. Det er ikke sagt, vegeskipen ligger her ute, det er grått, og dette her er grått i malen, men at vegeskipen skulle skifte litt nå, det skal være blå, så det er djeva malen sin av borsten. Og det var ikke Lea på, han brente oss der ut. Og han kommer så til langgangsjoner, ja, så, om det passer det at jeg vil forere maling. Ja, det kjente jeg ikke til, som jeg vakta med, og tas nå alt og vakta med over vi. Det kjente jeg ikke til, men han skulle spørre en offiser. Jo, sier offiseren at han sier vi enda ned vakta mannen, at giv den stakkels fisker et par bøtter maling. Så han har lødt at han tar komma for å bo i tja, jeg sa lava at det er tvei mot tutsje liter spalen. Det var så tja, ja. Han säger sin eisen att det var aldrig en fuggler att han har lava baden. Det var för åndsjättlig spill. Jens har lava till husen till honom, till standen i Kielakanalen. Och här var han skulle släppa bygga husen, men foten var tagit han som skulle göra bygga löv. Och han ville inte. Og jeg sier så sagt vi at det som han bygde, det var faktisk bare, han støfte bare en gær. Det er helt foten, det var en luksalig sned i gær ved vinduet og noe. Men foten var så nye, og han kom etter til å ha han bygd, husen opp. En av de nå livende lavamannen som heter Eli, han er taxichauffører her i havnene. Han er så utrolig grammer på 630 med ham. Og en dag jeg tar på 60 skulle spille inn i skala, så har han finnet en tur nyan her av Løkmanabreid, og av vi åman natter, jeg skundet seg å skifte, og så fer jeg inn i skala. Nå stender jeg med over her, halvfotler, eller tre kvartfotler, og preier han. Og han stekker seg, hva vil du? Jeg har en bil, sier han. Boja, jeg skal sende en nyan etter. Og han, hans nyslås er så talt seg tog, og han fer og råper av en bil, det er hver... Karl Morrison som kommer. Och hans här mävren han säger så vid Karl att vi kör mig in och skala hit ett fotboll. Och Karl rekordade och han fick botten tur och fotboll till hela dagen. Och Eli stod och så inne. Ta kongavisen var en av de første 1900, da skulle de alt males der nere. Og ta males et møvelig hus der nere, så ta var arbeidmenn til kommunen der som malet. Og så kommer en maver i til deg, så sier han, det er det svarte neste som stender i rivret, det er eisene allmenn, det må være ditt malet. Og han lød at han ta var øye ut til at det var lava neste ut der etter malet. Så fyrer han ikke. Og bare så inn av lavanesten, her stod en, her var heimavirke, og i heimavirken her boi en avloksalige løye med over, og så ville de vite han ville løgnet, stod de i hverandre eisene, som Nils Eideskård.
Nils Eidsgaard, det han som tar sin jobb med besøkstet, Nils er fele i stående, men han er ikke bare stående til. Han stående er ikke kvinnefele i havn. Og han er den eneste som ikke er oppgjør mynden her av kvinnefele. Nils, han var ombudsmøver for Bengt og Kvært, og ja, mitt andre så selte han eisen, han var heilsølge med å høyte. Og en av tog, han selte han der gøyelige og bøyelige, han är fräck som är en havrejtje och han säljt det där så bojligt att det var till havrejtje i varje dösning. Och ingen garantier. Han brytjade hemma brytjade i ösne och kanske stärskar inte här eller destillerade i ösne. Och han... Han men ena fyrna tar uppe min platta över rättliga fasta gestrar i ena fyrna tar där hade ballast och haft öliga gott så jag ska vara för härma och tog att det var signa i fransen i tonen how rage han var blev borst men tar det kommer ner av botten med ton ta kom how rage borst det politiet tar kört husarransökan här nere i tonen. Og det var et forferdelig husseder her, og hva sier jeg at han kjallet som bor oppe ved Pisevære oppe, Harry, tannpolitisteren. Han er ved på loften og alle mulige stender, og i kjedeldrakt, så kommer han ned, og så sier vi igjen, Nils, nå er han ikke etter da. Jo, sier Nils, og han tunner stender i loften. Nå, han måtte øye til kjedeldrakt når han får opp. Og han, her var noe brøl til han var kommet opp her. Nils, var hundan, tonnan ett haum. Det spurte du ikke om. Ja, det var det. Jeg var igjen i brittloppet i lærkvelden, og så var jeg begynne med Sia akkurat, og så sier jeg ikke til et eller annet, og så sier jeg med en annen ved den her unge bruggommen, at hvis jeg da kommer knøyper, vi holder fast ved det her tunnelæget. Så skulle jag bara göra som det gjorde i Wild West för Cowboy Joe, han var blivit gifter och inne i bynån och så för där kardian kom hem vid hästavåkna och tätt av kameran lydde sig inte utom byn ta knälar hästren och mot dotter och vaknade stäcka i och Cowboy Joe han för ut och han huggde bant in i egen i hästen och säger att det var första fär så kardar vi är av halvån väg och ta knälar hästren att og Cowboy Joe ena fra treet og sier hatt av er fyr. Da jeg kom inn i gæren hjemme helt til skulde bygge og ta knilla i hesteren tre i fyr. Da får Cowboy Joe ut hatt av er tre i fyr seg. Skjeit hest. Og den der nøytgifta kona hun skjelte henne. Hva er det du gjør med å skjøyte du hester bare for denne knella i? Han får iver hukte henne djupt inn i egen hatt av er første fyr. Vi känner de flesta av oss under det gossar så är det som jag inte tillkommer. Vi kände en smi här i hamn som är Sömen Askam. Och Sömen Askam han hejer en av smierna ute i Lutlevåg. Och han kunde vara sin inte kämpliga med över och så var han ägstande. Han var alltid kallt svart alltså. Han kom regner upp henne till arbetet om morgonen. Det här gick bara en timme så var han kallt svart. Och han kunde vara också kämpliga sämmer. Jag har sagt det så sövn 84 men det ger en som till få en för ett träd. Det var två elektriker, Anna Mikkelsen, som arbetade på en kapel uppe i Väragård. Det satt uppe vid Lekstedverket. Og da jeg sier hvordan menn er eitet, så er det akkurat som nikker det, så jeg tar ut i Eivind og Brynjer. Og da det finnes en spilt under seg lærning av første dag i tjonen, og da sier så vi igjen at kapelen var ikke etter ruttene, og da begynte som han nødde ruttene, og Brynjer teker så kapelen er enda på å sette sammen, og sier vi Eivind, til hva er løyme? Vi har ikke mer, sier han. Så sier det vi en lærning til, for om at du sønne Askam og kjøp kapeløyme, så løyma vi at kablene er enda i enda. Og det er ikke som er et sånt. Men det er alle kutter. Han får så om han her, og han er fer inn til Søymen og sier at han skal lave kabeløyen. Så går vi så, hvor er sent det? Jo, Eivind og Brynjer har sett seg.
Bæði tvær spaldi HB og hann var garvillig på 60 der. Han døg for resten av plenene under den fotballstyrsten. Og så men han sier vi at Bøya Lutzinde sier han, jeg blandet alt det sjølver. Han får ivel André Andresen, kjøpte jeg etter sånne blave blikken, og tar etter Danalim, han lukta i neka så kålande strand. Han kjøper så et sånne blikk, for ivel og teker et større blikk og kører til han i røy, og så får han ut i septangan og teker en klump i septangan og rører alt vel og virkelig sammen, og så gjør han denne lumen, gjør så vel siden. Og han forrennet ned at han tilværa og gjør ut henne lumen. Ha? Fekst du det? Ja, ja, ja, sier han. Da jeg tenker så låtja. Lukt, det hette ikke lumen det her, tror jeg. Ja. Nautakast var nekka som var pura vanligt och tajta frattest ur bojnen en nautakast skulle vara. Så leip man en sted. Och det var en fela som kallades för nautafela som åtta nautan är. Här plädde jag gajma där uppe av kyrkjeloften. Och det var en av orsakna till att här gav kyrkjene ore som är törnore. Men det här kastade en åt, som sagt, det här frattaste på innan och vi stormade om man. Och det här var otroliga nökter av sig över kvart kunde komma på land här nere. Det här hade jag lett några sådana stora plankar åttast via brunne och så blev sägerna bara läppa över uppe i. En affär när ta stå som jag var, ör en enda och nära och öronen som jag kallade det, att jag måste föra nere halta. Och ta med den som får nere halta, det var Jakob Hans av Pedala vänner, Jakob Hans, Jakob vann jag kan inte bära för pansaren. Och han lep ner och i här. Och, men han klarade sig halta öronen och han ropade så, nej men få en man ner här och träd. Och tar täcka och bläck en man ner till henne och träd. Och det var en som var Bernard Arke, han var inte större än så. Så han blev så fysslig väck. Och Jakob Hans tog ära honom till revn och ära nackan av honom. Jag var där med två nummer större. Moretzius han kom en dag igen gång till området till Höjvesvenen, Moretzius vid Stein. Och nu kommer Paul Knudsen igen efter. Och Pat råpar av Morensius, stäcka! Ja, säger Morensius, han stäcker, så. Och Pat kommer sig ut till oss och säger att jag Morensius, jag har funnit att vi bara är familj. Ja, säger Morensius, det är inte vi. Jag nämnde ägstning Simon Aska med Janne. En stortlig server, men det inkarnerer i havnefølelsen, det kjenner han kanskje de fleste av henne i Gustavsvær. Det var det at det var så ofte han er sånn her horen til konfyrer og ovner at øyrene brottene i av. Og så førte han til Søymen og så kjørte han det i atter. En av fyrene tar hei kona Valdemar Lützen, Ellen, hun er jo veldig her hjemme vi horen i Kjassær, en konfyrhor i Kjassær. Og det samme hei Ampa ute i Hotnabø, han er i Eisneveri ved Einar. Så Ellen Lützen helt av Nomonde, henne er hår ved Ali og Gjørt, så fer hun hjem, og så spyr hun, så ser hun at det stender en hår, så sier hun ved Søymen, «Nå, det er måske mynt, ja!» «Nei», sier Søymen, «det er ambassadør!» Rasmus Klipp. Han spalte jo i Hotnorkestren, og så fortalte han at en av fjellene tar etter verden i Vestmanna og spalt, og kom i atter til havner, så var det så olyksalige gav han le oppgireier, og der får de åman fyra manns ved Hotnorn, og det hele truttende åman i kjøkken bøyen, og Rasmus og en som heter John Hart Morrison, stiller og frialige med over her i havnene, øyelige hampelige, hampelige som er i havn, at han var med, og tar ikke fremst. Nå hører jeg deg til, nå takner jeg at han fyrer. Tar ventet seg vi,
Nu kommer salatfärdig här och tar det var tid till hinna på att rätta. Det var Johan Isholm och Heine Davidsen. Och tar plats och kartor om henne på politistöjna. Ta ledare Jannart, Halar och Rasmus. Tu, Rasmus, vi må vara sig inte solidariska. Vi får om henne ägstna. Och tar för oss om henne på politistöjna och... Och bäckar på, jo, tar, så, ja, så säger jag när kan det örnt med våra tar väl till eisen släpp in och sitta, ja. Tar blir så grötter in och gärna sälj här. Och, men tar, nu har vi kommit in här och nu upp det jag annar till att, att han så har pressefaldar i buksen och allt det där för så han stickar sig bäckar på hörna. Och här kommer så... Här kommer så sommarvalsaren kommer så in, Jespersen, han kommer så in och säger, jag kan väl stå? Nej, jag vill bara spyrja upp ditt kött, jag har ett axlaträ. Så fytte väl han. Jag nämnde för dig att jag hejar Lydersindra och Annon ut i Nötsjöäisne, så att jag skulle få en av pickelutla ur Nötsjöäisne. Nötsjöngar tar var ju tilltäckna för att bridja Fredrik. Och Fredrik tar fäckarna och tog jag tar hvis jag druckit för tölja så blöda fullt av luft och så här är namnet Fredrik. Och ena färgen tar var en som jag prövat allt för tölja och han bölnade ut och tar ringde till Lacknan och spurte Lacknan kvart det Geras kom till. Och jag säger Lacknan att han måtte vinta bandförster om. Och tar hette så vondt igen in och jag tar och så Och så kan man ju ta skulle ut och renna vi nu. Är sett vi han den här steinen som ständer där ute över ova. Samma vi nu kring av timon här. Och en av timon han det tog värre färgen härfra. Han ät med fem på men ut i nötsi ät han omgat när han tar kikel. Och kikel, här kommer så där hauna med någon. Han spyrjar så om det passar jag det här att det är vondt igen. Om det passar sig kikel, jag själv om det passar jag då. Och så blev vi bittna om att färja ut att renna vid honom. För jag får luften av honom. Och där hade så för sig rennat ut att mäla renna vid honom. Och där kom jag åter. Och det hände jag inte. Så utan att mäla renna ena för träd och hemma. Det är helt det jag inte. Men där vi kommit tre i förna, säger jag. Ta far. Och ta måtte där skete hälarna när du fick jag missa. Ja, uppe vid Ötjavägen tatt vi här som autoservice är det. Här bor en där stortliga förrar. En av dem, han är Herluf. Och han blev omkant att kalla för han är Hejo i Herluf. Han tar sig så löj. Han är vid huskadera välpastet och så har det då. Men han plattade så omkant att arbeta i timberhandeln. Så var han hjälpa med över genom bilen. Och där skulle så köra tillfärd till en hus. Dessa husen var i ferie och blev inrattade i. Men det var bara innerluckade. Och det var bara så timpre in. Och Herluf han spurte hända ner ägarmannen om mängd och kvät. Och hans ner ägarmannen han har blivit tröttare av oss ner. Så säger han. Så ena för att Herluf är färden utanför. Så, eller, nej Herluf stod här. Men så hickar han på chauffören. Så säger han till rötterna loften om. Ja, säger chauffören. Så kommer Herluf och dom. Och Herluf han håller så i chauffören. Jo, men jag har en skoj butter. Jag har verkligen inte loft i oss. Ja. Läga tog som jag kan minnas, jag kan akkurat ha mig där att begynna vid att här aktionerna som plattar vera nere i Tjahainesen, det var inne i Gärnon, Sigfrid stod upp i en luke och sälte, sattne så far där nian i klubb, nej, Torshäll, att halta aktionerna. Och där var det virkeliga näka som folk får det till. Tog att här hände näka. Och Sigfrid han kom vid syn och kommentaren om det var välkvalificerade eller inte. Här var en av ett ord till Söle. Och han säger här ett ord till Söle, ta gång Christian. Och här var så ikoner som bjöd i Holtrussar, en bjöd i 45 år, en bjöd i ena krona. Ena krona säger han, bang, slår den av. Så gav han en jord, du skojt bort, säger jag. När det är så här, här säljde han en skäckvar.
Ja, jeg bor på så skal jeg kvannere. Andere nummer 41, andere nummer 42. det noen som bjøver? Jo, det var så anker som bjøver. Så jeg kvannet fikk seg som var siktene i skal kvannere. Pura rett, sier han. Du skal ikke legge ut her. Nummer til jeg venter nye rett etter gang for uten. Det är färre aktion. Jag har alltid hemma av er näka som folk bara får det till de stortläga reisande. Jag vet att en som var öjlig ofta till aktion, det var kona Marsten i Aulastovet som hette Etel Djurus. Och de hade så med några pengar, men hon älskar jag syta till sig här aktionen. Och det begynte som ofta för att bjöva ena krona, och så svär jag en andra till en halv. 2 kronor, en halv, 3 kronor, en halv. Och så hade jag här att höra Sigfrid vid synen praktfulla kommentarer. Sigfrid, han blev alltid kallad för Sigfrid och Tom. En av henne hej, jag är med över. Jag ska lätta vara vid att säga navnet av honom. Men han bor ute i Fralsen. Han har ju förlörnat henne, det vill säga. Han har ju förlörnat henne när jag får i bojen. Men han har ju ångat när han kommer hemma. Smäckfotler. Och han kommer så morgon efter, så kommer han gängande fram vid vännen här och letar och letar. Och han möter så en man som heter Hilmar Davastov som gick och fejar i götter. Och han säger så vid han till Hilmar, du har inte tränat henne, va? Nej, det har jag inte, säger Hilmar, men han tjafnar kanske det här. Färg hem till Sigfrid och Tom, han har en hel skuff för fotlar hem i Hesen Sammy Hilmar, han stod en dag nere i Vaxbotten. Han var med ut till Paul Restorff. Paul Restorff hade så en liten rum här som där säljt i ölinne faktiskt. Man kunde komma in här så stod där här och drucka en öl. Och Hilmar, han säger, han ska ut med ta smarräknar. Så han ständer in under husen och nu kommer lykbilen och vi avleverar ett lyk upp i kyrkene och han kommer körande förbi. Och Hilmar, han stäcker lykbilen. Och inte mer, säger han. Kör mig ut till Paul Restorff. Han körde oss ut till Paul Restorff. Andreas ständer innanför i hygget så avlöks och avlöks. Han tror att lykbilen stäcker utanför här. Och ut kommer Hilmar. Och han finns ut till Andreas. Andreas, tack att pura rollet. Hette bara generalpröven.

Den der plantasjene, og da man kunne køre den ned til den pappen, man kunne køre den ned til den veien, så skulle man, hoppet man ut og la portet opp, så kørte bilen i kjøkken, så lette man portet etter. Og ute i Tinganese, her var en av timen som hadde handel her ute, at han hadde en handelen ved ferien. Det var konsul Hansen. Og konsul Hansen, han var vetlig ferie ved skipet, og det var så helt avlokssalig enn Grasjøvæsen. Og her gikk en ung kahutsjongfru ombord, og passet på henne og hjelpte henne på alle mater, at da jeg kom til ferie, da hadde jeg langt lagt seg knæ og bygge om henne. Og da jeg ble så gift. Og henne her, kahutsjongfru, da fikk hun bare navnet konsulintan, og hun var allmyndelig vel domt med havnafolk. Og det var kapping om til bygdafolk, til bygdagent, og særlig kanskje å eisne i havn, att släppa att arbeta till henne till. Det var en anbefaling i sig själv. Och hon var så mycket väl domt och känd att en som är Jörgen Falkerönne, han har skrivit en hela roman som heter Konsulinden, och det är alltså tant fru Hansen, konsul Hansen ut i Jau. Förr kom allt och alltså folk har byggt att sälja ymist här i havn och till dömes var en som hade Julius ur Svinnavon, han plattade att sälja tvöst, störskvälla tvöst nere i Vaxbottne, och att han så begynte en som kallade för Herluf Geite, han plattade att sälja tvöst här nere, men en av fyrna tar Jack Gale, Herluf har ofta en liten gir på eisene och kanske vill han vara ytla svänter, han rände land uppe vid Bokvald. Och vi hade en yrkare här i havnen som var klar på en av vägen, och det var Tongla Thomas. Tongla Thomas var i verkligheten, han ordentlig Tongla Thomas, det var tarbejer Paul Arne Johansson och Oskar Hermansson. De skrev under navnet om Tongla Thomas, men jag tror att det var Thomas Napoleon Jurus, så han det blev bara till han, och han tog bara navnet. Fint vi tog, han yrkade en sang på en av vägen. Jag minns inte alla sanger, men jag hette att det var rätt och stuttligt var det. Och båtrensjonen, han ät verkligen det som jag säger. Jag heter Herluf Geite, är en man ombord, och båten heter Barabbas och är från Kallefjord. Jag sejlet ifrån Ajer med grind och spik och tvöst, men där jag kom till Bukkevald, där rente jag på en köst. Och där gick hull på båten, jag öste med en spann, men där jag inte orket mer så kravlade jag i land. Och han hans nere här lopp, det var nog ett här att Jens Reynard inte tvöst fick han dagen. En av förna föran av havnen ur Vaxbott och sätter kaos ut av vannet. Og så når jeg var ut, og her for støvner at en heldigvisla var det ikke Kajen som møtte, men det var Tetis, vergeskipet Tetis som møtte fire her. Og båten han for som steiner til bånds, men Herluf ble bjerget. At han hadde det å se, kom ut og tar seg ned havn, og det var et langt mål om å se fra. Ja. Pappen han kort post her i havnene, og ja, postet var så skutt fått av mus. I høve var det ikke var mus av det mulige stedet rundt om i havnene. Og her arbeidet jeg med som kallet for Petta Post, eller Petta Rupeksen. Han rattest mus verre inn i Vestasjølven. Han hoppet jo danset bare mus hver nære. Og jeg minnes en morgen en tid der var i ferie å køre Kör posten och uppe bilen så pappa nu var det musen. Och pappa tar hin med den en med hackbart som var här isen. Tar sätter jag brette fyra som musen inte skulle släppa ut i köknen hörna och så jakta och tar hesa musen. Men i hållde det gjort där vi vilja så läsa musen alla tunna var nära den jag här som petta var. Och jag glömmer alltid när det här att han ena fyra tar musen var inte borta ta tog han och körde sig boxarna ner i hosarna så hon inte skulle fälla upp henne. Det här vi tar skötte en kabarett som var här. Det var akkurat att han var att tajbatarna, molksbatarna var kommande till färger. Och det var roll on och roll off. Så Anker spurte vad det var för negativt, vad det betydde till roll on och roll off. Jo, säger Anker att
Ta Martin kjem

0: Når hun bor ved posten, så det roll on. Og tar jeg for land, da tar det roll off. Så det var så lett å vite det. Det var en som ikke helt å være stuttlig. Tykkene gitt å kvitt her. Ja. Ut i landavennen. Her bor jeg med over som tja, Frans Eilsson. Hvor lenge siden det han døg, Paul?
1: Ja, men
0: det är en månad då. Ja, eller det är en månad då. Sådana sa det att...
1: Edvard och Diabra och...
0: Ja, det är ästefärden. Det var nämligen Edvard jag letade efter. Ja, Edvard. Han kommer åman en dag till dig. Han hörde jag gamla fru Restaflå och Dodja. Och han kommer så åman här och så säger han att det är vitja. Hända han, det var lagt att syssta. Ja, men det här är läge. Han blev så vuster in i kameran här som en där gamla låg. Och så han knutsade i händerna. Det heter ett Rasmus Klipp som vi hörde till. Han knutsade så här i hånden och ja, så resten av, nu är det spännande, nu är det dina dodgar. Ja, och så såg jag till Gunni och han är så ägt, det ska flaxa runt som änklar. Det var visst inte så olycksalig och så. Jag nämnde för dig kunde Janne att jag var när jag äger brittloppet lägkvällde. Och Borgmästaren i Norge, han säger till att han är snett under med åren flottkett sig hus när jag äger. Det är helt om man måste vara lika snettig som hinner ägismänner som bor i Norge. Det är alla ägismän som bygger i Norge. Och jag var så bion om att säga några far år för brukommen och det gör det. Så jag säger vi brukommen till Avaska att du kan aldrig bli så snettig som ägismänner som är er. De känner säkert öll navn i Hans Egil Johansson, bilchauffören i Norge. Han spalte håndbolt og eisning, jeg var venjar i Sadamon. Hvert evig einasta kvöld, 4-5 minutter og er venjen som var lio, så rymte han. Og så sier vi henne kvöld, han sier ikke, hvor rymmer du alltid 4-5 minutter og er henne? Nei, fem minutter velger meg den friaste underbuksen. Han säger forskjellig så att Alexalia stuttet. Ett kväll så säger jag till att då fortalte jag för att jag var aldrig med dansa att det är Vestman. Ja, så jag tackar för det här. Då ringer jag Brössvig. Det var Brössvig jag var dansa. Ja, att jag dansa och så tatt. När man nämner hans ekel och ägge så må man nästan i samma andadrott nämna en vimmansjonen som äter Knut Westerdal. Knut Westerdal, jag får ena för innan spyrja till Knut och ta sig i konen och säga nej, han är i tjattlaren och nyrsar växeln hon. Och jag får så, jag säger så, jag får bara ner och snacka med henne. Jag får så ut, jag kommer ut av trappan och tar råpar honom att han namar. Knut är han som är i hyckve. Så jag säger till henne att jag är helt anmäntlig till er det så inte. Men inte mina verkos. Uppgöra barbekvarteren och här bor en mauer som att Grekaris Hansen, men han blev bara kallad för miljonären. Och det här komst att tog att han är arbetat till brettska konsuln och den brettska konsuln han byggde KFK. Det var konsulat. Och här arbetade han och tog konsuln för oss det. Då fick han en nögda pengar och tog samma finke köksgentan och stovetgentan tjonen. Og Grekaris, han har bestemt ikke virja miljoner han har finnet, men av til at han åtte penger, så ble han bare kallet for miljonæren. Og han var alltid snøkkert, han med. Alle han ser, om han var i utdragen litt av kvært, han var alltid hampelig. Og så hørte jeg en sånn rettelig fitte søve. Jeg holdt til at han kjeldte han til det. Hun er til styr her i kveld. Og det var at... en husvisinker har varit i havn och han har varit uppe av Väragöte och han har finnit kanske några nekvn i rum och tar en era vi om han efter så vill han så ytla pissa og jeg stod og pissa leiser til man hever finnes inn til det kan være et våttlet fornøyelse. Så han skulle ha åkt og halte ui, og han heldte så i flaggstøyntsene til konsulen. Og så stendte han og pisser opp etter flaggstøyntsene til konsulen. Men å pisse opp på flaggstøyntsene til His Royal Majesty's flagpole, det gjør man altså ikke. Så han ble meldt av. Og han fikk båt, og han fikk så mye større båt at han åtte tve ned, han var nødt til å selge ære kunder. Og så en mann at han nødler så, så er han ved at han er, han stender og bøyer etter rotebilen her, så er det i Husavvik, da brester jeg vinteren opp om han fyrer, og en kona råper ut, ja, det var så rymelig, for nå når du møter henne kunder kunder kunder. För det är inte mer än två och tre månader så jag tar staden i Vågsbåt så kommer två unga män här och andra av dem ropar och sa alla, kom igen. Jo, jag hörde dessa sövna i utvärlden. Hick här, häst ner. Det var Abbi Hansson. Ja. Annars tar jag play att vara färdelägare. För en skön fötse så får jag alltid att det får jag alltid vara i gången lärna stå på en väg att jag kommer in i bilen så får jag så tar jag fortälla dem hur jag heter. Jag säger först namn jag chaufför och så säger jag I am your life. Jag kan kunna löta löta så så är tonen slinan. Ja. Ja. Man kommer ut för tar man det färdelaget kommer man ut för något helt otroligt stortligt och spännande ägstnä. Ena färdelaget var en hela vika färdelaget och någon hettlänning som var det här. Och jag körde runt i bussen och vet om honom så var det här. Och jag vet att det var han att han sista dagen. Det minns det väl att vi var kommit för bussen så begynte jag fortälla för dem hos att det är helt att när man var en gav färdelägare så skulle man då att tia när man sa att folk ville ha fri i bussen. Och det var så att helt till sidan håll svevet. Lät så vara vi att fortälla några mer. Och det här, anker nickar jag sen till det här. Det är helt att vara kanske rymligt och allt det. Så kommer man för att bo i Norrland i huset. Så teker en av oss ner hettlänningen och säger att jag kan inte få mikrofonen. Jag räknar vid tog att han får att säga tack för det och allt det typ av källa. Det gjorde han nästan, men han presenterade sig först. Tog vi en av vikor hur det var färdelägare så att det hettlän ska färdelägare fälla av honom. Så här står vi. Men det var det rätteliga väl nökt. Och jag hoppas att ni har haft ett lite sin stuttligt här. Tack för det.

0: Og så det skrein til åkken i kveld, vi det var tøyende nå, så gjerne sender vi debatten utvarsper fra i morgen, og etter det og en sammantrott i morgen, sender ikke ned og kjønvarsper sender til debatten nå. Klokka 6 tøyende i dag og viko, så gjerne kommer vi til å sende inn til 3-2 og etter henne vekkere. Og nå klokka 6.
1: Forskvinnan og helsehjelpare Fela Ferja tycker inte under vi kjolpått någon arbete av äldre ögonen och en slugskipan kan avvärska trunagen till starsföljt av ögonen.
2: Ta det kommer till kvinnestorv så är lösningarna ofta åkert avtjepet som ska lätta om helt ärligt. Jag hade kommunerna och landspolitikerna skulle täcka avbörna där ej på sig och få större viring för så kallad kvinnestorv. Det blev simpel rasande i örebåten.
1: Tørsjøen er kommune er for en åndre skraset av natterøsle og planteløyv i kommunene. Enda malet er å få et nøyvare grunntarle ta i avgjører skulle tekast om lendesnusle, bygging og verje av natterøsjøen.
3: Vi talte til at det tøtninger mye er vi så kjenner til hver natter vi trever i kommunene for å kunne rævfeste lendebeder.
1: Og kaprarfelaje NSOI spiller seg ut til neste år ved en annen tøtjemannaffære og en annen åttemannaffære.
4: Det var ikke sikkert at du sa også en idé at vi bygger en tøtjemannaffære, men i morgen kommer dere andre ut om at vi får bygge en åttemannaffære, så vi får også bygge en åttemannaffære.
1: Forskvinnan og helsehjelpare Fela Ferja tekker ikkje under vi kjolpått noen arbeid av eldre økjennom, og helder at en slug skipan kan avvirka trunagen til starsfølgje av økjennom. Marie Antons døtter forskvinna og helsehjelpare Fela noen.
2: Det alt godt at se at ångkort kommer inn og letter om, og hukkar om, og leser om søve, men at det er oppbyggning til en part av at du skal ta kokken av eisen, ikke bare til fysisk tunnkje rykten, ja. Så gjør det at du helder langere til arbeid. Du blir bare utbrenter, og du synes du bare hever tunga rykt.
5: Så leis, sier Marie Antons døtter, forskvinna og helsehjelpare Fela Ferja, og sverre til Rønda Værskatland ved kjolpåten av eldre økjennom. Forskvinna sier at det godt å få hjelp inn av eldre røkje, men mener også nye at utbyggingen som helsehjelpere trekker støy i holde røkt, og at det kjøk kan gjøres tungt å starve av eldre røkjene under hånelige oppgavene for det bort.
2: Det er fint at se at du også sier til noe gjør røkten, ja, men at du tar å lære utbyggingen til helsehjelpere å arbeide holistisk, til å si at arbeidet er helt, at så ikke alt mennesker. Enda bare vi, at man bare vet grunnleggende røkt, til å si at til lettere oppgavene skulle kjølpåen tekkes av. Det har vært øyelig og tungt og sluttende i arbeidet, og gir bare ikke bare trevende når han fettler av oss ned.
5: I samarbeid med Paul og Reiners Petersen, løyere i Nånd, var dette lagt av at kjølpåen øynene skulle vante at å tekke seg lettere oppgaver ved å gjøre mat og hunde og måltiner, og gjenge tog i bofølget. Øysene var nevnt at kjølpåen arbeidet av eldresjonen ikke er nekket nytt, til borgere i nærumkrovene viser omsorgene for bofølget ved sandje, korsbollen og nærværende samarbeid. Marie Antonsdøtter, forskvinna i helsehjelpare Fela Ferja, sier at det sjølvande gledeligt, men at hun store mål om tar oppgaver som krever faglige vitan og forelager. Til dømes tar sjølvboen skuldt jobb i ufølse dette.
2: Det er ikke krever faglige, det her ser vi ofte noen sjuker, og en sjuker kunne være dysfagi, altså troplager av svulja, og så er det feil svulja. Og hva antoner tar man seg til holsen og ringer seg før kan kvelas, så det er ikke bare en eller annen som bare kan gjøre det her.
5: Hun legger også den til tøtningen for større folk å kjenne av seg, at det gjør et meningsfullt og menneskelig arbeid.
2: Så du føler du gjør et meningsfullt arbeid, ikke bare til at vi kommer til å ha funnet sin hele hva, han er vaskavere, funnet sin og at funnet et og kommer opp, at det er fysiske ting så du kan være løyve. For større folk er eisen, så du vet en helt av rykt.
5: Forskvinnan høyder kommuner og politikere om å enda skoene løsninger av eldreøsjonen, som en gang vil kalle jeg kvinnestørv i Håan.
2: Til at det kommer til kvinnestørv, så er løsninger ofte akkurat avtjepet som skal lette om. Helt ærligt, jeg halte at kommuner og landspolitikerne skulle tenke avbørnene der eier på seg og få større viring for så kallet en kvinnestørv. Jeg ble simpel rasende i øret på dette. Så også jeg er ikke kommet hvor jeg tar tjenestemannsreformer var gjort i 1923 som plasserer i kvinnestørv, lekkere enn understørv. Det er sånne tanker jeg får inn i høyt at jeg har sånne her atlander. Ja?
1: Og det sier Marie Antonsdøtter, forskvinna og helsehjelpare Fela Ferja, vi melder bisp Poulsen som leier innsleie til Rattis. Tørsjøen er kommune i ferien under å skrasette natterusle og planteløyv i kommunene. Enda malet er å få et nøyvære grunntarle da i avgjører skulle tekast om lentesnusle, bygging og verje av natterøkjøen.
3: Det er øyelig stor av i lenten. Vi sørger jo et øyelig trøst av lente i samband med bostadsbygging och eisne hur vi skulle refesta landbundarvarjör. Och vi talade till att det tydningar mycket att vi så känner till hverja natur vi häva i kommunen för att kunna refesta länderbete. Torsan och kommunen hever attlaner om att gärna ländesattland och vi manglar vidan om åkara länder. Vi suttar till att naturen är i storare minkning och för att vi kunde arbeta vid en borardikar omsidning av länderna så må hette eisen bytja av fagliga vidan om naturen och hette näka som vi inte häva i det.
5: Hvis du syftar om våra 5 km² skrasetter, Kjøsane och norska granskningarstovan Nibio är vi i arbeidnån som ska visa kvar i nattrusle öre och kvar i ökjur särliga vikvån ett lehat hörv av värjo.
3: Till dömes kvar är vatländerna, kvar är ökjur vid ryk- och lymarkfältet, kvar är ökjur som är särliga utsett för inrasten och planton. Så vi får en större vitan om länder i kommunen. Vi är i ymska städer runt omkring i Torshavn. Vi är med till andra ute i Arjun, i Høyvøk, i norra Stavhåten, i Djubadjil. Det som det snur sig om på nu det är att vi suttar hos ymisk länden är i kommunerna.
5: Verskattlanden verur fortsatt av Torshavnar kommunen och attlanden är att flera öka skulle skrasetas kommande årene.
3: Bergskattland som nu är i Trimonstion och detta första steg är nu av 400 000. Detta är fortsatt av Torshavn och kommunen men är i tötten samstad vid Kjøsane och norska stånden Nibio som har arbetat vid att korsleja i över 20 år.
5: Och när väntar det att en ländesverskattland är tök?
3: Nu är det att sälja korsledgningar arbete som vi sitter vid. Här vill arbeta för att korsledja alla kommunerna innan 3 år.
5: Ursledet ska sätta bruka som grundarliga för en av det felaks ländesverskattland för Torshavnar kommuner. Här nåttura, bytting, landbjörnavår och under norska av länderna skulle vias upp emot uppföljande öron.
1: Og det sier Heidi Holm fra omkvarvestoltene til Torshavnar kommune vi Herbjørg H. Jøgladal som legger innslaget til Rattis. Sinnesbæde leiter etter oppskåten til salerhalsevirislønnene i arm, det sier Sinnesbæde i tøyndaskrivet. Virislønnen vil lade en følge av tætje et eller annet fellesskapet, som har gjort et særlig godt arbeid for folk ved salersjuke og avhverandre. Førsten av sendt sinnesbæde oppskått 2. oktober. Virislønnen vil lade en av alt kjøve salerhalsedennom 12. oktober. Til utrått, kapprar er fela i NSOI spiller seg ut til kommende kappingar er vi øynene nødtjon Østringe og øynene nødtjon Høyabade.
4: Det er ikke sikkert at du ser akkurat det er vi bygger noen stortjermann affær, men i morgen kommer akkurat andre ut om at vi får bygger noen stortjermann affær, så vi får også bygger noen stortjermann Høyabade.
6: Jo, Janus Knudsen, formøver i kapprarafellan om hennes og i erspentor. Nå fellet jeg skal heve ikke bare en, men 2 nødjarbater til neste år. Tøtjemannaferi Esteringer, som Samuel Hansen bygger, og så 8-mannaferi Høyabateren, som Terje Reiners Jakobsen skal smuja. Nåværende Esteringer fra 2019 og så stedt 16 år gammel. Hvor gjør en nødjan Estering nå?
4: Jag känner mig först och främst att jag tror att det är inte några båtarbyggare som byggar kaffer och båtar. Vi stod nast i köen och jag sa om allt. Jag var så att han ringde till min fyra. Jag tror sig igen och säger att jag har tittat i nast i köen till en och en båt. Och han säger att han smugar bara 2 båtar om året. Så tog kom det här till att bygga en och en båt. Och så är det kaffebåt man ska bygga. Det är så en process i sig själv. Alltså. Men det här var ett nytt 6-mannaffär och 5-mannaffär har vi 3 kvar kallt i hampliga nort och så får man köra att spela sig 4 och det var flera som hyllde att det var kylan gott att bygga nort 6-mannaffär.
6: Byggingen av nortja hajabat någon vill att synter örvösa.
4: Det är så att säga att Borg, Timbrandlund, Tjakon av Gleveron här har vår en annan känd debattasmyr som heter Terje byggt av en trubäck inne och tandbaten är livor. och Rottmumstjärn är helt att det var gott hoskott att man får att bygga båt och trät inne här. Det är så ganska synd i Örvise. Här kan man att bygga båt inne och i Kjallhandeln så fast kan följa vi. Och vi snackar oss även helt att kunna stötta byggt en kafferabatt inne här. Så tydliga som mitt hand är att han har kommit att lära Terje för att bygga något nytt åttamannaffär inne i Borg.
6: Hajabatren var vi och i FM-kappens nu i år, men Esterinkor var inte. Spørningren så om det for at etnast Amanna boar tar nødtjobatene til nästa år.
4: Ja, ja, man kan säga att alle er man ikke har blandet med øynene på. Vi sette jo en vennjære til fjellet i fjør, en kjent mann i Kapperøpet som heter Svein Rekve. Så han leverer jo tjåkene i år og gjør seg godt arbeid. Og selv har vi sett større framgående, tar vi oss råd i høyabatten og tar alle svære forsvittet. Og kommande søndag er så en hundande funtur hver mann som skjuter kommande kattningar i gang og hver annars lærer låta dyp hva folk vil hava og sånt. Så det er vunnig at det er som man sier gav oppmøtting og teka ballen og slipper hanna letja gos i mann, batan og vira manna er så fort. Men det er godt vi sluttet haft 1-2-5 og 8-5 manna. Det er flott.
6: Vånen är att Esteringor nästa år kan bjåa armen och länka, hauna batnån och klagsvisinje av och i tutsjumanna för honom.
4: Det är gusir okkar mal och det är otroliga spännande. Nu har vi så nukkan bat och nukkan gava vänjar så det är forskjell när det är gusir i Jordan.
1: Säger Janus Knudsen, förmanver i kapprörar fällanon NSOI vid Emil Lisberg Jakobsen som lägger inslaget till Rattes. Till fotboll, argentinska fotbollsspelaren Lionel Messi chefsta argentinska landslinjen. Ta bor Lionel Messi från Asocialon Milon. Så startar HM-finalen i sommar, hans senaste distri för Argentina. Tillsammans spalte 93-åriga gamle Lionel Messi inte färre än 220 A-landsdistri och gör det höjlig 125 mal för Argentina. Han verer av Monkon Rocknaver som bästa spelare i fotbollssövande och häver med en annan vunnit HM-einafer, Olympiskt guld-einafer och Copa America tvärferier. Han häver oss nu vunnit Ballon d'Or 8 ferier, första fer i 2019 och sista fer i 2023. Och i fraboan av milen och Instagram säger han att han häver gjort sitt bästa och häver inte mera att geva. Han säger att långt och två dagar efter tappt och HM-finalerna i sommar började han att skriva en fraboan om att han kjöfsta landslinjen efter att Papian Saradoji här fyra var han bara mer samförder om att tojen var kommen att gevasta landslinjen. Lionel Messi spelar i lötene vid Inter Miami som han häver satt mala vid fram till 2008. Och nepalesisk bjärtingarli röjnar nu att finna folk som har varit innestångt i tunneln till vannbärsk i Nepal så gärna stora vannflån av mikedagen. Nepalesiska herren häver här till bjärka 224 folk som har varit i tunneln och skriver brädska kringvarspä. Allmänna talet att dejon i Nepal är kommit upp att 1932 folk efter att stor vannflå var mikedagen tar ju en jökull i ökenom räpaja. Ta sier nepalesiske myndeløyker skriver brettska kringvarspe. Mett verer at framvis verer løyta etter støvliga 4000 folkon. Måra enn 11000 folk i økjennom er oppjarka skriver brettska kringvarspe. Og i minsta leie 2500 bygningar i økjennom er oppjelagter etter større vannflåna skriver AFP Tøyndastovan samparst NRK. Och så är vi kommit till vevvannar, frukslå till fruskan vind mellan västan och utnyring, 5-20 meter om sekunde och i stövån minkande nyr i låt av imsonatton, men igen 5 meter om sekunde. Skutja och i stövån tam, ett la mjörstje och regn ett la alla vever, men östny onker självklart och i stövån. Och i morgon, låt till frukslå av imsonatton, trutjar till 8 meter om sekunde, skutja och i stövån regn ett la alla vever. Utav fyra parsten växande vinter till fruskan vind upp i strug norran, 8-13 meter om sekunde, och i stövån kvassor vinter 15 meter om sekunde. Skutja och alla vever norran 4 regn. Hitten allt samtökre, 7-12 steg. Och vi tar var i kvalt med Lanna Horst är att forskvinnan i hälsohjälpare Fela Förja tycker inte under vid kjolpotnån arbete av äldre ökenån och säger att slukkipan kan avverska trunna i en kastarsfölje av ökenån. Tørsjøna kommune er ferdig under å skrasette nåtterusle og planteløv i kommunene. Enda målet er å få et nøyvare grunderlig ta i avgjører skulle tekes om lendesnusle, bygging og verju av nåtterøkjøn. Og kaprørerfellet i NSOI spiller seg ut til neste år ved 1.20-mannaffære og 1.20-8-mannaffære. Redaktører er Emil Lisberg Jakobsen, teknikere Bjørn Hensebekk og i utvarpstående Birda Madras Pedersen.
7: Anlåt. Hildegard Holm, født Rusten, 8 ur Fuglafyrre, bosittende i Kvalpa, andeist sundagen 13. august av Landsjøkerhusen 8-fors Aragomol. Gjæreferien vil lyst sætne. Hans Jørgensen, fyrværende skolastjører ur Muvaje, andeist av Landsjøkerhusen månedagen 31. august, 1-fors Aragamal. Gjæreferien vil lyst sætne. Egil Jakobsen ur Kvøyvøk andeis av Landsjøkerhusen noen sunnedegin 13. august, 6.30 år er gammal. Gjæraferien virlust, sætne. Og kundgjerrer fra Roanon. Hattarbeningarnar byrja atter i høtlene av skala torsdag og høstdag klokkan 11 og byrja vir torsdagen 1. september. Beningarnar i bilgjene vir månadag og mykudag klokkan 23.30. Og byrja vir månadagen 20. september. Røyen. Fra om, Logos Hope vir liggjandi i havn ein dag av træt. Oppi fyrir almenningsnån torsdagen fra klokkan 20 til 22. Velkommen ombord. Om.
8: Hallo.
9: Hallo.
10: Hallo.
8: Hei, hallo.
10: Kan jeg slippe vi?
8: Jeg vil slippe vi.
10: Kunne jeg og Janna slippe vi? Kunne vi slippe vi? Jeg og Janna, Janna og jeg?
8: Vi vil jeg slippe vi. Jeg skal vi.
10: Janna, det finnes bra.
8: Her var vi.
10: Skal jeg lese for deg?
8: Ja, hva les?
10: Her sender hei tid på år og lov om vi i badnodvarsplån. Jeg kjenner tver jenter som systrar og tar bygg for Arjun. Der har vi en spennende fer sammen med foreldrene og badjene. Og i 32 dager har de vært i Trimon, London. De har sett HM-dister i fotbollet, trutjar en dist i hverjun landet. Det er jo spennende, Jonas. Skal vi fære?
8: Ja, kom av sted. Ja, Ellen, så är vi av Arjun och vi är så spända att höra vad det hesa på systrarna har upplevt.
10: Ja, det här har vi en fotbollsfär. Vi länkar till.
8: Hej, Anna Maj och Elisabeth.
11: Hej. Hej.
8: Hur så börjar idag?
11: Vi tog till finalen mellan Argentina och Frankrike. Och så säger pappa att han ville pröva färra och spröja nacken. Och så ja, börjar vi att samla och så hör vi det.
10: När var det?
11: Det är 22. Vi var i 8 och 6.
12: Vi får ju återstå nästan när Tina är vunnen. Så visste pappa här nästa år. Och så blev jag bara sånt upp. I år var hans mästerskap i Kanada, Mexiko och USA.
8: Hur är det särskilt vid Mexiko?
12: Pappa bor i 22 år sedan. Han lærte spanskt på skolen. Han bor i en familj och går han gott.
11: Det är några fyra Mexico City. Vi körde buss i 5 timmar.
10: Men kvar börjar ju turen till Tikon.
11: I Kanada. Och här var vi då i 5 timmar. Vi tog ett fotbollte och första juli då får vi ta första dissen. Då spalte Belgia og Senegal. Lengt jeg gikk inn, vi stod køsene og sa en time. Det var godt vever, og det var nøyde folk, og de selgte alt, alle stedene.
13: God stemninger.
11: Jeg røpte og landet først.
13: Man får et sort halsband, faktisk.
12: Og så kan man skanne det i holdet, og så kan man ta noe
14: en selfie och så
15: kan man på skärmen, den stora skärmen. Och så blir jag ett ljusen eller Luisa. Ja, man fick en nachos och så fotbollsskål. Och så fick man då en sån här spölteskål. Det smakar jag väl.
10: Hvor så du dit?
15: Vi så det nesten overast. Til disten var det 66.000 og 500 folk. 20.000 mer folk enn i følgen.
10: Følte man av samme sånne folk?
15: Jeg har alltid holdt trening, som at man var samme med klær, men ikke om følgen.
10: Så var det så å ta Eline som kom og gikk ut av følgen?
15: Da hørte man en sang, og så gikk det, og så høpte jeg. Og så var det så flykk for å komme ut. Så var det sånn, ha leid det i fletjen ut. Man ser det ikke som vart noe, men man sa det her. Og så var det en følter i midten.
14: Og så skulle man synge tjosangen.
15: Lino.
14: Tjolino. Og så tog det fletjen ned, og så talte det ned fra tjotje, og så spyrte jeg det siste.
10: Hvordan var det veldig mye tøy?
14: Det var ordentlig slutt litt. Nei, grob. Eller røpte jeg eller annet.
10: Så du sammen med noen selv om landet, eller så du der som de som skilte for noen var så til, eller hvordan var
14: det? Så du nok så blandet, så skjedde jeg frem og frem og frem og frem
15: Vi så inn og frem. Og så bare åker folk vi så inn og
14: frem. Ja, som vår jeg bare.
10: Hvor hele tid vi?
14: Vi så litt og synes det vi Belgia. Men jeg synes jeg ikke av Tederskolen. Ja. Dessen enda jeg andre tro i tve. Senegal skåret først 2-0. Og så i enda nå skåret Belgia i sin 2. Og så var det langt lag 2. Og så fikk jeg Belgia straffe og skåret jeg. Og så skåret jeg der, og så vann jeg der. Den natten så vidt Spice og Algeria og i Vancouver. Da vi gikk inn til distan, så var jeg bare ordentlig ikke folk som gikk inn. Og så røpte de sørst. De som skulle her skulle fære til vinstre nå, og de som jeg var gate 6 skulle til høyre om en løte.
15: Og jeg synes jeg med ble at jeg brukte å svev atlantisten.
10: Var det distan ikke spennende?
15: Jeg vant jeg var mye.
10: Hvordan var distan?
15: Han var god. Han var synte spalt var synte nick mest framme fyra. Alltså är han nästan släkt på bulten. Iron Distant Bia så sätter te som helt av vi Algeria Scream. Och så skulle jag all ropa te som helt vi Algeria och så då ser man Schweiz. Och så visste det hur sig harsmar upp det.
14: Iron Distant Og jeg snakket vi holdet ikke noen, så var det skulle man tjekke så mindre enn jeg, eller skulle være så gode kode. Og så var det lyktene av telefonen i Aloysa. Og så blinket jeg der, og det var så veldig god. Og så ble det helt mist inn i her.
15: Tandistru var inne. Bare helt. Vi kom i regnjakken og øyeglasser der, men så kjøpte vi bare å komme inn der, så var det langt før når det var. Vi gjorde alt det, og en kone at han brukte var ordentlig spent, så hun slepte telefonen i høttet av meg.
10: Hva gjorde du så?
15: Hun sa, oh, sorry.
14: Og jeg visste vi ikke hva vi får sitte, men tror jeg at det hadde ikke spalt, og vi kjøpte billetter til onkladist, og så håpet vi da vi fikk onkladist og henne sitte, og vi Enda vi såg England och Mexiko, det var dåliga gaffer vi såg.
15: England och Mexiko såg vi då i Mexiko.
14: Det var nog så gott att vi var i början. Då vi gick inte i det. Men så började pissa nio, så ordentliga nio.
15: Då började jag att slå alla stäna. Då var det nio en jäkning bräcker. Det var bara en åran om man inte. Det var så lite vevigt.
14: Men helt vi så att vi så längt uppe att vi så det under tätsen.
15: Vi var ju i Poncho
14: och Mexico T-shirt.
10: Och det är det där sen nu?
15: Ja.
14: Det är ordentligt glädje för tätsen.
15: Öll var ju i Mexico T-shirt. Och så var det så att fyra rätter av England. Och det var
11: utsett alla stan Mexiko där gröna sälje.
16: Ja.
8: Men det finke.
11: Ja, vi finke. Det var inte vaxen tror jag ett det var bara barnen. Så det vi finke akkurat. Det var alla länge kött lite chepa.
17: Hur så var det i Mexiko då Mexiko spelar i Mexiko?
11: Det var nog sån bara Mexiko som var där. Och så tog Mexiko skorade över den nekmar larmare än tog England skorade. Och på innan så var det svärst danser och trommor, bönspalte, jobbföre och orkla.
18: Det dansade som Mexiko dansting. Och i sån gamla Mexiko kört klävån.
11: Nationale Mexiko klävån. Och det säljde alla städerna.
8: Och så var dystern?
11: Han var verkligen god, spännande. Och England vann, men det var stadigt stort lätt.
18: Det skulle nog ha sagt Mexiko, England, Mexiko, England, Mexiko. Men det enda vi långt har lagt till. Och så skulle jag finna med England straff och vann. Och det var vi ödeln också sur om. Och i Mexiko.
11: Vi talade ganska att England gick till drama.
18: Det där låg vi alla där nere.
11: Och här var det 8000 folk. Dubbelsta av förrän. Så förrän kan det hette brukar 2 sidor.
18: Man hörde nästan släck i England ropa att det var bättre. Så Mexiko.
11: Vi träffade MCCA Puta och ECC. Och Mexiko. Vi var först 50 år i Mexico City och så får vi till en bysmed i Guanajuato. En pappa, han bor i 4 månader för 20 år sedan. Så vi får visa till familjen han bor i. Vi tog det till fotboll till chatta imorgon.
18: Så fick vi sådär Mexico snacks, sort Mexicans chips och sådär.
11: Konas vi bor i, hon tog det ordentligt att jag med. Så och vi lärde jag en soppa. Att steka soppa.
18: Det är så tomatsoppa sen det. Och så kör man så med där tortillabri och så kör man då pannorna och steker sig i olja och så blir det så till chips. Och så kör man till och i sopporna. Och så kör man osta
11: och avokado.
18: Och avokadon är väldigt god här.
11: Det säljde nek ut i göten alla stanna. Men i Mexiko var det man kunde inte hitta nekare sen bara sköta säljare och ägna nek för marsklar. Så var det nek för vecka målningar. Så var det en mynd av de första kvinna VM. Och det var i Mexiko. Och vi såg ett handbollning.
18: Då vann Danmark. Vi kom i stadion i Mexiko så klockan 3 och det var lösaglad noche. Så vi var där också lunch. Vi var där så 5-6 timmar.
11: Det var lunch jag började i början. Det är så jag men så får jag ta in ordentligt kött. Man gjorde bara så kallade hånden upp och så det röpte det gnuncher runt och så hade det tacos, allt så där.
18: Och så kallade man mittlen setorna och så sa tacos.
11: Och så kallade man bara hånden upp och så kom det iver och så beställde man.
18: Väsen var nog så ofta ordentliga länkö. Och en av mig, en av en kona, säger oss.
11: Vi var ordentliga kallt där.
18: Vi var ordentliga kallt där. Och så slåppade vi främst i kö. Och jag var så det var allt var nog så så fotbollt allastans. En tar en vespa på honom.
11: Så vi får ge steg från Mexiko så var det ett ordentligt störst World Cup-stip mitt i flåvetlen.
8: Hur så var det att hitta familjen?
11: Det var väldigt stort lätt. Då vi kom ut ur bussen och vi tog buss. Så kom en kona tog målstrocken som heter Edith och medverden till henne. Och så hade de däckat upp till locken ut. Och så fick vi det äta. Vi körde till något som är teckna mål, så
16: tummel upp och så omsätter pappa äten och snäck.
19: Och vi tog sig äsen ofta efter fotbollet här. Och att ödlade alltid samma lia och så var det en dronger som helst alltid i hinlinan.
20: Råpa tjockare. Så var det en annan dronger. Och där bara hyllde alltid omvänt av linan.
21: Så då han var Real Madrid-tröja så får Rå i Barcelona-tröja.
22: Han tog inte engst, Rå tog inte spanskt. Och så ändå där bara vi att brukade Google Translate.
23: Så får vi till New York.
24: Vi flög i 5 timmar. Vi var igenom museum. Och här sa man finalen ut 3 mån i muskolrummen i all det.
25: Det var mycket spännande.
26: Och kvar jag finner man sa Donald Trump så bor jag i all.
27: Det bor jag i Eisenfri Infantino.
28: En tjej och så fick jag korset och så ringde Donald Trump till han och säger kan han inte komma på att han har några bästa läkare? Kan han, det är inte rättvist att han får reja korset och så får vi vidare täpa.
29: Men så tappade det där förra ett mot Belgien.
30: Och då måste vi för att tölja upp på morgonen hvis vi skulle snacka vi vinner.
31: Men vi
30: vaknade tölja lika väl till att vi var så van vid 2 månader. Så vi tog ett fotbollet så var det alltid om dagen och om kvällde. Men det var alltid om nattarna.
8: Som det var i färgen?
30: Som det var i färgen.
32: Finalen var så 3 och vi tog ett tåg över till en museum och så såg vi distan här.
33: Vi tillte vi Argentina där mesta tunne och så sa vi att Spanien för att vinna så brukte vi där att Spanien.
34: Och så får välja det något snick fotbollsli. Vi spelar fotboll
35: och kan bara spela isne. Mamma och jag är vänjare och pappa är formöver och jag är.
8: Ja, är det en spännande tur?
17: Ordentligt och glömmande färdigt av er. Tusen tack för att vi slapper vi. Inte av turen, men jag vet inte om.
34: Bye!
1: Hever du hva vi har åkken vidt lekkvørst?
8: Så er bare skriva til åkere av jonna.kvf.fo
1: Edla elenr.kvf.fo Du kan steisende sende deg brev til
8: Badnudverpe, Norra Ringfører, Postbox 1295, 120, Torshavn.
1: Så kommer vi kanskje hjemme vidt til.

0: nå snurrar sig om veckor. Vi har Andreas Klein Gregorius här med oss. God morgon, Andreas.
1: God morgon, Ibrahim.
0: Ja, her i ötlen för hon, den början på vikna, hon är vad att det räknar ytla och i lötning här utanför tjocken och i studio 4, men och det är GT ganska östager kring allt landet, eller hur säger?
1: Ja, alltså det är verkligen bara nu, så är det nog så samtidigt och räkna om ja, nästan alla följare. Och det är som du säger, alltså det här är den idé, så är det här en vat och det är stort och grätt. Det ligger en prick av lägen i Rockholm, vi rättliga fyrsta räkna, och i Atlanta. Det stämmer från en latrust som löten ligger sådan för Jockholm och så, som spärklig hev kostning mot följaren. Och ja, det är så vi ser att Atlanta är för lite av mellan Estan och Landring. Det här var en 8-13 meters konte och så minkar han vinden så är det kvällt ut av att detta latrust för fram vi. Och sist tar vi så torrare. Men som sagt, ja, där under det är en vatet där vi sitter räkna.
0: Och om vi så täcker dessa vikna som nu kommer, hur ser vi det så vi räknar?
1: Jo, det här är syndra för att bli på. Täcker vi veckor i morgon så vi höat. Vi står ett hantliga fitt låd för hela årsens stöj. Norran fyrer upp igen 15 meter sekunder med allt. Och så är det heller inte helt torsdag morgon. Tog några friare än idag. Det var skutja och alla över. Och några för ganska omkrullade vi räkna. Men Mick Davren, han ser några friare ut. Då kommer färgare lite med en tvej latrust. Med en sån säljspunkt som man kallar det. Och ta minkar han som vinden. Först så är det nyr igen 5-20 meters konte. Tar framvis högt. Men så som förallt så blir det ändå bara av imsonatton. Så mycket där han säger så går det ut. I behöver torst och goda löter och ja, ganska solnäst nu och kia framta. Höstövren, han säger inte lika goda ut. Ta för att han har lite med landsning och estan. 5-20 meter hans konte. Och ta för att nytt brickvall där vi räknar har varit kostnad i modifärgen. Men så det ser ut löten så kanske att här brukar det inte räcka för en av er sättning helt av den. Så omkring goda löter kunde jag sen vara höstdagen som det ser ut nu. Kanske sälja fyra parsten också. Och ända vi som vi flyttar den så hever han i löten av Sintersvöjs. Av en som väcker jag bjöd på. I vi hör sig skutsch ut. Och så stund vi räknar till alla väcker och så kanske jag sen och grund solglotta och så är ja som man säger att den är nästan hopplös att spå om tror jag den men allt det är till ett och att det är ett lite låter som ser ut till att vara lite nog så tatt vi följer ta tror jag den och tar vi ofta trott att spå om växer den ekvade fram men ja alltså låt den så tror jag den ut till att vara asintvater och så kanske asintra vinter. Så ja, jag håller alltid allt kan vi vilja veta så som det börjar och sen tänker vi så lite stända vi kan kanske mera en av hästviken, en av sommarviken och det är helt rysch och lukt dessa vikna som är lite mittel en tjej och ja, ändå tog jag ett lust i. Men så är det en goda löter, kanske sälja mycket där in och ja, fyra pass nösten också.
0: Så onkel går ut där mycket än och ganska hösten så är det så att onkel ganska huxar sig att få att sjukt och häst ungarna så där ganska tar det annars med fräsel där.
1: Det må vara så väl.
0: Ja. Frågat Andreas, vi tackar för det. Vi har försökt med det och vi tar det från tickorna vi har stått i att vi morgon. Vi får inte tickorna innan. Och nu går vi.
1: Jo, tack som läs.

0: Det som vi heter Greitnån som öll förviden dansa om utan att näkar hatta sig är ver att han fista att smaka. Öllare förviden om det som andra får I lön, men det inte näkar vi tar som. Det inte vanligt att vi tar som lönna för jokar ävrig medan vi sitter och får åkna bättre bita, att vi ölna att han har innan dörra fotbollten, ett medan vi sitter vid stocken I hand. Men kvar inte, och kvar är alla en gar hevete att högna valtar av hesson ödje. Därför är vi det områdnast lötna samman vid Marie Antonsdotter, fackförlagsforskvinne, och Cecilie Nolse Sørensen som hever Instagram-vänkan Futsjallet Frasse. God morgon till på er.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Cecilia, du har svårt att kunna ursäkta, men vi ser att du börjar I vänkan Futsjallet Frasse här som du åpe ta sig om tynne Futsjavi-skifte. Hvor börjar du till?
2: Ja, alltså jag var en av sån stöve här. Jag följde inte att mitt liv blev stort utifrån att om jag hade pengar nog till att göra det som jag hade ihop till eller inte. Och det frustrerade mig inte och jag rönte att spyrja mig inte för hur ska jag göra honom och hur ska jag göra tiker på interklubban och familja och rötte löten runt I olika som har kommit in I ögonen. Men det var fruktligt rikt att få en samröv I olja. Inte bara om lön, men mer om privata budskap, alltså en budskap som helst. Så tog för jag simpelthen bara Instagram som dolna under brukare och runt I att också som få en samröv I olja här och internet nu. Och det rikar I hvert fall. Här hände någonting där jag öppnade upp in I Instagram.
0: Ja, hverja reaktioner fick du?
2: Jag fick öjliga några reaktioner. Alltså, det allra första som man lägger mest till när man har en Instagram-anka det att man börjar få filtrar. Och jag fick öjliga några filtrar allt för ett. Och öjliga några respons på att jag lägger åkert ut. Så fick jag öjliga några privat på om ja öyla basal ting faktiskt futchalia det var öyla nog som skriver till mig en kvart kusse gestur rätt praktiskt in jag banken och kus några kontor här och då kus byter du då upp kus fördelar du din pengar ut och sånt det var så också som reaktion från de man vanliga folken men så vet jag isne att jag fick öyla sorts uppmärksamhet från milen på kvinna kontakta mig och ja och Mila när socialt och äsna kring Karlsberg. Visste och hur för tog som jag lägger ut. Det var det störst behov att ta sig om detta mest igen.
0: Men du säger att du fick privat på för att kommentera av inte så ni egna vi skifter in I ontet och innan.
2: Nej, det lägger man faktiskt gott mest till när man scrollar igenom min uppslö att det är öliga få vimmärkningar. Och det skiljer sig ordentligt gott. Och jag, som sagt, jag började jag som dolnämnd. Det var öliga sorst att skulle öppna upp om sin pengarvidskifte. På en eller annan måte så avspeklar pengarvidskiften hur man är. Eller så, på en eller annan måte. Och det mest jag äsna av folk var sen återhåll som vi att bara utlevera äsna så inne. Det skiljer gott och det har vi som så många mening om men jag hade bara att det rullar så. Det var för extremt sunt för det och det är en budskap hemma till åkon att jag begynte att ta som ett att och det är en budskap och det blev så fruktansvärt bättre att jag hade

0: Men det är akkurat det ävne och vara är inte du trycka också en ny mer tid jag skulle ha lagt ut, men jag har alltså just grett för mig själva att nu är jag öppen, så ska jag inte vara pura öppen om min pengavirskifte och mina lön. Och ja, som skulle köra i en liten skola så känner jag löten är 24 200 och halv trus kronor om annan. Men det säger inte allt om min intryck och mina lön, tror jag att det som jag får utgåld är ju tänkt av hver kommun jag bygger ut, hver skatteprosent jag är och hur snog böten jag får skatta från drott fyrre eller baden från drott fyrre. Så det kan gått för att en annan skulle köra och en liten skulle känna det samma som jag, men det är släckligt ens känd vi att åker få det samma utgåld. Och hver att också brukar det till är så en helt annan söva, hur jag går förvalta det här. Ta bänkarna.
1: Akkurat. Kvui helt du att nu kostar lösen till Renata, Janne, men kvui helt du att vi tar oss så lite om det som vi får i lön?
0: Ja, jag huxar till en ulla stor spurning som får nu voja. Men här i följon är jag ju i en särstöv vi har ett extremt lite samfulla här öll känna öll och öll har en mening om öll. Och det är en sån social mekanism alltid som förekommer att åker skärpar i fyra. Jag vill säga att öppna upp om kvart och få lön, så börjar man att fördöma kvart annan och ha en mening om kvart annan. Och ägstnär följer jag vi, okej, hon får ta utgåld, det är inte allt kvart hon köper, eller hon får inte så något utgåld, eller hon får inte så något lön, så kvart brukar hon pengar på det. Alltså, men det vill man kanske inte dela, för jag väljer sig själv. Men jag hade faktiskt att jag gör en show innan Bjarna tjänaste vi inte att ta om några löner eller om pengar som helst. Tog att ju mer information och gräva om boskap och EU-boskap som helst. Och ägst när vi vill känna banka, de intressen som man själv har i banken och hur intresse banken har. Alltså ju mer information och få och söka till och kon, ju bättre är det stand till att ta skillagåvar lösningar som ger mening för en sjövan, pengalia. Så det skjuter och skjuter och nästan du sjövan i foton vi att inte snacka om det.
1: Mari, vad hällde du om det som Cecilia sa det?
2: Ja, men vi måste börja ge en rätt. Det är ganska norsk och ta oss upp med lön till det här pengar i vår nu knuttra sjövsvirna och social status, ja. Mm. Och det är som man nämner en stark mentan i förrigen och i norra London generellt är att pengar och personliga intryck är något som tas upp i dem. Ja, då låner ett och så tar lilla samfället som man säger i sin att utkänna någon annan, det är bättre än i sin nyra. Och så alltid i sin att tungan kan skapa en känsla av att det är något nästan skamfullt att ta som pengar. Och det är alltid grejer att bröta. Tar ju köra flow och slått att ta som kan man tjäna. Men jag får inte lägga mig in i intryck att jag bor här i morgon. Jag ska komma så långt som Cecilia till mig. Vi kan inte. Men till att säga och gravita är att lönen till förman ska avgöras till elfonden. Jag ska vi kan inte. Att jag har tre punkter som jag ska ha i huvud för underbara att gropa. Så jag har alltid så flås att sitta här och vara måltor hos någon man är värt och kronor och öronen. Så om man har en öppnad dialog om det så är jag kanske inte haft huvud för underbara. Alltså det är tabu att ta som fortsättningen allmänt eller för tansakskyld, det är en bindeklubban. Och pengar och prestige att det hänger och får lösa samman, hur lön är det, hur prestige. Och det är väl brukt som mat för hur samfället är med och arbete. Och jag har alltid också läst att anser att du ska göra lön till prock för hur du har fått och arbete är. Så jag du måste göra att det är ändå kött vi har säga att arbetet är tajmen som får högsta lönerna är det mest virusmögliga arbetet. Och det är alltid släck och allt kunna säga.
1: Men är det inte sinter och vi vet inte ta oss om det så blir det akkurat så läs.
2: Det blir ett tabu, jo. Och så, alltså, vi har ta oss upp om det här känna. Så vill jag folk tillvida om, okej, jag känner detta och jag känner detta. Är detta reellt? Är detta reella lönarmånor, ja? Att man lönar sig över hackri och när arbetsgivare säger det till privata tar inte du tar så härst om lönen. Det kan vara onkel som gör samma arbete, det är alltid att vi gör samma arbete, men som arbetsgivare mäter, okej, tur är lika personer här och tur får mer lön. Jo, det är inte att du tar så upp i lönen, så blir det ju galt, så blir det råka arbetsplatserna.

0: det här rätt? Jag vet inte, simpelthen.
1: Kunde vi finna några mer på ur som samfällda om vi fast lätta lönnarskällena på det bara?
0: Ja, du så får jag söka arbetsmarknaden helt övelse, men grejer. Och jag finns att veta hur stor var högt lönt och hur väl lönt. Och kanske alltså språk för vi. Och så också gäller dem som rökt omsorgen i grundläggande under välfärdssamfället. Men om det inte är att lönne så skiljer ju inte ordentligt. Samsvarar lönnen vi tar vidare som arbetar i era. Och kanske är det väl lättare att som forskvinna i sin tag i förhandla lön. Man tar sig upp om det att vi tar väl oss om att få samma karm. Det är ju att få lycka till som jag säger nu till era. Hvis man så tar seg opp i omtida, samme karm i prosenten, merker at de har lønt til å få dobbelslån. En som får trøst til sånn, en som forvinner trøst til sånn, han får dobbelslån nok som en som forvinner trøst til sånn.
1: Borsdre jo, ta i man sier, man dekker 3% av treet.
0: Altså 3,2 i fors, det var det siste. Er man tar seg opp i omtida, så øtler jeg til ved det om, ok, det får dobbelslån nok, hva? Man får en åpner det, og så taler jeg også til forlatelått, og få samme karm, altså få til samme.
1: Men vi är så van vid att tåsa bara i procenten. Alltså vi tåsar ju egentligen inte om lön, tar vi tåsa i procenten. Då tåsar vi om 3,3 fors.
0: Ja.
1: Då tåsar vi inte om att det är, vad är det? 31,000 plus eller
0: netto
1: 23,000 eller 24,000 plus.
0: Jag har just varit vid det nog för. Jag är säkert irriterad nog till eftersom huvudlönen. Vi har visat att jag ska arbeta för mina limer, känner jag. Jag väcker oss procenten till ödlån som kronor. Jag finner en mer lön till ödlån som kronor. Och ja.
1: Hej, det är just arbetet till en fackförbund lättare om man tar sig i kronor alla tiderna.
0: Själv var det. Så vet man kan man förhälsa till. Hitt är det inte till fost. Alltså, vad är det för några procenter? Du kan förtjäna att jag ska packa vid 3,2 procent. Alltså, till kronor du köper för dig, känner jag. Hitt är det inte så. Tal jag också, du vet, att få lycka karma. Men till orättvist. Och till ökar om lödare Jonas som jag har sagt tusen för. Så nu är det två som man ska föra för alla. Det ena år ska vara i procenten och ta nästa år i kronan. Och nu är det till hästa här vi får inte veta. Men jag lät mig hoppa det helt bra.
1: Men är det att du att det blir inte invikla? Ta och man tar sig om till att det är ju en ankyntetsstig. Så bara att du att man säger att man är utöjna fackfälla så måste ju helt enkelt att ödelfåta sig med här.
0: Nej, självande. Alltså, hvis du har arbetat 20 år och så akkurat kommer in i göten, självande ska han som har arbetat 20 år vid högre starsalter ska få mer. Det syns ju inte allt. Det är alltid logiskt nog. Ja.
1: Om vi, nu sprider jag till komboartvär, om vi nu säger att nu får vi öll att ta sig om lön. Kvart hällde du har hänt, Cecilia?
2: Ja, men alltså, om vi börjar så håller jag till att ta i öppna har ta sig syndrom upp i om och har finns det syndrom mer som på att det är vi att ta sig upp i om pengar vi köpte så har vi faktiskt lagt mer till att det är flera instanser runt omkring som har var varspaljos och är en boskap och kanske kvinnor och pengar alltså det är pottvarspaljörter och flera bankar är nästan för att ta sig mer vad ska man säga minne har brukt ett annat språk som gör det närmare till någon att skilja. Så jag har alltid att näka erhänt att åka och bryta snacka mera. Eisen är allmänna stånare och eisen tidigare sin arbete av att skulle lära eisen till pöpeln om pengar. Så det är ordentligt gott och om lön. Men det här vi att tar man eisen tåsar fagfellagsmål i milen och sådant så halte jag till hjälp att man tåsar eisen inte mera man brukte ett mera görande slott målbord alltså för att öll kunna skilja det så och bättre kunna fylla vi och vara och täcka lot och i tjärtsna. Det här är hänt hvis jag åker öll för att ta som lön så är målborden ganska värre eisen inte mera gränslig och lätt skiljande. Så kunde jag bättre tycka låt och tjärta någon om lön. Och det här vi att till lallen till stövande och sälja och till fatt någon som märger innanför det. Att kvinnor alltid i ni har ganska inte läckre vantanor till lön. Och Ja, vi hørte omkring sige at ja, jeg arbejder innenfor helseverket, og det så gjevende, så jeg prøvest ikke. Altså, arbeidet så gjevende i seg selv. Og ta, altså, diskursen holdt hjemme brøytast. Altså, hvis jeg ville ha mer flere folk i mat og øke, så må jeg begynne å snakke om kroner og øyre. Og ja, og en hot som öll kunna skilja faktiskt så att de som arbetar och de som arbetar inom detta fack eisen kunna begynna aktivt att ta lut och charge någon och kanske begynna sätta några krav om sina lön till att hon alltså ge vet inte det är som en elefantor i rummen som andra snackar om det är att själva ska lön hon häcka och hon ska häcka månande för att det ska vara attraktivt att komma in och andra när arbetsmarknaden Och man tar sig öliga nog om att utbygga folk. Ja, men kom och snacka mer om lönerna. Till så blir det ganska mer attraktivt att täcka utbygg.
1: Mari, du ständer och nickar.
0: Ja, det är sant igen att också skulle hålla på att bara snacka om stäsättning i hälsoskolan. Så börjar man snacka om lön och arbetsomstånd. Det här är ju hon begrivna.
1: Men lägger du märke till att det som hon säger är att kvinnor och lön är... Det är inte så redan gott match till att prata.
0: Ja, jag har ju inte jag kan säga. Alltså, det är inte för lön när jag är här. Alltså, jag skiljer att det är kört. Jo, så har man tagit med att man bränner för arbeten, men om man ödlar så här var... Så måste vi få en lön under konten för en månad för att till dagens uppehåll och betala några råkningar. Så lönen är väldigt viktig. Det är också det. Det släpper skylla någon.
1: Men det här är att man... Ta sender jag golven om lön att inte är karmar och procenter
0: ja,
1: och men
0: ja det är alltid ganska till rätt som hon säger också ganska man har det vet man är reserverad ner så tar man ofta in för det ja är man tar så så att skilja att det är och kom tjänar vi kan själva att ta så här fundrum om lön och lönarmon och göra det legitimt att spria att säga kvar först och lön Det är inte att skulle lägga sig lön och sälja bor men det är snurr som att göra prat om lön alltså avtabuisera ofta tar sig om lön om något som också ska skammas om eller är det av fackförbundet kan helt säga lön är inte något du ska skammas om till att urslita virren att du ger
1: men nej var det enaste virre
0: nej alltså jag kan tänka dömme alltså det var tar som pengar det var ofta sagt ja alltså av flera version här får det mer lön än det äldre och det är så för hittat lön sen så är det ofta Är det inte alltid rätt? Det här är ofta sådana påstandare. Lägg på fakta på det. Lägg på samma uppe om det. En limmer ringde till mig och sin uppbust och säger jag, Margot, du gör gott arbete. Men så kommer det männen. Du måste göra något med lönerna. Så det där gör jag. Ja. Och jag har inte ondskrivna sig mig en till man tror just vi att få högre lönerna. Och det som problemet känner hon i arbetet är sådana ökningarna. Och nu har hon färgat upp flera tusen kronor i lön. Äldre ökningarna. Jag tror inte att det kan inte passa. Det är avtalet när jag så var det att hon arbetade 4 timmar till sådana ökningar. Och 3 till 4 ökningar. Hon fick spjommaren till. Det var så förklart när jag såg för någon. Ja. Så nog för att ta som lön. Och man vet inte alltid vad man snackar om egentligen. Lät dem få fakta på det. Och ta sig upp i om det. Så att folk mer skiljer. Okej, heter det här i färg. Heter det för henne.
1: Hattaljauar ja. Som några skiljer. Cecilia Nölse Sörensen och Marianne Tastötter. Stora tack för det att det var vi och kunde vara igång.
2: Tack.

0: Ja, vi der vil løtne i best å hevesta tøy. Nekre bater heva langt å være ute og tidsje, og enn nok stunder til at kanskje tega nekrar at seg at de vekker til viltar, men hvordan hever hevesten da, og jeg kan ikke rette for en fokus som mange vil heva fæter, og vi har som døvån. Johan Steinesen, Lufringer Hefson, god morgen og velkommen.
1: Takk for det.
0: Ja, jeg husker, hvis ni fokusen, hevesten, kan du skrøy og noe sinter? Fra om hevesten?
1: Jo, det kan det godt. Kan huske at om hvordan gammel han ble?
0: Ja, jeg synes det er fakta.
1: Ja, ja. Han ble jo rettelig gammel. Altså, tar eldst om han vøyt om vi visse, og vi tar man hever ringmesteren, og så færre natter. Tar her være så ivor holdt å kjøre gamle. Men jeg til hevesten ikke begynner å røyre seg hverandre om løy til å kjøre gammel. Så hever onkret, han eldste som har vært om i seksuver morgen, ja, en utrusjør gammel eller klart. Det er vært en røyrande fokler som, ja, som så blir funnet natter, og vært stadig røyrande som trusjør gammel. Så tar er jo øyelig overfører som at da.
0: Så dere blir nok så gamle, hvis dere er hevestand. Det er jo et man onkret tåser om, altså. Nå er det sånn at det er hevestand onker som man fører etter, men man har jo også noe med at det er gamle hevest.
1: Ja, ja, det har vært bare tvei etter, men sånn, vi vet ikke, men jeg mest er unge nå, og natta nå. Men, altså, gammel havet så har vi vært etter en ærestand, ja. Og St. Kilda, havet så har vi høyere av ene lærergrunn til St. Kilda og i Florium, tror jeg. Og her er det øyelig en ekv av havet så av ekkon, og tar havet en ta omkorsår i små grøthus om at løgjene her har vært en slags grøt kjattler, her har vært torska mæt før, og med til andre var det øyne brukt til at torska sjøfogl. Og det er anker gammel tekster, altså, fra Seijansson Eka, som viser at det er ut og øyne nek av akkurat hevest. Og det er ut og det alt er, så det har vært unker og gammel hevest, og det er som det har kunnet torska annars.
0: Og hvordan er det så vært jo i førjen, jeg husker det, han må være et tørspunkt her man husker, ok, det er en fukler her i førjen, og kunne vi dette han, hvordan smakker han? Var det ikke om etter hvordan man er? Ja, først han tror jeg fann det av at man heter kanskje han får en fukler i etter.
1: Altså, man var jo tyskene her som blir røyre i førjen, altså, ikke andre tredje til noen av den. Men det er nekva så over om, eller jeg vet ikke det er så nekva, men jeg har så hørt tvær, og jeg spørs mye sin til fire, så først med AH4 i førjen, jo. Som känner att det här bara att det är så att det är en kvinna och det går henne att äta. Går henne att hända en av fuklen att äta och så följde jag bara vidare vad det händer igen.
0: Okej, okay, ja. Att alltså, det var en äldre dama som också säger, vad ska jag tog?
1: Ja,
0: det var en läckligt gott lur.
1: Ja, ja, här var prova tog först. Och så här hände jag en kyrsta sör och så ber man äta det. Men en annan sör är ur Myginus är att alltså jag brukade hävas till akn till att börja vid, ja. Og, men så var onkel äldre med av som var blivit för gammal, han orskar ju smör. Så var snäckar göra, så han lägger sig akne. Och så fyllt han vid kvalent vid honom. Jo, han är ju lutig och så blir man ett av oss.
0: Akkurat. Jag hade just nu hört onkel söv om vid drottningarna och här var det. Kan det passa, visst ni? Hur du hörst det, Anna?
1: Ja, det var ett eller annat vid att drottningarna fick, det finns en brinko av bär i onkel och gamla här var det. Och den som så var bor här förklarar så frå om man tar mäten och att sån ungfuklor är mojror och så, men den gamla fuklen han kan vara synter sojar. Det ska Margareta ha sagt, så är mojnål så är jag gammal. Jag har sett gafflen i brinkna, tar från flickvän till det borren och ut ett galven.
0: Akkurat, ja, så är det snörst. Men Jonas, hur ser annars vi i hävsten och så? Så vidare din äka till döms i år, hur det ser ut vi i hävsten? Så hade ni äka öppningar om till flöjre eller minkar? Så är vi stånd?
1: Nej, alltså det som är att vi har ju årliga täljningar i höddan om skåne. Och det här gången bara upp och nyer, så här är det inte en klar gång. Men här är det täljningar som har varit för alla skåderna. Vi manglar sådana täljningar för Atlantet och vi vet att det ska stöva ner om Atlant. Det är en mätning från att ta en av den här tulliforsen. Och att det tog med engine så var det här sen den tallrika så fuktar vi där. Men vi vet inte om stonesgångna för ett land. Men som sagt, det skulle vi er ett helgingar ta från trusen och så efter 2008 och så efter i 2012 där eller skört. Och det här visar att det här var alltså en 30,000 pör ta i trusen och efter ta i 2008. Men helgingen i 2012 vurste att det var kvart 3,000 pör. Så det var en minskning på nästan 50% av skoåtna. Men alliga alltså gör vi inte det här gångtina och i höddan. Och det här säger så mycket som att vi må ha understå och sen jag fyllt jag vid. Det här säger höddan ser sig ut till att ungbå landet så väl. Det är annorlunda vi sa den som långvian. Långvian här har vi tällingar, fyra tällingar. Har fyra tällingar om att land. Och här tar sig man att för det första större så är det parstra av ödlandstånen hon hällde till i skoet. Morgon hälsna att långvian är i skoet och att gången för landet och för skoet och i höddan och lydkist. Så ta er en omboende. Kjort om man ska tänka att det här i fyrvarnet tog att gången och i skoet och i höddan är nek positivare än för resten av land. Det är alltså att det är den mest positiva mynden av sådans gången vi får. Mm-hmm. Men för här är det vidare vid om att land. Det är en trobladj.
0: Ja, och du har några färger när och pratar om att vi fokulat ännu. Det är en trobladj som vi vet kört. Ja, och ja, jag fann i stort sett ett bråd från 2014 och tar uttalet i landstorskvinnan i omkvarsmålen tar Inslund Strömse och säger så läst han.
2: Mitt arbete på ett nu vid att få kipa fåglatällingarna bättre och östning att få en alla läckande fåglatällingssätt i värsk. Men som sagt, det är ett öse som är spjart och det visar sig att vara tro på det. Jag samkipa, men det här må få oss i län nu och det här är samma vi inom ramen och östning att det är fyrt.
0: Det var ju så jävla trobult att få i Ulea. Det var 2020.
1: Ja. Här är det för så vårt börjar. Men här är fokus upp på bjärka folk och att göra tällingarna på samma måte som man har gjort in i årene. Och ta i fokus för Jalomvia och ritina. Och här är så börjar vi ta vid det av silt runt och tycker myntor i Imstadstäne. Men alltså Gustav är till stegar en av sig där svinkar eller något så till nej åt östning att göra det inte mer detaljerat. Man måste täcka flöjre för när det löper i sommaren och som att helgas och det täcker en öjlig att vi. Men troligtvis vi har väst någon är att han öjer, inte bara i bergen, han öjer i hområn alla sen. Och det ger en tydlig täljning öjlig eller trobla men alltså det ser ut att rycka öjliga väl vid drån och det är nog nej att göra det här vid drån. För jag såg inte allan fåglen. Här är onkel av vårt helgink. Daniel Peter Haugård har vi talt i mer än 25 år nu. Och gör någon hamre i hennes innare tider i Kamstall. Här har han talt hävas kvön med Hanna i mer än 25 år. Alltså det är helt otroligt data som han har samlat. Men det är så dömig om alltså gosse hävas han sitter. Han sitter och röjras alla sanne. Alltså här då hävar hemmare och Hammar och Berg, så det ska jag en ögillig insats till för jag får gå ut för det. Jag hade galdan i alla sen, så han har troblöggan hävat det nära sen.
0: Och hur är det tydningar mycket att hävis i tullen i huxen nu ta män för att täcka hävis också, men okej, är det något få och jag vill täcka något sånt vad man känner till så här spittbadarna som man för att täcka 500, men här så finns det 300. Här är något få, så här är något fåklar. Kan vi spela oss och tillägga nästa år så är det så något. Hur är det så viktigt att det här akkurat tullen?
1: Ja, så jag har alltid förmodligen man det tvär i muskarsrutsch. Och det är tavisendalia, alltså det som den är vita. Det är det här förbudet, man har vita. Gås nekva till, gås ständigt till, gås varierade och så framvis. Och hitt är, vi skriver 2026 och det är det här att öll vaj i borardig, alltså öll tas om det. Jag vet inte om jag kan göra sig affär om att välja mestjur, alltså. Och så är det till att man undersöker att det är så grovt. Att det ska vara borardikt. Det tror jag att det är faktiskt det som man kallar en biodiversitetskris av alla planeterna. Att orsaka av och människan. Så dodgar slö ut. Vi tog rukande fel om alla planeterna. Bära orsaka av och klävarskapet. Och det är en parstra av sig att nöjda nötterna borardikt. Det är att man ska nöjda på mat som hon tålar. Det är det som ligger under att det borardikt. Så kött du häver ögna icke borardikt av ögna så tålar stånaren icke det. Även så kan det förslä.
0: Är det vant att fyra att hävesta stånden för hur de kan ta tjud?
1: Alltså vi där väl vi får ju nu vet nu är Gragan som kom natt och att han flyr runt tror och så inte till nästa som är inte så glad för det. Men det är ju själv Solsins så här natten kom fyra sig att men Gragan som är ju naturligt passar för ska natten till vid skotan till då ut. Men hon är så just as öle short something och 3,4 sig att. Men vi där var till on flyr runt och så nu för som är ju ut där. Alltså går för glömmer oss för han blir utsläppt av. Och vi där haft on Copas lös som utsläppt av. Och vi så också om globalt alltså människor är öjliga, vi är öjliga väl för fyra att surja fyra att den ryggvarslån är det ut. Så ja, vi kunde sagt hans få av härväst och allt annat att dodge ut och vi det känns efter.
0: Så det kan vara av klärskap av åkon, men ett som östning tunga mycket till sjön till östning först och grund av läge, kan man säga, i sjön och vidare vi näka hur det ständer till vi tog i varje
1: Men att man så generellt alltså
0: ja och kanske nu sälja till här väst till dömes
1: och att det är för ju så här väst.
0: Ja.
1: Alltså det har ju allt och pojt här och så betyder det här väst att vara bära och sankilta i flera hundrar. För det första så är det inte snett han kommer här till det är en arstiska fåglar. Men så var han här i flera hundrar Arna spjattade sig till läkare era brötskar och kär och Arna kom till följare och era sänne. Och det är så summa som halter till att det är orsaken av fiskskapet och utkast från kypo. Att han fick fyllt tog och fick öllen och föj på den måten. Och i det är det några lågor om att man inte ska bläka ut. Och det mäter man så i summa för den här först visar att det här var sin summinkaratt. Det är inte till, utan för den inte är tillgångslig. Men här kan man så säga att det är så han lever av utkastet från fölken. Så är det en sån som är onaturlig sauror. Men hinvägen så vill jag summa vara vid att men han vill nöjda till det att tog att vi tömma allt annat ur urhöven så att alltså folklor som lever av utkastet vill nöjda till det tog att han häver sig ett gång till det som annars har haft ett gång till det. Mm. Så att här är en öjlig tropel flötsaslig liksom jag stöv av ordliga gröja.
0: Det är här vi står någon av det inte ordliga kan man säga känna tölne vi känner det vi har var ju att Man rapporterar hur snäcka här om man är skott och så samlar man tejtölningen. Kunde man köra snäcka lycknande vi här västiga man ska rapportera? Är det inte så snäcka här som vi får ett sådant ivilligt?
1: Ja, det är ju det som är oj, det är en nödja bra utingen och fåglar i lån. Så det här manglar en regelger så är det kräv om att varje aktör skulle samlas in. Jag också inte att det kan göras på samma mat. Alltså vi har en här där de frivilliga fattbara har sändt in med sig här och ho. Jag har alltid inte förhållit vi har det, det är ett inslötslä, så här bilar de inte om det är inte någon borad i voj. Det är ett inslötslä som vi inte har inslöt i. Det är det samma som man ber att köta rått och ta inte bilarna om det inte var borad i det. Så frivillig vitt. Men här är en vittlig folklor i första nattdörren, så kött som till talan om nattdörren och i förrigen, så är det självande att vara väldigt gott ivligt i. Och vi mår att voj så i att det är tölen vi får i rallydande och ja, nej, det är alltid, man kan inte vara samma löst det, men till öjliga nejet vi har fått till data. Det är inte
0: så
1: mycket.
0: Så därför är det komma att folk skulle inrapportera?
1: Ja, så visst, han reglerar inte. Det manglar bara, alltså lågen är det på inte, men det manglar bara en reglerar. Så är det att göra det. Så jag vet inte när hon kommer.
0: Hur ser det annars vis ni här, om det är man som har här, hästen kanske är en sån indikator för plastdolkning, vidare din näka här, att det görs näka kan inte ha hävstånd som visar ganska plast och hävhästa med hon?
1: Ja, alltså den största kanningen är att det som ordet börjar är det som heter Save the North Sea här följer samma vid näka norra London samstavar om man finner till hävk och sån här plastvärd och hävhästa. Så här är väl öliga näckor hävhästar ur följen. Vi är tom kanningen och nöjsen. Och på grund av att färger är så rönt. Här var det inte förhåll till Norrköpen så färger skulle vara så referensöte. Men vi funnit köttet här till att det är en utgjord av tutsjuhävesten som hävar plast i mejan och så färger var lugg illa dolkat av varje sin demöjra i hinnefoklen. Mm. Så plast är alla sen och hävesten visar öjliga tydliga till. En trobladj vi visar att bruka som indikator för plast är att han visar simpelthen till han. Alltså att det hävesten är plast och isar. Så han färdar alla sen, ja. Så indikatorn är att indikationen är att det är plast alla sen, ja. Och jag har hans över nu. Det han färdas öjlig av oja.
0: Ja, vi kan ganska enda vi tog i hur han färdas. Det var inte tog röstning granska i Jonas. Hur färdas det här?
1: Ja, han färdas som sagt öjlig av oja, om säljer med ettre, ja. Men det är en grej när vi här här med Anna här är det sansarpersoner har brukt GPS loggar här man ser kan det vara en sommar ju tack kunder som för öliga vill lite för men om vet inte som jag har mest det är utbrösten om vet att han har på röjringen i Leo. Och ja, det har vi spelat att han färdas öliga vill om Atlans här. Alltså, han är inte näkra ordentliga ordentlig enda stöd som man ska säga, som fokuserar sig här att det är färre från A till B om vet han färdas faktiskt ut, spjär sig ut om allt det här. Så nu har vi akkurat finnit näkra. Nej, och annars är jag lockar en attor som är så som är manglig att analysera, men här skulder möjligt finns ju en GPS-position när han är om vetren, så tar fram man nejvar vidan om akkurat gussan spjärger sig ut när och kvar och så framvis.
0: Och som du säger i början så är det nog ankor. Här är det som flyr runt här som är äldre än vi på er.
1: Ja, det är en troplats vi har kannan, hvis man ska kannan en flyr generationer så är man där i ädle är en han är.
0: Just så. Och så är ju annars nu att du granskar en egoism och alla helst är god vid fokulen, kan du alldeles gott finna på att kvar in i ånden?
1: Nej, jag är uppvaksen att vi hade ätit att allt landade i sjöfokling och jag minns öjliga av hur väl det smakar. Men alltså, jag förmärar det enkelt. Det är i princip att det inte borde ha dykt färdigt. Så när världen borde ha dykt så har jag inte ivas i ätit. Men alltså, man kan inte blasa av mjölmunnen. Om man sänder in för jokron, är alltid hemma vid en minimum kräva. Det är inte bara det var jag, men så man helt bo igen.
0: Så du vet inte hur det finns där?
1: Nej, det har kommit på plats först.
0: Jonas Nilsen, jag får tacka dig för det. Vi känner.
1: Det här var så ser jag lite.

I've been thinking about you, London Beat, rättliga Lövlott Lea från Holfems. Och den nästa är Eisen Lövlott till väl yngre, 20 år yngre. Och till här bara är Martin Johansson och Stanley Samuelsson som nu är blivit 5,5 och jag har hatt er helt det där. Och i Följehusen i Köpenhavn och i Majmana, här bara är Sinja, käraste kvinna.

En dan hebben haar mama klaarje bij mij al had. Ook je hoort Boney M. Met de zuste stoorsvolle platen. Ja, Boney M. Met de album. Nu zo vier. Oceans of Fantasy. Och den nästa är något det bästa. Och i första hon hade det över. Från True Force och det är London, Spandau Ballet. Albumen kallas True och läge kallas det här True.

Det var en ek. Jag har aldrig grejer till. Vi säger så att det är flera sådana granskare som har sagt att det är nästan inte till i världen. Nästan allt är luft. Det är nästan inne i människokroppen. Men jag är inte så för en grej här sådana. Så jag har aldrig för bara vågare sändningarna. Och man har lärt det har du Anne Linnett. Och alltså nu är det ett av henne 80-åriga avrikon och i svenskom här med spelt. Läger det Björn Afzelius till en av verliga popstjutna. Och det är 1000 bitar.

0: Og i dag færa vi til at hitta Anne Sofie Restorff. Anne Sofie havnafolk, og to bost i eldsta husnum i Gundadal.
1: Ja, det gjør vi. Vi kjøpte det i desember i 2 år, og fått inn i januar i 3 år. Vi hadde bo nere i 2 år. Vi har 4 nå, så fått vi ta hjemme nå til 4, og det var ringt av fannet jeg bygg for å ta reisen i det. Så det ikke noe nytt at jeg ringte for å ta hjemme nå. Og vi slutt så til Høsvøkar, da vi med om morgenen fikk starve her, og ur Høsvøk. Og her fyllte en bostad vi, lærerhusene fyllte vi. Så det var så opplagt at her måtte vi til færre i første omfær. Vi tatt vi nere tog han hei til sin utbygging, og jeg er som finnes en utbygging. Så jeg arbeidde i havnet, men intensjonen som jeg mer var, og her får jeg ikke være verden. Jeg vil til havnet retter. Det var lykke som eisen i korsen, og det skulle vi. Vi bor her i knappt 4 år, og vi hukte etter nekvån husen til åren. Men vi fikk ikke lån. Og vi hørte jeg grunns ikke fra borannen, vi vet lenger det sveien, og en utstitching som tar gjørt da. Men det ble omgått aktuelt. Vi, som sagt, hukte etter husen, og vi hadde ikke måte å kjøpe en gammel hus. Men det var så at man fikk ikke lån fra husholdningsgrunnen, og vi hadde ikke noen særlig oppsparing. Vi bjør på akkurat hus, så får vi 800 000 vid en chans. No. Så var husen ikke trønt til Søle, og det stod at bo under 500 000. Minimum var 500 000, og vi tok det til husen, og de det øyla vel, og løtte et bo på 500 000 inn. Og det var et vei, tror jeg, dagen etter til 80 000. Så tar det så kom til det, så gikk det så og salg jeg kjøtt, at vi hadde taget i hvert. Jeg var akkurat ferdig av lærerskola, og jeg arbeidet 3 år som pedagoger, og så ferdig av lærerskola. Og vi sa det i Tøymas av Paula Nilsen, og nå kommer Andreas Høygård inn og sier til han. Han sier, kom her til er telefon til Tøyen innen kontoren. Jeg ble rettelig og nervøs. Så jeg tror faktisk om hva det er, jeg fikk en des. Så var helt hin enda, så sier han, til lukke. Det lukker vi i kvarion, ja. Det lukker vi hos noen. Så ble det så øyne nevnt at det så kom til Stitches. Og vi flott så inn i januar, i Trojefors. Og det var sånn en gammel hus fra 11-12 her alene. Men vi tok seg bare så vi kunne bygge ut av dem, vi tar tak i høtte og til åkker. Og her var fjås, og her var stadler, og her var landbrunner, og baser, og florer, og hva var det? Og hotla. Ryssan, ikke sverre. Hun fyllde så ikke vi. Hun stod i stadlen om 3 år at når vi hadde kjøpt huset. Stadlen var inne i åkere stykket. Så bygde Sverige en utgjent stadl ned mot åndene. Han er jo så hotla. Ja, han er jo nødvendig for hans så her. Det var hans ryssa. Det var en gammel hus som sagt. Vi kåk om forrige. Og han kjattet for vi. Men han var skjer av vannet, så han tog vi borsten på en av veien. Altså rummene, innrettingen av husen, akkurat som det vi kjøpte her. Andre vekker river nye. Horene som det har vært. Da vi bo her i 8 år, kjøpte vinter i Vestersjøen. Det var så vanlig. Annars det husen som det var tegnet i, av torker. Akkurat som i hus. Så under kreppene, da vi så arbeidet noen år som lærer, så fikk vi det beklødt, og resten av vinteren, når vinter kom i ui, og nå tak. Det var jo størst arbeidsløs da, og kjedelig tog i 2005. Og bankene for å knåre han og så, men vi fikk et øyne godt tilbud fra en bekjærre i havn, og så vi var vel nok. Vi fikk gjort alt for 200 000. Det bygd i 11-12 her alai. Skjeti, fann jeg, ja, skjeti så skriver i fyrsta. Det bygd utenfor bøkene, og stitchet kostet 500 kroner, og nå er det 120 halvdige en kjøpt stitch. Gamle Trønd Hansen, som var første førers i handelskarsner. Han i Ørstagarer, og selgte blommer, og det var alltid finnes, skulle han ikke, vi blommer i handel hele tiden. Altså, Auguste, han kjenner vi nesten. Auguste er eldre i han, hun har jo blommer i handel og år ved noen. Jeg kallte på nye tog han jo at han var. Ikke sånn jeg var så igjen, hun gavst. Så det var alltid vært inne i disse bransjene, kan man si. Og vi finnes så Sverre Trønd til granna. Og han var allmennelig fytte granne og Anna vi. Vi var vel mot hos en gondadelle, og det ikke marske mitt hos. Det ikke gong i det. Sjå man det mars, men det gærer. Så vi tenkte slent at det første året da vi bo i husen, så kom vi sjå den ekve høstfysynger på besøk, og selge Ålasøk, og alle spurte hver gang mars. Og Sverre tjekk alltid vi her, ikke mars i Sverre. Så vi har haft et godt grannalle her nere. Det så bare færen Sverre og Anna, og Stefania og Anfen i uttakshusen, og nå døtte Tarra i uttakshusen. Her har alltid bo så jag kan sjön så jag vill komma undan där.
0: Ett jobb som du har det där till i Havnar kyrka. Du var klockare.
1: Ja. Jag sitter stolen så frisk klockan och äger högkort och är en gammal man. Det är därför minns mest från det var baden. Och jag får en av massa klockare. Jag har ju angå förnuftiga förklaringar på. Det måste jag säga. Men jag har sitter vakt nek sommar i Havnar kyrka. Vi firar fullt. Vi är med 23 rattla näggfölk som sitter vakt kvönt det. Sättna parstar. Här kommer näggfölk in. Och här är vi så sitter Sujan 2028 här alla. Ta ett ällucka som börjar jag att vara mera kipa. Och så här vi är inte i kyrkje mer eller mindre. Men jag har gått vid gråv i kyrkjengarna. Men jag såg inte näggfölk i kyrkjengarna. Och man damar öllar väl kyrkjerum. Man damar äck vill jag väl komma in i kyrkjerum. Utan land att man färdas i halvtid är. Det är något estetiskt vi har kommit in i en kyrk. Helt så jag såg i kyrkran och ta. Jag blev begynna att sitta som vakt. Han satt ut tvärsheter. Så skulle det så här vara en utsann kyrkjetannare till morgon av vinterpausen. Gavst. Att han har 25 år alltid. Så började jag ringa upp en mars rein. Alltså jag var skvärt. Jag ringde för kyrkjärn. Vill att jag spela till. Eller vill jag spela till. Om det rör och klockar i hamna i kyrk. Det var så kvart Marius satt där man lugga så på. Jag hade fan inte sagt ja till här och nu. Jag såg för lunch så jag. Nå, det gick en tvär där så ringde jag till Marius i vastu kvart. Tack han det gott. Jag har ju huxat det väl i köknen. Och hej lugga som inte några argument för inte att vilja vara klockar. Så säger jag, ja, jag kan så pröva. Och här sitter jag nu, fjol kvar jag vik. Faktiskt har man och allmäntliga väl. Jag har försvårt. Men jag tror just ordentligt väl ut. Du möter näck med folk om. Men alla är väl nöjda. Det är ångar reklamationer, vad jag vill säga. Och så, ja, det är ett dejligt jobb att ha som pensionist. Jag har ju inte annat gör. För att prata i var fyra trus som lärare. Jag kom inte för att prata och så tog jag av till att jag var så tillkommande att jag blev lärare. Så jag sitter tror jag är att träta och kanske få 500 kronor mer man eller vad det var. Det var inte så tungt egentligen. Och allt bråkte så öllade jag på. Och i lärarstaden, det blev sådana funter. Och så jag tog när jag vaskade att nu först och fram är jag inte behöver löv och hals. Och jag har gått hals, det har vi alltid haft.
0: Kvart gestor så som klockan? Du rinner.
1: Jag rinner. Jag rinner. Man är helt bestämt uppgav man gör som klockan. Så det rinner man. Till alla de här kyrkliga handlingar som är det. Men det är bara att trycka en knapp. Och helt upp hända sig själv och ska man slötta för. Och så sätter man allt sull fram kvar för det är kyrkliga handlingar. Tändra ljus och vatten, kokar vatten. Jag kokar alltid och lätta kölna till det är flött. Sätter klart till badnadåp. Samlar skjolmaböcker och sätter på plås. Till viken när man är vakt så är man bunden av kyrkan. Allt det vanliga som är som vi känner Gustavs och andakt höstmorgon och prova vuxla och badnadorp och så är. Men så kan man inte göra det. Kan man ju utplana det. Det händer och det händer. Det är störst att det som vi gör. Och så är det att hon har lite arbetsplats. Och det är ett vägerst arbetsplats. Jag har sagt att vi omkring till det vägerst arbetsplats i förrjo. Till andra kyrka. Och fett folk i Starvas här. Det är ett arbetsplats, det är det ju.
0: Kommer nek folk att vitsa här?
1: Ta om somrarna här, ja. Om medelen nek folk. Nu är vi nog spänt på. Därför är vi i sommar, det här är helt övervis i sommar. Hon var ganska säkert öppen. Vi har inte fint än. Men då kommer öliga nek folk och förra månader kipna. Kommer och hållt hon in. Det kunde gott vara en tredje och fjörde folk. Ofta mer. Jag var ena för tidsen. Det var en sälja länge däver. Kyrkan var öppen från nutch och morgon till det kom 2-4 mannarskip. Jag satt 4 omkran. Så jag satt 4 parsten och jag slapp sig hemma. Skulle komma om en natt klockan 2. 2-5 halvtimme blev jag öppen. Men det var byen man fær om man klarer 94, man skip kom inn i havna 2. Det var et la enn jeg sunte, og et la i havn. Og så tog vi for stortleggere for å føre en statistikk. Det kom i 1000 først han den. Men det var særlig han ikke. Det var det. Det ikke vanlig, men det kom rettelig han ikke folk. Og føringer reisende, og folk som bygde utenlande, og som her var familieførige. Og så må vi vite nok sånn, det ser det snakket vel en tinsjen i årene det kom.
0: Anna Sofia, du eiter Restorf.
1: Ja.
0: Og du har omgått å skifte et navn.
1: Jo, det gjør det faktisk. Det gjør det da vi giftest, er at vi brekker noen i en tølvar. Men jeg befann meg omgått særlig vel vitt. Så tenkte jeg, hvor skal jeg egentlig bli vi at eiter det? Så jeg skift. Jeg får prompt om man har folk i juli, det kan det passe. Er det så jeg tar? Jeg sier, du, jeg skal skifte et navn, og det var et vi tror. Så får jeg hjem og sier vi i helgen, og jeg er ikke i brekken langt når jeg er restet.
0: Hva sier han?
1: Nei, det er helt annet for en av seg slett. Og det er vært veint og æren etter livet som lærer.
0: Du er stående folk?
1: Ja. Yeah.
0: Men æsene hevde rødre solen?
1: Ja. Yeah. Og mamma hun i havn, Sanna. Hun var ikke i havn, hun var i Kvalpa. Hun er Susanna Helena Føtholm, og ble bare kattet for Sanna. Hun var av Hedje i Kvalpa, og giftes til havna vi Paul Andreas Restorff. De finnes så 5 bøten, og den yngste her i papen min. Trygve som var født i 1920. Mamma min var ur Porsche, døtter Alexander, og hun som fikk i Djuros. Hun var ur Djuron, og han var i Dordeflutt. Og de er 85 bøten, og mamma min, hun vokste faktisk opp til å ta Dambjørk. Det var så å si at fyra kona Dambjørk, sånn var et hun. Hun var måste mamma minna, de 81 bøten. Så jeg tok mamma min nyan til Tarra. Her vokste hun opp til Dambjørk, men kona Dambjørk, henne sønne var, hun døde til mamma min hver 11-12 år. Så får hun omanatt sin biologisk foreldre at være. Og Dambjørk ble så satt med gifter opp at det, og fikk tro bøten vi den neste konen. Mamma min kom til Havnar at arbeide til Heinesen, Sækars Heinesen, som kramba kvinna. Og her møtte hun så pappa min. Og det giftes i tjej i fjord. Det gift faktisk så i vei. Det var sysselmannen i vei. Mamma var jo bare, altså i baden, de giftes, og de fikk og Susanne, det eldste siste min, i oktober i tjej i fjord. Og jeg var så født 1. januar i 19 fjord, altså cirka 14-15 måneder, 18 år. Susanne, den eldste siste min, hun født Dave. Hun har pørst ansj. Men hon är inte dövstum. Det är något som folk ofta har misskilt. Det säger hon är dövstum. Men stum är hon alldeles inte. Hon råpar och hon larmar och så vidare. Det var uppdelat nog inte för en rättliga rum tog vi gentna. Gentan hörde hon inte. Det var ju en tragedi att uthärra vi er. Första baden utan hörn. Men jag har alltid vantat nog så väl vitt att vi tar. Ja, jag vet inte vad som hänt med Susanna. Syste man ikke var ferdig ned til Danmark, men det var nok så tullig at det var det jeg ikke om at hun skulle til Danmark er at hun gikk i Batnager. Så tullig var det. Men det hendte så til at Batnageren som var tilknyttet i skolen av Kastelsvei, Statens kostskole for døve, Kastelsvei 8, København, Ø. Det er en adresse som fylte meg i munnen Batnaheim. Det hendte så til at hessene Batnageren har brent. Og Susanna var en sånn jenta, det hun enn alltid. Øyla forviden, hun øyla, som danskere sier, videbegærlig, hun setter inn og ting, hun kjenner vel folk atter, og som hun bor alt sitt lov i Danmark, kan man sier. Hun vet hvor folk er, hver familie de er av, minst vel noen atter. Hun streik så ytla. Hun streik havnen av rom, og det var bensjen om henne. Og hun tok ikke, faktisk, for jeg er det hva borste, og det tok hun ikke svære på, det var det. Men hun kom alltid at tro i at, men lukket meg ikke tog, hun ble så kvar til drottning Ingrid av Batnager, og jeg fylte vi. Og her kom vi til å genge i Batnager til Marie, Kristiansen er den ta, sett ned Djuros, og vi elsker å genge i Batnager til Marie. For god dag, Marie. Men så, da Susanna var en 6 år, nå skal hun, altså nye, nå er hun ikke vever etter, hon förnyr av Kastelsvaj, jag gick skola. Och föräldrarna kom med färre vi. Og jeg fer ut til faste mine rikmor, som tar var flott ut i Hodnabø. Her bo jeg med en tegård nyr. Jeg helt var ulike lenge til tegård nyr. Hun var nyr i en måned. Da sylte man jo. Jeg glemte kanskje å fortelle til at årsøkje til at Susanna gjør det støv, det var til at mamma fikk rettlinger. Jeg tjekket rettlinger opp til meg i førjen og tjej i fjordet. Og mamma skulle heve henne og fikk rettlinger. Tog gjør det sånn støv. Det visste man ikke om det ikke ta, men det vet man i det. Hun får så nye, og her var flere under førisk bøten, og vi tog i flottsjen. Her var en jente og sjantaveie, som heter Ottfør. Her var vi gå av kontakt en sammen, og en av Ottfører som er det Jon Petersen. Og så var en ur Ørevåk. De finner litt Ålsen til flokslærer. Ja. Han var utbyggven deivalærere, og han var en fynder. De var lærere for de bøttene de tar. Settene flott i hans og til følge ved sin familie og startet i spesialskolen som begynte ut i en VBV. Og her kunne jeg komme i vanlige skoler, lærte de tradisjonelle fagene som vi alle andre har lært og lærere. Og det var ikke mer enn 2 år, da begynte hun å skrive små brøv hjem. Men hun ville bare skrive av dansk. Hun dog bare dansk. Og da vi tog seg ved henne, så er det en del av det jeg skriver til henne. Så er det adonskona. Hon tog sig ju tekt mal. Da vi var smagjente, jag kunde så vidare kommunikera. Det här är någon förnuftig förklaring på, men jag hällde att hon lyckas med sig själv. Det har stått i mitten av hon. Att man brukte den mest naturliga tecknen som är till. Och då hon så kom hem och färdas. Hon var hem kvar sommar och kvar jul. Kvar månader en sommar och en månad av julen. Då lärde hon mig ett möjligt tecken. Så jag var rättliga god till teckmål. Till Arne, hon var hemma medan jag växte upp. Men teckmål är inte bara teckmål. Det är inte bara ett fysiskt mål. Det är ett fonetiskt mål här man... Ja, det var helt absurd, men man illustrerar ljövande. Det är en lång sjö. Det har jag inte kommit in på. Sådana ting lärde jag mig. Och hon sex i skolan här och i en 8 år, så får hon en etterskola og Nyborg for Dave. Og så får hun en kontorlærer i Messen, som var et størst handelshus. Her føringer fikk en prislista fra. Her var hun en lærer, og tjekket handelsskolen. Satt ned arbeidet hun i Kjøtbo i noen en fyrtøk her. Og så giftes hun Dave og mannen i Nujan Rofjers. Han som heter Erik. Og til flottet til Risia, og her hun enn i det. Og hun har haft et godt liv. Hovas til å være rettelig sykelig. Så hun fornyer, hun var smagjent, hun fornyer. Hun har haft godt samband med familien, øyelig godt samband. De som kom hjem av jorden, de var ikke en av dem som sendte jordahelse, som vi minnes. Og hun alltid lovde det rundt jeg sendte jordahelse. Hun var ikke en av dem. Hun var alltid hjemme av jorden.
0: Og du har haft noe kontakt med henne?
1: Ja, ja. Øyelig noe kontakt. Den yngste siste min, det er født i 6-åltrus. Jeg er fra skole, 5-åltrus. Og hun ble så født i 6-åltrus. Marsta. Ja. Jeg vil si at alle familier har haft allmennelig godt samband med Jesus. Jeg tror hun var så åpen selv. Og hun trodde vel å kommunikere av folk. Og hun trodde vel å imitere folk. Da trodde hun en. Altså, da hun skulle forklare at hun har møtt henne eller henne i byen, bare til gongeleie eller hvordan vi kom seg ut. Det var ingen ivig. Man visste bare hva det var hun har møtt. På en eller annen måte har hun sjånleggere under. Det er alltid man kan si.
0: Det er ikke fra fremme.
1: Nei.
0: Det gikk i badnager til Marie.
1: Det var helt. Altså, det var praktfullt. Det var godt å være. Det var godt noe av meg nye badnager, så det var altså, borpen armene av medpakken. Det var vist alle stedene, så å si han. Og Marie var et kinn og ville gå i baden. Men jeg var ære reisende. Men jeg minnes nesten bare Marie. Jeg minnes ikke ordentlig henne, koner som arbeider her. Men jeg var nek bøten. I alt det bølgene var øyelig og stor. I visste jo, og det var nek som et normering, så hadde jeg visste jo. Vi sunket nek, badna sanger, hun lærte jo henne rik ved badna sanger. Og så lærte vi omkra sånne små solmer, borvers og så, men vi sunket alltid, takk og tom i hevel, fra vå og fra nei. Jeg var veldig fint, Marie. Og så sikkert badna gær alltid lukket inn til førskolen.
0: Nu hade jag skulle få oss inte vidt om Tryggva.
1: Ja, jag var yngstig av 5 syskon. Och jag har skilt av henne och syskonen. Han var öliga för tjejlar. han var bara 8 år då jag miste pappa sen. Och hinne var Andreas var äldst, han var nog från 12. Upp man hejer så han det handeln ut i skala tror jag. Och han är precis roig i chatten. Precis roig var flott ut av skala tror jag. Och nu är han 25. Det är väl hemma i Vaxbotten först. Men jag hade han då ju rätt knappt han hejer nog skramta sin. Och man måste säga så ensam efter vi 5 barn och öll trakka i till. Andreas var borster. Han var odiverande och sylte. Han attade sig alls inte att blöda handsmäver. Han var kapteiner, eller kypare av en eller annan. Och det var inte välstatt, sa han då. Alltså ekonomiskt var det inte välstatt. Men lugga mig, alltså det klarade det så. Andreas kom hem och övertog handeln och öll hjälpte till. Omma min 80 husen i skala, tror jag. Här var handeln så. Lugga inte ens ner mävren och svojande köpte handeln från Andreas. Inte Andreas gavs det.
0: Men det här var ju en särlig sethus.
1: Det var en hus, sethus, som var kommit av borna och handeln. Och i sethus någon här, det var stor. Så jag var i baden, då bor jag om mig uppe i loften någon. Och föräldrar som är bor ner under. Och inne i mitten bor jag i sin ånder i familjen här. Fasten var en äppa, vi såg en hyske och värdland. Vi bötte någon. Jag minns tvärför där jag bor här. Örmens fyrrefer och sattnefer var där jag byggde upp i Hols. Då bor jag i sin här. Och det här gick på stas. Jag minns om att det var konflikter och några slag. Det minns jag inte. Och mamma har ett öliga gott sinnade. Och det här är pappa min. Han är ett omedliga gott sinnade. Han var öliga arbetssamer. Och han var faktiskt inlömmig av ett. Det tror man nog inte om. Om tryggvart. Tar man över upplivande och spelar trommor i gången i Kjolvarusen. Och man ganska ens bär sig spelar klon allt innan. Men så är det släckt hemma i Kjolvand. Det är ju lite utvist som var släckt hemma allt innan. Och så är han ändå med. Han älskar jag gänga Sajaberg. Han är inte bad. Det är Kjolvars. Han köpte regliga fisk ur Vaxbåten. Han köpte alltid sig. Ur lejn och från Sikkejöge. Och Sikkejöge kom alltid hana personliga vid Sajunon. Och en fyttig granne som vi tar ut i skala till Torm och den ölsingar han flätte allt för pappa. Men det han dodde inte till. Och så har han alltid gäs. Som han gått upp till jolar. Så vi fick alltid gasa stäga jolen. Och han var glad med. Och fram ur muskansk. Det blev så att jag förtäller att vita folk. Han dodde öle väl att synka. Och han dodde otroliga väl att flöjta. Helt omöterlig. Jag hade inte hört när han dodde så väl att flöjta. Som han dodde. Och han som sagt spelade trommor. Och så spalte han också väl kontrabassaisen, men mest trommor. Arbetet blev jag ruinnån, men årentiden så var han i handeln och jag Andreas. Tack om att äta PR-restor sönder. Jag vet inte hur det kommer att äta sönder. Här kallade jag en vör ut till folk och jag en liten vörvåkne. Och så pintade jag vinduet. Han är uppbyggning som dekoratör, som vinterdekoratör. Jag råknar nästan vid han nu är en av de första, visst inte den första föringen som hur någon så här uppbyggd som dekoratör. Det var inte vanligt då. Så han hade eisen till att arbeta för Andreas att pinta vinduerna och det var särliga jola vinduerna som han gör så här skär och står och omverk. Jag minns gott att som bad när folk stod utanför hukte och han älskade att det var också var livande. Det var jola landskap vid jola månen och så vidare och kava månen och en och en tar så en kavamör och spela ägg en hela man inte han där och det var så en batteroj och så vidare alltså han tante vid alla byxa han är en byxar så sedan får han en brytja öl han övertog Starwich av Nils Bajasunon Nils var uppbyggd brytjar av Vipro brytjarunen i Helsingör och hejer brytjarunen en att tog i Kjattlandsjö sig själv men brytja öl och Nils sampacka i inte sälja väl. Så Andreas är ute och blir röje och pappa mig förra bridge under Leslie och Nils, eller Nils Lardian. Det gjorde jag så faktiskt lugg inte, han får urstarv. Blir jag öl för tulliga uppkvann i morgon börjar jag långa 6 och har rättliga tulliga fru så om dig. Och spalde så till dans. Öll vikeskifte får vi spela och högtuskvöld, annajolakvöld, påskakvöld, ålasöka, förslavet och så vidare. Ta spalde pappa. Allt. Och kände inte så lite, vet. Kände nog några pengar, vet. Han var ju vanlig arbetsmäare på Jeroen och Kjolten. Han brukade ju så fick han arbetsmannalön. Och så hittade vi så att säga. Det är bara danspengar minst.
0: Får jag bestämma jag hemma?
1: økonomisk stemme i mamma, og hun var sehr god til det. Altså, pappa, eller pappa, ja, nu, vi satt altså pappa, han er en særkjelle for pengen. Han legde pengene av båret, og så ordnet hun resten. Og hun var en god økonomer. Det tog det vel husast. Men det var ett som har brukt pengar på, og det var gramofonplater. Vi hade alltid åt gramofon i husen. Och han köpte klassiska plater och han köpte jazzplater. Och det har varit något så ovanligt alltid och helt trusten. Han åt en rikve av platen. Och där blev spaltar alla tog in. Han kände ödle sig Louis Armstrong och Duke Ellington. Allt det här som var välmaktande ta. Och han älskade det alltså. Och han låter faktiskt också väl här med Louis Armstrong. Det platen han åkte upptryckade vi till dans i Kjönagrosen. Det gav alla i varon. Och det var det som oftast. Det bor vi här lika in till. Jag tror att jag köpte en rättshus ute i Mattala från William Thorsheim. Och ta Ive tog Andreas alla byggningarna ute i Skala, tror jag. Alltså handeln. Och mot den sker det då. Och mamma var väl blivit så blind då. Annars var hon pura ånsfrås lika till hon dag. Så hon får ner en halsa byggva till Eppi och Värland. Här bor hon så inte till hon dag under 24. Denna mor och mamma min var skissna på den. Denna var bara 12 år där hon kom till honom. Jag passade om henne upp till sin egen Andreas. Hon får omgående sora till Kvalbjär. Hon dömde så väl att jag var i havn, det var nog inte värre att läsa ihop. Så hon blev konfirmerad ur heimen av Skalatrö. Hon blev nästan gift vid Kärstan ur heimen av Skalatrö. Hon var i handeln om, tja, Paul Ristoff. Appen min dag i juni 1920 och där skulle denna här vara Paul. Han fötter i august, men det var ju grovla trist, allt det där, att han dog. Han var bara en alldeles svart när han dog. Och då kallade hon Paul upp, och han ät Paul Reitarmor, efter Paul Ristorff.
0: Vad heter namnet Paul Andreas?
1: Det är nog inte något som vita, utan det är innanför familjen. Men Paul Andreas, det här namnet är ur Kallbach. Paul Andreas Jakobsen var svärpape gamla Ristorff. Föräldrarna till honom var ur Kallbach och flott till Havnar. De fick bära Paul Andreas som var född vid Klumpfote. Och han var så nyer som unger att lära till skamäggar. Han blev gift vid en svenskare kona som hette Helena Fagerholm. Och han gjorde det gott i Köpmanhavn. Han hade en finan handel av Östergade som nu är ströje. Och var väl fyra här i Kilt. Och Lys och ändå minnen till annan mamma William. Han kom helt väl för intill det inte gick mer. Så gick han i rabatt och han flyttade till en minne fina adress. Han åtte så flera bötter och med den andra åtte han Else Jakobine Jakobsen. Hon giftes vid gamla Ristorff. Alltså jag säger, kona gamla Ristorff var halvföring. Och hesen värstpapen Paul Andreas bär gamla Ristorff om att flytta till följare. Tog jag att jag inte bäckar. Och han tog jag. Han flyttade 32 år gammal i 1884 till Havnar. Och han är kommen rätta tog rätta steg. Grundloven var under uppsegling i Danmark. Och det var sådana här bröjtingar nere. Med annat skulle det vara tvungen härskilda. Han var som 32 år som arkets största familj. Och vilnäga. Han tog mig att vara soldater. Det kanske finns till honom. Jag har en idé om att det är ganska ens inte görs till att han är flottar. Och han kom till Havnar och nog så nek var att han tar flottet svea papen. Jag snitt på Andreas Atter till Havnar. Och största är skamaga värsta i Havn. Där finns resten av vår i Atter håndverskar. Papen hans är han versioner av en immigrant ur Tyskland, ur Mecklenburg. Som vi faktiskt inte vet namn. Jag snitt sonen är att Johan Willem och var uppbyggd präntare. Och är bara så faktor av konglig mynt. Ta alla i det danska vår börjar att pränta pengasällar. Så har sitt hans sövan. Gamle Ristorff, han flyttade så till Havnar vid Konesöne och de fick fem böden. De fick Andreas William med landa som är länkad på mun. Och så fick de en som heter Frans August Wilhelm. Han giftes vid sista böden och tjänar. De giftes faktiskt bara vid sista böden. Och Döje, rättlig onkel, och hon flyttade till Danmark här att vi döttrarna och säljde allt som de åt. De åtte mellan annat de husen som vi kallar ivillärarhusen till att säkra Sjörensen. Det stannade en till var en flott hus. Ta i tugn, ta med det jag var. Hon säljde allt som hon åtte och flyttade till Köpmannahånar. Och så var det Johan Marsten som var pape Kristian Restorff av Hafnia. Och en jenta, Helena, som flyttade till Danmarskar och fick nekvböten och hade stora familjer, men det känner jag inte till de familjerna. Och så var det han yngsta som är Henrietta. Och hon giftes vid Jakob Lutzen som var Köpmannahån. Han var soner A.C. Lutzen. Och A.C. Lutzen är ganska mest känd för han tog om att kong Kristian Lutzen då. När jag kongar brunnen i havn och tar henne hilsen av talen tar smattlan om dig. Det var första kongar vid han så är. Jag är en av bötterna som jag säger Henriette, dötter gamla Restorff, var så Valdemar. Som vi känner så fyrtugna Valdemar Lutzen i det. Och Valdemar giftes vid danskar kvinne, fick flera bötter, och mellan annat fick det Mogens och Viggo Lutzen. Och Viggo ändrade sig som järabruka i Norradal och fick en rikviga bötter. Ett av bötterna till MC, det var Andreas William, länge på mig. Och han var Abbe William Heinesen och pappa min och så vidare. Kona hans här, hon ätes för Lena och hon var dötter Jörgen Frans Jakobsen. Hon var född och uppvuxen i Köpenhamn, men hon var rättliga vittla vid Lise. Och hon blev sen till följare som 16 år gammal. Hon var oregerlig och hon var inte att flattas vid. Så hon blev sen till följare att socialiseras, hade vi sagt och det. Men det hände det stick motsatt. Det hände nämligen det att hon blev så rörlig för älska. Och så nu sist nabatne, Andreas William. Han var äggla charmerande här i kilt och... De giftes och de fick en nödjebött. Här mittlen Caroline Heinesen, mamma William, som har skrivit endeminningar. Men den här Svilena, hon var en sån bohemtypa. Hon tog väl att spela klavier, och med det väl att spela klavier. Hon tog väl att synka, hon kände öljande teatersöve. Hon var ölja listarlig anlögd, men hon tog inte jag med. Så då hon blev gift, då blev det sagt alltid att stovan och klavieret var henne då. Och inte annars skulle det förstöra. Och hon är så hon är arbetskonisk. Och det finns ett gott liv. Självt om hon alla tunna livet i en fantasi vid. Och alla tunna yngste sig att det till Köpmannahavn. Det här hände så nek. Och så var det inte här i havn. Självt om hon var kommit i en familj som var rättliga så livande. Ja. Så får hon inte ner att till Köpmannahavn. För det gick inte 30 år innan hon får ner att till Köpmannahavn. Och hon kände sig gus och jämligt när hon kom ner. Hon var tjöt heimater. Det var inte det som hon är förvanta. Och hon gick på pliktbesök till familjerna och drack te och smakkakor och det. Behöver henne allt alls inte. Så då hon kom heimater, då fortsatte hon livet och just här fantasivärden. Och då gjorde hon faktiskt lukan till dagen 1926. Det är patetiska, det är alltså inte händare. Så hon gjorde en stor vånbråd när hon kom ner efter. Det är inte värt som tar hon för ur Köpmannahavn. Det är Oma William och det är hon som han skriver som min romantiska bestemor. Han minns henne ju så väl och han var 60 år när hon dog. Och Rikmor Fastemor begynte att lära spela tja henne. Det kallade henne bara bestemor. Och Andreas Williamson är gamla resa, han fick en nudgebåd. Här är dog en rattlig onkor och tjej att han var nudge giftes vid. Mäkon är byggt. Det finns en mäkar är byggt. Och en dötter, Hedvig, flottel dammarskar. Och enda sina delar här ligger Gryven av Västra Kyrkogård. Hon fick unga man, som det säger. Och här ser här bötnen, här ser nödje bötnen som Andreas William åtte. Det tog sig dansk i husen här. Och kulturen i hela tiden var dansker. Det var mamma som hejde till av vissa. Men det hänger inte kyrstavälen till embatsföljten. Inte det som jag har lyssnat mig till. Det. Och jag vill hörsta. Låsimpnet är inte till att komma ut. Det är det som tar med kristen. Tar med dem det här vanliga följtet och tar med dem det ser jag väl. Följtet som du hörde i arbetet med en annan Rubiksen-följtet. Det har vi sagt om gamla Restorff, MC Restorff, att han har en sådana sociala indignation. Han var äglad av mildran gav i öster och väster. Och hon domde öliga väl att stanna och prata vid kontar. Och av jolen. Ta kaka igen, rastkött och sopan i brytjare kättlen, råda sopan. Och det får som råda sopan om havnen är att gamla Restorff bjöd till rastkött och sopan. Så hade här uttrycket att det finns rådda sopan. Sixt vi har kommit ur Voxbotten.

0: They be on that fool shit. I be with the crew shit. Just hit the studio. Might drop some new shit. They be on that fool shit. Yeah, I be with the crew shit. Yeah, all them boys talking trash.
1: Nu får jag ta sända dansbandstonar till Finner S. Åsen som är vart löjne.
2: Gott kvöld, goa lortar. Ja, så är då dansbandstonar och skra för det senaste fel i sommarsgrånne. Tja, utvart. Och här märker jag att om ena vecka kommande frutja kvöld den 4 september är uppe att ta attor i luften. Och det här gläder vi dock om all mycket till. Och till er så hjärtaliga välkommen att sända in lustare inskjär av Facebook-vangan om Tja och Pata eller vi har sända en teltepost till Opata kurla.kvf.f. Men i kväll spelar vi till dansbandstånar som vi pleja. Och tå tog jag Tolia och i morgon Antaist Norex Konkor Heraldor. Og i tog sambandet så berier vi sendingen i kvöld vi tveimån heldur stittlislion sangon vøkron sangon vi einon andalion bra. Tan fyrre som vi berier sendingen vi en vekor sangor som vi deisene kjenner vel her heima. Flytt foglarna eider han og til Hans Martin som synkor. Og ta naste vekre sangeren Bre dine vinger vi Ingemars. At han at han vera det så dansebandstånar som vant. Men fest flytt foglarna.